LRT klasikoje skambėjo du labai skirtingi kompozitoriai, kuriuos vienija modernus muzikinis požiūris ir vienas albumas. Deutsche Grammophon pristato jau 7-ąjį Joe Hisaishi albumą iš jų serijos, kur kompozitorius sugretina savo kūrinius arba įrašo jam pačiam kaip muzikui ir dirigentui patinkančias kompozicijas. Šį kartą duoklė atiduota šiuolaikiniai muzikai ir apmąstymams apie pasaulio išlikimą. Girdėjome ištraukas iš Steve'o Reicho opuso Dykumos muzika bei albumo sumanytojo Hisaishi kompozicijos Pasaulio pabaiga. Beje, Hisaishi simfoninės kantatos ir Reicho kūrinio The Desert Music derinys sulaukė didelio kritikų dėmesio, ypač po jo premjeros Europoje BBC Proms festivalyje Royal Albert Hall 2025 metų rugpjūtį. Kartu su karališkoju filharmonijos orkestru ir gausa dainininkų Hisaishi pademonstravo savo kaip dirigento gebėjimą diriguoti visiškai skirtingiems kūriniams bei puikų emocijos perteikimą. The Guardian recenzijoje muzikos kritikė Flora Wilson rašė, jog kompozitoriaus debiutas Proms festivalio koncerte buvo puikus ir nepamirštamas. Anot kritikės, į sceną jis išėjo lydimas šūksnių bangos ir iškeltų telefonų jūros, kuriais žiūrovai norėjo įamžinti tą akimirką. Taip pat kritikė teigiamai įvertino pirmą kartą Europoje pristatytą Hisaishi kantatą, kurią pavadino itin ambicinga, o labiausiai įkvepiančių programos, kaip ir šio albumo aspektu, tapo šalia atliekamas Steve'o Reicho kūrinys. Muzikos kritikė rašė, jog Hisaishi šį kūrinį dirigavo su neišsenkančia koncentracija. Tai epinis minimalizmas, reikalaujantis iš atlikėjų

milžiniškos ištvermės. Lėtai besisukanti kompozicija buvo visiškai hipnotizuojanti, rašė kritikė. Tad kviečiu ir aš pasimėgauti dar vieną Styvo Raišo kūrinio dalimi, šiuosyk paskutinėje pavadinimu Fast, greitai, kurią atlieka ir albume įrašė Joe Hisaishi sutelktas ateities orkestras.

Naujos plokštelės laidoje šiandien girdime moderniosios muzikos pavyzdžius sudėtus į japonų kompozitoriaus Džo Hisaiši naujausią albumą. Klausėmės Styvo Raišo kompozicijos Dykumos muzika penktosios dalies. Laidos pradžioje minėjau, kad tai jau 7th kompozitoriaus ir dirigento albumas, kuriame skamba tiek jo, tiek paties pamėgti kūriniai. Įdomu, kad šį projektą jis labiausiai matė kaip gerą praktiką savo įkurtam orkestrui. Kompozitorius minėjo, kad jo suburtas ateities orkestras buvo puikiai susipažinęs su pasaulio klasikos lobynu, tačiau modernioji muzika nebuvo ta kūryba, kurios natos dažnai nugultų ant pultų. Tada anot kompozitoriaus tai buvo puiki praktika jo vadovaujamam orkestrui. Čia reiktų paminėti, kad šį darinį sudaro jaunų muzikų būrys, kuris buvo sukurtas su ta mintimi, jog orkestras dar neturės išugdytų klišių ir bus kaip naujai formuojamas muzikinis darinys. Bet nereiktų galvoti, kad jam stinga profesionalumo, anaip tol. Orkestras puikiai susitvarkė su užduotimi atlikti du didelės apimties šių laikų kompozitorių kūrinius, kas būtų nelengva bet kokiam orkestrui. Bet kas man labiausiai įsiminė iš paties Hisaiši išsakytų minčių apie šį albumą, jog didžiausiu jo siekiu tapo minimalizmą traktuoti ne kaip šaltą akademizmą, o interpretuoti ir klausytojams pristatyti kaip giliai žmogišką jauseną, apmąstymus apie mūsų amžių, nerimą dėl ateities ir viltį, kad žmogiškumas pasieks pergalę prieš visas negandas. Taigi, mėly LRT klasikos klausytojai, norisi šiandien jūs palikti būtent su tokia šviesia viltimi, kad po ta tirščiausios tamsos skraiste visada nušvinta rytojaus saulė, atnešdama naują dieną ir visai kitas perspektyvas. Aš Jomantė Šležaitė, jau atsisveikinu, su priminimu, kad jei nespėjote išgirsti visos laidos, ją galėsite rasti LRT radiotekoje ir išklausyti ją ten. Šiandien tariu, sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į įdomią teritoriją muzikos, kuri buvo parašyta ir atlikta dėka stipendijos New Jazz Works. Tai yra dar vienas įrodymas, kad investicija į kūrybą būna veiksminga. New Jazz Works yra viena iš kelių finansavimo programų vykdomų Music Chamber America. Jis skirta tik tai organizacijos narystę turintiems muzikantams, kurių yra labai daug, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiams bei ilgalaikiams rezidentams. Ir jos tikslas yra inicijuoti naujų kompozicijų vidutinės imties džiazo ansambliams nuo dueto iki decimeto kūrybą. Ji palaikoma Doris Duke fondo, vykdoma nuo 2000 metų ir per visą laikotarpį per ją finansuota daugiau nei 300 kūrinių. Didelė jų dalis įrašyta, nors įrašas nėra privalomai reikalaujamas iš stipendijos dalyvių rezultatas, prioritetizuojama yra koncertinė premjera. Ši stipendija juntamai intensyvina vidutinių ansamblių lauką ir įgalina ambicingus projektus, kurie kitaip neįvyktų arba kurie juos parengtų per ilgesnį laikotarpį ir ieškodami resursų kitur. Sąlyginai kukli, ši parama šiuo metu 2026-aisiais siekia nuo 30 iki 36 tūkstančių dolerių, kuriuos laimėtojai gali skirti honorarams, apšvietimui, įgarsinimui, personalo maitinimui, techniniams paslaugoms viešinimui, netgi vaikų priežiūrai, jeigu tai yra būtina projekto sėkmei. Laimėtojai nebegali aplikuoti naujoms stipendijoms 5 metus, tai kaip suprantu, užkertama sėkmingiausių, lengviausiai tinkančių komisijų kompozitorių dominavimui metai po metų, o objektyvumo siekiama visų lygmenų anonimiškumo. Nepriklausomų ekspertų grupė, kas kart renkama iš naujo, perklauso muzikos įrašus, kūrybos pavyzdžius ir pagal kompozicinio meistriškumo atlikėjų profesionalumo improvizacinių gebėjimų lygmenį, nežinodami pavardžių, renka verčiausius. Modelis labai panašus į Europos šalyse veikiančius visuomeninių fondų paramos paskirstymo sistemas. Kiekvienais metais 15-16 ansamblių gauna šitą paskatą, kuri yra ir materialinė pagalba, ir prestižinis pripažinimo ženklas, didelė garbė. Mat susidaro labai rimtas konkursas, tarp kurio nugalėtojų buvo ir Wayne Shorteris. Stipendijos paremta kompozicija Scout taip ir nebuvo kol kas išleista. Ir vokalinis ansamblis Sage gavęs šį grantą naujoms aranžuotėms. Ir Ambrose Walking Music ir gražio albumo On the Tender Spot of Every Colorist Moment pradžia Tide of Hyacinth, taip pat šios stipendijos realizavimas. Ir vien šiemet tarp laureatų krenta į akis tokie žinomi vardai kaip Melissa Aldana ar Gregorius Hubneris. Taigi čia galioja aukščiausi kriterijai ir stipendija pelno neabejotino profesionalumo kompozitoriai, turintis ryškių idėjų ir fantastiškus ansamblius, kurie laimėję šią progą turi sugeneruoti naują muziką. Iš daugiau nei 300 tokių būdų inicijuotų ypatingų opusų mes šiandien su jumis išgirsime vos 5, kurie leis mums iš dalies įsivaizduoti, kokias spektro tai laukas ir kodėl verta domėtis New Jazz Works stipendininkais. Jau 2000-aisiais per pirmąjį konkursą kartelė buvo iškelta neįtikėtinai aukštai. Stipendijos skirtos tuomet Jane Eyre Blum, Javierui Deivui, Davidui Bergmanui, Frankui Kimbrau, 14 iškilių kompozitorių, iš kurių mes dabar išgirsime Andrew Hillo opusą. Beleca Apačita buvo originaliai skirta sekstetui, Departure Sextet, bet vėliau 2002 metais koncerte pianistas praplėtė ansamblį, pridėdamas dar 10 narių ir sudarydamas iš esmės pilną big bandą. Ir tai retas Andrew Hillo rašymo stambiam kolektyvui momentas.

Beleca, pianisto Andrew Hillo kompozicija New Jazz Works stipendijos rezultatas, brandus vėlyvo laikotarpio opusas. Šią stipendiją įmanoma laimėti kartą per 5 metus ir būtent tokių grafikų pirmuosius 2 kartus ją pelnė pianistas Javieras Davis su New Jazz Composers Octet. Kaip rodo kolektyvo pavadinimas, jo paskirtis – naujųjų džiazo kompozitorių kūrybos atlikimas. 1996 metais trimitininkas Davidas Waitsas, bosininkas Dwaynas Brunas, būgnininkas Nachitas Waitsas ir pats Javieras susigrojo, kurdami aranžuotes Fredžiui Hubbardui, nutarė, kad jiems reikia savo ansamblio ir pasikvietė dar 4 putikus, ėmėsi propaguoti rimtąją muziką. Tai yra originalią kūrybą, pagrįsta grinai meninėmis aspiracijomis. Šis tikslas visiškai sutampa su New Jazz Works stipendijos paskirtimi ir nenuostabu, kad oktetas viso pelnėja net 3 kartus, 2000-aisiais ir 2005-aisiais, kaip minėjau, Javiero Deivio ir 2001-aisiais Davido Waitso kūrybai. Pasekmes, tiksliau, dalis jų buvo įrašytos albume The Turning Gate, iš kurio aš siūlau išgirsti Javiero Deivio kūrinį Dovydas ir Galijotas.

New Jazz Composers Octet. Tris kart New Jazz Works paskatos gavėjas, sugeneravęs jos dėka dvi suitas, kurios dar nebuvusios pilnai įrašytos ir išleistos. Tai irgi nuostabi šio reiškinio dalis. Muzikos vertės pripažinimas, kai ji pasklinda oru. Nežinau, ar rekordininkas, bet daugkartinis šios stipendijos nugalėtojas yra kompozitorius, pianistas Edvardas Saimonas. 5 kartus jo kūrybai buvo tarta taip. Ir galbūt viena priežasčių, kodėl atšalimo laikotarpis prieš aplikuojant naujai stipendijai padidintas nuo 3 iki 5 metų. 2018-aisiais išleistas jo albumas Sorrows and Triumphs apjungia 2 New Jazz Works užsakymų medžiagą – suitų Sorrows and Triumphs bei House of Numbers. Kompozicija Uninvited Thoughts yra iš pastarosios suitos House of Numbers, kurios idėja yra pagrįsta numerologijos įvairiose kultūrose bendrystėmis. Jie atlieka Edvardo Saimono kvintetas su klasikiniu pučiamuoju ansambliu Imani Winds.

Edvardas Saimonas 5 kart pelnė New Jazz Works nuo 2004 iki 2024. Tai reiškia, kad naujausio opuso premjeros vis dar laukiame, mat ši stipendija suteikia laiko kūrybai. 2020-aisiais tarp nugalėtojų atsidūrė trombonininkas Nikas Finzeris. Nuostabus tiesiog savo instrumento meistras, pelnė šią stipendiją su savo 10-metį puoselėtų sekstetu, su kuriuo turėjo progą įrašyti naują albumą. Dreams, Visions, Illusions pasirodė 2023-aisiais. Jį trombonininkas paskyrė kūrėjo santykiui su mūza, todėl jis yra pilnas pakilimų ir nuosmukių bei nežinomybės. Ir klaidžiojimo pasaulyje, kuriame ateitis visuomet tokia miglota ir paini. Ir šį apgaulingo netvirtumo ir ilgesingo ieškojimo pojūtį mes patirsime kūrinyje Visions o Mirage.

Tai buvo Niko Finzerio Visions o Mirage 2020 stipendijos New Jazz Works rezultatas. Mes tik pradėjome skaityti stipendininkų sąrašą, o aš jau turiu apsispręsti, kasgi jį vainikuos. Ir tai bus Meg Okura, smuikininkė ir kinų smuiko erkų virtuozė, bei žinoma kompozitorė, vadovaujanti savo suburtam Pan-Asian Chamber Jazz Ensemble, kolektyvui, kuris skamba taip pat egzotiškai ir impozantiškai, kaip ir jo pavadinimas. Ji yra japonų kilmės žydė amerikietė ir ši jos komplikuota tapatybė atsispindi naujausiame šiais metais publikuotame jos albume Aizaja, į kurį įtraukta atnaujinta versija kompozicijos Gibberish, kuri yra taip, 2018 metų New Jazz Works užsakymas.

Meg Okura ir Pan-Asian Chamber Jazz Ensemble Gibberish. Vienas iš daugiau nei 300 kūrinių parašytų New Jazz Works dėka. Toks tai stebuklų laukas, pasėjus $1000, uždara muzika, be kompromisė ir drąsi praplečianti vaizduotės ribas ir išpildanti kūrybinės svajones, kurių išsipildymais ir ateityje žadu dalytis aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

LRT klasika. 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenėmis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketina

0: skatinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
1: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi į bendrą uždarą posėdį, kurio metu aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi CGA vadovo vizitą Maskvoje.
2: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumo situaciją?
0: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
3: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaimynių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai, o tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyt kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaimynė Lenkija ir kitomis valstybėmis ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardimui to, kas vyksta dabar.
0: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau nei 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusių nuteistųjų siekia išteisinimo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendį apskundė ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Prokurorai prašo vieną išteisintą jį dėl dalyvavimo riaušiuose pripažinti kaltu. Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis nutarta atidėtis laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistiesiems, kurie pripažinti recidyvistais. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai vienas svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
4: Europos komisijos vadovės metinės kalbos turinys – viena labiausiai saugomų paslapčių. Vis dėlto prognozuojama, kad joje bus paminėtos tokios Europos Sąjungai aktualios temos, kaip griežtesnis nelegalios migracijos ribojimas, geopolitiniai iššūkiai Europai ir pasauliui, pramonės ir verslo konkurencingumo didinimas bei kova su klimato kaita. Lietuvai svarbiausios temos – atsakas į hibridinius išpolius, rytinių regionų stiprinimas, parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai – taip pat turėtų būti paminėtos. Metinės kalbos apie padėtį sąjungoje tradicija atėjo iš Jungtinių valstijų dar 2010 metais. Ji nustato Europos Sąjungos toną ateinančiam politiniam sezonui.
0: Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimo protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutines detalės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigė, kad abi šalis laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje.
5: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Temperatūra tarp 10-12 laipsnių šilumos, dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie popiežiaus paskirtą naują Baltarusijos graikų apeigų katalikų bendruomenės vadovą. Popiežiaus atstovas dalyvaus Spišo vyskupijos Slovakijoje jubiliejuje. Romoje vyko konferencija skirta 21-ojo amžiaus kankiniams. Austrijoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos surengtas susitikimas skirtas sinodiniai kelioniai vietinėse bažnyčiose Europoje.
1: Rugsėjo 14-ąją popiežius Leonas priėmė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkojo administratoriaus Jano Serkišo Gajako atsistatydinimą ir paskyrė jo įpėdinį tėvą Leontijų Tumoiskį. Galima priminti, kad Baltarusijos, kaip ir gerokai didesnės Ukrainos, graikų apeigų katalikų bendruomenės istorija siekia 1596 metus, kai buvo sudaryta Brastos unija. Taip vadinamieji unitai deklaravo vienybę su šventuoju sostu, tačiau ir toliau meldėsi pagal bizantišką liturgiją. 1798 buvo įsteigta Minsko eparchija. Tačiau po sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje jos veikla 1839 buvo uždrausta. Prasidėjo prievartinis jos parapijų uždarimas ir tikinčiųjų absorbavimas į Maskvos ortodoksų patriarchatą. 1939 Lvivo graikų katalikų arkivyskupas Andrejus Šeptickis įsteigė Baltarusijos egzarchatą. Steigėja 1941 popiežius Pijus XII paskyrė apaštališkojo administratoriumi ir šias pareigas jis galėjo vykdyti iki 1943. Po to viską nustelbė karas ir sovietinio laikotarpio represijos. Graikų apeigų katalikų vieša veikla Baltarusijoje pradeta gaivinti 1988. Vėl užregistruotos kelios parapijos. 1993 atsiliepdamas iš jos nedideliais bendruomenės poreikius, popiežius Jonas Paulius II jai paskyrė apaštalinį vizitatorių 1949 Lenkijoje gimusi Marijonų kongregacijos kuniga Janą Gajaką. 2023 kovo 30-osios potvarkiu popiežius Pranciškus įsteigė Baltarusijos graikų apeigų katalikų apaštališkąją administraciją. Tuo metu bendruomeniai priklausė apie 5000 tikinčiųjų, kurių sielovada rūpinosi 16 dvasininkų ir 3 diakonai, o kunigystėje rengėsi 4 seminaristai. Apaštalinis vizitatorius, tėvas Janas Gajakas, buvo paskirtas pirmuoju apaštaliniu administratoriumi. Jo įpėdinis Leontijus Tumoiskis gimė 1973 metų Liepos 9-ąją Polocke Vitebsko biskupijoje ir yra sukaupęs nemažai įvairios patirties. 1995 jis įstojo į studitus, į katalikišką graikų apeigų vienuoliją ir apsigyveno istorinėme Univo Lauros komplekse, esančiame maždaug už 50 km į rytus nuo Lvivo, Ukrainoje. Beje, šio vienuolino fundacija pačioje 14-ojo amžiaus pabaigoje susijusi su kunigaikščiu Teodoru Liubartaičiu, Haličio Voluinės Gediminaičių atstovu. 1997 Leontijus Tumoiskis davė laikinuosius, o 2000 amžinuosius įžadus. Diakonu buvo išventintas 2002, o kunigystės šventimus gavo 2003. Šiuo laikotarpiu jis studijavo filosofiją ir teologiją Lvivo katalikų seminarijoje ir Lvivo katalikų universitete. 2003 jis buvo paskirtas nedidelės studitų vienuolinės bendruomenės savo gimtajame Polocke vyresniuoju. Polockas yra senas studito istorinis centras, jame veikia jų vienuolynas su 4 bažnyčiomis. minėtomis XIX amžiaus vidurio istorinėmis aplinkybėmis perduotas Maskvos patriarchato jurisdikcijai, kuria ir šiandien priklauso tai, kas išliko po karo ir po sovietmečio. 1995-aisiais studitai ukrainiečiai Polocke fundavo naujus studitų namus Šventojo Glebo ir Boriso vienuolyną. 2004-aisiais juose gyveno 4 studitai Baltarusiai, skaitant tėvą Leontijų, kurie rūpinosi nedidelę graikų katalikų apeigų Šventojo Juozapato Kuncevičiaus parapiją Polocko pakraštyje. Polocke tėvas Leontijus liko iki 2008-ųjų, aktyviai veikdamas ne vien Polocko, bet ir kitose Baltarusijos graikų katalikų parapijose. 2008-aisiais tėvas Leontijus Tumoiskis atvyko į Romą, pradėjo studijas popiežiškajame rytų institute, kuriame įgijo magistro ir 2018 metais daktaro akademinį laipsnį. Šiuo laikotarpiu jis taip pat buvo įgaliotas rūpintis Ukrainos graikų katalikais Graikijoje ir Baltarusiais graikų apeigų katalikais Lenkijoje. Po studijų Romoje vėl grįžo į Baltarusiją. Paraginsi visus dalyvius su nauja jėga ir naujų ulumu, jubilėjaus metu gavus gausių dvasinių vaisių ir gailestingojo viešpatės malonių, nebejotinai padėsiančių kasdienėme gyvenime, puoselėti viltį, kad išsipildys Dievo pažadai. Mano vardu pasveikinsi šios bažnytinės bendruomenės ganytoje šventuosius prelatus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, valdžios atstovus bei pasauliečius tikinčiuosius. Rašoma popiežiaus laiške kardinolui Mario Greho. 2026 Liepos pabaigoje pranešta, kad Leonas XIV šį kardinolą, viskupų sinodo sekretoriato vadovą, skiria savo ypatinguoju pasiuntiniu Spišo viskupijos Slovakijos šiaurės rytuose kanoninio įkūrimo 250 metinių jubiliejuje. Oficialus siuntimo jubiliejų laiškas lotynų kalba paskelbtas rugsėjo 12, nors pasirašytas rugpjūčio 8. 1776 nuo Estergomo arkiviskupijos atskirtoje teritorijoje Spišo viskupija tuometinėje Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI. Viskupija turi 2 konkatedras – istorinę 13 amžių siekiančią Šventojo Martyno katedrą Spišo Kapitulos miestelėje, Spišo pilies papėdėje ir švenčiausiosios mergelės Marijos supulingosios katedrą Poprado mieste, viename iš didžiausių miestų viskupijos teritorijoje, greta Tatrų kalnų. 250 kanoninių įsteigimo metinių proga paskelbti Spišo viskupijos metai, kurie buvo iškilmingai pradėti 2026 kovo 13 Poprade ir bus užbaigti lapkričio 15 Spišo kapitulos miestelėje. Tačiau pagrindiniai renginiai vyks jau ateinančiomis dienomis. Rugsėjo 17 prasideda Spišo viskupijos dienos, kurios tęsis 10 dienų. Jų kulminacija 2026 rugsėjo 26 iškilmingos mišios, kurioms vadovaus ypatingasis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mario Grehas.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežiška

Naujajame patristikos institute Augustinianum Romoje antradienį rugsėjo 15-ąją vyko konferencija 21-asis amžius naujas kankinių laikotarpis, kurią surengė šventųjų skelbimo dikasterija. Baigiama į pranešimą skaitė dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro. Konferencijos dalyviai trečiadienį susitinka su popiežiumi Leonu XIV. Kardinolas Semeraro savo pranešime visų pirma priminė pagrindinį savo vadovaujamos dikasterijos tikslą – padėti bažnyčiai atpažinti ir įvertinti šventumą. Dikasterija šventųjų negamina, šventieji pražysta bažnyčioje. Reikia aiškiai suvokti, kad šventumas yra daugiau nei kanonizacijos. Kanonizacijos be abejo yra aukščiausias ir autoritetingiausias ženklas, kurio bažnyčia oficialiai pripažįsta kai kurių savo vaikų šventumą. Kanonizacijų ir beatifikacijų apeigos švenčiamos tik tada, kai yra įvykdytos labai konkrečios, ypatingos bažnyčios nustatytos sąlygos. Tačiau šventumo malonė bažnyčioje neapsiriboja kanonizuotųjų skaičiumi. Per antradienį Romoje vykusią konferenciją buvo kalbama visų pirma apie kankinius ir apie prieš 20-ojo amžiaus pabaigą popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva sudaryta praėjusio šimtmečio kankinių sąrašą. Naujųjų laikų kankinių katalogas pildomas ir toliau. Jį įrašomi ir 21-ajame amžiuje gyvybę dėl Kristaus ir artimo meilės paukoja krikščionys. Šis sąrašas atsirado būtent tam, kad primintų mums, jog egzistuoja kasdienio gyvenimo šventumas, priklausantis gyvajam Dievo tautos paveldui, sakė kardinolas. Tai išryškina ir kitą aspektą, visapusišką žmogišką šventumo vertę. Kankiniai priklauso ne tik bažnyčios istorijai, jie priklauso ir visos žmonijos istorijai. Jie atskleidžia, kokias aukštumas gali pasiekti žmogus, kai jame gyvena meilė. Pasak kardinolo Semeraro, šis kankinių katalogas įgyja visuotinę antropologinę vertę. Jo puslapiuose surinktos ne vien religinės istorijos. Juose pasakojama apie žmonės, kurie pasirinko tiesą, o ne melą, teisingumą, o ne smurtą, ištikimybę, o ne asmeninę naudą, sąžinę, o ne kompromisą. Tai vyrai ir moterys, gražinantys pasitikėjimą žmogaus galimybę išlikti tikrai žmogiškam. Galiausiai kardinolas pabrėžė, kad naujųjų laikų kankinių sąrašas yra ne vien atminties knyga, bet ir vilties gramatikos vadovėlis. Jis žvelgia į praeitį be nostalgijos, o į ateitį su atsakomybe. Saugoti liudytojų atminimą reiškia ugdyti naujasias kartas, kad jos gebėtų atpažinti, jog Evangelija ir šiandien tebe įkvėpia gražius, drąsius ir šviesius žmonių gyvenimus. Rugsėjo 14-17 dienomis Puchberge prie Velso, Austrijoje vyksta tarptautinis simpoziumas formuojant sinodiškumą Europoje, nuo vizijos iki veiksmų gairių. Europos vyskupų konferencijų tarybos globojamas susitikimas subūrė bažnyčios atstovus, teologus ir sinodinio proceso ekspertus iš įvairių Europos šalių. Susitikimas, kuriame dalyvauja 180 delegatų iš daugiau kaip 30 šalių, yra vienas žingsnių besirengiant 2028 metų pavasarį numatytai Europos bažnytiniai asamblėjai, kuri savo ruoštu ves į tų pačių metų spalį vyksiančią pasaulinę bažnytinę asamblėją. Per pirmadienio pavakarę vykusį susitikimo atidarymą kalbėjo iš Romos atvykusi sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė sesuo Nathalie Bekar, taip pat Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Klagenfurto vyskupas Josefas Markecas bei Linco katalikiškojo universiteto prorektorė Klara Čysar. Pirmąją susitikimo dieną užbaigė mišios, kurioms vadovavo Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas Belgrado arkivyskupas kardinolas Vilniaus

Vladislavas Nemetas. Rugsėjo 15-osios programa buvo skirta temai Keisti Europą, klausytis mūsų žemyno gyvenimo. Dalyviai žvelgia į šiandienos Europos tikrovę, jos turtingą kultūrinį paveldą, bet kartu ir žaizdas, konfliktus bei visuomenę skiriančias įtampas. Sinodinė bažnyčia šiame kontekste siekia būti erdve, kurioje ne vengiama sudėtingų klausimų, bet mokomasi klausytis vieni kitų ir kurti viltį. Trečioji diena rugsėjo 16-oji skirta diskusijoms apie bažnyčios atsinaujinimą ir jos misijos formavimą. Bus svarstoma, kaip į bažnyčios gyvenimo vertinimo ir sprendimų procesus įtraukti kiekvieną pakrikštytąjį, ką daryti, kad bažnyčia gerai vykdytų savo misiją šiandienos Europoje. Apie Austrijoje vykstantį susitikimą ir su juo siejamas viltis, dar prieš susitikimo pradžią interviu Vatikano radijo vokiečių redakcijai davė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Münsterio vyskupas Heineris Wilmeris. Kodėl Europai šiandien reikia sinodiškai savo gyvenimą tvarkančios bažnyčios? Todėl, atsakė vyskupas, kad mums reikia vienybės. Europa tampa vis sudėtingesnė ir vis labiau fragmentuota. Kyla pavojus, kad Europa subyrės, pasiduos susiskaldimui į mažas valstybės ir kils tarpusavio konfliktų. Europai reikia Evangelijos teikiamos krypties, o tai įmanoma tik tada, kai bažnyčia keliauja kartu, kai bažnyčia yra sinodinė. Iš šio susitikimo Velse, gražiojoje Austrijoje, tikiuosi, kad mes, europiečiai, tapsime artimesni vieni kitiems, kad suvoksime save kaip vieną bendrą grupę, kad dar labiau pabrėšime europietiškąją krikščionybę, kalbėjo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Norėčiau, kad būtume mažiau užsidarę savo nacionalinėme akiratyje, o iš tiesų klausytumės vieni kitų, kad šiaurės Europos žmonės klausytųsi pietų Europos žmonių, vakarų žmonės rytų, kad suvoktume save kaip vieną didelę Europos žmonių šeimą. Akivaizdu, kad vietinės bažnyčios Europoje nėra vienodos, kad yra skirtumų tarp bažnyčių žemyno rytuose ir vakaruose, o bažnyčia Vokietijoje kitų dažnai vertinama kaip pernelyg skubantį į priekį. Pasak vyskupo, kaip tik dėl esamų skirtumų svarbu toliau plėtoti klausimosi kultūrą, dar labiau suvokti save kaip besimokančius žmonės, turėti laiko ir būdų pažvelgti kitam žmogui į akis, pažvelgti į akis ir kaimyninėms vyskupijoms bei bažnyčioms, kad galėtume keliauti kartu. Svarbu rūpintis vieniems kitais ir neskubėti į priekį pavieniui. Keliauti kartu ir iš tiesų klausyti savo tikėjimo brolių ir seserų kaimyninėse bažnyčiose. Paklaustas, ką manas apie kai kur išsakytus priekaištus, kad Vokietijos katalikai, taip pat ir vyskupai, pasinaudojo sinodiškumo idėją siekdami įgyvendinti tam tikras jau seniai svarstytas savo reformas, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas atsakė, kad neturi būti suplakami į vieną visoje bažnyčioje vykstantis sinodinis procesas ir panašiai pavadintas jau anksčiau prasidėjęs reiškinys bažnyčioje Vokietijoje. Čia veikia dvi skirtingos dinamikos, sakė vyskupas Wilmeris. Esame sinodinė bažnyčia ir privalome būti sinodinė bažnyčia, nes tokia yra Jėzaus valia. Ir čia privalome laikytis drauge. Bet antra vertus, bažnyčioje vyksta kaita. Bažnyčia keitėsi visada nuo pat Jėzaus laikų. Kaita taip pat yra bažnyčios tapatybės dalis. Mums nereikia bijoti atsinaujinimo. Nereikia bijoti laikmečio dvasios, kuri mums parodo, kaip šiandien tinkamai skelbti Evangeliją, kad šiandien iš naujo būtume arti žmogaus. Ir čia turime būti kūrybingi, sakė Vatikano radijui Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi dronas su sprogmenimis, numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
2: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai renkasi į bendrą uždarą posėdį, per kurį aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimo ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi Amerikos žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje.
3: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumo situaciją?
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
4: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaimyninių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai, o tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyt kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaimyninė Lenkija ir kitomis valstybėmis ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardymui to, kas vyksta dabar.
1: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta Jungtinės valstijas, kur per kelias dienas truksiantį vizitą jis kartu su amerikiečių pareigūnais aptars dvišalį saugumo ir strateginį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių vizito temų – Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje. Ministras taip pat teigė sieksantis plėsti Lietuvos ir Amerikos bendradarbiavimą ekonominio saugumo, energetikos, kritinių mineralų, aukštųjų technologijų ir biotechnologijų srityse. Jungtinės valstijos Liepą pradėjo savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje maždaug 1000 amerikiečių karių kartu su technika pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šį kart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Kol kas nėra aišku, ar Jungtinių valstijų kariai ir vėl atvyks į Lietuvą ar ne. Europos parlamentas spręs dėl Europos Sąjungos finansavimo Ignalinos atominiai elektriniai. Europarlamentarams siūloma atominės eksploatavimo nutraukimui skirti dar beveik 680 milijonų eurų. Į šią sumą norima įtraukti ir išlaidas elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti Europos Sąjungos taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Altra vadovas Linas Baužys.
5: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojam pasiekti konkrečius tikslus, ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos, yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį. Na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
1: Altra vadovas Linas Baužys. Sovietmečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse. Jos eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti 2038 metais. Šią valandą Vilniuje yra 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Kaune ir Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. 7:05.
0: Intermezzo.

0: mados kūrėjai, o festivalio organizatoriai tikisi, kad per 5 metus nueitas kelias paliks įspaudą lietuviškoje mados istorijoje bei reikšmingai prisidės prie dizainerių žinomumo bei sėkmės lietuviškoje rinkoje. Pokalbis apie 5 Young Fashion metus LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su kino režisieriais Arūnu Mateliu ir Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartos kiną. Aš Aurimas Švedas kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
3: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Pusę aštuntos šiuo metu Lietuvoje, o iki devintos žvelgsime į kultūros naujienas ir aktualijas. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Tad po aštuntos valandos bendrausime apie situaciją kultūros ministerijoje. Priminsiu, kad pirmadienį žiniasklaida paskelbė apie tai, jog aštuoni ministerijos skyrių darbuotojai kreipėsi į kultūros ministrą, Seimo kultūros komitetą bei ministro pirmininko patarėja kultūrai dėl kanclerio Evaldo Raistenskio darbo. Vakar ir ministerijoje įvyko poros valandų susitikimas, kur abi pusės buvo išklausytos, tad kokių sprendimų galbūt jau bus imtasi, mes po aštuntos ir pakalbėsime. Taip pat kelsime klausimą apie tai, kągi galime padaryti, kad skaitimo populiarumas nemažėtų, nes naujausi tyrimai rodo krentančius domėjimosi skaitimo skaičius. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida ryto Allegro.

0: Ryto Allegro LRT klasikos eteryje, kaip visuomet trečiadieniais, mūsų rubrika Kalbos rytas. Iš kurgi kilo lietuvių kalba ir kodėl ji laikoma viena archajiškiausių pasaulyje? Apie bendrą Europos kalbų kilmę, indoeuropiečių prokalbę ir kodėl lietuvių kalba iki šiol tokia svarbi kalbininkams, šiandien Kalbos ryte pasakoja Tomas Riklius.
1: Iš kur atsirado lietuvių kalba ir kodėl ji laikoma viena archajiškiausių? Indoeuropeistas profesorius Miguelis Villanueva Svensonas, tiriantis baltų istorinę gramatiką, pasakoja, kad daugelį Europos kalbų

0: vienija bendra kilmė.
1: Yra kalbų pakankamai daug Europoje ir Azijoje, kuri turi pakankamai bendrų bruožų. Čia esmė nėra žodynas arba kas skambėtų panašiai, o gramatinės formas. Čia esmė, jos yra, nu, akivaizdžiai turi kilti iš to paties šaltinio. Nu, tarkim, paimkim nominatyvas, nu, vardininkas. Turi es. Kodėl turėtų turėti es? Nu, nėra jokios priežasties, bet tai faktas, keletą kalbų turi es, po to mano akuzatyva, galininka turi nosinė ir taip toliau. Tai tęsiam tokiu būdu ir prieinam prie išvados, kad tos kalbos, graikų, lotynų, sanskrito, hetitų, lietuvių, taip toliau, turi kilti iš bendro šaltinio. Tą šaltinį mes vadinam indoeuropiečių prokalbė. Dabartinis konsensusas, ir galima drąsiai kalbėti apie tai, datuoja indoeuropiečių prokalbė ketvirtą tūkstantmečio prieš Kristaus pabaigoj. Kai pradedam nuo prokalbės, dažnai įsivaizduojam, kad visos 12 šakų, bum, staiga, iškilo, jau praktiškai suformuotos, taip žinoma, nebuvo. Tai vyko palaipsniui. Ir galima sakyti, kas skyrės, atsiskiria pirmas ir taip toliau. Tai dabar dauguma indoeuropeistų pripažįsta indo-hetitų teoriją. Tai reiškia, kad pirma šaka, kuri išsirutuliojo, buvo anatolų, iš kur pagrindinė kalba yra hetitų. Ir kitos kalbos, kurios buvo kalbamos dabartinė Turkijoj ir Šiaurės Sirijoj, antrame, pirmame tūkstantmetyje prieš Kristaus ir išnyko. Po to iškilto į kitą pusę visą indoeuropeičių paketas. O čia jau yra, kur prasideda kontroversija. Teorija, kurią asmeniškai laikausi, yra, kad buvo tam tikra Europos grupė, arba Šiaurės Vakarų grupė, kur priklausė to, kas vėliau turėjo tapti italikų, tai pagrindinė lotynų, keltų, germanų, baltų ir slavų kalbomis. O po to būtų kita grupė, Balkanose, iš kur greikų, armenų, albanų ir kitos, apie kurias žinoma labai mažai. Bet tos grupos tarpusavyje nieko bendro neturi. Ir po to jis ten atsiskirto į vieną pusę italų keltę ir jis kita, to ką vadinam šiaurės indoeuropiečių, kur yra germanų ir baltoslavų. Ir po to jis ten baltoslavų. Ir po to jau baltų. Yra kito teorijų, bet šita yra gana paplitusi.
0: Iš Ispanijos kilęs kalbininkas Baltistas sako, kad nors dauguma Europos kalbų yra giminingos, tačiau jų skirtumus lėmė laiko tėkmė.
1: Tiesiog kalbos keičiasi, skirtumas yra, kad mes to nematom. Bet jei galvojam apie nagus, plaukus, kur mes nejaučiam, kaip praeina po kamenės, jau tu matai, kad reikia kirti, tai čia būtų panašiai tik lėčiau. Ir įprastai mes skaičiuojam kartomis, ne metais. Bet eksperimentą gali daryti bet kas. Nu, tarkim, lietuvių gimtakalbis gali skaityti 100 metų senumo tekstą ir tikrai pajus, kad kas yra truputį kitaip. Bet eikime į 200, 300, jau 400, paimkime daugsą, bet kokį autorių šitą laikotarpį, tai gali net ne viską suprasti, gali jau smarkiai skirtis. Ispanų kalba, pavyzdžiui, tu gali eiti iki apie 1000 po Kristaus dokumentą, kur veikiausiai ispanų kalbis be kalbotyros išsilavinimo nesupras. Kalbos keičiasi, kitaip nebūna. Kodėl keičiasi, čia jau yra gerokai sudėtingesnis klausimas ir reikėtų pripažinti dėja, kad mes nedaug apie tai žinom. Dabar dauguma autorių akcentuoja kalbų įsisavinimo procesą. Esmė ta, kad kūdikis, kai jis moksta kalbėti, perdaro visą gramatiką, kur gauna iš tėvų. Ir yra kūrybinis procesas. Ir per tą kūrybinį procesą, galima sakyti, dalį tėvų kleidos jis atitaiso. Daugeliu atveju jis po to kalba toliau ir jis moksta taisyklingą variantą, kuri realiai nėra taisyklinga, o atvirkščiai. Klasikinės lietuvių kalbos pavyzdys, kai vaikas sako esa arba ima vietoj eme, panašiai, kur tiesiog sulygina. Taip, kaip turėtų būti. Jei tu turi vedu, vedi, veda, tai logiškai turėtų būti esu, esi, esa. No, bet yra, yra.
0: Mokslininkas pastebė, kad dalis žodžių ir gramatinių formų lietuvių kalboje siekia seniausius indoeuropiečių prokalbės laikus.
1: Lietuvių kalba čia yra topikas, bet yra tiesa. Laikoma archaiskiausia indoeuropiečių kalbų iš tų kalbų, kurios kalbama dabar. Čia antra prieda yra labai svarbi. Tarkim, senovės graikų yra archaiskesnė, bet niekas nebekalba. Bet jo archaiskumo lygis galima sakyti prilygsta lotynų kalbos klasikiniame periode. O tokis yra archaiska yra ypač vardažodžio sistema. No, linksnio galūnės ir taip toliau. Ir žodžio struktūra. Ji yra dar lengvai pažįstama. O čia yra gana neįprasta tarp indoeuropiečių kalbų, net

0: Via Jalisco. No, pavyzdžiui, kartais yra nustebėtinai, pavyzdžiui, vyras toks žodis yra net tragiškai skiriasi nuo to, kas buvo indoeuropiečių prokalbėj. Arba estai, no, okei, okay, estai nebesakoma, bet taip irgi yra praktiškai indoeuropiečių senumo forma. Ir galima atrasti medus, tarkim, yra iš esmės labai nesiskiria nuo prokalbės. Aišku, skiriasi šiek tiek, bet netragiškai daug. Gerti, kuris yra, sakytum, toks branduolinis žodynas, graikiškai, jūs žinote, yra bibrosko. Lotynų devorare. Kimšti. Blogąją prasme. Nuvalgyti per daug ir negražiai. Bet galų gale tas žodis išsirutuliojo iki paprastas veiksmažodis gerti ir pakeitė seną veiksmažodį gerti, kurį be to, pavyzdžiui, prūsų kalba dar išlaiko sveika. Pavyzdžiui, kitas geras pavyzdys lietuvių kalboje yra gimti. Visose kitose indoeuropiečių kalbose reiškia ateiti. Aišku, iš metaforos ateiti į pasaulį lietuvių kalboje buvo specializuota kaip gimti. Ir išstūmė iš vartosenos seno žodžio gimti, gimdyti. Aišku, čia yra labiau sentimentalioji pusė. Tai ne esmė. O linksnio galūnės, aš sakyčiau, yra tikrai stebėtinai gerai išlaikytos, ypač kalbant apie vardažodį. Veiksmažodis ne, veiksmažodis yra novatoriškas. Skaičiai bent 1 iki 10 įprastai yra archaiškos. Daugeliuose kalbose išsilaiko gerai. Arba sakyčiau taip, nes čia ne visi žino apie skaičius, kad jie yra technologiniai įrankiai, iš esmės. Ne visos kalbos turi skaitvardžiai ir ne visi turi sistemą, kurią mes turim. Kai kurios turi iki 4, tarkim, iki 5 ir taip toliau. Bet kai kalba galų gale įgyja skaičių kategoriją, lieka stabiliai. Būna keičiasi, bet labai labai lėtai. O spalvos jau ne. Kalbos gali gana stipriai skirtis tarp tų spalvų, kurį skiria arba ne. Tokie atvejai kaip geltona, žalia yra klasikiniai, kur tikrai painu. Pavyzdžiui, skirti rudą, tai ne visos kalbos to daro.
1: Tyrėjas sako, kad lietuvių kalba iki šiol išlieka svarbus įrankis indoeuropeistams.
0: Jei mes atskiriam indoeuropiečių kalbas pagal jų svarbą, yra viena trijulė, be kurios nieko kita nedarysi. O ją sudaro sanskritą, ypač seniausia sanskrito stadija, vedų, hetitų ir graikų, ypač homerų, graikų seniausia stadija. Ir čia yra trys pagrindinės archaiškiausios kalbos. Bet po to yra grupė kokių 5, 6, 7 kalbų, kurie eina lietuvių kartu su lotynų, gotų, bažnetinės slavų. Ten lietuvių priklauso 100%. Ir sakyčiau taip, indoeuropeistas privalo išmokti tas tris kalbas. Bet supraskim, mes pradėjom nuo 3, po to pradėjom 7, jau turim 10. Čia yra nemažai. Tada pagrindinis klausimas, kurį turi atsakyti, ką man dabar išmokti. Atsakymas beveik užtikrintai visada ketvirta bus lotynų. Tiesiog niekas negali konkuruoti su lotynų dėl istorinės svarbos, daug kas mokėsi dar mokykloje ir taip toliau. O po to jau žmonės specializuojasi. Kai kurie, man domina italų keltų, o man domina germanų kalbos, aš esu į baltų slavų, o ne, aš esu į rytų kalbos arba į kaukazų kalbos, tai armenų. Čia jau priklauso nuo žmogaus. Čia yra specialybės klausimas.
1: Apie indoeuropiečių prokalbę ir kodėl lietuvių kalba yra laikoma viena archaiškiausių, pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto baltistikos katedros profesorius Migelis Viljanojevas Svensonas. Tomas Riklius.

Na, o šie metai yra Lietuvos radijo šimtmečio metai. Šią progą dar kviečiu pasiklausyti ir Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

Senojo laiko eteris. 1926 Liepą Kauno radijo stotyje buvo įrengta nauja radijo studija. 18 kvadratinių metrų patalpa, kurios durys izoliuotos nuo pašalinių garsų, o mikrofonai pritaikyti muzikos garsams perduoti, teikė vilčių, jog radijo

jas įveikęs visas transliacinės kliūtis, taps kada nors nebejotinai populiariausia koncertų sale. O pirmojo diktoriaus Petro Babicko teigimu net 4 pirmuosius koncertus naujojoje studijoje buvo surengęs smuikininkas Moishe Hofmekleris. Jis kartu su savo orkestru vadintu Hofmekler bandu tapo tikra praeito amžiaus 3-ojo dešimtmečio muzikos žvaigžde Lietuvoje. Žinoma, jų scena tapo garsusis Kauno Metropolio restoranas, kur pietų metu muzikantai atlikdavo klasikinę muziką, o vakarais lengvosios muzikos šėlionės. Tačiau yra išlikę faktų, jog 1 valandą Kauno radiofonas transliuodavo ir tiesioginius Hofmekler bendo koncertus, ir tai darydavo ne tik iš naujosios radio studijos, bet ir iš Metropolio restorano salės. 1926 Liepos 1 Kauno radiofone pirmasis Hofmekler bendo koncertas gyvai.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris, skirto muzikos radijoje istorijai, na, o ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Na, o mes keliaujame į Druskininkus, ten Druskininkų kultūros erdvėje lelyje atidaryta grupinė šiuolaikinio meno paroda Kontra Ortas. Parodą sudaro netgi dvi dalys. Kontrabando sandėliai, šios dalies kuratorė yra Rasa Noreikaitė Miliūnienė ir pralaidumo būsenos kuratorė Lina Albrikienė. Ir dabar aš ir sveikinuosi tiek su Rasa Noreikaitė Miliūnienė. Rasa, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Lina Albrikienė su mumis. Lina, labą rytą ir jums.
2: Labas rytas ir jums.
0: Rasa, pradėkime nuo jūsų dalies, nuo kontrabando sandėlių. Ne pirmą kartą šita paroda eksponuojama, tiksliau, tik pirmą kartą jį tokioje šviesioje erdvėje, nes prieš tai ši paroda buvo tokia slėpininga Rusija, dabargi Druskininkų lelyjoje, kur didžiuliai vitrininiai langai išnešat kontrabandą į šviesą iš principo.
1: Taip.
0: Kas kitaip, kaip pakito paroda nuo to, ką čia prieš kelerius metus buvo galima pamatyti?
1: Nu, erdvė lėmė šiandieninės parodos pobūdį. Ta Rūsio paroda nusinstaliavo, darbai buvo ištraukti iš tam tikrų kamarėlių, podėliukų tos Jonų galerijos erdvės ir pateko į šviesą erdvę vieną turę, tai ir nuotaika kita, ir čia tik yra tos buvusios vilnietiškos parodos fragmentas, ir jis pakeitęs, modifikuotas.
0: Kaip reikėjo pakeisti jį ir kiek pati erdvė lėmė, galbūt nežinau, ir kokį tokią kūrinių eksponavimo, galbūt kitokius eksponavimo principus?
1: Nu taip, toje galerijoje vilnietiškoje tai požemiai ir daug kambarėlių, jei taip galima pasakyti, o čia ir dvi vieno tūrio ir šviesi ir buvo, nu, specifinis eksponavimo būdas, labai padėjo Lina man, pabuvo šios dalies architektė. Ir tie darbai kitaip atrodo deinstaliavosi ir tarsi išsiryškino jų galbūt ir trūkumai, ir privalumai. Tai tiek trumpai būtų.
0: Kalbant apie tos, ar ne, kontrabandos sandėlius, apskritai, kaip atrinkote ir tuos menininkus, galbūt tiek prisimenant ir tą parodą Jonų galerijoje, tiek ir dabar, kas lėmė, kad, na, vieni kūriniai persikėlė galbūt į tą naują erdvę ekspozicinę Druskininkuose?
1: Lėmė, mus pakvietė Birutė Lemke, vilnietė, Dzūkijos užeivė, ir jos sumanimas buvo kontraortas, ir akcentas buvo Druskininkų miestas kaip kontrabandos kurortas. Tai kažkiek žiūrėjom, kai kurie kūriniai buvo specialiai kuriami šiam projektui, o kai kurie tiesiog tiko, galbūt netiesiogiai susiję su tais Druskininkais, bet nu, iš tolimesnių taškų, bet tiko, tai vat, galbūt tokia ta atranka.
0: Kiek tų naujų kūrinių, ar aš teisingai suprantu, Rasa, kad atsirado ir naujų kūrinių papildžius visą šitą istoriją? Kas tai per kūriniai?
1: Mano segmente labai daug naujų nėra, aš pati sukūriau vieną iš kontrakačių serijos aktualui, po to Ievos Paltanavičiūtės skrinukės stiklo objektai instaliatyvus, irgi cigarečių temai skirti. Dar.
0: Bet apskaitai, Rasa, ar ne, mes kalbame apie kontrabandą, ar mes tą žodį kontrabandą ir tie, kurie lankysis parodoje, čia dar iki rugsėjo pabaigos Druskininkų lelyjoje, ir suprantame tiesiogiai apie kontrabandą, kad menininkai ir bando pavaizduoti kontrabandos priemonę, ar ne, ten cigaretės, nežinau, alkoholis, degalai ar dar kažkas panašaus?
1: Nu, nemažai tų cigaretininkų mano segmente yra ir iš buvusių kūrinių, iš perkeltų iš vilnietiškos parodos, ir Linos segmente kuruojamame yra. Nu, tai įvairiai yra ir iš tolimesnių perspektyvų, ir galbūt ne visai netiesiogiai ta kontrabanda. Kai kas kalba apie tapybą, kad perkelia savo pasamonės vaizdinius kontrabandos būdų į realybę. Ir tokių kūrinių yra. Ne vien dokumentalaus pobūdžio.
0: Lina, jūsų parodos segmentas, kaip čia Rasai gražiai įvardijo, tokia papildote galbūt tą parodą, nežinau, prieš tai, apie kurią mums čia Rasa pasakojo, pralaidumo būsenos, tai irgi čia, na, toksai, kaip ir galima sakyti, susijęs su siena, arba kiek siena pralaidi, kad pro ją gali pratekėti kontrabanda, tai iš tiesų, kiek čia yra viena kita papildančios arba pasakojama tęsiančios parodos.
2: Taip, tai projektas iš tikrųjų pratėse Rasos kuruotą parodą, ar anksčiau kuruotas parodas. Iš tikrųjų, tai jinai turėjo tarsi būti viena paroda, bet mes galiausiai pasitarėm ir nusprendėm, kad Rasos parodos dalis bus vitrininiai saliai, žodžiu, nes jai galiausiai reikėjo išnešti šviesą tas kontrabandinius kūrinius.

0: taip vadinamos. O aš tada pasirinkau tamsiasias lelijos, lelijos erdvės vietas. Ir iš tiesų, iš mano parodos kuruotų menininkų kūriniai, jie netiesiogiai kalba apie kontrabandą. Na, iš tiesų yra Algimanto Roko Černiausko, sakykime, kūrinys, kuris, kaip sakė Rasa, kad daug cigarečių, tai bet Algimantas Rokas Černiauskas sukūrė cigarečių pakelį Minsk, didžiulio tokio formato ir cigaretės. O visi kiti kūriniai, tai jie yra taip visiškai netiesiogiai kalbantis apie kontrabandos temą. Aš beje gal norėčiau dar truputį sugrįžti prie Birutės Lemkės projekto pasiūlyto, nes jinai pakvietė mus su ja dirbti. Tai apie parodos pavadinimą tas kontraortas, nes kontraortas yra nuo dviejų žodžių kontrabanda ir kurortas. Tai čia galbūt irgi svarbu tai, nes kadangi paroda vyksta Druskininkuose, kas yra iš tikrųjų kurortinis miestas, bent jau mums atvykėliams. Tai man...
1: Taip, teskit, Lina, taip.
0: Tai žodžiu, mano paroda reflektuoja daugiau tokias kaip pabūsenas į... vaizdų ir simbolių ir prisiminimų ir troškimų, atsiktinumo, taip pat yra nemažai ironijos, žodžiu, tokia samplaika. Yra vienas kūrinys, sakykime, na, iš tiesų pas man yra 4 ar 5 kūriniai iš menininkų sukurti naujai visiškai iš tai parodai. Pavyzdžiui, Pauliaus Šliaupos video kūrinys, na, jis irgi ten iš Dzūkijos, žodžiu, tiksliau gyvenantis menininkas Dzūkijai. Tai jisai specialiai sukūrė video darbą, kur naudoja dirbtinio intelekto vaizdus ir savo archyvinę medžiagą. Ir specialiai sukūrė ir garsą tam savo video darbui, kur, žodžiu, taip meditatyviai skrenda balionai. Aš taip pat grįžtu, kaip sakant, kaip menininkė į savo kūrybą, irgi sukūriau 2 kūrinius. Tai jie tokie gavosi kaip atsiktinumo dėka. 2 fotografijos. Na ir kiti buvo iš kitų parodų, sakykime, kitur mačiau kūrinius menininkų ir pakviečiau juos eksponuotis.
1: Kiek apskaitai, na, ta tema, kaip čia įvardinti, na, kontrabanda tokia labai plati ir kiek čia tos fantazijos menininkų, vėlgi čia man atrodo, kiek svarbu remtis ir galbūt, Lina, tai ką paminėjot, ar ne, apie Pauliaus Šliaupos darbą, lietuviškai berods balionai pamirškite dangų, apie pasakojantį apie tą balionų kontrabandą, kiek tai yra susiję su aktualiomis tie darbai, kuriuos galima pamatyti Druskininkų lelijoje.
0: Na, tai kaip ir minėjote, Pauliaus Šliaupos tikrai yra labai aktualus darbas, bet jisai pats, kadangi yra gyvena tenais, tam regione, tai jam ypatingai yra aktualu. Jisai pats kaip menininkas dažnai kūrė video darbus su dronu, kas jam irgi yra aktualu. Perteikti, reiškia, kūryboje, matyti irgi dalyta, kai yra padarę šitie skraidantys taip pat balionai ir dronų visą istoriją. Kitas dalykas, kas labai gaila iš tikrųjų, kad neatsirado kūrinio tokio vieno, nes iš esmės labai juokingas dalykas nutiko, kad Birutės Lemkės tėvų sodyboje iš tikrųjų buvo nutūpius dėžė su cigaretėm kontrabandiniam. Ir čia buvo iš tikrųjų savaitė prieš mum darant parodą, jinai atsiunčia nuotrauką, kur brolis lankėsi tėvų sodyboje, kad prižiūrėti ir dėžė gulėjo. Tai va, tai aišku, buvo iškvesta policija ir išvežta ta dėžė. Galbūt nereikėjo kviesti policijos, galbūt ta dėžė...
1: Galėjo tapti meno kūriniu, ar ne?
0: Eksponatų, tai. Tai toks va įdomus, tai, nu, kaip čia, netikėtumas. Tai pas mane parodoje yra daug tokių irgi netikėtumų, sakykime, mano kūrinys susijęs su skambučiu. Tai jisai vadinasi Tokelau Vangyri plus 69. Tai yra, žodžiu, sėdėjom su savo draugu ir gavom skambutį kodu plus 69. Žinoma, nepakėlėm ragelio, pasitikrinom, na, aišku, aferistai, kas yra tas plus 69, tai supratom, kad tai yra Tokelau salynas. Ir tada pasižiūrėjom internete, kaip atrodo tas Tokelau salos. Tai yra tikrai įspūdingo formų salos ir tiesiog tas atsitiktinumas kaip ir inspiravo man sukurti tą kūrinį, fotografijų salų dubliavimas ir tas plus 69, žodžiu, atsirado irgi pavadinime. Tai taip.
1: Viskas susilieja, ar ne, jeigu tokia...

Rasos galbūt iš anksčiau ir švieži darbai, tai čia viskas šviežiai reaguojant į tas paskutinės aktualijas. Ačiū labai jums abiems už pokalbį apie Druskininkų kultūros erdvėje Lelyje atidarytą grupinę šiuolaikinio meno parodą Kontraortas. Mes ir kalbėjome su dviem kuratorėmis, todėl kad paroda yra iš dviejų dalių, kontrabandos sandėlė ir šios dalies kuratorė Rasa Noreikaitė Miliūnienė ir pralaidumo būsenos ir šios parodos dalies kuratorė Lina Albrikienė. Visai netrukus 8 valandos naujienos, o iš karto po jų mes kalbėsime apie situaciją kultūros ministerijoje. Pirmadienį žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad 8 skyrių vadovai kultūros ministerijoje kreipėsi kultūros ministrą į Seimo kultūros komitetą ir ministro pirmininko pavaduotoja patarėja kultūrai dėl ministerijos kanclerio veiklos ir nemalonaus ir nepriimtino bendravimo tono. Vakar kultūros ministerijoje įvyko ir susitikimas abiejų pusių, kokių sprendimų mes galime tikėtis šioje situacijoje ir apskritai jų galima tikėtis, kokios galimos iš to išeitys. Visai netrukus mes čia ir kalbėsime ir su kultūros ministru, ir Seimo kultūros komiteto pirmininku, taip pat su mumis bus ir mobingo ekspertas, tad kviečiu likti drauge.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
2: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu krašto apsaugos ministras teigia, kad NATO naikintuvų numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas nuolaužas. Pasak Roberto Kauno, taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti drono skrydžio trajektoriją ir tikėtiną paleidimo vietą. Ministras taip pat sako, negalintis patvirtinti prielaidos, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturi įrodymų.
3: Tyrimas šiek tiek užtruks, kadangi surinktos nuolaužos turi būti kruopščiai analizuojamos ir reikia suprasti, kad dronų korpusai iš esmės yra labai panašus, turiu galvoje medžiaga, iš ko dronai yra pagaminti. Čia labiausiai galingos kritinės detalės, tai yra kompiuteriai, kurių pagalba mes galėtume atstatyti galbūt trajektoriją, paleidimo momentus ir daugiau tos tokios techninės informacijos gauti. Yra svarbu variklis, yra svarbu kitos tos tokios inžinerinės techninės dalys, kad mūsų specialistai galėtų tiksliai įvertinti visas aplinkybes. Ko dabar iš jų ir laukime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus šią savaitę numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šįryt Europos parlamente Strasbūre sakys metinę kalbą apie padėtį sąjungoje. Tai vienas svarbiausių kalbų metuose, nes joje ne tik apžvelgiami nuveikti darbai, bet ir nubrėžiama Europos sąjungos ateities politinė darbotvarkė. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Strasbūro.
4: Europos komisijos vadovės metinės kalbos turinys viena labiausiai saugomų paslapčių. Vis dėlto prognozuojama, kad joje bus paminėtos tokios Europos Sąjungai aktualios temos, kaip griežtesnis nelegalios migracijos ribojimas, geopolitiniai iššūkiai Europai ir pasauliui, pramonės ir verslo konkurencingumo didinimas bei kova su klimato kaita. Lietuvai svarbiausios temos – atsakas į hibridinius išpolius, rytinių regionų stiprinimas, parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai taip pat turėtų būti paminėtos. Metinės kalbos apie padėtį sąjungoje tradicija atėjo iš Jungtinių valstijų dar 2010 metais. Ji nustato Europos Sąjungos toną ateinančiam politiniam sezonui.
1: Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkės pavaduotoja teigia, kad prašymą

0: pradėti tyrimą pateikė Kauno rajono savivaldybė. Ji prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalinto pavaduotojo ūkiui Egidijaus Morkūno veiksmus. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios viešosios įstaigos pirkimais imta aktyviau domėtis po LRT paskelto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio dvejones dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien taip pat spręs ir dėl visuomenininko Vilniaus Žalgirio prezidento Andriaus Tapino galbūt nedeklaruotų privačių interesų. Apie galimą interesų konfliktą klausimų kilo po to, kai paaiškėjo, kad į Vilniaus Žalgirio gegužę skelta komercinės komunikacijos koordinatoriaus konkursą buvo priimtas Tapino sūnus. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Kaune ir Šiauliuose 12, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 8 valandos beveik 5 minutės.
1: Ryto Allegro.
2: Iki 9 ryto Allegro LRT klasikos eteryje, čia Marius Eidukonis. Seimo kultūros komitete šiandien bus aptariama situacija kultūros ministerijoje. Priminsiu, jog pirmadienį 8 ministerijos skyrių darbuotojai kreipėsi į kultūros ministrą, Seimo kultūros komitetą bei ministro pirmininko patarėją kultūrai dėl kanclerio Evaldo Raistenskio darbo. Vakar kultūros ministerijoje vyko ir ministerijos vadovybės susitikimas su darbuotojais. Jame dalyvavo ir pats Evaldas Raistenskis, tiesa ir visis politinio pasitikėjimo kabinetas. Pirmadienio publikacijos žiniasklaidoje nuskambėję faktai buvo paminėti ir darbuotojų susitikime. Susitikimo metu iš darbuotojų skambėjo tokios frazės ir žodžiai kaip nusivylimas, pasimetimas, baimė, stresas. Dalintasi tuo, kad vidinis pasitikėjimas institucijai yra susviravęs, padaliniams duodami neįvykdomi įpareigojimai. Pats kancleris tarp instituciniuose susitikimuose abejoja darbuotojų kompetencija, nepatvirtinamos komandiruotės. Ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų atstovai tikina, kad reikiami dokumentai nepasirašo. Ilgą laiką buvo net įvardinta, kad situacija ministerijoje yra ekstremali. Kaipgi užtikrinti sklandų ministerijos darbą, esant tokiai vidinė įtampa, apie tai mes šį rytą ir pasikalbėsime. Su mumis kultūros ministras Lukas Alsys. Ministrė, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Pone Vilkauskai, sveiki gyvi.
4: Sveiki.
2: Vytauto didžiojo universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas Mykolas Deikus su mumis. Pone Deikau, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
2: Ministrė, vakar beveik 2 valandas klausėte darbuotojų susirūpinimo dėl administracinių procesų ministerijoje, bendrai dėl klimato galbūt ministerijoje. Šiandien verčiant naują puslapį, bet kanclerių pasitikite ir darbuotojų abejonės pasitikėjimo nesusviravo jūsų pasitikėjimas kancleriu.
3: Taip, vakar 2 valandas kalbėjom su darbuotojais ir aš išklausėm viską ir skyrėm tikrai to laiko, už ką aš esu visiems dėkingas. Kaip ir minėjau, ir mūsų darbuotojams, tai yra mano komanda, su kuria aš pasirinkęs esu dirbti. Garsiai įvardijau, kad išsakyta kritika ir tam tikri aspektai yra netoleruotini, todėl kad jeigu jie yra nutikę iš kažkokio nesusikalbėjimo, jie tikrai bus netoleruotini ir mes vakar vadovybėje taip pat turėjom dar ilgą diskusiją apie tai, kokius procesus reikia pakeisti, kur kilo tas nesusipratimas, ta nežinomybė ar, sakykime, nesusipratimai naujoje komandoje ir, sakykime, naujoje vadovybėje bendraujant su ministerijos atstovais. Tai vienok reikia pripažinti, kad situacija yra tikrai nemaloni ir ypatingai man pačiam, kaip tokiam žmogui, kuris prieš tai irgi buvo ministerijos kancleris ir tuos procesus taip pat išmanau ir suprantu. Pasikeitus komandai, taip, administravimo principai kai kuriuose grandyse pasikeitė ir turbūt, kaip ir minėjom darbuotojams, ir aš tą patį garsiai vardėjau. Čia galbūt buvo padaryta komunikacinė klaida vidinėje mūsų komunikacijoje, kad buvo aiškiai neištransliuota, kaip dabar keičiasi tam tikri procesai ir kodėl jie keičiasi.
2: Bet ministrė, ar apie procesų pokyčių komunikaciją mes turime kalbėti, kai darbuotojams yra irgi, kas ir vakar jūs išgirdote, nuskamba į pavedami nurodymai, kurie nėra net priklaus

0: nustatomi tiems skyriams arba nėra įvykdomi nurodymai, ar tai kalba tik apie prastą komunikaciją ar apie kažką daugiau?
1: Žinot, apie tos neįvykdomus pavedimus arba netai pavestus pavedimus, tai kartais tokių atvejų turbūt gal ir galėjo nutikti. Aš asmeniškai norėsiu irgi pasiaiškinti, kokie tai buvo konkretūs pavedimai. Reikia suprasti, kad yra ministerijoje aibė tokių horizontaliųjų klausimų, kurie turbūt liečia daugiau negu vieną padalinį, ar sakykime, daugiau negu vieną asmenį ministerijoje dirbantį tam tikroje temoje. Tai gal kažkoks tiesioginis pavedimas vienam skyriui, nepridedant kitų skyrių ar nesuvedant, nesusiejant dokumentų ir galėjo sukelti tokių situacijų. Aš vis tik tai vertinu kaip, na, tokį, sakykime, vakarykštį mūsų susitikimą, kaip, na, galimybę išsidiskutuoti, tai kurgi visgi glūdi tos priežastys ir kur reikėtų mums keistis ir ką keisti.
0: Tai, ministre, tai... kur jūs išgirdot priežastys, nes, na, vėlgi, susitikimas nutiko, nes neretu atveju, sakykime taip, kai yra įtampos kolektyve, yra svarstomi galbūt samdyti išorinės ekspertai, atliekamas tyrimas, jo lab, kad yra kalbama naba ir apie įžeidų kanclerio bendravimo toną žeminantį tokį, žeminančias frazes, abejojant darbuotojus, su kuriais ir jums pačiams teko dirbti, kai buvote kancleris, abejojama kompetencijomis. Na, ar pakanka jūsų akimis tokio susitikimo teismo, kur ir pats tiesiog padalyvaujat, pasišnekat ir tikimės, kad viskas bus gerai?
1: Aš ir vakar darbuotojams pasakiau, kad na, šitas pokalbis nėra turbūt ta priemonė, kuri išspręs viską ir išglaistys ir tarytum šiandieną mes pradedam visiškai naujam pasaulyje, neprisimindami, kas nutiko vakar. Neįvardinčiau aš to nei teismų, nei kažkokiais tai kitais epitetais. Tai buvo toksai darbinis susitikimas. Vienok pakalbėti galbūt ne džiugomis temomis, bet pakalbėti apie būtį. Tai yra vienas iš pirmųjų žingsnių, na, susitikti. Šitą ir aš pripažinau, na, patapus ministru, ministerijoje tikrai praleidžiu mažiau laiko ir mažiau dėmesio skiriu tiems darbuotojams, sakykime, visiems, nes darbo principai truputėlį kitokie. Tai vakar ir garsiai tą pasakiau, kad, na, iš esmės imsiuosi, na, tokios asmeninės kontrolės, kaip vyksta procesai ministerijoje didesnės. Sutarėm, kad tai yra pirmasis toksai mūsų pokalbis, imsiuosi iniciatyvos, žiūrėti, kaip yra komunikuojama, kokia yra administracinė struktūra, kaip jinai veikia, kaip organizuojami procesai, tai tokia didesnė kontrolė iš savo asmeninės pusės, nes vis tik už visą ministeriją atsakomybę neša ministras. Tai aš tą patį garsiai ir įvardinau.
0: Bet ministrai, čia aš šiek tiek norėčiau sustapti su mumis Vytauto Didžiojo universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas Mykolas Deikus. Pone Deikau, na, apskritai, mes turime konfliktinę situaciją, kai, na, įvardinkime, jeigu ministerijoje, na, 100 žmonių dirba, nežinau skaičium ar negaliu absoliutinti, ar visi 100 darbuotojų yra nepatenkinti taip, kaip dirba kancleris su jais, bet, na, įvardinkime didžioji dauguma, jeigu galvojame, kad skyrių vadovai pasirašo raštą dėl vieno iš vadovų netinkamo bendravimo, ar pakanka tik tokio susitikimo, sakykime, nuomonių išsakymo, ar čia jau turėtume kalbėti apie gilesnius procesus, na, nežinau, galbūt net apie tam tikrą kadrų kaitą?
2: Na, sunku šitoje situacijoje pasakyti apie tos gilesnius procesus, bet iš esmės akivaizdu matyti, kad įtampa egzistuoja, kad darbuotojai nepatenkinti vadovavimo kultūra, galbūt jie buvo įpratę prie kitokios kultūros, prie, tarkim, pagarbesnio elgesio, geresnio procesų valdymo, tačiau, na, vis dėlto man nuskambėjo toks, na, kaip čia pasakius, pavojaus skambutis, kad tai yra, na, kažkoks buitinis konfliktas, kad, na, mes dabar pasikalbėjome, kad, na, mes kontroliuosime ir panašiai. Na, čia yra toks, aš kaip suprantu, na, bandymas nukanalizuoti emocijas ir dirbti toliau. Tačiau tos įtampos niekur nedingsta.
0: Taip, pone Deikau, jūs iš principo sakot, kad problema yra bandoma nupiešti mažesnė negu iš tiesų yra ir turėtume atidžiau žvelgti į tuos procesus apie kuriuos prakalbo darbuotojai pirmadienį ir negalim taip

0: numenkinti, galbūt net taip galima pasakyti.
1: Taip, šiaip tai yra įprasta tokia taktika pas mus, kad, na, sumažiname problemą ir tikimės, kad ji kažkaip tai išsispręs, na, žmonės išsisakys ir važiuosime toliau. Bet problema yra tai, kad žmonės vis tiek lauks pokyčių. Tos įtampos didės. Dabar yra kitas pavojus, kad jeigu aš teisingai suprantu, darbuotojai savęs neįsivardyja ir jau čia nuo vadovo kultūros priklauso, ar neprasidės kažkokios tai raganų medžioklės. Na, ar nesijaus kancleris įskaudintas ir nepradės ieškoti, žiūrėti, įtarinėti, kas čia prieš jį kelia bangas. Ir toks sprendimo būdas, kai tarkim, vadovai imasi, nelabai žinodami tos bendros situacijos viduje, priimti kažkokius sprendimus ir dalinti pažadus, na, jis nėra labai efektyvus. Vis dėlto, jeigu yra įtampa, yra kažkoks nesusikalbėjimas, aš vis dėlto nesakyčiau, kad tai yra kažkoks, na, mes mėgstam sakyti, tai yra komunikacijos problema, ten gražiai pakalbėsi su darbuotojais, duosi grįžtamą į ryšį ir viskas įsispręs. Na, taip neįsispręs, nes akivaizdu, kad problema yra vis dėlto vadovavimo kažkokia. Ir ta problema yra Lietuvoje gilesnė, nes kažkaip įsivaizduojama, kad, na, užtenka kažkokio tai politinio užnugario, užtenka kažkokio, tarkim, svorio vadovo, o vadybinės kompetencijos ir gebėjimas vadovauti, na, jisai nueina į antrą planą. Vadovas, tarkim, vadovauja vienam padaliniui, metamas į kitą sritį, nes jo pasitikima, nes čia nuskambėjo, kad politinė pasitikėjimo. Na, pasitikėjimas yra gerai, bet vadovavimo kompetencijos vis dėlto jos turi būti. Ir pirmiausia, ką šitoje situacijoje buvo galima padaryti, tai, na, bandyti nešališkus žmonės, ekspertus pasitelkti ir pabandyti išsiaiškinti, kur yra tos problemos.
0: Tai, ministrė, man iš tiesų tai, ką sako Mykolas Daigus, kad, na, tai yra, na, gilesnė galbūt problema ir apie ką patys darbuotojai kalba, kad tai yra nuo kanclerio darbo pradžios ir būtent šis asmuo ir išskiriamas apie kitus jūsų politinio pasitikėjimo komandos narius, apie viceministrus, tokių, na, žodžių net ir tam vakarykščiame susirinkime nebuvo, bet apie tai, kad, na, reikia specialistų intervencijų, sakykime, ar ne, į kolektyvą aiškinantį situaciją, na, ne tik tikėtis, kad 2 valandų pokalbis yra pakankamas versti naują puslapį ministerijos administracinio vadovavimo aparate, kad reikia giliau ir, na, galbūt vertinti tuos darbuotojus, kurie ištisai įtampojo gyveno pastaruosius porą metų čia dėl tų valdžių kaitos, kas buvo net ir vakar įvardinta.
2: Tai aš gal dar kartelį pasikartosiu, kad aš tikrai nelaikau, kad vakarykštis pokalbis yra kažkas, kas yra maksimali pastanga ir to užtenka, sakykime, šitai situacijai išsispręsti.
0: O tai, ministrė, kas toliau? Kas toliau tada?
2: Tai ir vakar mes kalbėjom, kad, na, toliau prasidės, pradedam nuo tokių mažesnių žingsnelių, kad persižiūrėjom vis tik išsakytą kritiką į pasikeitusius mūsų administravimo principus, kaip vyksta dialogas su vadovybe, kaip yra derinami procesai. Tai čia yra tokie maži dalykai, bet kurie buvo išsakyti, iš kurių ir pradeda kurtis ta didesnė dėlionė, kur pasikeitė procesai, sukuria nežinomybę, nepasitikėjimo regimybę, tai mes įsivardinsim, kodėl taip yra padaryta. O kitas žingsnis, apie ką mes kalbėjom, tai taip, vykdysim ir tokius, na, asmeninius pokalbius tiek viceministrai su savo skyriais, tiek aš su savo pavaldžiais skyriais ir tada, na, tokia, sakykime, stebėjimo savaitę kitą mes turėsime, ar pavyksta mums savo jėgomis. O vakar tą patį su kolegom apkalbėjom, kad, na, jeigu tai yra situacija, kuri yra tikrai jau ne mūsų jėgoms ir mums reikia žmonių iš išorės, ekspertų, tokių situacijų, sakykime, sprendimuose, tai mes tikrai kreipsimės į išorės ekspertus pagalbos ir kad įvardintų, na, kokios tai yra, kaip išeiti iš šitos situacijos. Nes aš vakar garsiai tam irgi pasakiau kolegom, kad, na, Tokia situacija yra ne tai, kad nedovanotina, jinai yra paralyžiuojanti ir kelianti demotivaciją tiek darbuotojams, kurie čia dirba eilę metų, tiek pačiai institucijai. Tai mes šito klausimo svarbą aš tikrai suprantu.
0: Ministrė, jūs šitą konfliktą vakar irgi susitikime įvardijot kaip faktą, įvardijot net kaip grėsmę, net kad tuo gali pasinaudoti priešiškos jėgos, kalbėdamos, kad griūva institucijos, kadangi tai išplaukė į viešumą. Na, aš taip atvirai, nebūdamas labai didelis darbo santykių ekspertas, matyčiau tai kaip, na, pripažinkim, savotišką spaudimą galbūt darbuotojams nekalbėti apie tai, kas yra viduje, neeiti į viešumą, nes, nagi, priešiškos jėgos pasinaudos. Ar, na, nemanot, kad šita žinutė jūsų būtų galėjo būti suprasta labai, na, neteisingai, kad tiesiog mėly darbuotojai yra kaip yra, pakentėkim, patylėkim ir dirbkim toliau?
2: Taip. Labai apgailestauju, jeigu tokia interpretacija yra galima arba regimybė jo susikūrė, gal prastai parinkti žodžiai, bet kontekste aš kalbėjau apie tai, nes prieš tai kalbėjom ir nuskambėjo žodžiai, kad na, valstybėje yra ir kitų sudėtingų procesų, vakar skrido dronas, kuris buvo numuštas, pastoviai patiriamos kibernetinės ir visokios kitokios atakos, tai aš kontekste kalbėdami ir apie dronus, ir apie Ukrainą, aš ir paminėjau, kad sakau, na, tai... Ir būtent ir įvardėjau kaip labai svarbią problemą, kurią mes turim spręsti. Ir viešumo aš niekada gyvenime nevengiau. Ir na, tai yra viešai. Ir čia kažkaip bandyti pasakyti, kad na, viešumas yra blogai. Aš niekada neturėjau tokių nei iliuzijų, nei norų, nei principų. O mintis buvo labai paprasta. Na, tai ne paslaptis, kad yra pilna žmonių, kurie veikia dezinformacijos lauke ir tik tai džiaugiasi, kai valstybėje vyksta suirutės. Ir dabar mes turime situaciją. Tokią, kokią turime ministerijoje, kurią turime spręsti. Ir taip, tai prisideda kažkas. Tikrai aš net nebejoju, kad gali panaudoti ir pasakyti, žiūrėkit, jie pykstas tarpusavyje, institucijos neveikia, tai kokia čia ta valstybė. Tai aš tik tai turėdamas galvoje, kalbėdamas apie bendras valstybės.
0: Bet čia man atrodo labai jautri tema, nes tada darbuotojai gali labai šitą žinutę suprasti, kaip raginimą tylėti. Bet dar viena mintis, ministrė, kuri vakar irgi jo nuskambėjo iš jūsų, jūs įsakėt mintį, kad kritika turėtų būti įsakoma prie keturių akių, na, vienas prie vieno, na, tai sakykim taip, kad kadangi ir darbuotojai vėlgi kalbėjo apie frazes, nuskambėjusias iš kanclerio, na, čia vėlgi visai viešai žino, apie ką mes kalbame, apie Evaldą Raistenskį, kad na, tiek ten pukuose pasivolioti buvo siūloma, tiek ir žeminantys terminai apie tai, kad tai na, paskutinė ministerija, kad darbuotojai nekompetentingi. Tai ir manote, kad kritikos, na, tokios, sakykime, perkelimas santykyje vienas prieš vieną, vėlgi neužprogramuos tuo, kad kažkas sakys, kad kažką pasakė, o kažkas pasakys, kad kažko nepasakė. Na, apskritai atrodo, kad situacija vienas prieš vieną dabar apskritai yra negalima, nes įtampa yra pernelyg didelė.
2: Vėlgi, žiūrėkit, aš kalbėjau iš asmeninės savo pozicijos ir vadovaujus tokiu principu, kurį profesorius Laurinaitis yra nekartai išsakęs, kad na, girti reikia prie visų, o jeigu nori kritikuoti konstruktyviai, tai tą reikia daryti prie keturių akių. Tai aš kalbu apie darbinę konstruktyvę kritiką, kad tai na, niekada neturi būti darbuotojai kritikuojami už kažkokį tai, nežinau, rezultatą ne tokį, kokį turėjo būti bendruose susitikimuose. Tai mes kalbėjom apie konstruktyvę kritiką, kalbant apie kažkokią dabartinę poziciją, tai taip, tai turi būti na, tokie formatai, kur nekiltų regimybės, kad kažkas sakė, o kažkas kažko nepasakė. Tai aš kalbėjau tik tai apie tokią poziciją, apie konstruktyvios kritikos regimybę, kurią aš beje pats visą laiką ir taikau, tai savo atžvilgiu niekada dėl kritikos nesusilaukiau kažkokių tai na... priekaištų, kad nekonstruktyviai kritikuoju.
0: Pone Deiku, vėlgi, na, situacija tuomet, kai na, girdime ir vadovų pasakymą, na, tai ką ir pats ministras pakomentavo dėl situacijos apie galimas išorinės grėsmės arba pasinaudojimą kitais, tada vėlgi dėl kritikos prie prie keturių akių tiksliau, tai na, kaip vertinti tokias situacijas ir kur čia yra rizika, nors ministras atsiprašė, jeigu būtų nesuprasta suprasta ta mintis ne taip, kaip reikia. Kiek dabar yra labai svarbu galvoti, kas ir kaip sakoma?
1: Na, labai svarbu. Ir aš klausiausi ministro ir girdžiu tas pačias mintis, kurios dažniausiai tiek privačiose organizacijose, tiek viešosiose įstaigose bandoma, na, kažkaip pateisinti tą tokį nenorą, kad konfliktas išeitų į viešumą. Tai, kad žmonės kreipiasi į žiniasklaidą, parašydami, tarkim, raštą ministrui, ten, Kuoliui, rodo, kad na, vis dėlto nepasitiki ir pačia ministerija, nepasitiki ir pačios ministerijos pozicija, kad na, šita problema bus išspręsta. Ir na, reikalauti, kad žmonės eitų akis į akį kalbėti su kancleriu, kai yra tokia bendravimo kultūra, na, žmonės akivaizdu, kad bijo. Dėl to šitas konfliktas ir išėjo į viešumą. Ir aš manyčiau, kad tai yra na, vis dėlto signalas ir pačiam ministrui, kad vis dėlto reikia galvoti, kokią jūs kultūrą atnešate į kažkokią tai organizaciją. Nes jeigu jūs sugebate tas įtampas vidinės suvaldyti, bus geriau jums patiems. Nereikės dabar, kaip dabar aiškintis žiniasklaidoje, bandyti kažkaip užtušuoti tas problemas, nes jų paprasčiausiai galėjo neiškilti.
0: Tai, ką ministras irgi sako, kad iš principo čia galbūt valdžių kaita, darbuotojai nepripratę prie naujų procesų, prie naujos vadovavimo taktikos. Na, kiek tai gali tapti priežastimi, ar visgi tai yra tik tai paviršius, o ne giluminė problema?
1: Taip, iš tiesų, kai pasikeičia, ateina naujas vadovas, ateina nauja komanda, ateina kažkokie nauji sprendimai, taip, komunikacija turi būti išaiškinama, kaip mes dabar gyvensime toliau. Tačiau, kaip aš jau minėjau, čia yra problema greičiausiai, nenoriu spekuliuoti, pačios vadovavimo kultūros ir jinai per naktį nepasikeičia. Ir akivaizdu, kad tam tikrų kompetencijų vadovavimo šitoje komandoje trūksta. Ir vėl grįžtų prie to paties, kad na, vis dėlto vertėtų, galvojant ir apie politinio pasitikėjimo pareigūnus, tarnautojus, kad vis dėlto jie galbūt savo srityse yra geri specialistai, tačiau vis dėlto reikėtų didesnį dėmesį skirti jų gebėjimams, vadovavimo gebėjimams ir gebėjimams spręsti konfliktus. Ir šito būtent aš pasigendu šitoje komandoje, sprendžiant iš to, kad konfliktas išėjo į viešumą.
0: Ministrė, jūs užsiminėt apie tai, kad na, vėlgi grįžtų prie jūsų atsakymo, kad jūs kalbėjote apie procesų vykdymą arba išsiaiškinimą, kaip tie procesai turėtų vykti, kiek čia ir vakar susirinkime darbuotojų, tame susitikime jūs atkreipėt dėmesį, kad jau buvot net ir jūsų priejus informacija apie procesų pokytį. Tai, na, čia norėtųsi tokių, kaip čia pasakyti, kelių žingsnių programos. Kas bus daroma ministerijoje, kad iš šitos situacijos būtų išeita?
2: Taip, tai visų pirma pradėsime nuo, tai jau vakar pradėjom, nuo didelių pokalbių pačioje vadovybės komandoje, koks turi būti įsitraukimas pačių žmonių ne tik į sprendimų priėmimą, bet ir į procesų analizę, kaip vyksta procesai pačiose skyriuose ir pačiose grupėse. Toliau mes parengsime detalę informaciją, kaip dabar vykdomas ir organizuojamas grupių skyrių darbas, kaip yra derinami procesai, kokia jų eiga, kaip derinami visi tie klausimai, kurie buvo iškelti, kurie pasikeitė. Kitas žingsnis, vykdysim na, tokią glaudesnę komunikaciją ne tik su skyrių vadovais ir grupių, bet ir taip pat su darbuotojais. Aš pats daugiau įsitrauksiu. Supratau, kad toks lūkestis man yra, kad dalyvaučiau ir vidiniuose procesuose ministerijos. Ir perkelsim kai kuriuos mūsų susitikimus iš gyvų į nuotolį, kad būtų visiems galimybė patogi susitikti ir nereikėtų organizuoti kažkaip kitaip darbą. Tai tokie maži dalykai, kuriuos pradėsim. Ir be abejo, ilgainiui kreipsimės turbūt į išorės ekspertus, na, pasižiūrėti, įvertinti visą situaciją.
0: Ministrė, dar trumpa remarka, tai, ką ponas Deikus paminėjo, kad na, mes nekalbame apie procesus, mes kalbame apie vadybinius ir vadovavimo kolektyvui gebėjimus. Ar tuo jūs neabejojat, kad na, komanda gera?

0: geba ir, na, kalbant apie Evaldą Raistenskį, geba vadovauti kolektyvui?
1: Na, Evaldas Raistenskis turi nemažą patirtį vadovaujant įvairioms įstaigoms.
0: Bet nebūtinai jinai galbūt gera.

0: turėsiu dar ir ne vieną pokalbį ir šiandieną ir pasižiūrėsime. Aš iš jo išgirdau turbūt svarbiausią žinutę, kad tam tikrą kritiką jisai savo atžvilgių priema ir supranta, kad yra padarytų klaidų, kurias jisai yra pasiryžęs pakeisti. Ir didžiaja dalimi jo iniciatyva mes persižiūrėsime visus mūsų darbo organizavimo principus tam, kad ta kritika, kuri buvo išsakyta, ar tie tikimiesi lūkesčiai, kurie buvo iškelti iš darbuotojų, jie būtų atliepti.
1: Ačiū Jums, ministre. Žinau, kad ministras turi bėgti kitą susitikimą. Dėkui už išsakytą poziciją. Kultūros ministras Lukas Alsys. Pone Deikau, dar trumpą Jūsų repliką apie tai, kad ateina žmogus, kuris lyg ir yra vadovavęs kitur, iš ten jokių skundų nebuvo. Čiagi ateina į ministeriją, kultūros ministerija padirba faktiškai mėnesį, šiek tiek daugėliau ir iš karto pasiderda ne pavieniai skundai, bet viso kolektyvo vardu kalba skyrių vadovai, sakydami, kad na, mums toks vadovavimo principas netinka. Tai ar mes galim sakyti, kad čia nesugyvenamas kolektyvas, ar kitur kažkaip tai kolektyvas buvo pripratęs prie tam tikros vadovavimo, prie tam tikro vadovavimo būdo?
2: Aš nežinau, kokia yra šito kolektyvo sudėtis, nes gali būti, tarkim, ir amžius, ir tarkim, galbūt dirba jaunesni žmonės, galbūt, apskritai tas kultūrininkų jautrumas neteisybei, jis yra dažniau ir viešiau išreiškiamas, ką mes matėme ir protestuose dėl ankstesnio ministro, nebepamenu jo pavardės.
1: Adomavičius.
2: Tas, aš manau, kad yra problema įsivaizdavimas, kad aš šiandien, tarkim, pardavinėjau makaronus, man gerai sekasi, aš vadovauju kažkokiam kolektyvui, ateinu į kitą organizaciją ir bandau tos pačius principus pritaikyti tiems žmonėms. Ir kaip ministras sako, kad viskas gerai, jie vadovavo, taip, galbūt žmonės bijojo kalbėti, tačiau jis pateko į visai kitą aplinką, kur šitas stilius jau, kaip sakoma, nepraeina. Ir tas pasakymas ministro, kad aš čia dabar stebėsiu, aš čia įsijungsiu, taip neturėtų būti. Taip neturėtų būti. Ministras turėtų užsiimti savo reikalais, turėti savo komandą, kuri dirba savo darbą ir nedirbti už juos. Ir tai rodo, kad vis dėlto yra problema. Yra problema.
1: Dėkui Jums, Vytauto Didžiojo universiteto jaunesnysis mokslo darbuotojas Mykolas Deikus, su mumis pokalbio klausęs ir Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, šiandien kaip tik ir komitete šitas klausimas keliamas. Pone Vilkauskai, kaip Jūs vertinat pirmiausia tą situaciją, kuri šiuo metu yra kultūros ministerijoje?
3: Aš atidžiau klausiausi kultūros ministro ir matau, kad jis nori šitą situaciją įspręsti ir imsis tam priemonių ir pirmi susirinkimai įvyko. Ir kai tik tai pasirodė vieša informacija, aš iš karto paskambinau jam ir paklausiau, kokia čia ta situacija ir ar galima būtų ją apsvarstyti kultūros komitete. Tai jis sutiko, aš tikrai sako, noriu viešai, galima viešai išsakyti šitos klausimus, kuriuos kelia kultūros darbuotojai, kultūros ministerijos darbuotojai. Tai tikrai vertinu, kad jis nesidangstė nieko, bet sutiko ateiti kultūros komiteto posėdį ir paskui mes gavome be abejo opozicijos raštą ir kreipėsi ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis. Po to gavome ir tų skyrių, suprantu, vedėjų raštą, bet keista man buvo, kad jis anoniminis. Tai dėl to
1: bet parašai ant to rašto yra, tai čia mes tą anonimiškumą galim tokį sąlyginį sakyti.
3: Taip, sąlyginis, galima ir sąlyginis būtų, bet vis dėlto, jeigu žmonės jau įvardina, kad skyrių vedėjai, tai galėjo padėti parašus ir parašyti kokį nors žmogų, kuris galėtų atstovauti, ar čia visi norėtų atstovauti.
1: Tai ar šiandien, ponia Vilkauskai, ar komiteto posėdėje bus koks nors darbuotojų atstovas? Bandėt kviesti, ieškojot galinčių pasisakyti darbuotojų?
3: Tai kadangi nebuvo, parašyta, kas ten galėtų atstovauti, tai bandysim kažką tai pasižiūrėti, kažkur tai vieną iš tų skyrių vedėjų pakviesti, ar gal jie norės visi prisimti.

0: prisijungti iki posėdžio pradžios, manau, spėsime, kad bent jau galėtų išsakyti savo poziciją.
1: Tai dar kreipsitės, bandysit surasti kultūros ministerijoje atstovą, galinti kultūros komitete pakalbėti už darbuotojus. Na, bet plačiau tai, ką ir mums čia laidoje komentavo ir vadovavimo ekspertas, bet na, iš tiesų, kad problema yra galbūt didesnė negu tik pasikalbėjimas apie tai, kas čia vyksta ir tikėjimasis, kad pokalbiais mes viską įspręsime.
0: Na, kiek išgirdau dabar ministro planą, kaip šitą situaciją spręsti, na, tai jis yra, mano nuomonė, teisingas. Ir, na, iš tikrųjų reikia kalbėti ne vien tik apie tai, kokius darbus turi atlikti, na, skyriai kultūros ministerijoje ir atitinkami darbuotojai, bet, na, kaip tie patys nurodymai turi būti duodami, jeigu yra duodami nepagarbiai, sakykim, na, kažkaip tai spaudžiant darbuotojus, tai yra tikrai nėra geras būdas pasiekti rezultatą. Na, tai dėl to manau, kad ta mediacija vidinė reikalinga, nes kultūros komitetas, na, nėra jis darbo ginčių komisija. Tai tikrai tai turi spręsti pats ministras ir su savo politinė komanda tuos klausimus. Be abejo, na, yra tam matyti ir profsąjunga, kuri yra, kiek žinau, veikianti kultūros ministerijoje, tai matyt, gal ir įsijungs ir profsąjunga.
1: Pone Vilkauskai, na, mano žiniomis buvo komitetui vakar perduotos 5 pavardės darbuotojų, kurie galėtų išsakyti poziciją ir komiteto posėdyje. Tai na, ar susižiūrėjot visus dokumentus? Panašu, kad labai ieškoti nereikės norinčių kalbėti.
0: Bent iki vakar darbo pabaigos, nu, tai prasme, mano darbo pabaiga tai iki pat vėlaus nakties, bet aš jokio elektroninio paštu informacijos apie tai tų žmonių pavardžių aš negavau. Tai tik tai per messengerį aš gavau, bet, na, žinot, messengeris irgi geras komunikavimo, gera komunikavimo priemonė, bet, na, vis dėlto tai tada turėtų būti šiek tiek oficialiau, kad tie, kurie nori dalyvauti komiteto posėdėje, tai mes turėtumėm gauti. Jeigu mes gausim, tai būtų labai malonu ir nereikėtų mums tada, na, kaip škiti, ieškoti, ką čia mes galėtumėm pakviesti iš tų darbuotojų.
1: Tai bus išklausyta. Supratau, dar vienas klausimas, pone Vilkauskai, šiandien yra gautas teikimas kultūros komiteto ir įtrauktas klausimas, kad dėl Vaidos Aleknavičienės skirimo kultūros komiteto pirmininkė, tai ar jūs čia taip oficialiai atsistatydinsite, ar suspenduosite savo veiklą, kokios čia bus formuluotės?
0: Na, aš pasitraukiu. Ir aš jau prieš tai sakiau, kad aš, na, nenoriu čia stumdytis prie tų durų, kaip sakant, taip metaforiškai pasakius. Na, iš tikrųjų, aš buvau po to pakviestas, po to, kai atsisakiau atsistatydinti partijos pirmininko premjero į pokalbį, mes padiskutavom, apsikeitėm nuomonėm, na, ir aš sakiau, kad jeigu tokia situacija susidarė, tai aš galvoju apie tai, kad tada galėtumėm kalbėti, man pasitraukus, apie įstatymų projektus, kurie reikalingi kultūrai. Tvaresnį kultūros finansavimą, įvairių projektų, kuriuos aš pats teikiau tolimesnį pasiekimą Seimo priėmimo stadijos ir skirimą jiems finansavimo. Tai vat tokie pokalbiai buvo ir aš pagalvojau, kad vis dėlto, aišku, galima būtų, sakykim, ten tęsti šitą kovą toliau, na, bet į kovą būtų skabutėse, ne, iš tikrųjų, ir, na, net neštų nei man pačiam asmeniu kažkokio tai ten gero rezultato kaip Seimo nariui, nei kultūros komitetui, nes, na, vis dėlto ta įtampa turėtų būti, na, netinkamas būdas spręsti toliau klausimus.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, taip pat bendravome ir su Vytauto Didžiojo universiteto jaunesniojo mokslo darbuotoju Mykolu Deikumi, taip pat su mumis buvo ir kultūros ministras Lukas Alsys. Didžiąją pokalbio dalį skiriame situacijai kultūros ministerijoje aptarti. Priminsiu, kad savaitės pradžioje viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog 8 ministerijos skyrių darbuotojai kreipėsi į kultūros ministrą, Seimo kultūros komitetą bei ministro pirmininko patarėją kultūrai dėl kanclerio Evaldo Raistenskio netinkamo darbo, netinkamos komunikacijos su kultūros ministerijos kolektyvu. Šiandien šitas klausimas, kaip ir girdėjote, bus skvarstomas ir Seimo kultūros komitete.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika. Pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
4: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
6: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Šiemet vyks jau 5-asis mados festivalis Young Fashion, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas būtent jaunosios kartos dizaineriams. Renginio metu savo kolekcijas pristatys net 9 jaunieji mados kūrėjai, o festivalio organizatoriai tikisi, kad per 5 metus nueitas kelias paliks įspaudą lietuviškoje mados istorijoje bei reikšmingai prisidės prie dizainerių žinomumo bei sėkmės lietuviškoje rinkoje. Pokalbis apie 5 Young Fashion metus LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
8: Ryto Allegro.
1: Tęsame laidą Ryto Allegro. LRT klasikos eteryje tarptautinis 15-mečių mokinių gebėjimo tyrimas parodė, kad visame pasaulyje mažėja skaitimo rodikliai. Ką galime padaryti, kad skaitimo populiarumas nemažėtų? Apie tai šį rytą mes ir pasikalbėsime. Su mumis Nacionalinė švietimo agentūros vykdomo projekto Galimybių mokykla lektorė, švietimo ekspertė, daktarė Ingrida Mereckaitė Kušleikė. Ingrida, labas rytas.
9: Labas rytas.
1: Taip pat su mumis ir humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Jolanta Zabarskaitė. Jolanta, labas rytas ir jums.
10: Labas rytas.
1: Sveikinus ir su skaitimo ambasadorė Rūta Elijošaitytė Kaikarė. Rūta, labas rytas.
11: Labas rytas.
1: Ir taip pat vaikų ir paauglių rašytoja Aušrinė Tilindė. Su mumis, Aušrinė, labas rytas.
12: Labas rytas.
1: Aušrinė, galbūt mes pradėkime nuo jūsų. Pati auginat paauglę dukrą, bendraujat su jaunaisiais skaitytojais. Kokią jūs situaciją matot ir ar sutiktumėt su tuo ir tais tyrimo rezultatais, kad tas vaikų įsitraukimas, paauglių įsitraukimas į skaitymą yra mažėjantis?
12: Tikriausiai reikėtų atskirti šitas dvi kategorijas, tai vaikai ir paaugliai. Nes kiek tenka bendrauti ir su vaikais važinėti susitikimus, tai iš tikrųjų su bratinukais aš jokių bėdų skaitimo nematau. Jie tikrai, jeigu tėvai padaro savo darbą, skaito, skaito daug, skaito įdomiai. Na ir didžiausios problemos be abejo prasideda su paaugliais, su tarpinė paauglystė, galbūt nuo 10-11 metų, kai jie jau nelabai randa tų knygelių, jiems labiau patinkančių, kai Astrida Lindgren visos kitos vaikiškesnės būna perskaitytos, o na, vyresnių vaikų knygos dar nepriauktos, tai būtent tada atsiranda jau tas atotrukis nuo knygos. Tai manyčiau, čia yra tokia didžiausia spraga, kada mes tuos vaikus paleidžiam. Na ir ką reikėtų daryti mano galvo šitoj vietoj, tai derybų būdu su vaikų skaityti, jeigu reikia, net ir na, baksnuoti telefoną ir sakyti, žiūrėk, mielasis, tu kiek valandų praleidi telefone, tai susitariam taip, kad pusę valandos, 40 minučių nepertraukiamai skaitai savo išsirinktą knygą. Visiškai nebūtina verst vaiko skaityti kažką iš programos, na, jis ir taip turės tą padaryti, mokytojai privers, bet labai, mano galva, yra svarbu tas nepertraukiamas 30-40 minučių skaitimas, nes, na, vaikai nuo jo labai greitai atpranta ir vėl sugrįžti prie knygos, prie rimtų didelių ilgų tekstų jau gali būti labai sunku.

0: Jolanta, ką jūs matote ir kaip jūs jaučiate? Ar tai, ką sako Aušrinė Telindė, kad na, galbūt su tais pačiais mažaisiais pradinukais, vaivardinkime taip, skaitytojais, didžiulės galbūt problemos mes kol kas arba nematome, arba nejaučiame, arba tikėkimės pas mus jos nėra, bet žingsnis į paauglystę ir tuomet jau ta knyga atitolsta nuo skaitytojų rankų. Kaip čia šitą procesą stabdyti galbūt?
1: Taip, iš tikrųjų, problema yra, aš daug dirbu su mokytojais ir su pradinukų mokytojais ir vėliau jau su vyresniųjų klasių mokytojais. Ir aš matau tam tikras problemos šaknis kitur. Vis dėlto mes dabar matom ir ne tik mes, bet visame pasaulyje, kad žmonės pradeda sunkiau suprasti linijinius tekstus. Mūsų smegenys pradėjo, aš sakau, kodėl smegenys nenori skaityti linijinio teksto, o nori pasimti kokį nors, žodžiu, skaitmeninį vaizdą, filmuką, dar kažką, todėl, kad jos, na, yra protingos, o jeigu jos yra protingos, vadinasi, jos yra tingios, mes iš tikrųjų turime šitą problemą. Ir aš manau, kad pirmiausiai turėtumėm labai rimtai svarstyti, kaip reikia mokyti vaikus skaityti, kad jie suprastų tekstą, kada jų, žodžiu, jų suvokimas yra orientuotas į skaitmeninį pasaulį, į skaitmeninio teksto suvokimą. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbu, o kad tas suvokimas tikrai pradeda labai šlubuoti. Tai aš tą mačiau dirbdama pati, turėjau tokią eksperimentinę pamoką su šeštokais, taip iš tikrųjų matau, kaip šeštokai tiesiog nebesupranta, jeigu dar grožinį tekstą jie šiek tiek supranta, tai ne grožinio teksto, jie iš tikrųjų negeba suvokti. Tai man atrodo, čia yra viena problemos dalis. O dėl kitų dalykų, kad tikrai mes turime skaitymą suasmeninti, tai labai pritariu kolegijai. Todėl, kad taip, iš tikrųjų, žmonės turi sąmoningai suvokti, ką jie daro, nesvarbu, ar jisai yra trečiokas, ar jisai yra devintokas. Ir turbūt mes turėtumėm siūsti žinutę, aš ją labai mėgstu siūsti, kada dirbu su mokytojais, kad taip, jeigu mes nenaudojame ar ne savo raumenų ir jų netreniruojame, jie suglemba. Jeigu mes nenaudojame savo smegenų, nepriverčiame jų rimtai dirbti, jos irgi, kaip ir raumenys, pradeda atrofuotis, o skaitimas yra absoliučiai smegenų mūsų treniruotė. Norim būti protingi, vadinasi, turim skaityti. Tai, man atrodo, šita žinutė turėtų pasiekti mūsų paauglius.
0: Ingrida, jūs kartu su švietimo agentūra vykdot projektą Galimybių mokykla, kuris yra iš dalies irgi susijęs, ar ne, su skaitimo skatinimu, tai ką mes jau darome, kad tas skaitimas kažkiek tai, kaip čia vardinti, populiarėtų arba nenupopuliarėtų?
2: Tai iš tikrųjų tos skaitimo problemos pradiniame ugdyme dėja, bet esti. Ir esti jau keletą metų. Ir ką mes stebėm būtent paskelbtų tarptautinių tyrimų išvadose, kad visame pasaulyje, Lietuvoje taip pat prastėja gilusis teksto suvokimas ir gerėja paviršutiniškas teksto supratimas. Tai mums jau iš tikrųjų prieš 3 metus paskelbtuose duomenyse, nu, mes jau matėm tas rizikas, kad laikui bėgant tie gebėjimai dar labiau prastės. Ir iš tikrųjų yra vykdomi mokymai, rengiama metodinė medžiaga, priemonės mokytams, būtent kaip ugdyti gilų į teksto suvokimą. Čia iš tikrųjų yra labai, iš tikrųjų, toks turbūt naratyvus procesas, nes labai svarbus yra skaitimo mokymo etapas. Pirmiausia, kad vat ką ir kolegė Jolanta kalbėjo, skaitimas turi tapti savastimi. Tam, kad taptų savastimi, tai turi būti patogu. Skaitimas mūsų smegenims viena sudėtingiausio kognityvinio operacijų, nes vienu metu turi veikti 2 centrai. Ko reikia? Pripratinti smegenis labai anksti. Ir iš tikrųjų, ką mes kalbam, kad labai daug vaikų skaitimo sunkumų patiria, nes yra pradedami skaityti, mokyti gerokai per vėlai. Mokyti skaityti reikia lėtai ir ilgai. Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie pradinuką, tai skaitimas bendrajam ugdyme iš tikrųjų yra viena pagrindinių mokymosi įrankių, vienas, na, tikrai pagrindinių. Ir kas atsitinka? Mes nepaliekam vaikui laiko suformuoti tuos skaitimo gebėjimus ir štai jau skaitimo reikalavim kaip mokymosi įrankio. Ir toks tikrai yra užburtas ratas, kai vaikai, na, susipriešinti supriešina su skaitimu. Tai labai tikrai...
0: Ingrida, ką jūs turit galvoje, čia šiek tiek aš norėčiau jūs pertraukti, kad na, supriešinam su skaitimu. Ar tai reiškia, kad mes pernelyg greitai norime vaiką užspausti, vardinčiau taip, kad jis jau turi skaityti, nors dar jam tik tai na, skaitimo pažinimo procesas mes neturėtume, kaip čia vardinti, suskubinti pernelyg to proceso?
2: Tikrai taip, ir būtent šių mokymų, kuriuos įgyvendino Nacionalinė švietimo agentūra, akcentas ir yra pastebėti skaitimo etapus. Skaitimas turi skirtingus etapus. Galim skubint, galim daryti, ką norim, bet jeigu vaikas yra tame etape, jis turi tą etapą išgyventi. Ir čia nėra tikslo duoti kuo sunkesnės knygas anksčiau, arba ten, čia vat ką pati pirmoji kolegė kalbėjo, labai svarbi mintis. Jeigu vaikas yra paauglys, bet skaito kaip, na, pavyzdžiui, pirmokas, antrokas, jam netinka tas vaikiškos paprastos knygos kontekstas, jam reikia paauglio konteksto su paprastinta kalba. Ir čia iš tikrųjų tikrai gili problema, nes tokių knygų yra vienetai ir tikrai yra labai mažai. Tai tikrai vartas ypatingai, šiaip ką patys vaikai sako, tai labai didžiulis susipriešinimas, na turbūt nieko nenustebinsi su skaitmeniniais ekranais. Vien dėl tos labai stimuliuojančios aplinkos, nes jiems visada
0: bet, Ingrida, tai ką jūs dabar dar atkreipėt dėmesį, ar ne, man atrodo, kad mes turim tam tikrus įsitikinimus, kad na, septynmetis turi tokią ir tokią knygą skaityti, dešimtmetis tokią ir tokią, dvylikametis tokią ir tokią, keturiolikmetis tokį ir tokį ir taip toliau ir panašiai iki ten enciklopedijų arba dar kažko, kas nutinka. Bet jeigu mes esam praleidę tam tikrą skaitimo etapą ir vaikui sekasi sunkiau skaityti, na, tai mes negalime 12-mečiui sukimšti arba pasiūlyti to na, paprasto 7-mečio ar 8-mečio knygos turinio, nes jam tiesiog bus neįdomu. Tai kokį mes tada galim rasti sprendimą, kad tam prasčiau skaitančiam 11-mečiui rastume išeitį arba patrauktume jį skaityti?
2: Tai iš tikrųjų vienareikšmiškai tokiais atvejais reikia vaikui pagalbos. Yra tokiais atvejais, kas labai dažnai atitinka, jie ir tiesiog vaikai paliekami vieni ir sako, na, tiesiog jam neįdomi knyga. Knygos kontekstas įdomus, bet pati kalba jam, jam yra, na, tikėtina, per sudėtinga, per didelė knygos apimtis, siužetas per intensyvus. Tai iš tikrųjų visam pasaulyje garsėja labai tikrai puikus metodas su paprastinta kalba. Ir iš tikrųjų knyga, tekstas gali būti su dirbtinio intelekto programomis. Gali būti perrašytas su paprastinta kalba, ką vaikas daug lengviau ir paprasčiau supranta. Ir kuo pirmiausia vaikas susižavi kontekstu, skaitydamas jis sužino naujus dalykus, išgyvena, įsivaizduoja tam tikrus dalykus, čia jau mes, ką pradeda matyti vaikas, prasme, skaitimo prasme, kai supranta, ką perskaito. Nes skaitimas susideda iš dviejų dalių. Skaitimo technika ir skaitimo supratimas. Net jeigu ir vaikas įvaldo skaitimo techniką, dar nereiškia, kad jis supranta, ką perskaito. Ir jeigu tai tiesiog dekoduoja žodžius, tai toks skaitimas yra na, labai labai menkos vertės, ypatingai skaitimo mokymosi procese.
0: Tai čia, ką jūs ir paminėjot, ar ne, kad gilusis supratimas prastėja, mes paviršium greitai eilutes prabėgam, kaip informacinės sraute tekstų antraštės ir tuo pasibaigia ir galvojam, kad viską žinom. Rūta Elijošaitytė Kaikarė su mumis skaitimo ambasadorė. Rūta, jūs išgirdot tai, ką na, ir Jolanta Zabarskaitė identifikavo ir tai, ką dabar na, Ingrida Mereckaitė Kušleikė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Ką mes galime daryti, kad tas skaitimas na, priartėtų labiau, bet kaip teisingai atkreipė dėmesį Ingrida Mereckaitė ir Aušrinė Tilindė, kad galėtume individualizuoti skaitimą, kad jis kiekvienam būtų įdomus, o ne tikėtis, kad viena knyga bus įdomi visai klasei.
3: Tai viskas, ką aš išgirdau, tiesiog dar sykį patvirtina mano mintį apie tai, kad mokyklose turėtų atsirasti skaitimo pamoka, kurioje vaikai skaitytų tai, kas jiems patinka, nes žinome, turbūt visos pašnekovės iš tyrimų esame susipažinusios su to, kad jeigu skaitai ir tau patinka, tai tu mieliau skaitai, daugiau skaitai. Tai tokia pamoka ir būtent individualizuota, nes čia neturi mokydamasi skaityti kažko pralenkti, turi tiesiog pralenkti pats save. Ir tai yra irgi vienas iš gerųjų pavyzdžių taikomas Suomijoje, kur vaikai turi tą pamoką ir mokytojas čia yra labiau kaip mentorius. Jisai palydi vaiką nuo tų pirmų jo gebėjimų iki per visus metus, iki to, kad na, jisai tiesiog pramoksta skaityti ir jo didžiausias pasiekimas yra būtent paties savęs pralenkimas. Aš manau, kad mes turbūt na, dažnai tikimės iš tėvų, iš mokytojų, kad jie kažkokiu būdu ras laiko, ras galimybių tuos vaikus paspausti, bet tiesiog pasaulis na, greit labai lekia ir mes turime su tuo susitaikyti, kad mes nebeatšauksime nei technologijų.

0: technologijų, nei ekranų. Tiesiog turbūt reikia suprasti, kaip vaikams padėti rasti to laiko. Ir ta pamoka, jeigu jinai vyktų kartą per savaitę, aš manau, kad tikrai gerokai pakeistų situaciją ir na, padėtų tiesiog būtent rasti laiko skaitymui, skaitymui savo, skaitymui to, ką tas vaikas gali skaityti ir suprasti. Ir nežinau, kito kelio turbūt labai, labai sunkiai įsivaizduoju kitą kažkokį kelią, kad vaikas va taip savaime grįžęs namo po pamokų 40 minučių sėstų ir niekieno nežiūrimą skaitytų.
1: Jolanta, kaip jūs matytumėt, ar ne, išeičių ieškojimą, ar tai kaip ir siūlo Rūtelė Šaitytė Kaikarė, na tiesiog įtvirtinti taip pamokų tvarkaraštyje pusvalandį ar tas pačias 45 minutės skaitimo pamokai, bet skaitim, kaip čia pasakyti, kitaip suformuluot, matyt, reikėtų malonumo skaityti pamokai, kad nebūtų tai privalomų vadovėlių skaitimas, galbūt tai galėtų būti, na nežinau, klasės knygų klubas, kur kiekvienas turėtų pristatyti, nežinau, Aušrinės Telindės po šimts pypkių senelį, pavyzdžiui.
2: Taip, be jokios abejonės, nes mano mokymuose, kuriuos aš jau senokai turiu su mokytais, mes kaip tik ir kalbam apie tai ir ieškom visokių būdų. Aišku, yra labai gerai, kada tai yra nusprendžiama mokyklos mastu, klasės mastu ar net apskritai viso švietimo sistemos mastu, bet net jeigu tai ir nėra, aš visada rekomenduoju klasiai įsivesti tokį skaitimo ritualą, jisai irgi priklauso nuo amžiaus, jisai gali būti įvairus ir galima pradėti tiesiog nuo dienos pradžią šiek tiek paskaitant, ypač pradinukams, jo labiau, kad yra net ir tokių tyrimų, kurie parodo, kad toks ramus teksto paskaitimas, įdomaus teksto, intriguojančio teksto, jisai apskritai nuramina ir paruošia darbui mokyklai iš tokio kartais, žinot, kaip ir mūsų visų, taip ir mūsų vaikų chaotiško ryto. Tai aš absoliučiai vienareikšmiškai su tuo sutinku, bet aš dar noriu pabrėžti vieną dalyką, kad vis dėlto reikia mokyti skaityti. Reikia mokyti skaityti, reikia mokyti suvokti giluminį tekstą. Čia jau tokiu neuro lygmeniu mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad vaikų žodynas skurdėja, reikia žodžiu įsivesti tokias kartais labai paprastas metodikas, kurios padėtų vaikam, padėtų jų smegenim, na, suvokti tekstą ir, nu, natūralu, kada tą tekstą žmogus suvokia, jam pasidaro įdomu.
1: Na, taip, tai čia kalbam apie tos teksto suvokimo arba giluminių supratimų, čia yra ta ir Liublianos konvencija, ar ne, dėl to lėtojo skaitimo arba gilaus skaitimo, kad, na, tam tikrą laiką tu turi atsijungti nuo aplinkos ir būti tik su knyga, kad suprastum tai, kas tenais rašoma. Aušrinė, jūs paminėjot, kad galbūt reikia, na, vaikus ištraukti, tai tiesioginė prasme, iš telefono, bet ar mes neklystame jūsų akimis prieštaraudami, telefonas vs. knyga supriešiname, na, galbūt gali tapti telefonas irgi savotiška tokia knyga arba priemonė, kur būtų galima vaiką su tekstu ar su literatūra supažindinti.
3: Aš nenoriu supriešinti, telefonai egzistuoja, mes jų iš vaikų netimsim ir na, laikai yra tokie, kokie yra, bet vaikas skaito, jisai skaito visą dieną, jisai skaito trumpas žinutes, jisai skaito socialinius tinklus, bet tai yra tame pačiame pertraukiamame skaitime. Ir aš manau, kad šiuo atveju taip, telefonai jie labai labai daro didelę neigiamą įtaką skaitimui. Ką galima daryti ir mano nuomonė, ką reikėtų daryti, be abejo, mokyklose skaitimas būtų tobulo, jeigu tai būtų atskira pamoka, bet vėlgi reikėtų galvoti apie tai, kad vaikas blaškytųsi, klasės mūsų yra didelės, na, tai ne visada lengva būtų įgyvendinti, ypač tarp paauglių, kur, na, jokai ir ne visi tikrai skaitytų ir visa kita. Tai, manau, reikėtų atsigręsti tą mažesnę lastelę, tai yra šeima. Šeima irgi turi prisimti atsakomybę už tai, kad, na, mes ugdom savo vaikus, mes neturėtumėm perkelti atsakomybės mokyklom ir mokytojom, kad štai dabar, va, jos išmoko skaityti, jos skaito, jos liepia skaityti, tai visi įgūdžiai turėtų atsirasti šeimoje skaitimo. Ir mane šiek tiek, na, visada neramina tas šiuo metu ir gal šiek tiek ir anksčiau atsiradęs motyvas, kad vaikas turėtų ateiti išmokti skaityti į mokyklą. Tai kiek man teko susidurti ir savo artimų yra ties tokiais vaikais, tai iš tikrųjų tie vaikai, kurie nueina nemokėdami skaityti į mokyklą, jų skaitimo įgūdžiai skaityti normalias, rimtas ilgo teksto knygas tikrai susiformuoja labai labai vėlai. Tai iš to atveju šeima taip pat turi prisimti atsakomybę, na ir tas pusvalandinis skaitimas, jis tikrai

0: gali tapti labai maloniu šeimos ritualu, nes kaip mes priversime skaityti vaikus, jeigu patys tėvai vaikui pakėlus galvą nuo stalo, nuo telefono, taip pat yra telefone. Na ir sutarkim, padedam visi telefonus, išjungiam televiziją ar ne, ir visi sugulę ant sofos skaitom, kas varto knygelės galbūt su
1: bendras,
0: darbu. Kas...
1: Jeigu yra bendra vakarienė, tai ir bendras skaitimo laikas ištirpo, beje, apie laiką mūsų pokalbiui skirtas laikas. Tikiu, kad prie šios temos dar reiks grįžti. Ačiū visoms pašnekovėms už pokalbį apie tai, kaip ką daryti, kad skaitimo populiarumas nemažėtų. Mes ir kalbėjome, laidos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje. Laidą rengė LRT klasikos komandos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Su jumis bendravo aš, Marius Eidukonis.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komiteto nariai dalyvauja bendrame uždarame posėdyje, per kurį aptars saugumo situaciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno teigimu, ketinama aptarti amerikiečių karių buvimo Lietuvoje perspektyvą bei vasarą įvykusi Amerikos žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje.
2: Tai dvi pagrindinės temos, iš tikrųjų, tai pirmiausia amerikiečių karių perspektyva Lietuvoje, kada yra jau tie formalūs sprendimai ir kada amerikiečiai grįžta į Lietuvą, pirma tema. Antra tema, tai vasaros viena svarbi aktualija, tai Amerikos žvalgybos vadovo vizitas į Maskvą. Kaip tas vizitas veikia mūsų saugumo situaciją?
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad saugumo situacija kelia nerimą.
3: Gauname daug signalų, sakykime, iš kaimyninių valstybių, ypač iš Rusijos. Atvirai, kaip mes matom, Rusijos saugumo tarnybų vadai grasina Lenkijai ir taip pat Europos Sąjungai, o tai be jokios abejonės, žinoma, kelia tam tikrą nerimą. Ir dėl to mes matyt kalbėsim, kad turime suvienyti pastangas su kaimyninė Lenkija ir kitomis valstybėmis ir, žinoma, pasiruošti labai rimtam atsakui, užkardymui to, kas vyksta dabar.
1: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Savo ruoštų reaguodamas į incidentą, kai antradienio naktį virš Lietuvos teritorijos NATO naikintuvai numušė įskridus į droną, prezidentas šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios daugiau kaip 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos geležinkelių, vienas bepilotis smogė keleiviniam traukiniui, vykusiam iš Kyvo į Mykolajivą. Žmonės nenukentėjo, nes keleiviai ir geležinkelio darbuotojai buvo evakuoti. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į keleivinius traukinius. Savaitgalį netoli sienos su Lenkija pataikyta į Varšuvos kryptimi važiavusi traukinį, netrukus po to, kai traukiniu iš Ukrainos išvyko keli Europos Sąjungos pareigūnai, taip pat buvęs Jungtinės karalystės premjeras Borisas Johnsonas bei buvęs Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis dukart bandė taikytis ir į jo lėktuvą.
4: So in Moldova, my presidential jet was the
5: Moldovoje mano prezidentinis lėktuvas buvo ore, todėl jie ir atakavo Moldovą. Pasinaudojo jos oro erdvę. Galbūt jie nenorėjo atakuoti manęs asmeniškai, bet tai aišku. Mes tuo nesidalinome su žiniasklaida, bet kai vykome atgal namo per Kišiniovą, jie vėl darė tą patį. Netikiu rusais. Manau, kad jie žinojo, jog traukiniu vyksta europiečiai, amerikiečiai, svarbios delegacijos. Jie apšaudė traukinį. Tai procesas, jie rodo jėgą, visiškai neadekvačią jėgą ir niekas neduoda jokio atsako.
1: Interviu CBS News teikia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą 2021 metų riaušių prie Seimo byloje. Teismas šią bylą išnagrinėjo apeliacinę tvarką, tad jo verdiktas įsigalios iš karto. Teisėjai išnagrinėjo daugiau negu 60 skundų. Didžioji dalis juos pateikusi nuteistųjų siekia išteisinimo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendė apskundė ir Vilniaus apygardos prokuratūra. Prokurorai prašo vieną išteisintąjį dėl dalyvavimo riaušiuose pripažinti kaltu. Taip pat prašoma panaikinti nuosprendžio dalis, kuriomis nutarta atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistiesiems, kurie pripažinti recidivistais. Praėjusiu metu

Rugsėjį Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių. Jungtinėse valstijose Los Andžele sudužus sraigtasparniui, kuriuo skrido žurnalistai, žuvo 3 žmonės. Žiniasklaidos atstovai skrido į mirtinos avarijos įvykio vietą. Per šią avariją žuvo kiti 3 žmonės. Pranešama, kad sudužo televizijos NBC 4 vietos filialo sraigtasparnis. Los Andžele naujienų tarnybos nuolat skraido virš didelių incidentų vietų. Šią valandą Vilniuje yra 11, Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 9 valandos 5 minutės. Intermezzo.

0: Šiemet vyks jau penktasis mados festivalis Young Fashion, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas būtent jaunosios kartos dizaineriams. Renginio metu savo kolekcijas pristatys net 9 jaunieji mados kūrėjai, o festivalio organizatoriai tikisi, kad per 5 metus nueitas kelias paliks įspaudą lietuviškoje mados istorijoje bei reikšmingai prisidės prie dizainerių žinomumo bei sėkmės lietuviškoje rinkoje. Pokalbis apie 5 Young Fashion metus LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su kino režisieriais Arūnu Mateliu ir Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartos kiną. Aš Aurimas Švedas kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas šią valandą šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį skirtą oro gynybos vystymo klausimams aptarti. Vakar iš Baltarusijos į Lietuvą skridusi droną su sprogmenimis numušus Italijos naikintuvams, Gitanas Nausėda teigia, kad ketinama gerinti šalies pasiruošimą grėsmėms.
1: Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir be jokios abejonės imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Energetikos ministro teigimu, Lietuva yra pirmoji šalis gavusi prieigą prie efektyviausių Ukrainos sprendimų energetikos infrastruktūrai apsaugoti. Pasak Luko Savicko, Ukrainos patirtis bus naudojama stiprinant Lietuvos kritinės infrastruktūros atsparumą.
2: Mums pirmiesiems buvo suteikta prieiga prie technologinių brėžinių, prie specialių technologinių sprendimų, kurie yra efektyviausi iš Ukrainos pusės. Tai čia galima kalbėti tiek apie, kokia infrastruktūra yra spariausia, kalbant apie galimą drono ataką, koks yra klasifikavimas skirtingų infrastruktūros objektų, vienokie sprendiniai taikomi tinklams, kitokie sprendiniai pastotėms ir kitai kritiniai infrastruktūrai, bet lygiai taip pat esminės pamokos yra decentralizacija. Ir rezervų kūrimas. Dėl to su Baltijos valstybių ministrais sutarėme vystyti bendrą atsargų rezervą.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų. Tačiau dronas virš šalies teritorijos šią savaitę numuštas pirmą kartą. Bepilotės skraidyklė numušta Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos drono smūgį mikroautobusui netoli fronto linijos žuvo 5 žmonės, mažiausiai 7 buvo sužeisti. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį skelbė numušusios daugiau kaip 60 Rusijos paleistų dronų. Pasak Ukrainos geležinkelių, vienas bepilotis smogė keleiviniam traukiniui, vykusiam iš Kyivo į Mykolaivą. Žmonės nenukentėjo, keleiviai ir geležinkelio darbuotojai evakuoti. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į keleivinius traukinius. Vokietija ir Jungtinės valstijos pasirašė ketinimų protokolą, kuris numato stiprinti bendradarbiavimą tarp ginklų gamintojų. Vokietija siekia įsigyti ir amerikietiškų tolimojo nuotolio raketų Tomahawk, tačiau dėl to dar reikia suderinti galutines detales. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu teigė, kad abi šalys laikosi tokios pačios pozicijos dėl saugumo klausimų Europoje.
3: Kalbant trumpai, mūsų nuomonė sutampa ir į situaciją žiūrime iš to paties kampo. Pitas Heksetas taip pat pripažįsta grėsmę. Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Kolbis ir kiti pripažįsta pavojų bei grėsmę, kurią kelia Rusija. Tuo pačiu metu jie taip pat sako, kad neturėtume tikėtis, jog kas nors įvyks jau rytoj. Tačiau tai neturėtų trukdyti mums kuo greičiau vykdyti pasirengimo darbus. Kariniams pardavimams įsigijimo procesas yra sudėtingas, tačiau kryptis jau nustatyta. Tai mums dar kartą buvo patvirtinta.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Vilniaus paplūdimiuose baigiamas šių metų maudymosi sezonas, o kartu su juo darbą baigia ir gelbėtojai. Apie tai praneša savivaldybės įmonė Grinda. Šios vadovo teigimu, nors vasara ir buvo gana lietinga, sostinės paplūdimiuose šiemet lankytojų sulaukta daugiau nei pernai. Grindos duomenimis šią vasarą gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės ir suteikė pirmąją pagalbą daugiau nei 120 kartų. Savivaldybės įmonė pabrėžia, kad net ir pasibaigus maudynių sezonui, vilniečiai ir miesto svečiai paplūdimių infrastruktūra galės naudotis ir toliau. Be to, visose paplūdimiuose nuo šiandien vėl leidžiama lankytis su augintiniais. Šią valandą Vilniuje yra 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje

0: Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 10:05.
1: Tendencingai.
2: Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Jau rugsėjo 19 dieną projektas Young Fashion minės 5 metų jubiliejų ir jaunai dizainerių kartai skirtas festivalis šiame didžiausia dėmesį skirs bendruomeniai bei prisiminimams apie 5 metų kelią. Ir renginio metu savo kolekcijas pristatys netgi 9 jaunieji dizaineriai, kurie yra tiek projekto sembuviai, tiek nauji talentai. Na, o man kaip mados žurnalistė Young Fashion yra vienas iš tų mados renginių, kurių pati kasmet labiausiai laukiu ir kurio progresija bei augimas man asmeniškai bent jau labai gerai jaučiasi. Ir dėl to būtent šiandien į laidą nusprendžiau pakviesti festivalio įkūrėjus. Tai yra Nerija Kanapkaitė, Young Fashion įkūrėja, organizatorė ir viešųjų ryšių specialistė. Labas, Nerija.
3: Labas, Deimantė.
2: Ir taip pat Žygimantas Juška, vienas irgi iš Young Fashion įkūrėjų ir rinkodaros specialistas. Labas, Žygimantai.
4: Labas, Deimantė.
2: Tai kaip minėjau, man yra be galo smagu dėl to, kad jūs jau 5 metus vystot šitą festivalį, nes vis tik, kai galvom apie tai, kas vyksta Lietuvos rinkoje, tai dažnu atveju prisimename, pavyzdžiui, arba mados infekciją, kas jau yra toksai, sakyčiau, jau įsitvirtinęs festivalis ir mano pagrindinė kritika jam galbūt būtų tai, kad jis neturi tokio nusistovėjusio, sakykime, dizainerių sąsat arba kažkokios nusistovėjusios strategijos, tada Vilniaus mados savaitė dar tik pradeda savo veiklą, nes tik šiemet bus 2 metai. Na, kai laida išeis, jau reikia sakyti, buvo 2 metai. Bet Young Fashion turi labai labai aiški ir konkrečią strategiją, tai yra fokusas būtent į jaunuosius mados kūrėjus. Bet vis tik prieš einant prie festivalio strategijos noriu jūsų pačių paklausti, nes yra įdomu ne tik tai, ką festivalis daro, bet ir kas už to festivalio stovi, tai trumpai papasakokite apie save, kaip jūs prieš 5 metus pradėjote tą festivalį ir galbūt kaip jūsų studijos arba susidomėjimas mada vis tik paskatino imtis tokio galbūt neįprasto formato, nes šiandien, kai visi pradeda arba Instagram arba TikTok akauntus, tai pradėti gyvą festivalį tik yra visai nemažas iššūkis, tai Nerija, gal nuo tavęs pradėjo.
3: Gerai, tai tikrai sutinku yra ta iššūkė, bet prieš 5 metus mes visi buvom dar mokyklai, tiek aš, tiek Žygis, taip pat ir Karolis yra irgi vienas iš kūrėjų, kurio šiandien nėra. Ir mes kažkaip tuo metu dar buvo tokia streetwear tendencija, tai mes tuo labiau iš pradžių domėjomės ir tada kažkaip pradėjom atkreipti dėmesį į dailės akademijos studentus. Ten tuo metu man idealai buvo Karina Panel, Kas Virplys, Raimedas Latvys ar ten Adelė. Ir tada taip ir kažkaip tęsėsi tas susidomėjimas, pradėjom vaikšti daugiau renginių kitų festivalių, kaip ta pati mados infekcija, Sustainable Fashion Week, dizaino dienas. Tad mūsų kelias taip galbūt to susidomėjimo jaunaisiais dizaineriais prasidėjo. Ir kas labai paskatino galbūt įkurti tą projektą, tai buvo ne tik patys jaunieji dizaineriai, bet ir seminarai galbūt, kuriuose dalyvavom. Tai buvo vienas iš mados infekcijos su Bruno Birmani, kas labai įkvėpė, nes pasako, kaip yra organizuojami renginiai. Taip pat ir toks estų prekinis ženklas pradėjo burti savo bendruomenę, Racer Worldwide, kurie darė visokius bendruomenės susitikimus pop-upus. Tad iš pradžių net Young Fashion toks projektas mes kažkaip nebuvom labai apsibrėžę. Mes tiesiog ir galbūt to konteksto neturėjom labai stipraus ir žinių, bet mes tiesiog šokom ir į tai ir tiesiog pradėjom daryti ir organizuoti. Ir tai buvo ne tik kolekcijų pristatymai, tuo metu mes su Karoliu bandėm patys mados dizainą ten užsiminėti.
4: Jo, čia būtų jokingiausia. Nu, net įdomiausia papasakot, kad Nerija iš tikrųjų turėjo irgi savo tokį kaip ir prekinį ženklą, norėjo pristatyti savo pirmąją kolekciją ir dėl to ir atsirado gal iš tikrųjų tas pradinis Young Fashion kaip konceptas, ji norėjo savo būtent parodyti kažkam ir gavosi, kad nu, gal nelysi dar į tokį renginį kaip mados infekcija, nes gal dar nesijautė taip stipriai ir norėjosi padaryti gal kažką šiek tiek kitaip. Ir ten visas tas renginys buvo visiškai ten, nežinau, nemokamas dar šitam naktiniam meno avily, kuris Vilniaus gatvėje tada buvo. Nežinau, kažkaip pradėjom reklamuoti, ten daryti viskas, žiauriai didelis chaosas. padarėm ten mėlyną apšvietimą, nu, kur visiškai tie rūbai nesimatė, nieko ten gero iš šito atrodo nebuvo, bet visiems labai patiko, susirinko labai daug ir draugų, ir nepažįstamų tuo pačiu metu, ir nežinau, po to kažkaip nusprendėm, kad reikia plėstis ir padėti ir kitiem organizuojant, nes visai daug palaikymo gal iš aplinkos sulaukėm.
2: Bet man vis tiek yra įdomu paklausti, ne tik to, kad kaip būnant mokykloje pradėti tokį renginį daryti, na, aš kartais galbūt suprantu, nes kai dar esi labai jaunas ir iki galo nesupranti, kiek realybėj visko.
3: Taip.
2: Reikia, kiek užtrunka, tai būtent tas naivus idealizmas kartais gali nuvesti labai toli, tai spėjau, kad ir jums veikiausiai buvo gan panašiai, bet man vis tik yra smalsu paklausti, kiek jūsų šiandieniniam gyvenime ir šiandieninėse veiklose yra būtent sąsojų su mada.
3: Tai galbūt mano kasdieniniam gyvenime yra labai daug mados, kadangi dirbu kaip viešų ir ryšių specialistė su užsienio prekiniais ženklais, taip pat ir Lietuvos kaip mados industrijai taip pat, ir tai mano klientai visi yra mados prekiniai ženklai, tai tenka susidurt. Ir taip pat šiuo metu ir studijuoju Art Direction užsienyje, tai irgi mados srityje.
4: Man gal šiek tiek yra sumažėję, be bendrai tos mados aparting fashion'o, ir nu tiesiog man iš tikrųjų visą laiką, nežinau, mokyklas bent jau dar laikais, labai buvo įdomu. Ir įdomu, kaip tas pats mados pasaulis, kuris yra high fashion, nu aš nežinau, net kaip išvardinti, bet tiesiog gal labiau, kur yra dizaineriai, kurie pristato vienetinius, tarkim, rūbus, ar daro tokius labiau konceptualius produktus, tiek pat tas streetwear culture, nu, kuris yra nu, tiesiog yra maži brandai, kurie žmonės nori sukurti kažkokius savo rūbus ir pertikti taip kažkaip save, bet dabar tiesiog gal šiek tiek nuo to esu labiau atitolęs kasdien, dėl to, kad vis tiek gal šiek tiek susidūriau su tokiu, nežinau, keistu pasikeitimu, kur iš to tokio mokyklos pereinu į universitetą ir tada pereini irgi, kadangi dabar ir dirbu pilnai, tai yra gal šiek tiek kitoks požiūris, nu ir negali visą laiką gal taip ekspresyviai ar kažkaip kaip norėtum gal pasirodyti kitiem, nes, nu, nežinau, atrodo tam tikra aplinka labai formuoja, tai vat nerija gal daugiau kasdien susiduria su tuo, aš gal labiau savų laikų, kai turiu tam laiko.
2: Pakalbėkim visi apie young fashion ištakas, nes man atrodo visai įdomu aptarti, kodėl jūs pasirinkot būtent jaunų dizainerio auditoriją. Jo, jau paminėjo šiek tiek, kad nerėjo, bet norėjo kolekciją daryti. Ir kad, na, galbūt tai ir buvo gera paskata, bet vis tik festivalis išaugo kaip platforma, kuri yra skirta tam, kad paremtų jaunus dizainerius. Tai kodėl būtent svarbu sukurti renginį skirtą vien tik jauniems mados kūrėjams ir būtent jų auditorijai, ir ar ta vizija per penkmetį kažkiek kito, nes pavadinimas tai ne.
3: Galbūt ir ta pati vizija kaip ir pavadinimas ne kito, mes kadangi patys buvom mokyklos, nors kai pradėjom šitą ir patys bandėm būti tais dizaineriais, tai galbūt visada ir tas susidomėjimas ir tęsiasi, man pavyzdžiui, asmeniškai, nors ir dabar studijuoju ir man reikia ir žinoti ir pati domiuosi užsienio prekiniais ženklais ir reikia suinformuoti ir edukuotis, bet vis tiek mano didžiausias fokusas eina jaunuosius dizainerius, nu tiesiog neatsiejamas man kažkaip asmeniškai bent jau taip, tai ir galbūt ta vizija nekito, ir kai dar kiekvienais metais gavome ir iš pačių jaunųjų dizainerių paskatinimą ir matom, kad jiems tikrai padedam, ir tai galbūt ir nesinorėjo galbūt išeiti iš to, kad palaikom būtent jaunuosius dizainerius.
4: Jo, ir šiaip aš manau, jaunam žmogui gali būti nedrasu ir sunku pradėti kažką savo, ir pavyzdžiui, tie patys jaunieji dizaineriai gal jie nori kurt, bet nežino, kaip parodyti pasauliui tą visą savo kūrybą, ir dėl to atrodo, kad visai norisi bent jau sukurti jam tokią saugią platformą, kurioje jie galėtų pristatyti ir ne, nu, tiesiog turėti, kur parodyti visą tą. Ir vat su kiekvienu renginiu mes kažkaip stengiamės, bent jau aš manau, nu, suteikti tą galimybę.
2: O kaip jūs apibrėžat, kas yra jaunas dizaineris? Nes žmogus, kuris galbūt jau penktą kartą pasirodo ant jūsų podiumo, jau klausimas, ar gali būti vadinamas jaunu dizaineriu, jeigu jau turi pilnai veikiantį verslą ir turi praktiką, kuri veikiausiai jį pilnai išlaiko. Tai kaip jūs apibrėžat, kas yra jaunas dizaineris?
3: Mums galbūt jaunas dizaineris yra tas, kuriam dar kažkokios naudos suteikiam arba reikia pagalbos dar stotis ant kojų ir galbūt kam dar galime suteikti kažkokios klaidos. Galbūt taip, nežinom, jo, pas mus dabar yra dizainerių, kurie ir turi savo pilnai, galimai sakyti, ir prekinius ženklus, tačiau vis tiek galbūt mums jaunas kurias yra tas, kur vis tiek reikia tos pagalbos.
4: Na ir plus, jeigu žiūrint šių metų, tarkim, renginį, pas mus vis tiek yra apie tą bendromiškumą ir kažkaip patys šiemet nusprendėm ir pasikviesti dar dizainerius, kurie yra anksčiau pristatę, kad vat parodyti žmonėm, kurie buvo senesniuose renginiuose ir parodyti pokytis, koks vyksta, kaip užauga tie patys jaunieji dizaineriai.
3: Galima paimti pačią Kariną, kuri pristatė pas mus pirmą kartą nacionalinį dailės galeriją. Jos buvo, nu, tikrai kitokia kūryba, negu dabar yra vis tiek pokytis. Arba net Indrė Kirlytė, kuri vieną kartą pas mus yra pristačius ir dabar po 2 metų pertraukos dalyvaujant renginiuose, jinai pas mus pristato. Tai toks, galbūt, nors ir jos turi savo prekinius ženklus, bet vis tiek mums yra kaip ir jaunas kūrėjas.
2: Ir man yra įdomu vis tiek paklausti apie dizainerių atranką, nes prisimenu vėlgi renginį nacionalinėje dailės galerijoje, tai čia galbūt tiesiog klausytojams trumpai apie užkulisius papasakosiu, kad pati po to renginio, man rodos, jums parašiau, jog dizainerių atranka buvo gan probleminė sritis, pagrindė dėl to, kad buvo ir labai stiprių dizainerių, kurie turėjo pilnai išbaigtas kolekcijas, kurios tikrai atrodė kaip pabaigti drabužiai ir kurios turėjo stiprią kažkokią konceptualią viziją ir kurios tikrai veikia kaip tiesiog kaip vienetas su daug atskirų dalių ir buvo pavyzdžių, kurie buvo kitokie. Gal įvardinkime taip. Tai man tiesiog yra įdomu, kaip bendrai vyksta dizainerių atranka, kaip įvykdavo anksčiau ir kaip vyksta dabar, nes na, tų jaunų dizainerių Lietuvoje tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, jeigu neklysiu, tai Vilniaus dailės akademijoje stoti mados dizainerio turbūt pats didžiausias konkursas iš visos akademijos. Kiekvienais metais studijas pabaigė 40 jaunų studentų, jaunų dizainerių, tada žinoma turime Vilniaus dizaino kolegiją, Vilniaus kolegiją, na ir dar gausybę kitų mokymosi įstaigų, kur vis tik galima veikti kažką bendro su mados dizainu. Tai tų žmonių jaunų tikrai yra nemažai. Bet kokius kriterijus jūs dabar būtent taikot, kalbant apie dizainerio atranką?
4: Nerija gal čia gali daugiau išsiplėsti.
3: Manau, kad tikrai per 5 metus keitėsi ta atrankos sistema, nes kai darėm pirmą renginį su 9 dizaineriais, tai tada mes tiesiog kvietėm visus, kuo mes domėjomės, kas mums patiko asmeniškai, kadangi mes tikrai neturėjom daug patirties ir kartu su šiuo projektu ir augo mūsų patirtis. Tai ir taip pat nacionalinė dailės galerija buvo, kur mes kvietėm, eksperimentavom, taip pat ir bandėm užsienio dizainerius pakviesi, bet irgi jaunuosius dizainerius, kurie galbūt tik baigė universitetą ir dar studijuoja. O vat, tai po nacionalinės dailės galerijos renginio nusprendėm padaryti ne tik kviesti savo dizainerius, bet ir padaryti tokią kaip registracijos anketą. Ir kiekvienais metais turim kažkokią tematiką, tai vat atsižvelgiam, kad ar atitinka į tematiką, taip pat mums įkėlė ir tarkim eskizus, bet turim reikalavimus tarkim tam tikrų modelių skaičius. Nes prisimenant nacionalinės dailės galerijų, kur pas kažką yra 6 modeliai, o pas kažką jau 30, tai reikėjo kažkokius rėmus užsibrėžti. Taip pat ieškom tos įvairovės, kadangi, pavyzdžiui, šiais metais buvo labai daug ten iš vienos stilistikos pusės ar net ten spalvotiškumo, nu, buvo labai daug panašumo, tai kažkaip automatiškai būna, kad atkrenta arba daugiausiai atkrenta per atranką, kai žmonės neįsiskaito, ko jų prašom, pavyzdžiui, modelių skaičiaus ar panašiai, tai šitas, tai taip dabar atranka vyksta. Kažkaip anksčiau nevykdama atrankos, nes galbūt nesijautėm, kad turim kažkokią poziciją, kad dar daryti atranką, nes buvo gal tik tais 3 renginys ar 2 renginys ir kažkaip tiesiog norime bent jau suburti dizainerius.
2: Bet ar nėra taip, kad jeigu pardavinėjai bilietus, turi atsakomybę prieš pirkėją?
3: Taip, bet va, šitas ir yra, kad buvo pas mus patirties tokia ir galbūt tie dizaineriai, kurie jau buvo pristatę, jie vis tiek galų gale tai yra platforma, kur jie, mes visada savo pozicionavom, tai yra kur dizaineris gali pradėti savo kelią. Tai yra kvietėm dizainerius, kurie buvo tik pradėję. Tai ten, kur buvo galbūt neužbaigtos kolekcijos, tai ir buvo tie labai jau pradedantieji dizaineriai. Bet vėliau, aišku, po įžvalgų ir panašiai, po renginio supratom, kad turime atsakomybę prieš auditoriją ir labiau atsižvelgiam dabar ir išpildymą pačios kolekcijos, kas pildo anketas. Tai va.
2: Šiaip tai dar vieną tokį klausimą turiu būtent apie pačias kolekcijas reikalavimą, kad dizaineris turėtų pilną kažkokią daugiau modelių kolekciją, nes ką pati, pavyzdžiui, pastaruoju metu pastebiu, tai kad neretai dizaineriai kolekcijas daro tik tuo atveju, jeigu jie, pavyzdžiui, turi padaryti kažkokį diplominį projektą, kad apsigintų savo bakalauro laipsnį arba, sakykime, magistro laipsnį ir tada neišvengiamai turi išpildyti 4, 5, 6, 7 modelių

0: kolekciją. Kitais atvejais jauniems dizaineriams kolekciją padaryti gali būti šiek tiek sudėtinga, nes, na, neslėpkime, tai ir kainuoja, ir neretai, kai nori iš viso pradėti sukti kažkokį prekės ženklą, ar nori tiesiog pradėti veiklą, kuri bent kažkiek monetizuotųsi, tai kai kurie iš viso sukuria vieną ar du produktus ir pradeda nuo jų. Tai ar gavot kada nors kokią nors grįžtamą ryšį iš dizainerių, kad padaryti kolekciją vis tik yra sudėtinga, kad galbūt jie norėtų dalyvauti, bet pats kolekcijos reikalavimas galbūt ne visuomet yra pilnai realistiškas, kalbant apie jauną dizainerį?
1: Mūsų todėl ir yra reikalavimas, kad ten neturi būti, tarkim, 20 modelių, kad, tarkim, mūsų prasideda, man atrodo, nuo 10, nuo 11, nuo 2, ne, nuo 10 arba kažkaip taip, yra tarp 8, gal 14 modelių. Ir tiksliai neatsimenu, nes senai atranka jau vyko. Nesam susidūrę, kadangi dažniausiai dabar, pavyzdžiui, pasidarius renginį, kad būtų rugsėjo mėnesį, jie vis tiek baigia, pavyzdžiui, Dailės akademiją, man atrodo, birželio mėnesį, ir tada jie savo nori pratęsti tas kolekcijas, kurias galbūt pristatė Dailės akademijai. Tai kažkaip su tuo grįžtamoji ryšiu, kad kadangi mūsų lūkesčiai jiems nėra labai dideli ir suprantam tikrai ir dėl finansinės padėties kūrėjų, tad kažkaip nesusidūrėm su tokiu.
2: Aišku, visada pasiskundžia, kad brangu yra sukurti kolekciją, bet mes nelabai gal turim šitoj vietoj kaip jiem padėti, nes mes ir patys negaunam ten, dar kol kas nesam nei karto gavę finansavimo iš ten, ar iš kultūros tarybos, ar iš kitų valstybinių institucijų. Visada turėjom tuos rėmimus patys susirasti ir patys kažkaip pritraukti tuos finansus, kad įgyvendinti. Tai mes suprantam, kaip irgi tai yra sunku, todėl ir gal jaučiam jų tą, kad yra brangu sukurti ir jiem kolekcijas, bet kad ir kaip gal norėtumėm prisidėti prie to, tiesiog nėra bent jau iš mūsų pusės galimybės, nes visada į tos finansus atsirėmė, iš tikrųjų, aš manau, ir patys esam nemažai suinvestavę, kad renginiai įvyktų ir nei vien, visi realiai renginiai yra pilnai išnaudojami tas biudžetai vien jo vykdymo marketingui, scenografijai visai. Tai toks, nežinau, aš manau, kad gal tiesiog Lietuvoje kol kas dar nėra, bent jau aš taip sakyčiau, pakankamai gal dar nežiūri Lietuvą kaip į madą, į ką reiktų investuoti tuos pinigus. Nežinau.
1: Galbūt tas per 5 metus bent jau kiek atsimenu.
2: Šiek tiek gal keičiasi.
1: Bet pasitikėjimas tikrai didėja. Tai atsiranda tikrai įmonių, kurie kreipiasi į dizainus ir net mus nori palaikyti kaip renginį. Bet vis tiek, trūksta visada, man atrodo, tos, bet tikrai po truputį keičiasi ir galbūt požiūrėsi į dizainą.
0: Bet pakalbėkim tada apie patį bendrą lietuvišką kontekstą, nes vis tik 5 metai festivaliui tikrai nėra mažai, pamatėte 10 dizainerių, bendravote su gausybė remėjų, vieni nusprendė jūs paremti, kiti galbūt atsisakė tokios galimybės, pernai darbuojate Vilniaus mados savaitės dalimi. Ir tik, kad patirties prikaupėt nemažai ir plus dar tu nerija, pavyzdžiui, užsienyje studijuoji, tai matai dar kitą visai kontekstą. Tai man yra tiesiog smalsu, ką nuo pat festivalio pradžios supratot apie lietuvišką madą, lietuviškos mados kontekstą, kas, pavyzdžiui, teikia vilties, kur matot daug neišpildyto potencialo, o kokiose srityse galbūt dar tiek mūsų dizaineriams, tiek galbūt ir juos visai supančiai infrastruktūrai reikėtų šiek tiek pasitempti.
1: Galbūt tos vilties, gal net pasikartojus, kad kyla tas pasitikėjimas, tiek didėja pasitikėjimas ir dėmesys patiem dizaineriam ir tiek pačioj Lietuvos industrijai, kalbu dabar apie tokį vidinį galbūt palaikymą, bet galbūt ko dar trūks tarp pasitemti reikėtų, galbūt šiaip tarp kartų, manau, palaikymas tikrai padėtų tarp skirtingų kartų, galbūt dalintis tą patirtimį, kadangi mūsų industrija jinai nėra didelė, jinai yra gan maža ir manau tikrai padėtų tas galbūt palaikymas ir ramstis būti vienas kito. Aš žinau, kad jo yra konkurencija, galbūt, kur aš nelabai suprantu konkurencijas, nes man atrodo, visiems reikia būti vieningiam. Tai šitą, jeigu norim lietuvišką madą kažkaip iškelti, galbūt net už Lietuvos ribų, bet galbūt jo to palaikymo dar didesnį ir šiaip visada finansinės paramos, kad iš kitų šarinių to palaikymo kažkaip taip.
0: Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume, sakykime, apie pačią auditoriją, ar ne, tai jūsų, pavyzdžiui, festivalė dažniausiai auditorija yra ganėtinai jauna. Tai yra žmonės, kurie yra plius minus tokio paties amžiaus, kaip ir tie jauni dizaineriai. Ar jūs manot, kad tokia auditorija yra pakankamai pajėgi, jog pirktų jaunų dizainerių kūrybą, ar kol kas jų dėmesys yra vis tik pakankama valiuta?
2: Aš manau, kad taip, nu, per paskutinį dabar pop-upą mūsų, kuris vyko Hurakane Vokiečių gatvėje, ten
1: rugpjūčio 26
2: dieną, kažkaip aš gal net ir pats nustebau, nes tikrai ir tų dizainerių rūbai gal nebūna patys pigiausi, dėl to, kad jie iš tikrųjų daug patys ir daro, nėra tas mainstreaminis produktas, kurį tu naini kokį fast fashion vietą nusiperki ir ten jie gali juos gaminti pastoviai, tai bet iš dizainerių, kiek girdėjom, žmonės atvyko ir įsigijo visai nemažai jų produktų ir jų gamybos ir tikrai daug to palaikymo, bet tada žiūrint ir iš kitos pusės, kad pavyzdžiui, užtenka iš tikrųjų bent jau pradžiai iš jauno žmogaus, aš manau, to susidomėjimo ir paskatos tos tokios, kad jeigu, tarkim, vis tiek viskas eina, didelė dalis komunikacijos eina per socialinės medijos šiam dienom. Ir aš manau, tas toks palaikymas jaunam dizaineriui, jaunam kūrėjui vis tiek yra, kad tu ten, nežinau, ar palaikini jo ten postą kažkokį, arba parašai jam susidomėjimą, gal tu nori šiaip pabendrauti su tuo žmogum. Visi yra labai atviri tokiem dalykam ir tas palaikymas šiaip veda į priekį. Aš manau, jeigu mes patys nebūtumėm turėję tiek to palaikymo iš pradžių vien organizuojant renginiui, nemanau, kad gal būtumėm čia dabar. Dėl to, kad labai yra svarbu tiek iš artimųjų palaikymas, tiek iš aplinkos.
1: Šiaip manau, svarbu paminėti, kad kiek dabar pastebėjom per praeitą renginį, pavyzdžiui, kad tikrai kas pas mus atvyksta į renginį dėvi jaunųjų dizainerių drabužius, yeah. Ar kurie eina podiumą, ar net iš kitų, tai manau, kad jie skiria tos, nu, suprantam, jauniesiam jaunai mūsų auditorijai tikrai nėra toks finansinė laisvė, kad pirkti pastovi iš jaunųjų dizainerių, tačiau jie skiria ir perka vis tiek vieną rubelį ir panašiai, ir labai didžiuodamasi to dėvi, tai mum asmeniškai labai smagu matyti, kad mūsų yra tokia bendruomenė tikslinga galbūt suburta.
0: Man vis tik dar viena įdomi visai tema yra Vilniaus poreikis mados savaitėje, nes Vilnius priešingai negu daugelis kitų aplinkui mūsų esančių sostinių, ar tai būtų Varšuva, ar Talinas, Riga, savo mados savaitės labai ilgą laiką iš viso neturėjo. Mhm. Ir nuomonė apie tai yra pačiai įvairiausi. Vieni sako, kad tokiai mažai mados rinkimo mados savaitės nereikia, ir kad tai yra labiau toksai performatyvus momentas, kad turi mados savaitę, galima sakyti, vien tik dėl savęs, nes klausimas, ką su tuo pasieksi. Kiti sako, kad mados savaitės vis tik labai smarkiai reikia, dėl to, kad tai galbūt padeda įsitvirtinti tarptautinę mados žemėlapyje, arba tiesiog pamatyti visą lietuvišką mados rinką, sakykime, per vieną savaitę arba per keletą savaičių vienoje vietoje, tai jeigu kažkas nori atvykti iš užsienio, arba jeigu tiesiog kas nors, nežinau, nori kurti savo butiką, rašyti apžvalginį tekstą, tai gali labai patogiai vienu metu viską ir pamatyti, kas, sakykime, vyksta lietuviškoje madoje. Ir man visuomet kyla toks klausimas, ar šiandien mados savaitė kaip reiškinys iš viso dar yra svarbi ir reikalinga, pagrinde dėl galimybės komunikuotis per socialinius tinklus, dėl tam tikrų atskirų prekių ženklų sugebėjimo sėkmingai išeiti į užsienio rinką, dėl kelių sėkmės atvejų, kuriems visiškai netgi nereikia fizinio mados pristatymo tam, kad jie pataptų sėkmingi arba kad taptų matomi. Nes vis tik daugelis žino, kad jeigu nori išeiti į užsienį, tai veikiausiai reikia gerų ryšių su stilistais, arba reikia tiesiog patekti į teisingas vietas užsienyje, arba dar kiti galvoja, kad tiesiog vertingiau būtų pasirodyti ne Lietuvoje, bet galbūt gauti šourumą, sakykime, kažkokioje garsesnėje užsienio mados savaitėje. Tai neturi būti Paryžius, Milanas, Londonas ar Niujorkas, bet kažkoks miestas, kuriame mados infrastruktūra yra smarkiai geriau išvystyta. Ir dėl to Lietuvoje mes ilgą laiką tiesiog turėjome kai kuriuos atskirus festivalius, kaip jau buvo ir minėti, ir Sustainable Fashion Week, Mados Infekcija, galiausiai ir Young Fashion. Tai kokia yra jūsų nuomonė apie mados savaitės idėją Lietuvoje, būtent Vilniuje? Ar tai yra reikalinga ir kokios galbūt yra galimybės, o kas galbūt rodo, kad galbūt visiškai nereikia tokio dalyko?
1: Atrodo, mes visada labai palaikom bet kokius, kur susikuria nauji renginiai ir taip pat mados savaitė, kuri neseniai realiai atsirado. Manom, kad su tokiais resursais galbūt, kurie jie turi ir išpildyt galėtų, ir tikiu, kad išpildys galbūt ateityje ar net ateinančiai mados savaitė, kad jinai tikrai turi potencialą ir manau, tai yra puikia proga suvienyti lietuvišką madą ir išnaudoti tuos tiesiog, ką turi, nes manau, kad organizatoriai tikrai

0: vargti žmonės nuo to skaitmeninės erdvės, tai manau, kad gyvi renginiai kaip tik dabar pradeda turėti dar daugiau reikšmės galbūt.
1: Pritarčiau, manau, dėl to, kad žiūrint realiai gal ir vat iš to, ką Nerija irgi sakė, kad labai daug tiek prekinių ženklų, tiek nebūtinai gal ne tik, gal galiu sakyti, mados prekinių ženklų, bet iš esmės visiškai kitokį požiūrį gal susidaro žmogus atvykęs pamatyti gyvai kažką ir pajusti tą tokį, ką bando perteikti tie dizaineriai, tarkim. Nežinau, aš gal labai daug šitoj vietoj nepakomentuosiu, aš manau, Nerija, aš pritariu ties tom, ką pasakė.
2: Ne. Ok, bet jeigu, pavyzdžiui, iš viso pabandytume kažkaip pakalbėti apie tai, kiek mados industrijai, pavyzdžiui, Lietuvoje yra svarbus užsienio dėmesys ir ar young fashion kontekste yra svarbu pagalvoti apie tai, kaip jaunieji dizaineriai bus komunikuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ar kad nors kėlėt savo tokį tikslą? Ar vis tik jūsų fokusas yra būtent lokalizuota Lietuvos auditorija?
1: Šiai dienai yra ir, aš manau, lokalizuota Lietuvos auditorija, dėl to, kad mes patys suprantam, kad kol kas mūsų auditorija tik tai ir yra Lietuvoje. Ir visai daug tų pačių resursų, aš manau, yra reikia išvykti kažkur į užsienį. Aišku, būtų nuostabu ir labai įdomu padaryti tai kitose šalyse, bet tam, kad mes kažkaip ir dizainerius kviesdavom iš užsienio, bet tiesiog gal šitas buvo įvykęs tada.
0: Nacionalinį dailės galeriją mes bandėm pakviesti ir ten žurnalistus iš užsienio. Mums kažkaip buvo siekis.
1: Buvo siekis ir buvo labai smagu. Tiesiog, kad atvyko ir kad susidomėjo iš tikrųjų. Bet šitoj vietoj gal šiek tiek atsiremė į resursus. Klausimas didelis yra, nes atsiskraidinti žmonės čia, tu vis tiek nori, kad jiem būtų kuo geriausias šita patirtis ir kad tikrai būtų viskas išpildyta. Ir nežinau, gal tiesiog šiai dienai neturim tiek finansinių galimybių, taip sakant.
0: Bet kalbant, pavyzdžiui, iš skaitmeninės tos pusės, kad vis tiek nebūtina atskraidinti ir panašiai, mūsų vis tiek yra siekis kažkaip bent jau asmeniškai, kadangi dabar yra ir patirties dirbant su užsienio prekiniais ženklais, tai man tenka susidurti su tais pačiais stilistais ten ir žinomais ir mažesniais ir su žiniasklaida ir panašiai, tai aš jau esu asmeniškai irgi kalbėjus su mūsų dizaineriai šiuo metu, kad po renginio paprašysiu jų atsiųsti lookbook ir galbūt tie, kurie kuria dėvimą madą ir kurie būtų pasiruošę galbūt skais tokia, kaip žinia, tokios sklaidos užsienyje, tai jam padėsim pasidalinti su kitais ir jis galbūt užmėgsti kažkokį ryšį. Ja. Tai galbūt taip šiek tiek dabar norim kuo kokybiškiau įsitvirtinti lokalizuotai toj rinkai, o tada vis tiek mūsų siekis yra aukti ir kažkada pritraukti ir užsienio sklaidos būtent su mūsų renginiu.
2: Nes vis tik manau, kad dar yra kitas svarbus momentas, tai tai, kad festivalis kainuoja. Kainuoja biletas ateiti pas jūs ir žinau, kad šiemet yra 9 dizainerų kolekcijos ir vis tik reikia susimokėti, bet Lietuvoje tikrai neretai pasigirsta tokių pastebėjimų, jog mados renginiai neturėtų kainuoti, nes kaip žinia, dėl meno renginiai ir panašiai dažniausiai auditorija yra pilnai atviri ir Lietuvoje iš tiesų daugelis mados festivalių kainuoja ir Vilniaus mados savaitės renginiai kainuoja lygiai taip pat. Ir ką, pavyzdžiui, galima atsakyti tiems, kurie vis dar tikisi nemokamų renginių arba, pavyzdžiui, lygina mūsų festivalių su didelių mados namų šou, kur iš tiesų viskas tikrai yra paremta tik kvietimais ir niekas jokių bilietų neperka ir galbūt ta sistema yra gerokai mažiau demokratiška.
1: Aš manau, mes su mielu noru darytumėm nemokamus renginius, bet tiesiog tada neįvyktų tas renginys, nebūtų kokybės realiai. Nu, mes galim sukviesti dizainerius, pristatyti jų kolekcijas, praeiti kažkur parkelyje, kur nėra jokių visiškai kaštų, bet tiesiog aš manau, kad tai iš esmės yra gal tiesiog finansinis reikalas, aš nežinau, daugumą turbūt vis tiek ne kiekvienas žmogus prisideda ar yra palietęs renginio organizavimą iš arčiau. Ir gal šiek tiek irgi yra nepaskaičiuojama, kiek iš tikrųjų kaštų sueina į tai. Ir mes patys šitą labai pajautėm, ypač per kiekvienus metus, kai tu nori vis daugiau, vis geresnio renginio, nori išlaikyti

0: kokybę ir ją dar tobulinti, tiesiog matai, kad, nu, nebesigauna ten, kaip pirmą renginį padaryti su porą šimtų eurų, ten yra jau visiškai kitos sumos ir tada tu tiesiog neturi pasirinkimo, tik tai pardavinėt bilietus, kad nors pasidengtų bendras vaizdas, apšvietimai, garsas, tie patys fotografai, žmonės nori turėti tas kokybiškas nuotraukas, tarkim, ar ten turinį kažkokį pamatyti, bet visa tai kainuoja. Nu, tiesiog mes esam tokioj visuomenėj ir aišku, jeigu mes ten gautumėm finansavimus didelius kažkokius, tai tada galima būtų kitaip kalbėti. Bet kadangi šiai dienai to nėra, tai taip ir atsitinka, kad reikia biletuoti tuos renginius.
1: Šiaip ir mes galim kalbėti tik iš savo projekto pusės, asmeniškai mes nieko neuždirbam iš to projekto. Jo, ir mes viską, ką parduodam.
0: Viskas iš mūsų.
1: Bet ir tai kažkaip mūsų niekada nebuvo siekis galbūt užsidirbti šito projekto, mums tai nėra galbūt versas, mes nuoširdžiai kuo tikim tą darom. Ir viską, ką pavyzdžiui parduodam bilietus, viskas eina į tai, kad padengti tuos kaštus.
0: Tiesiog, nu, čia mūsų patirtis gal tokia yra, kadangi jo, nu, viską iš savęs darai. Iš idėjos realiai, mes, nes nori padėti. Kažkaip yra smagu tiesiog.
1: Ir šiai mes bandom kuo mažiausias kainas dėti ten bilietų, kiek tik išeina. Tai, nu, tikrai stengiamės visai, kad kuo prieinamesnis, o tikrai, nors ir yra nemokami renginiai, tarkim, užsienyje didelių prekinių ženklų, manau, negalima lyginti dėl to, kad vis tiek tai nėra prieinamas visiems renginys. Visgi kvietimai ir ten ta auditorija suburta, jinai nėra.
0: Nu, mes darom kažkokias šiemet, kaip ir tas pop-upas, kuris buvo įgyvendintas, jis buvo nemokamas, pavyzdžiui. Gal taip šiek tiek nepasisekė su oru, bet žmonės, kurie domėjosi ir kurie labai norėjo atvykti, pabendrauti, pamatyti, jie atvyko. Tai mes tokias iniciatyvas stengiamės įgyvendinti, kurios yra nemokamos, prieinamos visiems. Taip pat darėm ir kūrybinės dirbtuvės prieš porą metų su trim dizaineriais, kur irgi jos buvo nemokamos ir tiesiog galėjo žmonės atvykti, pabendrauti, pamatyti, kaip vyksta ta kūryba iš arčiau. Tai, nu, kaip įmanoma, taip stengiamas neapmokestinti. Mhm. Bet, nu, tiesiog, kaip ir minėjot anksčiau, kad norisi tos kokybės, tai tiek iš dizainerių, tai tiek ir iš renginio pusės, kadangi tu vis tiek šiek tiek atsakomybės jauti prieš atėjusių žiūrovus. Tai negali nusipyginti ten jau pilnai.
2: Mhm. Bet jeigu, pavyzdžiui, galvotume apie pačią auditoriją, jūsų auditorija vis tik yra ganėtinai jauni žmonės, kaip jau minėjau, plius minus tokio paties amžiaus, kaip ir patys dizaineriai, kokių atsiliepimų sulaukėt iš savo auditorijos apie renginį?
0: Gal tas ir padeda mum eiti priekį ir tobulėti dėl to, kad mes iš tikrųjų bendraujam su savo auditorija ir išsiklausom tas, kas jiem patinka, kas nepatinka, dizainerių, ar ten kažkokie pasiūlymai gal labiau tokie, ką turėtumėm gal kitaip daryti, ar iš renginio organizavimo pusės ko trūksta, kas turėtų būti, nežinau, pagerinta, tarkim. Mes stengiamės atsižvelgti visą tai, bet realiai, nežinau, iš mūsų bendruomenės gal, kurie atvyksta, daug labai pozityvių atsiliepimų yra.
1: Jo, taip, labai didelis
0: labai
1: palaikymas.
0: Labai didelis palaikymas yra šitoj vietoj. Ir kad tokio negatyvo, nu, aš sakyčiau, kad gal nesulaukim labai.
1: Ja. Aišku, visada bus kažkokių komentarų ir panašiai, ir mes tai priėmam kaip vis tiek pozityvas įžvalgas mums tobulėti.
0: Ir mes stengiamės iš to tobulėti tiesiog. Ja. Realiai, vat dabar, pavyzdžiui, buvom pasileidę modelių castingo registraciją. Ir tiesiog gavom iš poros modelių pastebėjimų, kad va, liuks labai aiškiai, tvarkingai, patogiai padaryta konceptas, kaip užsiregistruoti jiem. Tarkim, yra visiškai nepainu. Ir mes stengiamės tokiu principu vat, išgirsti kažką, ką reikia keisti, ar kas turėtų būti kitaip, ir tiesiog mokais iš tų klaidų. Bet tokio, kad ten žmonės nepasitenkinę, išeina visiškai, nežinau, gal labiausiai nebent po NDG buvo. kur šiek tiek daugiau gal.
1: Bet mes tiesiog augam kartu su savo bendruomenė ir dizaineris, organizuojam realiai renginį kartu su visų išvalgomis, pokalbiais ir jo. Ir mes kiek ir stengiamės tiek auditorijai gerą renginį padaryti ir tiek pat ir užkulisiuose tiek pat pastangų įdedam, kad mūsų dalyviai nuo dizainerių iki modelių, iki savanorių, iki fotojų, kad visi būtų
0: patenkinti.
1: Būtų patenkinti ir jaustųsi komfortabiliai ir gerai mūsų.
0: Na, aišku, užkulisiuose ten iš viso.
1: Visada būna viskas.
0: Jo, visko, visada ten daug nenumatytų visokių įvykių gali atsitikti, bet...
2: Kas, pavyzdžiui, vyksta užkulisiuose?
1: Repeticijos yra, wow, ta visai visada galvoja ir supranta modelius, jie nuo ryto sėdi. Ir mes, nu, tikrai, jeigu būtum galėję anksčiau daryti, ten vėliau daryti repeticijas, nu, suprantu, kad tiesiog neišeina. Galbūt va, tas ir yra vėlavimais repeticijom modeliai, matai, kad jie pavargia.
0: Tas pas visažistų darbas.
1: Taip,
0: ten
1: šukuosinas jiems
0: padaryti. Yra labai didelis chaosas ir labai daug reikia tos tokios, ko gal žmogus atvykęs į renginį nepamato tiesiog, kas vyksta užkulisiuose ir koks ten iš tikrųjų chaosas yra, ir tada išeina vat, vieną kolekciją pristatyti, kur žmogus sėdi, mato tą kolekciją ir nu vat gal toks labai įdomus kontrastas gaunasi, kur toj pagrindiniai erdvėj yra visiška, nežinau, nebūtinai ramybė, bet tiesiog tokia, tu daug įtampos kaip žiūrovas nematai. Bet tada tu persikeli už užuolaidas ir ten, nu, aš nežinau, gali vykti bet kas. Gali būti žiauriai didelis chaosas, labai didelį įtampą tiesiog ir kiekvienais metais mes stengiamės tą sumažinti. Iš tikrųjų, iš daugiau tos tokios organizacinės gal pusės, kad visiems būtų geriau ir, nežinau, ramiau tada.
1: Šiais metais šiaip išvadų daug padarėm per šių 5 metų patirtį ir repeticijas anksčiau darysim ir kad modeliai atvyktų per pietus, ten viskas labai sustrateguota, kad ir būtų kiekvienam dizaineriui po modelį kuratų. Ten žodžiu turėsim labai didelį užkulisių komandą, kad ir vėlavimus stengtumėmės, kad nebūtų, nu, kad ką galim bandysim kontroliuoti patys iki renginio ir per renginio dieną, kad kuo žodžiu sklandžiu ir visiems būtų gera patirtis.
0: Nes, nu, tai tiesiog, aš nemanau, kad mes ir tai labai daug ten vėluodavom per tuos renginius, nebūdavo ten toks didelis, bet tiesiog nesinori, kad vat, irgi žmogus ten atėjęs, tarkim, susimokėjęs, dar ten lauktų, pavyzdžiui, nežinau,
1: kažkaip. Mes kartais tikrai negalim sukontroliuoti patys, ten jau taip įvyksta, kaip įvyksta eigoje, bet kiek galim, tiek stengiamės.
0: Yeah.
2: Papasakokit apie šių metų programą šiek tiek, kas yra tokie didžiausi highlightai iš dizainerių, kurie būtent dalyvaus šiemet Young Fashion.
1: Galbūt šiaip mums visos renginys yra galbūt highlightas, nes nu, mums, pavyzdžiui, labai smagu, tarkim, Indrė Kirlytė grįžta, jinai niekur nepristatė kolekciją porą metų ir dabar vėl grįžta pas mus, pat pasirinko pas mus pristatyti. Taip pat ir Karina, kuri daro savo šau ir visgi jinai vis tiek pasirenka irgi pas mus grįžti, tai irgi tas labai smagu. Taip pat ir, kad turėsim vieną dizainerį, kuris šiais metais baigė Polimodo universitetą, tai kad norėjom šiek tiek galbūt ir galbūt sekančiais renginiais šiais metais bandyti ir prisikviesti ir dizainerių jaunų, ir kurie baigė užsienyje lietuvių dizainerių. Tai tiesiog galbūt dar toks highlightas. Šiaip tiesiog šiais metais kažkaip labai, kadangi, kaip žinom, mūsų renginys būdo ir parodas vienu metu, ir pop-upai, ir dviej, ir galbūt kažkoks performances. Nu, mūsų buvo toks labai platus, o šiais metais mes grinai susikoncentravom į kolekcijų pristatymus, tai galbūt toks bus mums irgi highlightas. Kad
0: nu, gal visai yra highlightas pati ta renginio erdvė, nes aš taip manau, va, mes kiekvienais metais stengiamės organizuoti renginį erdvėje, kurioje dar nesam organizavę, ir dar gal net nėra joks mados projektas organizavęs tokioje erdvėje. Tai šiemet mes organizuojame City Wave, ten jie turi didelę labai renginių salę tokią, ir yra pakankamai naujas erdvės, tai vat irgi įdomu iš tikrųjų, kaip pavyks jas išpildyti, nes galima būtų, aišku, ten susirasti ir kitas kažkokias, bet norisi tiesiog kiekvienais metais, kad tas experience, nu, patirtis tiesiog atvykusio lankytojo būtų nauja.
1: Bet šiaip gal net žiūrint, man pačiai įdomu, kai mūsų patirtis anksčiau labai stengiamas kažkaip scenografiją, ar ten turėti kažkoks meno kūrinius, ar ten su apšvietimais labai žaisti ten ir panašiai, bet šiais metais
0: norisi tokios švarios erdvės, kuri visiems būtų pritaikyta ir tinkama, ir irgi podimo gal šiek tiek
1: tiesiog paprastas ir švaru, kad tiesiog būtų daugiau
0: visiems
1: dėmesio
0: gerai.
1: Drabužiams.
0: Jo.
1: Taip. O ir šiaip daug kas dar šiaip maišo, kad mūsų renginys bus ten, kadangi CityWave turi bangų simuliaciją, tai mūsų pasakė klausė, ar ant banglinčio modelį pristatyti.

0: kolekcijas, tai ne didžioji salė
1: Jo, jie ten
0: bus.
1: turi kitas erdves. Bet
0: Taip.
1: labai šiaip laukiam, iš tikrųjų įdomu, kaip gausis pamatyti visą tą vaizdą
0: Ja.
1: gyvai.
0: Na ir turbūt jau paskutinis klausimas, kad šiaip An Young Fashion Podium jau 10 kolekcijų buvo pristatytos, kas yra tikrai įspūdingas skaičius. Ir kadangi vis tiek ši laida, tikiu, yra nemažai jūsų tikslinės auditorijos klausytojų turi, kokių pastabų ar patarimų turėtumėt jauniems dizaineriams, kurie dar tik pradeda karjerą ir dar tik formuoja savo pirmas kolekcijas? Nes, na, vis tik kolekcijų matėte daug, galite jau turbūt gan lengvai atskirti, kokia kolekcija atrodo gerai ir profesionaliai sukurta ir išbaigta, kurią galbūt dar reikėtų šiek tiek kūktelėti, galbūt yra dizainerių, kurie šiek tiek nerealistiškai žiūri į savo kūrybą, bet galbūt yra tokių, kurie stengiasi kaip tik labai profesionaliai viską įgyvendinti. Tai kokių pastabų ir patarimų turėtumėt jauniem dizaineriam?
2: Galbūt nebijoti šiaip eksperimentuoti, kad neužsibrėžti savo ribų nuo pat pradžių ir daug praktikos, kad įgyti tą amatą ir nu, susidraugauti ir galbūt, jeigu padaro, tarkim, porą rubelių, kad ties tuo nesustot. Ir kad dar šiaip kitas dalykas, kad nebijotų savęs rodyti. Jeigu jau nebijai pradėti, tai nebijok savęs rodyti tai auditorijai, savęs pristatyti ir dalyvauti kuo daugiau ten renginių, kiek yra galimybių atėjus laikui ir taip pat ir praktikas iškoti, nu tiesiog nesustoti ir tiesiog daug praktikas, sakyčiau.
1: Kelti turinį, sot medijas ir to pačiu. Nu, kadangi tai vis tiek didžiausia platforma, kaip tu gali save išplatinti, tai aš sakyčiau gal nebijot klyst, nes visi pradeda kažkur, kur nežino, kaip tai padaryti ir tiesiog tu augi su kiekvienais metais, tu vis labiau atrandi gal save, labiau atrandi tą savo šaką. Ir tu, nu, aš suprantu, kad pirmais metais gal atrodys, kad tu kažką jau ten wow sukuri ir čia yra geriausias dalykas gyvenime. Ir tada supranti kitais metais, kad iš tikrųjų, nu, gal dar buvo kur tobulėti. Ir taip kiekvienais metais tobulėjai ir tu pagaliau gal kažkaip gali save įgyvendinti ir parodyti. Jo, tai gal pagrindinis tai tas toks yra nebijot klyst, bendraut ir būt atviram visai kritikai tuo pačiu.
2: Taip.
1: Nes labai daug, aš manau, gal šiaip iš jauno žmogaus, iš savo pusės irgi žiūrint, iš pradžių gal yra sunku priimti tą kritiką dėl to, kad tu visada galvoji, kad, nu, aš bent jau gal taip seniau galvo daug, kur, nu, aš esu teisus ir aš žinau gal geriau, bet tiesiog gal per metus supranti, kad ta kritika tau yra išduodama ne būtent tam, kad tave suvaryt, bet grinai tam, kad tau pasisektų. Tai vat nebijot kritikos, išgirsti ją ir tiesiog tobulėt ir aukt.
0: O jeigu savo festivalį Young Fashion, žiūrint į keletą kitų metų, jeigu darysit toliau festivalį, irgi ko norėtumėt savo palinkėt, ką norėtumėt įgyvendinti, ko galbūt dar nesat padarę per pirmą penkmetį?
1: Na, aš tai norėčiau gal palinkėt mums patiems į ateitį, kad jeigu mes ir vat nuspręsim, aš manau, dar tikrai turbūt darysim, mes stengsimės bent jau, bet tiesiog gal irgi labai daug nesimato, ką mes darom užkulisius ir gal tokios pačių tarp savęs komunikacijos ir gal irgi nebijo daugiau. Vat.
2: Nežinau, nes mes tokius galbūt palinkėjimai, tai bus tokie galbūt iš tos techninės pusės to visų užkrisi, bet
1: jo, kad mažiau galvos skausmo būtų.
2: Gal tiesiog palinkėt, kad daugiau pritraukti dar jaunų dizainerių. Man galbūt tikslas būtų irgi toks vienas, kad pritraukti, kur yra lietuviai užsienyje, kad manau būtų visai įdomu daugiau, nes dabar kažkaip daugiau yra šiaip dėmesio skiriama lietuviam, kurie dirba užsienį, tarkim, mados industrijai, tai norėtų ir tuos studentus galbūt ir Lietuvoje parodyti, ką jie užsienį nuveikia, tai toks tikslas ir dar didesnę bendruomenę suburti tiesiog ir toliau galbūt palinkėt, kad viskas išliktų tą viziją, kad mes darom tai dėl bendruomenės ir kad visi joje gerai jaustųsi galbūt tas.
0: Nu, manau, kad tikrai gražus ir geras palinkėjimas. Na, klausytėm tiesiog noriu priminti, jog rugsėjo 19 dieną vyks festivalis Young Fashion ir šiandien kaip tik turėjau galimybę pasikalbėti su šio festivalio organizatoriais ir kuriais Nerija Kanapkaitė ir Žygimantu Juška. Tai kuo didžiausios jums sėkmės. Šis pokalbis vyksta dar vasaros pabaigoje, tai dar turite tikrai nemažai laiko ir linkiu, kad viskas vyktų būtent taip, kaip norit ir kaip planuojat ir tiesiog noriu dar kartą paskatinti ir padrasinti, nesustabdyti to, ką dabar darot, nes kiekvienas toks festivalis, kiekvienas

na, galimybė pamatyti jaunų dizainerių kūrybą kažkokiam platesniam kontekste tikrai yra labai vertingi visai mados bendruomeniai. Tai kuo didžiausios sėkmės jums. Ir primenu, jog šią laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus kaip visuomet rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: naktį iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
4: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su kino režisieriais Arūnu Mateliu ir Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartos kiną. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
5: Laidoje iš balkono menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai pasakoja apie kūrybos procesą ir tapyboje užkoduotas įtampas, kaip jos veikia žiūrovą ir kaip siejasi su disciplinuojančių institucijų praktikomis. Aš, Laima Kreivytė, kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
6: LRT klasika.

0: Penkiems asmenims, kurie įtariami organizavę išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Rusijos žvalgybos tarnybų bendradarbių tinklas bandė aktyviai verbuoti ir į nusikalstamą veiklą įtraukti kitus asmenis, samdė bendrininkus, siekdamas įvykdyti teroristinius išpolius prieš civilinę ir karinę infrastruktūrą Europos valstybėse, kurios remia Ukrainą. Visi penki įtariamieji tebėra laisvėje. Jungtinių valstijų pareigūnai nurodo, kad užfiksuoti veiksmai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Rusijoje gyvenantis Kubos pilietis Oemisas Romagosa Durutis kaltinamas koordinavęs išpolius Čekijoje ir Lietuvoje 2024 metais. Lietuvos žvalgyba yra konstatavusi, kad priešiški režimai naudoja nekonvencinės priemonės, kurių tikslas paveikti piliečių protus, kurti nesaugumo atmosferą ir versti priimti šiems režimams naudingus sprendimus. Valstybės saugumo departamento teigimu, šis atvejis įrodo, kad glaudus ir nuoseklus bendradarbiavimas su partneriais yra praktiškai veikiantis atsakas priešiškoms valstybėms. Europos komisijos pirmininkė ragina duoti atkirtį antieuropiečiams ir Rusijos kišimus į bendrijos veiklą. Apie tai Ursula von der Leyen kalbėjo savo metinėme pranešime. Pasak politikės, ES narės palaiko vieną kitą ir tuomet, kai dronai bei dezinformacija kėsinasi į demokratiją. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad europiečiai turi kartu kovoti už bendrą Europos idėją.
1: Šiame pasaulyje Europos likimas privalo išlikti europiečių rankose, tad mūsų pasirinkimas yra aiškus, kad ir kas tai būtų. Ultranacionalistai ar antieuropiečiai, Rusijos kišimasis ar dezinformacija. Galbūt jie vadinami skirtingais vardais, tačiau jų tikslas yra toks pat. Jie niekina mūsų vertybes ir nori suaižyti mūsų Europos vienybę. Todėl ne tik duokime atkirtį tam, bet ir kovokime kartu už mūsų Europos idėją.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad kariuomenė pateikė atsakymus dėl sekmadienio ankstyvą rytą įvykusio galimo Lietuvos oro erdvės pažeidimo. Kaip skelbta, radarai ties Varėna užfiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Kaliningrado sritį patekusi objektą. Dėl šio įvykio Lietuvoje nebuvo skelbta apie oro pavojų. Ministras neskleidžia, ar incidentas susijęs su vėliau pirmadienį Lenkijoje rastu nukritusių dronų.
2: Informacija man yra pateikta, jinai yra riboto naudojimo. Vėlgi atsakyta į tikrai klausimus, kuriuos man kėlė. Susisiekiau dar praeitą parą su Lenkijos gynybos ministru ir mes sutarėme, kad bendrai tirsime incidentus Lietuvos oro erdvėje ir Lenkijos pakrantėje rastų dronų kilmes. Kol kas aš neduodu nieko suprasti, kol kas aš sakau, kad mes sutarėme šios atvejus tirti kaip bendrą paveikslą.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Strauskaitę, o Antanui Kandrotui pravardė celofanas paliko galioti realų laisvės atėmimą. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs 4 metus kalėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušės, dauguma jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino. Įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovai anksčiau buvo skirta 2 metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė, kovotojas Arnoldas Misiūnas buvo nubaustas 1 metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimu lygtinai. Daugumai nuteistųjų taip pat paskirtos kelis tūkstančius eurų siekiančios baudos. Iš viso bendrai įmokų suma sudaro apie 142 tūkstančius eurų. Taip pat šioje byloje priteista žala pagal civilinių ieškovų ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkstančių. Riaušės prie parlamentų rūmų Vilniuje kilo 2021 metais rugpjūčio 10-ąją po mitingo prieš vyriausybės ribojimus, skirtus nuo koronaviruso nesiskiepijusiems žmonėms. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje apie 14-15 laipsnių. Įdienojus vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 11:05.

Labas dienas, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir mes vėl grįžtame į Bad Kissingeno kurortą, į Bavariją, kur šiandien turime radijo bilietus į koncertą Rosinio

salėje. Nuo pirmadienio mes transliuojame įrašus būtent iš šių metų festivalio Kisingeno vasarą ir jeigu praleidote tuos du pirmuosius koncertus ar norėtumėte pasiklausyti dar kartą, tai primenu, kad visi Euroradio koncertai, kaip ir kiti koncertai, yra pasiekiami 30 dienų po radio eterio LRT radiotekoje. Na, o šiandien mūsų laukia kamerinės muzikos koncertas. Scenoje susitiks smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva. Koncerto programa apims laikotarpį nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos, taigi išgirsime vokiečių, prancūzų ir italų kompozitorių kūrinius. O pradėsime nuo baroko. Georgo Friedricho Hendelio sonata smuikui ir baso kontinuo D-dur, sukurta 1750-aisiais, skambės visų pirma. Smuikas kupinas energijos, tačiau su šiam didžiam operos kompozitoriui būdingu melos užmezga labai subalansuotą dialogą su klavesinu. Klavesinininkas turi visiškai laisvę improvizuoti, o smuiko partija yra labai vokalinio charakterio. Ir tai nenustabu, nes Hendelis ją daugiausia parašė iš fragmentų, pasiskolintų iš įvairių jo paties oratorijų arijų ir anksčiau sukurtos sonatos fleitai, kaip tai buvo įprasta baroko laiko. Ir šiandien smuikininkui talkins ne klavesinas, o fortepijonas, taigi pradėkime klausytis. Groja smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva. Plojimai joms.

Kamerinės muzikos koncertą Rosinio salėje festivalyje Kisingeno vasara smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva pradėjo Georgo Friedricho Hendelio sonatą smuikui ir baso kontinuo D-dur. Taigi plojimai šiam duetui. O dabar mes keliaujame į 20-ąjį amžių. Otorinas Respigis, labiausiai žinomas kaip spalvingų orkestro partitūrų burtininkas, tokių kaip Romos trilogija, dažnai skambanti koncertų salėse, beje, visiškai neseniai skambėjo ir mūsų radio koncerto juostoje praėjusią savaitę. Tačiau jis taip pat sukūrė ir gausų kamerinės muzikos kūrinių rinkinį. Pats būdamas smuiko virtuozas parašė dvi sonatas smuikui, kuriuose atskleidžia klasikinį savo stilių, tai yra eklektiškas įvairių stilių panaudojimas nuo modalinės senosios muzikos per romantinį patosą iki impresionistinių eksperimentų su spalvomis. Ir abiejose sonatose reikalaujama aukščiausio lygio techninio ir muzikinio meistriškumo iš abiejų atlikėjų ir jos taip pat puikiai iliustruoja kompozitoriaus nepaprastą talentą kurti melodijas. Na, netrukus tikiuosi mes ir išgirsime tas melodijas, nes klausysimės antrąją sonatą H-mol, tai toks didingesnis, intensyvesnis ir dramatiškesnis kūrinys nei pirmo.

o jaunystėje sukurta sonata, liudijantis brandaus Respigio meistriškumą kamerinės muzikos srityje. Ji buvo sukurta 1917-aisiais, tuo pat metu kaip ir Romos fontanai, ir jau kitais metais Neapolyje įvyko premjera. Natos buvo išleistos Milane ir tiesa nebevargo, nes leidėjai abejojo, ar kūrinys bus atliekamas, tačiau jau po pirmojo leidimo sonata tapo žinoma tarptautiniu mastu ir grojama iki šiol. Štai ir dabar Otorino Respigio sonata smuikui hamol groja smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva. Klausykimės.

tokia dramatiška pabaiga. Kisingeno vasaros festivalio publikos plojimai ir šūksniai smuikininkei Julijai Fischer ir pianistei Julijanai Avdejevai. Štai taip nuskambėjo jų interpretacijoje orkestro spalvų meistro Otorino Respighio kamerinis kūrinys savam instrumentui, sonata smuikui H-mol. Na, o dabar Mečislavas Vainbergas ir jo kamerinė muzika, kuri, na, nors regisi savaime visiškai savita, atrodo sėmėsi iš to paties socialinio ir politinio nepasitenkinimo šaltinio, kaip ir kitų tuomet gyvenusių kompozitorių. Dueto pasirinkime ketvirtoji sonata smuikui, labai asmeniška ir į vidų nukreiptas kūrinys. Tai yra, ir ji buvo parašyta 1947-aisiais ir dedikuota smuikininkui Leonidui Koganui. Tai buvo metai, kai vyravo Ždanovo vadinamoje antiformistinė doktrina, pagal kurią visa kūryba turėjo būti maloni ausiai ir perteikti teigiamą požiūrį į gyvenimą. Tačiau Vainbergo muzikos kelias į tą privalomąjį, kabutėse, mažorą ne visada buvo paprastas ir be ironijos netgi taip pat. Tačiau nei 22 metų daugiau šis kūrinys laukė premjeros ir jį įvyko tik 1968-aisiais. Išgirskime tai. Mečislavo Vainbergo ketvirtąją sonatą smuikui groja smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva.

Na, iš tikrųjų, smagu girdėti tuos palaikymo šūksnius. Štai taip šiandien skamba sudėtingo likimo, bet tvirto charakterio kompozitoriaus Mečislavo Vainbergo ketvirtoji sonata smuikui, kurios finalas, na, primena tarsi apšviestą sceną. Jo tėvai Varšuvoje dirbo Lydiš teatre. Ir tai yra smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva, kurioms, na, tikrai negaili plojimų ir palaikymo už tokią tikrai jautrią interpretaciją festivalio Kissingeno vasarą publiką. Na, dabar koncerto Rosinio salėje duetas baigė jį prancūziškų kamerinės muzikos perlų, tai Kamilio Sensanso pirmoji sonata smuikui D moliu. Ir dabar šiek tiek kūrinio prieš istorijos. 1871-aisiais po Prancūzijos-Prūsijos karo Sensansas prisidėjo prie nacionalinės muzikos draugijos įkūrimo, draugijos skirtos prancūzų muzikos populiarinimui. Jis buvo naujosios draugijos viceprezidentas, o komiteto nariai draugijoje buvo Frankas, Fore ir Lalona, tikrai labai garsus to meto kompozitoriai. Kamerinės muzikos koncertai sudarė ypač svarbią draugijos veiklos dalį, na, o Sensansas dažnai pasirodydavo ir kaip atlikėjas, be abejo. Ir pavyzdžiui, 1879-aisiais Franko kvinteto fortepijonui ir styginiams premjeroje jis grojo su Marsiko kvartetu. Ir būtent Martenui Marsikui jis ir dedikavo savo pirmąją sonatą smuikui D-mol, kurią jis parašė 1885-aisiais ir kuri netrukus dabar ir skambės LRT klasikoje. Ir beje, Sensansas pats pripažino sonatos techninį sudėtingumą. Viename laiške jis teigia, kad tik legendinis atlikėjas galėtų įvaldyti paskutinėje dalį. Susiaubumas tau, kuo ši sonata taps mažiau gabių nei man įprastas smuikininkų rankose. Na, tikriausiai ji bus vadinama hipogrifo sonata. Ir nepaisant techninio sudėtingumo, kūrinys greitai išpopuliarėjo, o pats Sensansas dažnai įtraukdavo jį į savo koncertų programas. Įdomu dar ir tai, kad vėliau ši sonata įkvėpė Marselį Prustą, kuris ją paminėdavo nebaigtame romane Žanas Santėjus, na, o gal ir inspiravo išgalvotą Ventelio sonatą romanų cikle Prarasto laiko beieškant. Taigi išgirskime, kaip tąją sudėtingąją sonatą interpretavo šio vidurdienio duetas Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva. Klausykimės.

pasikartosiu, bet tikrai labai ir labai smagu girdėti tas emocijas, kurios vasarą šildė atlikėjus. Kamilio Sensanso pirmoji sonata smuikui ir fortepijonui D mol nuskambėjo ir jo koncertą festivalyje Kisingeno vasarą vainikavo smuikininkė Julija Fischer ir pianistė Julijana Avdejeva. Iš tikrųjų puikus duetas, taigi vertas šių plojimų, ovacijų ir šūksnių. Ir tai buvo vienas iš šio festivalio koncertų, kurie skamba LRT klasikos bangomis šią savaitę. Dar vienas laukia mūsų rytoj Euroradio programoje. Čia bus Čekijos filharmonijos orkestro koncertas. Bet iki tol dar susitikime ir šį vakarą. Užsukime į Lietuvos nacionalinę filharmoniją ir klausykime valstybinio Vilniaus kvarteto ir pianisto Motiejaus Bazaro koncerto, kuris vyko praėjusiais metais žiemę, kuriame skambėjo ir pasaulinė premjera dedikuota Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Tad susitikime 7. Iki.

0: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Palėpėse šimtmetį dulkes rinkęs fortepioninis koncertas ir asmenybė, kurios po mirties niekas tiesiog nepasistengė išsaugoti. Kartais toks scenarijus gali padovanoti vieną įdomiausių atradimų pianistų pasaulyje per daugelį metų. Šios savaitės palėpės radinys – tikras jausmų, fantazijos ir melodijų fejerverkas, kurio norėsis klausytis dar ir dar. Laidos viešnia – pianistė Gabrielė Veterytė ir aš, Gintaras Januševičius, lauksime tavęs trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
4: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su kino režisieriais Arūnu Mateliu ir Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartos kiną. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
5: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
6: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Tai Gitanas Nausėda patvirtino po valstybės gynimo tarybos posėdžio.
2: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis, atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Be jokios abejonės, tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius patikino, kad esminis Lietuvos prioritetas šiuo metu yra oro gynybos stiprinimas.
3: Čia jau buvo teisingai pasakyta, kad oro erdvė būtų apsaugota, reikia pirmiausia detekcijos savo laikės, kad mes atskirtume, kai dronas ar kur skrenda koks paukštis. Detektavus reikia imtis priemonių. Gerai,

0: kad suveikė šiuo atveju oro gynybos misija, bet akivaizdu, kad jeigu incidentai kartotųsi ir kartotųsi ne po pavienių dronų, o, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Jungtinių valstijų generalinė prokuratūra patvirtino, kad buvo pateikti kaltinimai grupėje asmenų veikusių Rusijos žvalgybos tarnyboms ir organizavusioms pasaulinį žmogžudysčių tinklą. Šnipų tinklą sudaro 5 asmenys, visi jie vis dar yra laisvėje. Pareigūnų teigimu šis tinklas daugiausia dėmesio skyrė Rusijos disidentų ir pabėgėlių žmogžudysčių organizavimui. Teisingumo departamento pranešime spaudai taip pat teigiama, kad šis tinklas planavo operacijas ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Lietuvoje bei Čekijoje. Generalinis prokuroras Todas Blančas sako, kad vienas iš taikinių gyveno Vašingtone.
2: Niujorko pietinėje apygardoje buvo pateiktas kaltinamasis aktas keliems Rusijos piliečiams nuo 2024 dirbusiems Rusijos žvalgybos tarnyboms. Jie kaltinami terorizmo finansavimu ir susitarimu įvykdyti užsakomąsias žmogžudystės įvairiose pasaulio vietose, įskaitant bandymus nužudyti Rusijos disidentą, kuris jų manimu yra Vašingtono apylinkėse.
1: Teigia Jungtinių valstijų generalinis prokuroras Todas Blančas. Trys iš kaltinamų apibūdinami kaip aukšto rango tinklo nariai. Jurijus Chramejevas, buvęs Rusijos žvalgybos tarnybų pulkininkas, Kirilas Chramejevas, FSB pareigūnas, bei OMS Romagoza Dorotis, Kubos pilietis ir Kubos diasporos Rusijoje narys. Dar du tinklo nariai yra Kubos ir Venezuelos piliečiai. Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas 2027 metų vasario 20-21 dienomis vyks Kauno Žalgirio arenoje. Apie tai Lietuvos krepšinio lygos vadovai pranešė iki sezoninėje spaudos konferencijoje. Lemiamas turnyro kovas Kaunas priims trečią kartą. Anksčiau finalo ketvertas čia vyko 2017 ir 2024 metais, o abiem atvejais čempionų taurį iškovojo šeimininkas Žalgiris. Praėjusį sezoną finalo ketvertas buvo surengtas Šiauliuose. Finale triumfavo Žalgiris, kuris 7 kartą iš eilės tapo turnyro nugalėtoju. Sinoptikai teigia, kad ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų. Vidutinio stiprumo temperatūra bus 10-15 laipsnių. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, prie jūros stipresnis. O temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, eteryje Palėpės radiniai, o prie mikrofono Gintaras Januševičius. Šios dienos kūrinys, neabejoju, taps tikrų atradimų fortepijoninio koncerto žanro gerbėjams. Kūrinys ir jo kūrėjas turėjo viską, kad taptų nemare klasika. Bet kaip dažnai būna, muzikos pasaulyje retai yra kas amžino, praktiškai tik palėpių dulkės. Ir žinai, istorija privertė susimąstyti. Pirmųjų dviejų Palėpės radinių šį sezoną likimas smarkiai paveikė skandalai bei politinės represijos. Jei tau reiktų pasirinkti, kaip patekti į palėpę, ką pasirinktum tu? Išorinius veiksnius ar tiesiog natūralų pamiršimą, galbūt parodantį, kad be savęs paties niekam ypatingai ir nerūpėjai? Čia toks liūdnesnis, bet pažadu, kad kūrinys bus visiška priešingybė tam. Netrukus tęsime, lik su LRT klasika.

Šiandien lankomės palėpėje, kurioje vos vos šviečia kažkada skaistus ir galingi prožektoriai, kadaise buvę mūsų autoriaus kasdienybės palidovais. Henry Holdenas Hassas šiandien yra beveik pamirštas amerikiečių kompozitorius, nors 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje jo muzika buvo švenčiama Jungtinėse valstijose bei Europoje. Jis buvo pianistas virtuozas, kompozitorius, pedagogas ir vienas iš Amerikos vargonininkų gildijos steigėjų. Įtakingas, sėkmingas ir visgi vėliau visiškai pamirštas. Henry Holdenas Hassas gimė 1862 metų birželį Niuarke, Naujojoje Džersio valstijoje, vokiečių kilmės migrantų šeimoje. Pirmuosius muzikos pagrindus jis gavo šeimoje, mokėsi fortepiono, teorijos ir vargonų. Tada, būdamas 20 metais, išvyko į Müncheną. 19 amžiuje Amerikos muzikinėme gyvenime toks kelias buvo gana įprastas. Talentingas jaunas amerikietis, norėdamas gauti rimtą kompozicijos ir atlikimo išsilavinimą, turėjo vykti į Europą. Tik tada turėjo šiokius tokius šansus užsikabinti tėvynėje. Münchene jo svarbiausių kompozicijos ir vargonų mokytojų tapo jau anksčiau palėpės radiniuose nekartą minėtas Josefas Reinbergeris, vienas įtakingiausių tuo metu vokiečių pedagogų. Münchene buvo atlikta Haso orkestrinė idilė, o baigiamųjų darbų tapo rapsodija fortepionui ir orkestrui. Baigęs studijas, jis grįžo į Jungtinės Amerikos valstijas. Sugrįžimas į tėvynę pradėjo labai aktyvų Haso atlikėjo gyvenimo etapą. Jis koncertavo kaip pianistas, grojo su Bostono simfoniniu orkestru, New Yorko filharmonijos orkestru, Cincinnati'o, Pittsburgh'o ir kitais simfoniniais orkestrais. Jo repertuare buvo viskas nuo Bacho iki Listo, tačiau Hasas dažnai atlikdavo ir savo paties kūrinius. Kadangi dažnai koncertuodavo su orkestrais, ypač svarbus jo kūrybos žanras buvo muzika solo instrumentui su orkestru. Jo rapsodija fortepionui ir orkestrui netrukus buvo atlikta Bostono simfoninio orkestro, vieno žymiausių lygi šiol simfoninio orkestro visame pasaulyje. O štai 1894 metų gruodžio 30 dieną Bostone įvyko ir fortepioninio koncerto B-dur premjera. Būtent šis kūrinys šiandieną ir skambės tavo ausinėse. Kaip išgirsi, kūrinys parašytas vėlyvojo romantizmo maniera ir rodo labai aiškę 19 amžiaus vokiečių muzikinės tradicijos įtaką. Tačiau Haso kūryba neapsiribojo fortepionu. Jis parašė smuiko koncertą, kūrinių smuikui, violončeliai arba altui su fortepionu, taip pat sukūrė styginių kvartetus, fortepioninį trijo, chorinės muzikos, dainų ir orkestrinių kūrinių. Vienas iš tokių kūrinių, kuriais jis tuomet labai didžiavosi, buvo jo styginių kvartetas, kuris sulaukė nemažai dėmesio ir buvo atliktas keletą kartų, tačiau vėliau tapo vienu kompozitoriaus likimo simboliu. Jo partitūra tebuvo išleista 2008 metais, praėjus daugiau negu 100 metų nuo sukūrimo. Kompozitorius buvo aktyvus ne tik koncertų salėje, didžiąją gyvenimo dalį jis dėstė, o 1896 metais tapo Amerikos vargonininkų gildijos steigėju. Ši organizacija buvo sukurta siekiant profesionalizuoti vargonininkų veiklą, kelti muzikinius standartus ir plėtoti vargonų bei chorinės muzikos kultūrą Jungtinėse valstijose. Asmeninėme gyvenime kompozitorius vedė dainininkę Hildegard Hoffmann. Jie neapsiribojo šeimininiu gyvenimu, kartu rengė koncertus, kuriuose Hasas pasirodėdavo kaip pianistas, o Hoffmann kaip jo dainininkė. Toks fortepiono ir vokalo duetas tapo reikšminga jo vėlyvos koncertinės veiklos dalimi. Tačiau net ir garbaus amžiaus būdamas Hasas išliko aktyvus kaip solistas. 1952 metais, likus mažiau negu metams iki mirties, 90-metis kompozitorius surengė koncertą, kuriame be įprasto repertuaro demonstravo ir savo taip mėgiamą improvizaciją. Jau seniai jo auditorija žinojo, kad jeigu bus paprašyta, gali duoti jam kelias atsitiktines natas, pavyzdžiui, 3 ar 4, iš kurių Hasas vietoje kurdavo tiesiog mažus valsiukus, menuetukus ir kitokius mažus kūrinukus fortepionui.

Taigi ir būdamas 90, jis tęsė tą tradiciją, o publika jį griausmingai palaikė. Po metų, būdamas 91, New York'e kompozitorius mirė. Jo gyvenimas apėmė beveik visą laikotarpį nuo 19 amžiaus amerikiečių muzikinės kultūros formavimosi iki pokario modernizmo. Tai reiškia, kad savo jaunystėje jis galėjo užtikti karjeros zenite esančių Ferenco Listo, Klaros Schumann, Edvardo Grygo pasirodymus, o gyvenimo pabaigoje jau klausytis išsivysčiusios elektroninės muzikos. Visgi keliose skirtingose epochose gyvenęs Henry Holdenas Hussas taip ir liko tarptų epochų tarytum įstrigęs. Pirmiausia, jis buvo amerikietis, tačiau jo muzikinė kalba iš esmės priklausė europietiškai romantiniai tradicijai. Jis nebuvo nei nacionalinės amerikiečių mokyklos simbolis, nei 20-ojo amžiaus modernistas. Jo muzika po truputį pasitraukė iš koncertinio repertuaro kartu su daugeliu kitų 19-ojo amžiaus pabaigos kompozitorių. Nors jis savo laiku buvo rimtai vertinamas kompozitorius ir pianistas, Hasso gyvenime atrodo žmonių atsidavusių jo palikimo saugojimui tiesiog nebuvo. O be tokių žmonių pasaulis vargu ar žinotų, pavyzdžiui, Robertą Schumaną ar netgi mūsų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Klara Schumann buvo ne tik Roberto Schumano žmona ir viena garsiausių 19-ojo amžiaus pianisčių. Ji tapo vienu svarbiausių žmonių ištikrinusių, kad jos vyro muzika neišnyktų kartu su juo. Po Roberto mirties Klara dešimtmečiais koncertavo, atlikdama jo kūrinius, juos redagavo, rūpinosi leidybą ir nuolat gražindavo jo muziką į koncertų sales. Ji pati buvo tapusi tokia autoritetinga atlikėja ir pedagogė, kad jos pasirinkimai formavo ir publikos bei ateities pianistų požiūrį į Roberto Schumano kūrybą. Kitaip tariant, Schumanas turėjo ne tik talentą, jis turėjo žmogų, kuris po jo mirties toliau dirbo už jo muzikos ateitį, o tai kartais netgi svarbiau. Panašų vaidmenį, nors ir kitokį, atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesuo Jadvyga. Po brolio mirties jie rinko, saugojo ir tvarkė jo rankraščius, atsiminimus, laiškus, rūpinosi jo kūrybos išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms. Tuo metu, kai Čiurlionio muzika dar neturėjo šiandieninio statuso, tokia asmeninė pastanga buvo ypač svarbi. Abu šie pavyzdžiai primena gana nemalonę tiesą. Kompozitorius gali būti genialus, tačiau po jo mirties muzika labai lengvai nutyla. Reikia tų žmonių, kurie ją atliktų, saugotų, leistų, pasakotų apie ją ir primintų kitiems, kodėl jos verta klausytis. Miręs kompozitorius nebegali pats savęs reklamuoti, siūlyti savo natų muzikantams, leidykloms bei įrašų kompanijoms. Ir panašu, Hussas tokio ambasadoriaus tiesiog neturėjo. O grįžtant prie šios dienos kūrinio, tai ji ir jam teko laukti iki 20-ojo amžiaus pabaigos, kol kažkas pagaliau apsiimtų jį įrašyti. Tai padarė pianistas Ianas Hobsonas su Martino Brebinso vadovaujamu BBC Škotijos simfoniniu orkestru. Kol tu klausysi šio vienintelio komercinio koncerto įrašo, visame pasaulyje koncertuojanti ir neseniai Lietuvoje vėl apsigyvenusi pianistė Gabrielė Bekerytė šį kūrinį pasitinka nežinodama apie jį visiškai nieko. Su ja pasikalbėsime apie koncerto poveikį ir potencialą. Taigi, jeigu esi pasiruošęs pusvalandžio fortepioniniam fejerverkui, pasigarsink ir Henry Holdenas Hussas. Koncertas fortepionui ir orkestrui opus 10.

LRT klasikos eteryje Palėpės Ardeniuose debiutuoja amerikiečių kompozitorius Henry Holdenas Hassas. Jo koncerto fortepijonui ir orkestrui parašyto dar 19 amžiaus pabaigoje šiandien klausėsi. Tavo klausyta meistriška interpretacija buvo paruošta pianisto Iano Hobsono, dirigento Martino Brebinso bei BBC Škotijos simfoninio orkestro. O aš, kaip pažadėjau, keliauju į LRT klasikos studiją, kur susitinku su pianiste Gabriele Betjeryte, neseniai į Lietuvą po daugelio metų praleistų užsienyje grįžusi atlikėja, sutiko pasiklausyti šio niekada negirdėto kūrinio ir pasidalinti pirmaisiais savo įspūdžiais. Gabriele, aš tai panėrei dabar.

0: 30 minučių į visiškai nepažįstamą sau koncertą fortepijonui ir orkestrui. Kokie yra pirmieji įspūdžiai pasiklausius tokio kūrinio, kurį neabejoju girdėjai pirmą kartą gyvenime?
1: Taip, girdėjau pirmą kartą ir iš tiesų man šitas kūrinys yra tiesiog žodžio žavumas apibūdinimas. Nes visų pirma, tai laikas praėjo labai labai greitai ir aš šitiek daug visokiausių ir tiek ir melodijų. Ir tai atrodo, kartais ir širdis suspaudžia, kartais vėl viskas grįžta, viskas gerai, viskas linksma, tada lyg nusiramina, tada lyg tai norisi eiti pašokti ar kažkas tai tokio. Ir kūrinys pasibaigė ir jau atrodo, aš jau pati norėjau striktelti iš vietos, šaukti bravo. Man pačiai, aišku, prie širdies yra pats stilius, tas vėlyvesnis atrodo romantizmas ir harmonijos ir, aišku, orkestro spalvos. Po šito pokalbio norėsiu pasimti paieškoti natų.
0: Sakyk, tu ne vieną koncertą esi ir pati dirbusi, grojusi su orkestrais, koncertavusi. Kur šis koncertas būtų tame kontekste tavo dabartinės patirties? Kur galėtum galbūt jį netgi patalpinti į savo mėgstamiausių, nemėgstamiausių, iš jau girdėtų fortepijoninių koncertų lentynėlę?
1: Aš manau, bent jau pirmieji įspūdžiai tai yra tikrai labai geri. Aišku, yra visi, kaip pasakyti, tie koncertai standartinis repertuaras, kurio vis tiek aš negalėčiau kažkur tenai nurašyti visai palyginus, bet manau, kad šitas koncertas tikrai atsidurtų kažkur į viršutinę lentynėlę, nes, aišku, man pačiai sukėlė tiek daug visokių jausmų ir per tokį trumpą laiką, manau, kad programose, ypač pavyzdžiui, kokiame šventinėme koncerte, manau, būtų tikrai labai efektingas, ypač dėl trukmės, aišku, jisai nėra super labai labai ilgas, labai yra nemažai vietos irgi parodyti visokius techninius sugebėjimus iš pianistinės pusės, orkestro pusėje irgi yra labai daug solinių visokių pasažų iš įvairių instrumentų, pati muzika, kaip minėjau, labai žavinga, yra kur kaip taip atsikvėpti, bet iš kitos pusės irgi tas toksai jausmas, kad ypač paskutinėje dalyje atrodė liktai viskas taip eina į priekį, taip atrodo net sukilo visas adrenalinas į patį kūrinio galą. Tai man atrodo, vat tokiose šventiniuose kažkokiuose jisai tiktų labai.
0: Nepaslaptis, kad kompozitoriai dažnai rašo kūrinius tokius kaip fortepijoninis koncertas, kaip viso savo gyvenimo, galima sakyti, portretą. Jeigu tau reikėtų dabar atsakyti tokį dvipusį klausimą. Pirmiausiai, koks fortepijoninis koncertas galėtų būti Gabrielė Betjerytė muzikoje? Ir kartu, išklausus būtent tokį koncertą, kaip tu įsivaizduoji autorių ar autorę, kuri arba kuris parašė šį kūrinį iš žmogiškosios pusės?
1: Apie save, nežinau, reikėtų gal. Gal be šnekėdama apie kitą koncertą, apie šitą koncertą kažką iš savęs daugiau susidėsiu į portretą, nes net neteko pagalvoti, kaip, kadangi pati iš tiesų dėja, bet nerašau savo muzikos, gal už kokių kelių metų galbūt pradėčiau, bet taip, kad apibūdinti savo, manyčiau, man gal dar reikėtų truputį pagyventi ilgiau. bet kas liečia šį koncertą, aš manau, kad labai aišku jaučiasi listiška įtaka. Ir iš techninės pusės, iš to tokio šarmo, ar ne, to žavesio. Ir manau, kad bent jau man toks įspūdis susidarė perklausius, kad jeigu listas būtų gyvenęs kažkur keliasdešimt metų vėliau, galbūt jisai ir būtų pasiėmęs tokį, arba parašęs kažką panašaus, arba pats atlikęs tokį kūrinį. Tai manau, kad tai būtų kažkoks žmogus kompozitorius, kuris taip pat galbūt turėjo įtakos ir iš už jūrinės pusės, kažkas iš Anglijos, kažkas iš Amerikos, ypač dėl tokios harmoninio tokio paveikslo. Tai manau, kad tai turėtų būti labai žavingas žmogus, kuris be abejo nusimanė apie pianistinius dalykus, tai tikriausiai pianistas. Manau, kad tai turėtų būti irgi žmogus, kuris turi patirties irgi su orkestriniais šiek tiek dalykais, nes tikrai buvo labai gražių spalvų ir ypač kas liečia medinius pučiamuosius irgi labai daug gražių temų. Bent jau iš pačios muzikos man toks susidarė labai nuoširdus įspūdis, kad tai yra muzika, kuri taip nebando apsimesti kažkuo, kuo ji nėra, kad ji yra tiesiog toks pasimėgavimas, buvo toks mėgavimasis gyvenimu, mėgavimasis visais garsais ir spalvomis ir tiesiog toks nenusėdėjimas galbūt vietoje, ypač į žiūrint į trečiąją dalį koncerto.
0: Kompozitoriaus Henry Hall

0: Holdeno Hasso kūrybos tikriausiai niekada neteko girdėti. Tai, ką tu dabar girdėjai, tai yra vienintelis šio fortepijoninio koncerto įrašas. Tokį štai atradimą šiandieną padarėjai. Pasakyk dabar, kada žinai, kad šis kūrinys visiškai pamirštas, tūno kažkokioje palėpėje, tėra padarytas vienas komercinis šio kūrinio įrašas. Ką reikėtų daryti šiais laikais, kad toks kūrinys vėl grįžtų į koncertų sales?
1: Ryštingo solisto, žinoma, pianisto, kuris apsiimtų vis tiek tokį didelį technišką kūrinį irgi įgyvendinti, taip pat ir dirigento, ir manau, ir pačio orkestro irgi reikėtų labai tokio pilno meilės muzikai, nes kaip aš irgi dabar sėdėdama galvojau, kodėl va tokie kūriniai, kurie iš tiesų atrodo tikrai ir sužavėtų ir tiek publiką, ir pačius muzikantus, manau, irgi, bent jau man pačiai, tai tikrai būtų labai smagu kažką tokio atlikti.
0: Žinai, Gabrielė, kai skaičiau Henry Holdeno Hasso biografiją, galbūt netgi galėjau atspėti, kodėl šis kūrinys taip ilgai laukia savo įrašo, o jo paties kūryba dabar šiais laikais yra nežinoma. Tai yra tarytum pati steriliausia biografija, kurią aš kada nors gyvenime mačiau. Ten yra tik jo atlikimai, ten yra tik jo talentai, bet jokio tokio cinkelio, tokios razinos, galima sakyti, gyvenimiškos. Tai žinoma yra nepatartina žmogui, kuris nori įsiminti publikai. Tai pasakyk mums dabar tokį dalyką. Jeigu tave reikėtų kažkada, tai pristatyti publikai 200 metų, 300 metų, po to, kai tavęs jau nebebus šitoje planetoje. Kas, kaip tu galvoji, yra tavo gyvenimiška, tavo artistinė razina, kuri padėtų publikai tave lengviau įsiminti, negu aš įsiminiau kompozitorių, kurį tu šiandien klausėjai?
1: Nežinau, galbūt tai būtų toksai dalykas, gal šiek tiek gal juokingas, gal prieštaringas irgi, kad aš galbūt net iš vis nenorėčiau būti pristatoma. Galbūt aš norėčiau būti tiesiog ateiti ir, nes, nežinau, man pačiai irgi taip pat koncertuose, aišku, ateini, skaitaisi biografiją, ten daug visokių didelių dalykų parašyta, didelių pasiekimų ir taip toliau. Nežinau, man tai vis tiek yra toks antraeilis dalykas. Aš galbūt norėčiau vis tiek būti pristatoma kartu su ta muzika, su kuria aš norėčiau atlikti. Kad tai nebūtų apie mane, bet kad tai būtų daugiau apie tai, ką aš veikiu, ką aš darau ir kas man yra svarbu.

Smagu, kad šią valandą praleidai kartu su visiškai nepažįstamu kompozitoriumi. Palėpės radiniai kiekvieną savaitę atranda po tokį pamirštą kūrinį. Jei girdėjai ne visus laidos epizodus, ypatingai iš pirmojo sezono, visada gali juos rasti LRT radiotekoje. O kitą savaitę, trečiadienį, vėl keliausime į naują apdulkėjusią palėpę ir ten kartu ieškosime perlų. Su tavimi šią valandą praleido tiek užkimęs. Gintaras Januševičius, jau kitą savaitę tikiuosi skambėti kitoje oktavoje. O tau linkiu gražios ir sveikos savaitės. Liksiu LRT klasika. Iki.

0: šiandien 15:05 laidoje istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą dingstančio pasaulio archeologija. Kartu su kino režisieriais Arūnu Mateliu ir Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartos kiną. Aš Aurimas Švedas kviečiu įsijungti LRT klasiką.
1: Laidoje iš balkono menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai pasakoja apie kūrybos procesą ir tapyboje užkoduotas įtampas, kaip jos veikia žiūrovą ir kaip siejasi su disciplinuojančių institucijų praktikomis. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas paskelbė, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Tai Gitanas Nausėda patvirtino po valstybės gynimo tarybos posėdžio.
2: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Kol kas analizuojama elektroninė jo dalis, atrodo, kad informaciją bus galima atkurti ir nustatyti gerokai daugiau duomenų, iš kur, kaip, kokiomis aplinkybėmis. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą, veikiausiai tai buvo Rusijos dronas, kuris buvo skirtas Ukrainai, Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis nukreiptas nuo kurso ir pateko į mūsų šalies teritoriją, kurioje ir buvo numuštas. Be jokios abejonės, tokių incidentų ateityje dėja gali būti ir daugiau. Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius patikino, kad esminis Lietuvos prioritetas šiuo metu yra oro gynybos stiprinimas.
3: Čia jau buvo teisingai pasakyta, kad oro erdvė būtų apsaugota, reikia pirmiausia detekcijos savo laikės, kad mes atskirtume, kai dronas ar kur skrenda koks paukštis. Detektavus reikia imtis priemonių. Gerai, kad suveikė šiuo atveju oro gynybos misija, bet akivaizdu, kad jeigu incidentai kartotųsi ir kartotųsi ne po pavienių dronų, o, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Specialusis Jungtinių valstybių pasiuntinys Džonas Kaulas sako, kad pasiektas sutarimas išlaisvinti 25 politinius kalinius Baltarusijoje, mainais į sankcijų panaikinimą vienai dažų gamintojai ir miškininkystės sektoriaus grupiai. Tai pareiškė po susitikimo Minske su Aleksandru Lukašenka. Džonas Kaulas.
4: Šalys taip pat aptarė tarptautinius

0: santykius, dvišalius klausimus ir kitas abiems pusėms aktualias temas. Pasiekėme laikiną sutarimą kaip geros valios ženklą. Baltarusija paleis 25 asmenis, o Jungtinės valstijos mainais panaikins sankcijas dviems įmonėms. Abi pusės dirbs spręsdamos likusius klausimus. Kai bus suderintos visos detalės ir abi pusės dėl jų sutars, bus paleista daugiau asmenų ir panaikinta papildomų sankcijų.
1: Specialusis Jungtinių valstijų pasiuntinys Džonas Koulas ir Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai bus atvežti į Lietuvą, tai pranešė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlanos Cichanouskajos patarėjas Zijanis Kučinskis. Vakarų šalis sankcijas Baltarusija įvedė dėl 2020 metais vykdytų represijų, o dar po poros metų nustatė papildomų ribojimų, Minskui leidus Maskvai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją invazijai į Ukrainą. Žmogaus teisų organizacijos ir aktyvistai perspėja, kad režimas paleisdamas dalį kalinių, tuo pat metu sulaiko ir įkalina kitus žmones. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Apie tai pranešė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, pagal šios planus vaikai nuo 13 metų turėtų prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninė paskyra galėtų susikurti tik sulaukę 15. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad taisyklės šioje srityje turi nustatyti pati bendryje, o ne stambios technologijų bendrovės.
2: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
1: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Socialinių tinklų ribojimo detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Dėl šių siūlymų dar turės balsuoti 27 bendrijos narės. Didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra nustačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau ES priežiūros institucijos nekartą kritikavo jas už tai, kad jos neužtikrina amžiaus limito laikymosi. Šiuo metu šalyje debesuota, temperatūra apie 19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų ir pietvakarių, perinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 10-15 laipsnių. Ryto dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų krypčių, kiek stipresnis pajūryje. O temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Tvirant neiškumų dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, krašto apsaugos ministras sako, kad kariai turėtų sugrįžti. Robertas Kaunas neįvardė, kada tiksliai tai galėtų įvykti.
2: Perspektyva yra tai, kad kaip ir buvo minėta, procedūros vyksta, tai reiškia, kaip ir buvo kalbama, šiais metais amerikiečių karių rotacija turi atsinaujinti, toksai planas naujausias yra, na, jo ir tikime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie amerikiečių karių perspektyvą Lietuvoje buvo kalbėta per bendrai rengtą uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų posėdį. Komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
3: Čia tokia situacija, kai daugiau mažiau žinom, kad sprendimas yra priimtas, bet negalėjo apie tai oficialiai pasakyti. Tai yra tokia vat formulė, kurią aš jums galiu pasakyti.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Anksčiau skelbta, kad Jungtinės Amerikos valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko Jungtinės valstijas, kur susitiks su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Su juo kalbėsis apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Lenkų pareigūnai skelbė, kad šią savaitę Baltijos jūroje netoli šiaurinės pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2, aparatas su sprogmenimis. Kariuomenė žada atlikti tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Gynybos ministras teigia, kad droną Rusija tikriausiai prarado per bandomusius manevrus virš Baltijos jūros. Lenkijos prokurorai atlieka tyrimą dėl įtariamo kaltinimo, sukėlus incidentą, keliantį pavojų daugelio žmonių gyvybei ir sveikatai ir didelės vertės turtui. Senajam žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, Europos komisijos pirmininkė siūlo įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų ir tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Kreipdamas į Europos parlamentą Strasbūre, Ursula von der Leyen taip pat ragina sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes. Jos teigimu, daugėjant kibernetinių atakų, diversijų, padegimų ir dronų įsiveržimų, reikia mechanizmo, kuris papildytų NATO ketvirtąjį straipsnį.
4: Mums skubiai reikia susitarti dėl to, kaip reaguoti į tokius incidentus. Į tuos incidentus, kurie neperžengia ginkluotos agresijos ribos, bet kurie aiškiai kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Kitaip tariant, mums reikalingas mechanizmas NATO ketvirtojo straipsnio flangams sustiprinti ir manau, kad metas Europoje turėti savo ketvirtąjį straipsnį. Tokio protokolo, kurį inicijavus vienai valstybei nariai, visos valstybės narės įsitrauktų į bendrą darbą, pradėtų drauge koordinuoti europinį atsaką, siekdamos atgrasyti nuo tolesnės eskalacijos, sušvelninti poveikį.
1: Per vertėją teigė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Po rugpjūtį Lietuvos užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų. Tai rodo Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių surinkti preliminarūs duomenys. Ministerijos duomenimis iki rugsėjo vidurį informaciją apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 savivaldybių. Šios dar nėra galutinai apskaičiavusios žalos, todėl pirminiai duomenys nuolat kinta. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota vižų, greikių, kviečių, miežių bei rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Ministerija pažymė, kad prašymus dėl tokios paramos galima pateikti per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Šiandien vyriausybė atšaukė rugpjūčio 26-ąją dėl audros padarinių paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Dėl ūkininkų patirtų nuostolių taip pat numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija baigė rugpjūtį vidinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės, skelbiama, kad ji neberašys politinėmis temomis. Išsamiau priimto sprendimo LRT nekomentuoja dėl asmens duomenų apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimų. LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Prokuratūrai nustačius, kad socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei. Rugpjūčio pradžioje nutraukus tyrimą dėl palikto tušinuko po kelių dienų aukštesnysis prokuroras nusprendė jį atnaujinti. Pateglė Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet neigė įrenginį palikusi minėtame posėdyje. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje apie 19-20 laipsnių, naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų krypčių, prie jūros stipresnis, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
5: Homo cultus. Istoriko teritorija su Aurimu Švedu.
6: Labą dieną, su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Šiandien trečioji ciklo dingstančio pasaulio archyvai dalis, joje kalbėsime apie pirmojo atkurtosios nepriklausomybės dešimtmečio lietuvišką į kiną ir šiame dešimtmetyje pradėjusius dirbti režisierius kūrusius anot kino istorijos tyrinėtojų lūžio kartos kiną. Džiaugiuosi, kad šiandien istoriko teritorijoje susitinka du minėtos kartos atstovai, kino režisieriai, puikiai jums visiems pažįstami lietuviškojo kino veido kūrėjai Audrius Stonys ir Arūnas Matelis. Gerą dieną, mėly Audriu ir Arūnai.
7: Labą dieną.
8: Sveiki.
6: Audrius yra kartu su manim istoriko teritorijos studijoje, na, o Arūnas prisijungė prie mūsų pokalbio nuotoliu. Tikiuosi, kad internetinis ryšys bus stabilus ir mes ne tik tai puikiai vienas kitą girdėsim, bet ir galėsim pasikalbėti. Audriau ir Arūnai, ačiū, kad esat su manim kartu. Leiskit jums užduot tą patį klausimą, kuris nuskambėjo prieš savaitę pokalbėje su teatro kritiku Vaidu Jaunišiu, kuomet mes bandėm iškoti atsakymo į klausimą, kodėl tiek daug komiksų, knygų, teatro spektaklių, netgi vienas kitas filmas pasirodo, kuriuose portretuojamas 20 amžiaus 10-asis dešimtmetis. Tai Vaidas Jauniškis vienam savo tekste yra parašęs tokį klausimą. Kodėl daugelį taip traukia tas iš esmės tamsus, visomis prasmėmis, kupinas įtampos, tragedijų, netekčių laikas? Kaip jūs atsakytumėte tą klausimą? Audriau?
7: Tai pirmiausia, tai aš nelabai norėčiau su Vaidu sutikti. Aš nemanyčiau, kad tai yra tamsus laikas. Mano galva, tai mūsų šiuolaikinėje istorijoje, tai yra pats šviesiausias laikas. Tai atgimimo, susivienijimo, naujo pasaulio atradimas, naujų teritorijų atradimas, tai yra brolybės laikas. Kaip nori, galima labai ilgai vardinti. Mano galva, tai yra nepaprastai šviesus metas, šviesus laikas, nepaprastai inspiravęs visas mūsų gyvenimo sritis. Tai man būtų labai sunku pamatyti tą tamsą. Gal man reikėtų perklausyti pokalbį su Vaidu ir suprasti, kur jisai pamatė tą tamsą.
6: Ačiū, Audriau. Arūnai?
8: Aš papantrinčiau Audriu už tai, kad man asmeniškai tai atrodo tikrai vienas šviesiausių laikotarpių. Ir šviesiausių mes išėjome į laisvę iš kalėjimo, iš lagerio. Tai ta prasme, Sibirio lagerį būnant yra tamsus laikotarpis. Čia, kaip be būtų, tu tampi laisvas žmogus, tai iš tos pusės, kad tamsos aš ten matau netiek daug ir taip, tai buvo kažkokios kontekstas sunkus, bet jis buvo labai lengvas, lengvai įveikiamas. Ta prasme, tai buvo, aš prisimenu, kiek net ir darant kiną, kiek buvo lengva daryti ir aukotis, kai nieko nebuvo, vis tiek tie filmai gimė. Tai dėl tamsumo aš nesutinku, aš tai prisimenu kaip vieną tokį gražiausių laikotarpių, taip, kaip išėjus į kažkokią laisvę, tu klaidžiui, ieškai, bet tu džiaugiesi tą laisvę. Iš kitos pusės, kad tengi toks didelis virsmas, tai turbūt tas laikotarpis ir traukia kūrėjus kažką permastyti, pažinti, suprasti apie tą laikotarpį, kuriame virto ir žmogus, ir buvo virsmas pasaulyje aplinkyje. Taip galėčiau savo formuluoti tą laikotarpį ir jūsų klausimą.
6: O dabar norėčiau pacituoti kino kritikės Rasos Paukštytės tekste Komplikuotas santykis su tikrove parašytą vieną sakinį, kuriuo ši kino kritikė ir pradeda savo pasakojimą. Taigi citata. Kito taip prieštaringai prisimenamo laiko, kaip pirmasis atkurtosios nepriklausomybės dešimtmetis lietuviškajame kine turbūt nėra. Citatos pabaiga. Darau prielaidą, kad Rasa kalba apie tą brandžią kino kūrėjų kartą, kuriai pastarasis laikas buvo prieštaringas, bet galbūt jūs padėtumėt man iššifruoti šitą sakinį.
7: Aš manau, kad laikas buvo tikrai nelengvas, ypatingai vyresniai kartai, todėl kad aš, pavyzdžiui, aš visai neseniai perskaičiau šitą informaciją, kokie jauni baigė savo kūrybinį kelią mūsų kino klasikai, Žebriūnas, Giedrys, Vabalas ir Žalakevičius ir kiti. Žinoma, kad laikas jisai atsineša su savimi būtinybę atrasti visiškai naują kalbą. Ir ta vyresnioji karta, man atrodo, jai buvo sunku tą padaryti. Jie vis tiek bandė kalbėti tą kalbą, kurią jie visą gyvenimą kalbėjo. Ir jau jie nebegalėjo susikalbėti su laikmečiu. Ir laikmetis buvo visiškai kitoks. Ir tada, ir tai vedė juos į tokį, mano galvą, blaškymasi, kūrybinį blaškymasi, kuris galiausiai atvedė į tylą, į atsisakymą kūrybinio darbo. Tai tas iš tiesų buvo, tai kartai buvo sunkus. Mums, aišku, buvo visiškai kitaip, nes mes tik pradėjom savo kūrybinį kelią ir tai buvo mums, mes atradom, mes kūrėm tą kalbą, mes patys, kiekvieną dieną buvo mums atradimas. Tai mums tai nebuvo kažkaip sudėtinga, o tos finansinės kažkokios tai sąlygos, aš net neprisimenu, kad man kažkaip būtų buvę sunku.
6: Audriau, aš tiesiog tada iš karto norėčiau paaiškinti istoriko teritorijos klausytojams ir klausytojoms, apie kągi mes kalbam. Iš tiesų, jūs šiandien abudu atėjot į studiją, prisijungėt prie pokalbio nuotoliu, kaip žmonės, kurie yra pasiekę kūrybinę brandą, kaip žmonės, kurie gali džiaugtis pripažinimu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje ir galbūt patys irgi jaučiate tai, kad jau pasakėt labai svarbius žodžius. Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, aš bandžiau vakar paskaičiuoti ir mane patį tie skaičiai nustebino, tuo metu iškiliausiams kino režisieriams, jūsų jau paminėtų, tam Arūnui Žebriūnui buvo 58, Almantui Grikevičiui 55, Marijonui Giedriui 57, Raimundui Vabalui 53 ir kaip jūs, Audriau, sakėt, didelė dalis šių režisierių nepriklausomoj Lietuvoje nieko daugiau arba beveik nieko nesukūrė, išimtimi iš taisyklės tapo Žalakevičius ir Algimantas Puipa. Bet dabar tiek jūsų, Audriau, tiek jūsų, Arūnai, noriu paklausti kaip žmonių, kurie ne tik tai kūrė filmus, bet iš esmės puikiai supranta, kas yra kino filmų produsavimas, kaip veikia finansavimo sistema, kaip visa ta mašina ateina į pagalbą kino kūrėjams. Taigi, kaip galvojat, ar lietuviškojo kino istorija pirmajam nepriklausomybės dešimtmetyje galėjo būti kitokia, ar joje savo vietą galėjo rasti ir tuo metu savo kūrybinę brandą pasiekę režisieriai, kurie savo laiku 7-8 dešimtmetyje dėjo nacionalinio kino pagrindus. Aš suprantu, kad mes žengėm į kontrafaktinės istorijos sferą, bet norėčiau sužinoti jūsų nuomonę kaip žmonių, kurie jau turi didžiulę patirtį ir kas ten galėjo būti kitaip, jeigu galėjo būti?
8: Čia nėra lengvas klausimas, jis dalies Audrius šiek tiek į tą pusę pasakė. Čia atsiprašysiu, kad mūsų, taip sakant, atsakymai kartais labai papildys arba bus panašus, kadangi nu, mes išgyvenom panašų laikotarpį ir netgi buvom tam tik prasme kažkai kino broliai. Bet aš prisimenu, aš produsavau Henriko Šablevičiaus filmus ir jis tikrai tokių filmų kaip iki to padaręs, jis tokių gerų nepadarė po to, nesvarbu, kad ten dėl amžiaus ar kažkaip, bet tie žmonės buvo turbūt, tas laisvės atėjęs gūsis, jis buvo visom prasmėm ir to pojūčių buvo toks naujas ir šviežias, kad nu, reikėjo su juo kažkaip susigyventi ir pradėti gyventi kitaip. Ta jų ir kino meno kalba buvo kažkaip prieš tai kitokia, jinai jiem atrodė gal ir nebeturėjo jau būti. Arba aš iš Henriko pavyzdžio prisimenu, kaip jis būdamas pats nu, toks, sakykime, poetinės dokumentikos vienas iš krikštatėvių kūrėjų, staiga jis ėmėsi daryti filmus tokius labai aktualius ir labai suprantama, kad jie jam buvo labai svarbus, nes jis norėjo kalbėti apie aktualius klausimus, kuriuos laikė savo širdį keliasdešimt metų. Ir tie filmai tapo, nu, kažkuria prasme užmiršti, jie nebuvo tokie sėkmingi, stiprūs, kaip filmai daryti tada, kai buvo negalima kalbėti. Tai tas atradimas savęs kaip žmogaus laisvėje ir savo kino laisvėje, savo kalbos laisvėje tapo komplikuotas. Taip, ir prodiuserinė sistema buvo, tuo metu buvo, kažkaip jie gyveno tuo laikotarpiu ir mes dar atėjom su tavo savo pačiais pirmaisiais ar diplominiais filmais į tą laikotarpį, kuris buvo aišku, kad tu gal darysi vieną filmą per 2-3 metus, bus tas planavimas kažkoks, tu gausi kažkokią galimybę, jeigu nesusimausi, tai gal gausi dar, kažkaip reikės gal ir pakovoti už savo, daugiau už savo tą poziciją, bet vis tiek buvo aišku, kad nu, tu nieko daug nelabai prarasi tavęs, jeigu nebus toks, nebusi Jurašas ar Česlovas Stonys, tavęs neišmės iš teatro, neišmės iš kino. Tai mes atėjom visai kitą dalyką, mes atėjom į tą savo prodiusavimą, tai viskas tuo metu kūrėsi, tuo metu žmonės suprato, kad gali turėti, kad jų iniciatyva, jų rizika, jie gali eiti tolyn, siekti. Tai prisimenu, dabar atrodo absurdiška, bet tuo metu kiek reikėjo padėti pastangų, kad ir toje pačioje ministerijoje, net Kolys tuo metu buvo ministras ir pavyko įtikinti greičiau, kad jūs nebūtinai turi duoti lėšas pastatui. Jūs duokit lėšas scenarijam. Jūs duokit lėšas idėjam. Tai buvo tokia revoliucija kultūroje, kurią pasiekė kitos meno sritys po kokią tik, nežinau, 10 ar 14 metų. Tai taip, mes atėjom taip sakyti, nu, nežinau, kaip pasakyti, negaliu pasakyti, kad alkani, bet mes kitokio kelio ir neturėjom, nelabai, arba tik turėjom tokią diplominių darbų nuojautą. Mes atėjom į naują pasaulį, naują teritoriją, ieškojom savo kelio ir jis normalus buvo naujas, ar tu būtum senoji ar naujoji sistemai. Tiem žmonėm viskas tapo kitaip. Viskas tapo kitaip. Ir mačiau iš Henriko, viskas tapo kitaip. Jis nesuprato, kaip, nu, kaip dabar gyventi, kaip dabar daryti. Nu, tai aš nepateiksiu scenarijų kokiam nors redaktoriniam departamentui ir man nepasakys, kad kada ir kaip aš darysiu filmą. Ne, niekas nepasakys nieko. Tai gal tas irgi tas lauk.

0: laukinis arba kapitalizmas atsiradęs, jiems buvo tokia didžiulė riba peržengti, kad tas irgi buvo labai sunku padaryti, nes nieko nebuvo kaip gyventi, kaip kurti, kaip rodyti filmus. Tai net nežinau, man atrodo, kad tos aplinkybės buvo pernelyg stipriai sukrečiančios vyresniai kartai, kad lengvai atrasti save toj vietoj ir kaip kūrėjui, kaip dabar daryti, kai nebereikia daryti taip, arba nebūtina daryti taip, tai kaip tada daryti, ar vis tiek daryti taip pat iki to, o tai kaip gyventi šitoj vietoj. Tai ten, aš manau, kad tuo metu buvo labai lengva, tai kolegom to nebuvo, kuriuos minėjot pavardės, bet prasigerti ir nieko nedaryti, nes nesupranti, kaip daryti. Ir kaip atrasti tą vardan ko daryti, kaip atrasti ryšį su filmu, kaip suprasti kiną, jo reikalingumą, jo tavo paties prasme ir per filmą kitų žmonių prasme su juo susilietus. Tai, aš nežinau, jeigu priešingai dabar būtų, mes sugrįžtume į tamsą. Ar mes galėtume po laisvės, po to kalbėjimo, kaip norim, lengvai prisitaikyti prie tokios sistemos, kuri dabar yra Baltarusijoje ar Rusijoje, ir ten daryti, ir kaip daryti. Ir jo, tada gal būtų lygiai toks pat noras kalbėti kažkaip, bet nežinotum nei kaip, nei techniškai, nei žmogiškai, kaip tą daryti. Galėtų būti irgi atvirkštinis toks pat sudėtingumas žmonėm iš laisvės atėjus į nelaisvę.
1: Ačiū, Arūnai, stabdau iš čia ir tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai labai apgailestauju, jog man nepavyko prisibelsti iki režisieriaus Šarūno Barto ir jį prisikviesti ir pasisodinti kartu šalia mūsų ar tą tikrąją prasme, ar bent nuotoliu prijungti prie pokalbio, nes jis man čia tikrai reikalingas, galbūt jūs, Audriau, šiek tiek galėsit padėti rekonstruoti vieną siužetą man įdomų. Jeigu tęsti tą pokalbio kryptį, kurią dabar mes čia bandom plėtoti, tai reikia pasakyti ir kitą dalyką. Visas sovietmetį Lietuvos kino studija funkcionavo kaip vienintelė kino administracinė ar kūrybinė struktūra, tačiau jau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje išryškėjo pirmieji kaitos simptomai, tos senosios kartos autoritetų, pastangos formuot tai, ką jie patys vadino kūrybiniais susivienimais. Nuo 1989 metais gimsta pirmoji nepriklausoma kino studija Kinema, įsteigta režisieriaus Šarūno Barto. Ir Audriau, jeigu neklystų, jūsų pirmasis Europą iš esmės pavergęs filmas Neregių žemė, 92 metais pelnęs Europos kino akademijos Feliksą, buvo pastatytas būtent bendradarbiaujant su Kinema. Galbūt jūs galite šiek tiek praskleisti tą siužetą, kaip Šarūnas Bartas apsisprendė kurti tą studiją ir kaip jūs pradėjote su juo dirbti.
2: Aš dar, jeigu galima, grįšiu prie buvusio klausimo, nes jisai yra labai įdomus ir gilus, ir pritardamas Arūnui, aš vis tik dar norėčiau vieną išryškinti tokį aspektą, kad nes tas klausimas, jisai, kodėl, tarkim, nutilo senoji karta, man atrodo, yra nepaprastai svarbus. Ir mano galva, kad jie neišgirdo ar neįsiklausė į vieną tokią chrestomatinę tiesą, kad kūryba gali skleistis tik plaukiant prieš srovę. Niekada negalima plaukti pasroviui, kas bebūtų, kokia bebūtų sistema, kokia bebūtų santvarka, kokie bebūtų įvykiai. Ir ta vyresnioji, sakykime, jeigu taip galima jos būtų įvardinti kartą, jie tiek buvo įtraukti tos nepriklausomybės bangos, laisvės bangos, kad jie pasidavė tai sroviai. Ir jie plaukė, ir jie darė filmus, kurie buvo daugia žodžiai, kurie kalbėjo, kurie iš principo tapo tarsi tokiu atspindžiu gatvėje vykstančių įvykių. O vis tik turbūt, o kiti, tarkim, iš kitos pusės, kiti priėmė vis taip atvirom rankom priėmė tą pasikeitusią naują kapitalistinę santvarką ir suprato, kad ne, va dabar kinas turėtų būti taip, jisai turi pasiduoti visiems naujiems dėsniams, dabar reikia daryti užsakominius filmus, reikia, nes dabargi kapitalizmas, dabar jau visai kas kito. Iš tiesų, bet kokiu laikmečiu vis tiek yra būtina išlaikyti savo balsą ir savo autonomiją ir visada pabandyti neplaukti pasroviui, o pabandyti pasižiūrėti, tarsi išlipti į krantą ir stebėti, pastebėti šitą tą plaukiančią upę ir pažvelgti tarsi, aš nežinau, iš kranto arba iš dieviškosios perspektyvos, iš laiko perspektyvos. Tas yra būtina, nes kai tu plauki paleis pagal srovę, ta srovė tave ir nuneša į nebūtį, kaip daugeliu taip ir atsitiko. O kalbant apie kinemą, aišku, čia tikrai Šarūnas Bartas tikrai geriau tą atsakytų, aš vis tikrai visai nežinau tų peripetijų, kaip ir kodėl aš galiu nujausti, todėl kad aišku buvo, kad ta senoji sistema Maskvos finansavimo, redkomisijų, redkolegijų, cenzūros ir panašiai, jinai nebeveikia ir to centralizuoto finansavimo sistema nebeveikia ir turi būti sukurta visiškai kažkas kito. Ir mano galva, tokiu simboliu tos senosios sistemos vis tik buvo senoji kino studija. Didelė, sunki, galinga, tokia tikrai atspindinti tą vis tik totalitarinį laiką ir naujasis laikas iškėlė asmenybės, individualybės ir perkėlė, išskaidė tą tokį centrą į mažus kūrybinius susivienimus, kur yra visi skirtingi, kurie kūrė visiškai skirtingą kiną, labai asmenišką kiną. Ir Šarūnas Bartas pajutęs turbūt tą laikmečio dvasę, Jis žengė tą pirmąjį žingsnį, įkurdamas kinemą. Nepaprastai sudėtingai, nepaprastai dramatiškai, nepaprastai rizikuodamas, bet vis tik padarė tą žingsnį.
1: Ačiū, Audriau. Arūnai, klausimas jums. Jeigu jau pradėjom kalbėti apie tai, kaip kino režisieriai ir su jais dirbę kiną kūrę žmonės pradėjo ieškoti savųjų kelių ir atsispyrė nuo tos kino studijos ir įveikė jos gravitacijos jėgą, tai čia būtinai reikia prisiminti dar vieną siužetą, kuris labai svarbus mūsų pokalbiui. Jūs 1992-aisiais įkūrėte vieną pirmųjų Lietuvoje privačią nepriklausomą kino studiją Nominum. Studija Nominum prodiusavo lietuvių režisierių jūsų paties Arūnai, Ramunės Rakauskaitės, Henriko Šablevičiaus, kurį jūs šiandien jau minėjot, šalia manęs sėdinčio Audriaus Stonio, Artūro Jevdokimovo, Audriaus Mickevičiaus, Romo Lileikio, Oksanos Burajus ir kitų kūrėjų filmus. Papasakokit apie studijos gyvavimo pradžią. Įtariu, kad jūs pasakysit kažką panašaus, kaip sakė Audrius, kad lengva nebuvo. Bet kokie buvo pirmieji Nominum filmai ir žingsniai?
0: Lengva nebuvo, tiesiog buvo aišku, kad nebėra kito kelio. Ir nebėra kito kelio turbūt daryti filmus, kokius tu nori. Aš jai tiek susidūriau su pirmajam filme 10 minučių per Šikaro skrydį su kino studija. Aš vis tiek atėjom į kiną. Ir ne taip, skaitės, mūsų karta atėjo ne taip paprastai tą kiną, kad įstojau į muzikos akademiją. Čia būtų ilga istorija, kas buvo padėta ant kitos stalo pusės, kitoje kortų pusėje, kas yra, ką žmonės turėjo padėti, paukot, kad ateiti pradžiai įstoti į muzikos akademiją tuo metu. Juk ten daugam likimai galėjo pasikeisti labai stipriai dėl to, kad mus turėjo paimti armiją. Ir daug buvo dalykų daryta, kad išvengto ir ten daugam grėsė. Tai ta prasme, norėjau pasakyti, mes atėjom į kiną, laukdami to žingsnio, mes pradėsime daryti kiną, kurį matėm, kurį nematėm, apie kurį girdėjom, nes daug kino mokėmės ir ne iš filmų, ir iš nuotraukų, iš kadruočių, nes filmų tuo metu netiek daug buvo. Tai tas pirmas ateimas buvo gal ne tiek, kad ta studija, nu toks buvo, nežinau, ne buvo gal toks ne tiek svarbus, tiesiog praėjus su vienu filmu tam tikrą kelią, kitiem filmams šiek tiek buvo lengviau kelias, kur eiti, kaip eiti, ką reiškia, koks yra kelias nuo, praktinis kelias, nuo scenarijaus iki kažkokio prasme finansavimo ir gamybos ir ta prasme, visokių buvo dalykų, aš prisimenu, tuo metu daug kas atsirado naujo, atsirado naujos daiktas kaip kreditinės kortelės, tai aš prisimenu, kai filmui nebūdavo pinigų, ir mes važiuodavom filmuoti, reikėdavo filmuoti kur nors už Vilniaus, ten benzino kartais būdavo, kartais nebūdavo, tai mes sakydavom, mokam kreditinę kortelę, kadangi tuo metu nebuvo to ryšio, ne taip, kad dabar įdedi, paspaudi mygtuką ir ten kažkas rado susirišo. Tai tu nuvažiuoji, nusipirk benzino, tau duoda kažkokį tokią dėžutę, tu ten perbrauki su, ant čekio kažkokio kvito su kreditinė tą kortelę, tada jis pasilieka tą čekę, kur tu pasirašėjai, tada tu išvažiuoji, bet reiškia, tu, kol ateis tau sąskaitą, tu turi 2-3 savaitės laiko filmuoti ir pabandyti surinkti pinigus benziną apmokėti. Tai, ta prasme, bet aš neprisimenu to laikotarpio kaip sunkaus, aš galvau, man atrodo, kad tai buvo nuostabus laikotarpis, nes buvo tiek daug visokių norų ir idėjų ir neišbandytų kelių ir drąsos bet kur eiti, kad visi kiti dalykai buvo nelabai svarbus. Nes mes gyvenam tą pačiam ritme, žiūrėkit, Baltijos kelias, sausio 13. Kas yra žmogui neįmanoma? Nieko nėra neįmanoma. Tai tas su kinu irgi kažkuria prasme buvo taip pat. Taip yra tos praktinės sudėtingos sąlygos. Viena studija sugriuvo, resursų nėra, arba yra kažkaip kitaip. Bet tai nesminis dalykas, daryti kiną. Svarbu turėti idėją, su kuria tu gali eiti tolin, kažkaip jau kitaip įsiversi. Neturėsi to, tai kažkaip, nežinau, gausi zaporožėti, su juo važiuosi filmuoti iš tėvų, dar kažką. Tai neprisimenu to laikotarpio kaip kažkokio labai komplikuoto. Gal aš net nežinau, gal mum tam tikrasme prasme buvo gal lengviau ar pavyzdžiui, aš savo pirmą filmą išpirkau iš kino studijos. Aš padariau ten tą filmą ir supratau, kad nežinau, kaip jie kitai nais toliau su juo. Tai aš gavau pirmą prizą, tuo metu Berghauseno festivalį, sumokėjau pinigus už jo, kiek kainavo gamybą ir pasiėmiau ir pradėjau rodyti. Ir gal buvo ta prasme lengviau, kad pirmieji filmai turėjo tą svarbiausią dalyką, jie atrado savo vietą kine ir galbūt Europos kine.
1: Arūnai, leiskit patikslinti, ar jūs, kalbėdamas apie filmą, kurį išpirkote iš kino studijos, turit omenyje 91-aisiais pasirodžiusi jūsų filmą 10 minučių prieš į karo skrydį?
0: Taip. Ir tai tada buvo toks buvo įdomus tas laikotarpis. Tai ta prasme, kad tu supratai, kai tu nuvažiavai, viskas tapo nauja, tu laimėjai, tai ta prasme, prizą ten, tam pačiam Berghausene, dar kažką, tu supranti, kad tu reikalingas su savo filmu, tavo ieškojimai atranda tą pulsą sąlytį su pasaulio kinu ir tas nebuvo taip sudėtinga. Aš nežinau, kaip mes tuo metu darėm filmus, bet kažkaip tai ten darėm juos kažkaip. Kaip pasakau, ten 3 savaitės į priekį gali daryti ir tai yra jau labai daug. Jau po 3 savaičių kažkaip įsispręsti reikalai. Tai tai aš mėginu, niekad nebuvo paprasta daryti, nes tai vis tiek resursai, bet aš dabar nebeprisimenu kaip. O kad atėjo į tą studiją kolegos, tai praėjus vienam tą kelią, kitam jau atrodė yra lengviau tą eiti. Jau tu žinoji galų galę, kaip daryti, kaip patarti, ką tai reiškia.
1: Arūnai, jūs ką tik tai pasufleravot man kitą klausimą, leiskite jį užduoti. Jūs sakėt, kad ir žinojot, ir nežinojot kai kurių filmų ir kaip tada 20-ojo amžiaus 10-ajame dešimtmetyje gyvendami ir dirbdami Vilniuje jautėt ir kaip jautėtės? Ar jūs matėt, kad sekat ir suprantat, kuo tuo metu gyveno, kuo kvėpuoja pasaulio kinematografas, o gal jūs, kaip ir aš tuometinis istorijos fakulteto pirmakursis, žiūrėdavo tuos pačius filmus pasimtus iš tos pačios video nuomos Eliksyras, kuri buvo

0: Aš dabar prisimenu ir pasakoju, kai nuvažiuoju kur kitur. Nu, taip, dalį filmų tekdavo eiti lipant vidaus reikalų ministerijos kultūros rūmose, Žirmūnuose, per stogą, per langą, kad papulti tuo metu peržiūras, kurios buvo skiriamos ten tam tikram kultūriniam ar valdžios elitui, atveždavo tas kopijas. Ten mačiau daugybę man padarius įtaką filmų. O kitas dalykas, mūsų dėstytoja, kino istorijos dėstytoja Malčienė, ji mums pasakodavo kai kuriuos filmus, kur rodydavo to filmų kadruotės. Aš atsimenu, koks buvo nuostabu, mes žiūrėjom tos kadruotės, tos storos knygos, ir įsivaizdavom, kad toks yra Bonuelio filmas, kinas. Ir buvo labai įdomus susidūrimas po kokią 10 ar daugiau metų, kai pamatėm tikrus filmus, kaip jie iš tikrųjų yra. Tai tas buvo įdomus dalykas, kad mokysi iš kadruotės, bet ne iš kino, filmo, kurio nežinai, bet kurį įsivaizduoji ir sukuri savo filmą per tą kadruotę ir paskui gali palyginti su kinu, kuris yra kadre. Tai tas mokslas, mokymasis iš kadrų, iš nuotraukų buvo ir Šablevičiaus viena iš mokyklų, kai mes neturėjom kameros, mes tik turbūt nežinau, ketvirtam kurse ar penktam pirmą kartą gavom teisę prisiliest prie kameros. Tai tas bandymas fotografuoti arba vaizdu pasakot, už tai tu ne žodžiai savo vaizdais, per nuotraukas, per piešinukus kažkokias, per dar kažką, tai tas, aš sakyčiau, man padarė labai svarbią ir tapatybinę, kultūrinę, kinematografinės tapatybės kelią, kuriuo aš ir dabar naudoju, ta prasme. Tai buvo mokykla, kuri skamba paradoksaliai, kaip gal ir nesąmonė, kai mokaisi ne iš kino, iš to, bet iš kadruočio, bet man tai buvo labai svarbus dalykas.
1: Ačiū, Arūnai. Grįžkim prie jūsų kūrybos. Jūsų, sakydama šitą žodį, turiu omeny visą kartą, kuri kartais yra pavadinama kaip lūžio karta. Kodėl pirmieji nepriklausomybės metai buvo palankesni dokumentikai? Kas šiuo atveju buvo lemtingesnis veiksnys? Tiesiog banalus pinigų stygius brangiems vaidybinio kino projektams, o gal jautėt gyvą poreikį su dokumentinio kino pagalba imtis sudėtingų iki tol negalimų aptarinėti temų?
2: Tai aš sakyčiau, toks paprasčiausias, aišku, būtų atsakymas, kad vaidybinis kinas, jisai reikalavo didelių biudžetų ir ta buvo tikrai pirmaisiais nepriklausomybės metais, tikrai buvo sunku pakelti tuos biudžetus. Bet čia techninis klausimas. Aš manau, kad giluminis klausimas yra tame, kad dokumentika, jinai yra žymiai labiau dinamiška, jinai besikeičianti, nelabai greičiau reaguojanti. Yra tokia ta apytaka, kraujo apytaka dokumentiniame kine, jinai žymiai greičiau sukasi. Ten yra žymiai daugiau, bent jau ir buvo, žymiai daugiau erdvės eksperimentui, kitokiam žvilgsniui, visiškai naujų teritorijų išbandymui. Vis tiek vaidybinis kinas, jisai su savim velkasi labai didelę tokią atsakomybių. Finansinių visokių kitų naštą, didžiulės grupės, nepaslankios, scenarijai, finansai ir panašiai. O dokumentinis kinas, jisai gali egzistuoti, jis gali laisvai ieškoti naujų kelių, naujų teritorijų, rizikuoti būti nesuprastas. Bet man atrodo, kad kinui nepaprastai svarbu turėti šitą galimybę galų gale klysti. Daryti tai, ko iki šiol niekas nedarė, daryti viską kažkaip kitaip tą padaryti, pažiūrėti iš kažkokios visiškai kitos perspektyvos. Tai man atrodo, vat, dokumentinis kinas lūžio laikotarpiu, kai reikia permastyti, atrasti kitas išraiškos priemonės, kitą kino kalbą su pasauliu, su visuomenė, su Lietuva. Man atrodo, dokumentinis kinas turėjo vat, tą stipresnė vidinė jėga pokyčiui ir kaitai negu vaidybinis.
1: Ačiū, Audriau. Arūnai, klausimas jums. Esate sakęs, cituoju, manau, mes dokumentiką rinkomės ne dėl to, kad tas, kas geras, eina į vaidybinį filmą, kas blogas į dokumentinį, bet dėl to, kad ieškojame savo žodžio. Citato

0: pabaiga. Kada ties kurio filmų dirbama supratot, kad jau atradot savo metodą, savo balsą, savo žodį?
1: Man atrodo, aš su pirmu filmu 10 minučių prieš karo skrydį ėjau tą nežinomą žemę ir man atrodo, kad toje susiformavo kažkas tokio, kurį negali pasakyti žodžiais, gali pajust kažkokius savo buvimu, bet savo pojūčiu, kad tai yra tai, ką norėjai, arba tai ėjo panašiai, kaip norėjai. Tai ta prasme, aš manau, kad pas pirmas filmas ir buvo toks, kuri į tą žemę taip ir norėjai žengti, kurios dar ir nežinojai, ta prasme, nu, gal čia nėra tas statiškas užbaigtas dalykas, tada atradau ir dabar einu tuo keliu, nes kiekvienas filmas vis tiek yra visiškai kitas, bet turbūt iš šono galima atrasti tuos taškus, kas sieja tuos filmus, ar savo po kažkiek metų retrospektyviai žiūrint, matai ir dabar matosi. Iš dalies, aš manau, kad mūsų pirmas filmas su Audrium, gal nesakyčiau, tik išėjus iš muzikos akademijos Baltijos kelias, kuris gimė, mes dabar su Audrium kartais jūs prisimenam, kaip jis gimė, stichiškai, nestichiškai, iš dalies tai stichiškai, labai be jokio beveik pasiruošimo ir panašiai. Nu, tai ten, man atrodo, jau tas buvo kai kurie dalykai, kurie saukinė atsirado man tą svarbią pauzę prieš suskambant varpui tie veidai, tas atrasta pradžia, filmo galas. Nu, kažkokie dalykai susijungia, tai tas jau gal buvo labiau savarankiškesnis 10 minučių prieš karo skrydį, bet jo, čia buvo tas turbūt laikas, kai mes nežinojom, aš bent nežinojau, koks turi būti kinas, bet jaučiau, kad jis neturi būti toks, koks yra, arba koks yra šalia, net ir mylimo savo mokytojo Henriko Šablevičiaus. Aš mačiau kaip jo labai įdomius filmus, bet supratau, kad aišku, tai ne mano kinas, tai ne mano kelias. Koks mano kelias, aš dar nežinojau. Tai tame kine, aš manau, jis taip 10 minučių prieš karo skrydį jis sudėliojo tokie, nežinau, kas potėpiais, spalvos, kompozicija, struktūra, požiūris taip, kaip aš šiandien to filmu ir kitaip nedaryčiau ir nepadaryčiau.
0: Ačiū, Arūnai. Audriau, klausimas jums. Jūs, kalbėdamas apie savo ir savosios kartos kūrybinės paieškas, esate pasakęs tokią mintį, cituoju. Man atrodo, mes intuityviai, net neturėdami teorinių žinių, net nežinodami pasaulinio konteksto, pajutome, kad kine turime pasakoti istoriją, bet ne per istorijos pasakotoją. Pasakoti per peizažą arba pabandyti papasakoti istoriją be žodžių.
2: Taip, tas komplikuotas, sudėtingas santykis su žodžiu, jisai yra kilęs ne iš niekur, jisai yra, turi labai aiškias priežastis. Tas sovietinis kinas žodžiais buvo tiek primelavęs ir tiek tuščiai prikalbėjęs, kad atsirado tam tikras nepasitikėjimas žodžiu. Ir net ir ne pirmaisiais nepriklausomybės metais kinas tapo nepaprastai, ypatingai dokumentinis kinas, ne visas žinoma, bet kai kurių režisierių kinas tapo nepaprastai daugia žodis. Ir staiga tarsi pajutom, kad yra dalykų, kurių žodžiais neįmanoma išsakyti. Reiškia, turi atsirasti kažkokios kitos priemonės, kuriom galima būtų tą įvardinti. Čia vat minėtas 10 minučių prieš į karo skrydį, ten beveik nėra žodžių. Tarkim, nėra tiesioginio interviu ar žodžiai ten daugiau kaip muzika, bet svarbiausias dalykas tai yra ta laukimo, to besikeičiančio pasaulio nuojauta. Kokie žodžiai galėjo tą pasakyti, kokie žodžiai galėjo tą išreikšti, tą galėjo padaryti tik kinas. Ir man atrodo, Arūnas tą pajutęs tą ir padarė. Tame kine yra svarbiausia ne tai, kas yra pasakyta, o va ta tyla, kuri yra ten tvyrant ir tas jausmas, kad va dabar, va to jau kažkas dar ne, bet jau visiškai šalia. Ir tai tapo kažkokio mūsų, turbūt, kartos vienu pagrindiniu kūrybiniu principu. Man buvo labai svarbu pamatyti neregių pasaulį, savo neregių žemėje, kaip žodžiais išreikšti, kaip žodžiais pasakyti tai, kaip, taip, ką jie mato ir kaip jie gyvena ir kaip jie jaučia. Ir man atrodė, kad iš tiesų tiek peizažai, tiek veidų, kūno peizažai, jie pasako žymiai daugiau, negu aš galėčiau pasakyti žodžiais.
0: Audriu, besiklausydamas jūsų, aš pagalvojau, kad reikia būtinai šio pokalbio metu paminėti vieną svarbų faktą. Mes esame istoriko teritorijoje susitikę ne taip senai. Mes kalbėjomės gegužės mėnesį, o laida pasiekė eterį gegužės berods 6 dieną. Ir tada mes kalbėjome apie ankstyvuosius jūsų filmus, apie atverti duris ateinančiam, apie tą patį Baltijos kelią, bendrą jūsų kūrybą su Arūnu, apie neregių žemę, apie griuvėsių apaštalą. Ir žinoma, prisilietėm prie reiškinio, kurį šiandien irgi įvairiai bandom aptarti, taip vadinamos lūžio kartos lietuviškajam kine. Tad aš kai kurios klausimus formuodamas jums bandau prisiminti, ką kalbėjom tada, ir stengiuosi nesikartoti, bet Arūnai, dabar klausimas jums, kuris tuo metu yra nuskambėjęs Audriui, o dabar norėčiau, kad į jį atsakytumėt jūs. Ką norėjo pasakyti jūsų Arūnai karta, kurią kino kritikai įvardina tais dviem dramatiškais žodžiais, lūžio karta, ar jums pačiam tie žodžiai jūsų nuomonę padeda apibūdinti, ką jūs tuo metu darėt, kuo tuo metu jautėtės ir ką norėjot pasakyti?
1: Nežinau, gal lūžio karta, aš galvoju, nes iš esmės, ką mes kalbam apie turbūt tai, ką turi mintise kino kritikai, mes kalbam apie režisierius, kurie atėjo tuo laiku į kiną. Jie nebuvo režisieriai, kurie dirbo 10 metų iki to, toliau vyko lūžis, jie lūžo ir kažkas atsitiko. Mes realiai į kiną atėjom, nu, gal šiek tiek Šarūnas anksčiau, ir Navasaitis, gal 88 metai ir panašiai, bet tai vis tiek tas pats laiko tarpas. Tas pats, nežinau, man atrodo, aš savo nesakau, kad mes esam lūžio karta. Tiesiog mes gyvenom lūžio laikotarpį. Bet į kiną atėjom, aš nežinau, iš tokio visiškai nėra svarbaus. Tuo, kad mes, aš nežinau, bet Tarkovskis buvo tas, kurį mes žiūrėjom, kurį mes supratom, kurį mes mylėjom, kuriuo ta prasme nebūtinai kadrais sekėme, bet ta moralinė pozicija ar ta kinematografinė pozicija. Tai gal mes atėjom, taip sakyt, nu, aš atėjau ieškoti kino, apie kurį aš svajojau, apie kurį aš norėjau, kurį bandžiau per sceninius darbus, muzikos akademijoje, per kitur. Tai nu, neturiu atsakymo, įdomus labai klausimas, ir aš negaliu turbūt apie reikia galvoti ir visą laiką ir prisiminti ir bandyti diskutuoti iš įvairių pusių. Audrius kažkiek buvo užsiminęs apie tai, kad nu, jo, mes atėjom daryti kino, mes atėjom būti tuo, ko esam, ir kartais tas tam tikras nepritapimas prie, nu, net ir pažiūrėkim, kokios dainos skambėjo 89 metais apie Baltijos kelią, per Baltijos kelią. Nu, Baltija bunda ar dar kažkas, kokia muzika skamba mūsų filme. Ta prasme, mes atėjom ieškoti labai nuoširdžiai savo kelio, savų dalykų, kuris mums yra svarbus, kuris turi kažką daugiau negu tik tai regimybę ar panašiai, arba tas tą raktą, kurį nežinai kaip atrakinti. Tai gal net ir dabar pažiūrėjus, kaip vyko pasaulis, kur ėjo ir kokie buvo filmai. Ir Audriaus, ir Valdo Navasaičio, ir Šarūno Barto, ir kokie. Tai net aš tam prisimenu, kai mes po savo, ar bent jau pirmo filmo, sulaukiau tam tikrų, nežinau, buvusių kritiko, kaip šimtinaus, tuo metu vienamo Glavlito šito. Tai kodėl, kurie prieš tai darė filmus apie tai, kaip gerai sovietuose, kodėl tavo filme nėra ne vienos trispalvės, kodėl nėra parado? Nu, tai ta prasme, tai pasikeitė laikas, bet nepasikeitė požiūris. Tai ta prasme, kad tas ateimas turbūt kalbėti apie tos dalykus, kurios vienia, kurie neįsireiškia žodžiais. Kurie, nu, tikrai mitingų laikotarpį nebuvo ne vieno filmo apie tai. Buvo kitokie filmai, kurie siekia kitokius, bando kalbėti apie kitus dalykus. Tas vidinė jungtis gal nai buvo įsilaisvinimo jungtis, arba nežinios jungtis, arba įimas į nežinomą žemę. Aš nežinau, ar mes esame, aš nelaikau savęs lūžio kartą, mes gyvenom istorinio lūžio laikotarpį. Tai gal tas mūsėje ir sieja noras eiti kino keliu, atrasti kiekvienam savo, nežinau, tą tikrąją kino kelią, kino teritoriją. Bandymas perėti dykumą, kurio nieks nežino kelio. Ir tu pats nežinai, bet vienai per kitaip eini per tą dykumą tikėdamasis, kad ten oazė kažkur yra tenai.
0: Ačiū Arūnai, Audriu, jūs dėmesingai klausėtės savo kolegos. Ar norit kažką pridurt?
2: Aš sutinku su Arūnu, kad mes mūsų gyvenime nevyko lūžio. Mes pradėjom jau tam savo kūrybinį kelią, jau tam lūžiui įvykus. Bet man atrodo, kad va, toks, jeigu taip pabandant iš perspektyvos, istorinės perspektyvos pasižiūrėti ir į mūsų kūrybinį kelią, man atrodo, yra labai aiškiai persiskaito ta sąsaja jungtis su 60-ųjų, 70-ųjų metų kinu. Tada atėjo jauni režisieriai, Henrikas Šablevičius, Šilinis, Verba. Jie kūrybiškai pasipriešino tam tokiam žmogaus niveliavimui, kai buvo paradai, penkmečiai, suvažiavimai masės ir panašiai. Ir jie tada išryškino vieną žmogų, paprastą ir nereikšmingą žmogų. Man atrodo, mes kažkuria prasme atkartojom jų tą kelią. Didieji įvykiai, kokie jie bebūtų, jie visada nustumė žmogų tarsi į pašalę. Minioje labai sunku išžiūrėti asmenybę. Ir mūsų kinas, man atrodo, tai ir padarė, kad pabandė iš tos minios švenčiančios laisvę minios išskirti ir pasižiūrėti arčiau į žmogų, kaip jisai jaučiasi, kas jo viduje. Kas ten virba. Nereikšminga, tarp reikšmingose įvykiuose įsižiūrėti į nereikšmingą žmogų. Didžiose istoriniuose lūžiuose staiga stebėti visiškai atrodo niekur neįsiskirianti pilką peizažą ir tame pamatyti kažką tą gilėją prasme. Tai man atrodo, ta istorinė jungtis, jinai egzistavo ir aš vis tiek manau, kad ta lūžio karta, jinai savo giliausiomis šaknimis vis tik yra susijusi su 60-ųjų, 70-ųjų metų poetinės dokumentikos kryptimi.
0: Man kaip kultūros istorikui iš tiesų stebint tai, ką ir kaip jūs kalbėjote savo filmuose, tiek jūs Audriau, tiek jūs Arūnai, visada labiausiai stebinantis dalykas tai disonansas tarp tuo metu gatvėse vykusių taip vadinamų didžiųjų įvykių ir didžiosios istorijos ir jūsų toksai nuoseklus patoso vengimas. Ir aš labai laukiau, kai Audrius apibrėžė savo tą kūrybinę programą, ar jisai patikslins, kokį žmogų jūs tuo metu rodėte. Ir aš išgirdau tuos žodžius nereikšmingas žmogus. Istorikai turi tokią sąvoką mažasis žmogus istorijoje. Ir tas dėmesingas žvilgsnis į mažąjį žmogų, jo erdvėlaikyje, kurį purto didžioji istorija, atidi kasdienybės faktūros stebėsina, pagaliau tos nesibaigiančios jūsų meditacijos apie laiko tėkmę ir kas mes esame toj laiko tėkmė ir kaip ta tėkmė mus kartais murgdo ir išmeta į krantą ir vėl mes bandom kepurnėtis. Man iki šiol kelia nuostaba, nes aš tą jūsų kūrybinę ir egzistencinę poziciją distancijoje sunkiai galiu sutalpinti su tuo istorikus taip dažniausiai žavinčiu didžiuoju istorijos pasakojimu ir tais didžiaisiais įvykiais, kuriuos čia jūs probėgšmiai ir paminėjot, pradant Baltijos keliu, staptelintis Lietuvos istorijos viršūnę kovo 11 ir tada ties sukrėtimu sausio 13 ir jūs tarytum šalia ir ten ir kažkaip sklendžiate virš viso to.
2: Aš nepasakyčiau, kad sklendžiame virš viso to. Aš manau, kad didieji įvykiai vyksta ne politinėje erdvėje, o žmogaus gyvenime, žmogaus sieloje, žmogaus viduje. Ir mes būtent šituos didžiuosius istorinius įvykius bandėme atspindėti per tą tokį, tai tą mažąjį žmogų. Tai, man atrodo, tas yra žymiai svarbiau negu tiesiog dokumentuoti faktus, o pabandyti toje tyloje įsižiūrėti, kas vyksta žmogaus sieloje. Man toks buvo mūsų... Mes žinoma, kad mes nerašėm jokių manifestų ir žinoma, kad nesitarėm ir nekalbėjom apie tai, bet buvo kažkoks vidinis poreikis tą daryti.
0: Arūnai, dar norėčiau jums užduoti vieną klausimą, kurį gegužės mėnesį iš manęs išgirdo Audrius, kuomet jį kamantinėjau apie lūžio kartą ir lūžio kartos savybės. Aš sukūriau tokią hipotetinę situaciją ir sakiau, Audriu, įsivaizduokit, jeigu jums reikia nuvykti į Portugaliją, į Koimbrą, į ekonomikos fakultetą Koimbros universiteto, kokį lūžio kartos kūrėjų filmą jūs atsivežtumėt ir ką pasakotumėt tiem žmonėm, kurie visiškai neįsivaizduoja, kur yra Lietuva, kuo mes gyvenom tuo metu, kuo gyvenam dabar, bet koks filmas jums padėtų atrakinti tą laikmetį, kuomet jūs buvot jauni ir kūrėt pasaulį iš naujo savo filmuose?
1: Audriu, lengva atsakyti. Audrius yra dėstytojas. Jis turi daug laiko, jis yra profesorius ir turi daug laiko ir analizuoti ir mąstyti. Aš nežinau, man toks svarbus filmas buvo tas pirmas prisilietimas prie tikro kažkiek istorinio konteksto ir mūsų pačių, tai buvo Baltijos kelias, kuris leidžia kalbėti ir apie kontekstą visokį, politinį ir kino kontekstą. Tai tas kažkuria prasme svarbus, nes ir pats kinas, kaip filmas, jis 10 minučių talpina tą minutę gedulo ir vilties ir tuose veiduose, kur ten yra pagyvenusios moteris laiko skelbimus, tokios banerius su savo tremties vietomis ir tas tikėjimas, ta prasme, kad galima išeiti, ta prasme, ir tas irgi realiai, gal filmas nėra tiek be žodis, kiek kitoksai, bet jis ir kitoks buvo, tai šis filmas galėtų būti toksai, kuris kažką pagauna šiek tiek daugiau, nepasakodamas labai daug kažkokios literatūros, istorijos, bet jis su ją besiliečiantis. Bet jau man sunkus klausimas už tai, kad nežinau, kas tas yra. Jeigu tai būtų 5 filmai, 6, tai būtų lengviau, bet irgi Portugalijai, Koimbrai pristatyti, bet kurioje vietoje būtų, nežinau, čia nuo ko pradėti.
0: Tai čia dėtkim, Arūnai, daug taškė. Žiūriu į laikrodį, suprantu, kad dar turiu vieną kitą minutę ir sukurkim savotišką poskriptum. Pirmajame pokalbių ciklo Dingstančio pasaulio archeologija epizode kalbėjome su istorikėm, archyvarėm, muziejininkėm, bibliotekininkėm apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią fiksuojančius archyvus. Kaip jūs kino pasaulio žmonės mastot apie tuos Dingstančio pasaulio archyvus? Ar jūsų nuomonė dar mes turime padėti pastangų ir pabandyti, nežinau, užfiksuoti kažkokių gyvų žmonių liudimus apie virsmo lietuvišką laiką, kine laiką, galbūt pabandyti suskaitmeninti kažkur po sofom dūlančius veičias arba kitokio formato kasetes, kuriuose užfilmuoti svarbus dalykai. O gal apie tokius dalykus jūs nelabai galvojat ir tiesiog kuriat kiną? Audriau.
2: Aš labai galvoju apie šitos dalykus ir man atrodo, man nepaprastai skauda širdį, suvokiant, kad dabar kažkur palovėje jį dingsta, nyksta ir nueina į amžinybę nepaprastai svarbus kadrai, nufilmuoti mėgėjų, paprastų žmonių, kurie filmavo ir savo šeimą, miestą, buitį, visą kitą. Bet tai yra unikalus dokumentas. Ne cenzūruotas, ne režisuotas, ne meno tarybų kažkaip nesutvarkytas, neišminkytas, o tikras, autentiškas mūsų istorijos liudijimas.
0: Ačiū. Šiandien istoriko teritorijoje svečiavosi kino režisieriai Arūnas Matelis ir Audrius Stonys. Dėkoju, kad klausėtės ir buvot su mumis. Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.
3: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Pasvalio rajone miške rastas, kaip įtariama, nukritęs dronas. Pasak bendrojo pagalbos centro, jis aptiktas Kenelių kaimo ribose, kaip skelbiama, dronas apaugęs žolėmis pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje buvo įvestas planas skydas, ten vyksta išminuotojai ir kariai. Policijos teigimu, dronas atrodo sveikas, nesudužęs, jį rado girininkas. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu, rastasis dronas nepanašus į šachet arba gerberą. Žiniasklaida skelbia, kad tai gali būti dronas, kurio buvo ieškoma gegužę. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina keisti anot jo įdingą krašto apsaugos lėšų panaudojimą, kai didesnė dalis metinio biudžeto išleidžiama metų pabaigoje. Prezidentas pabrėžė, kad krašto apsaugos ministerijoje reikalingi organizaciniai pokyčiai, jog įsigijimų politika keistųsi, tačiau nebūtų perkama bet kokia ginkluotė.
2: Reikalingi tam tikri organizaciniai pokyčiai pačioje krašto apsaugos ministerijoje, kad ta nelemta tendencija ketvirtis iš ketvirčio didėjantis pirkimai, kuomet mes matome, kad praktiškai prasidėjus ketvirtajam ketvirčiui dar didžioji pirkimų dalis nepadaryta ir vis susikoncentruoja vieną ketvirtį. Tai nėra gera tendencija, ją būtina įveikti, bet svarbiausia, kad mėginant pasiekti tą 100% vykdymą, na, nebūtų puolama pirkti, kas papuolė.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsto, kad krašto apsaugai skirtos lėšos įsisavinamos per lėtai. Anot premjero įsigijimų tvarką žadama keisti.
3: Kada paskutiniam ketvirtį bandoma pasivyti už visus metus, suspėti panaudoti 60% viso biudžeto, kadangi rugsėjo pirmąjį 40% tik tai yra panaudojamumas. Na, aš manau, kad jisai nėra geras simptomas, reikia tą keisti. Krašto apsaugos ministras įsipareigojo, sakykime, imtis projektinio valdymo principų, kurie gal buvo iki tol svetimi krašto apsaugos sistemoje.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius krašto apsaugos ministerijos duomenimis iki šiol panaudota kiek daugiau nei 40% šiemet suplanuoto biudžeto. Šiemet krašto apsaugai numatyta išleisti rekordinė suma 6 milijardai eurų. Iš Baltarusijos paleidžiami 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Lietuvos piliečių tarp jų nėra, tarp paleistų kalinių yra nepriklausomos Baltarusių žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl jų paleidimo susitarta Baltarusijoje viešint Jungtinių valstijų prezidento specialiajam pasiuntiniui. Savo ruoštų Vašingtonas atšauks sankcijas kelioms Baltarusijos įmonėms. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja sako, kad derybos dėl politinių kalinių paleidimo būna labai sudėtingos, o šimtai žmonių tebėra kalinami Lukašenkos režimo.
4: Kiekvienas paleidimas reikalauja milžiniškų pastangų ir akivaizdu, kad Lukašenka nenori paleisti visų politinių kalinių. Todėl esu dėkinga Jungtinėms valstijoms dėl tesiamų sudėtingų derybų. Labai svarbu, kad nepaisant iššūkių, šios pastangos duoda praktinių humanitarinių rezultatų. Žmonės yra paleidžiami. Būtent dėl to šis darbas neturėtų sustoti. Jungtinės valstijos ir Europa turėtų toliau koordinuoti pastangas, užtikrinant, kad žmonės yra išlaisvinami. Besidžiaugdami dėl paleistųjų, taip pat prisimename tuos, kurie lieka už grotų. Yra šimtai tokių.
1: Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Šimtai žmonių tebėra Baltarusijos kalėjimuose po to, kai Aleksandras Lukašenka nuslapino masinius protestus, kilusius dėl jo ginčijamo perrinkimo prezidentu 2020 metais. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui artimiausiems 6 metams būtų skirti 678 milijonai eurų ES paramos. Į šią sumą įtrauktos ir išlaidos elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau turės priimti ES taryba. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija rinks papildomą informaciją dėl Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo Vilniaus Žalgiryje. Komisija aiškinsis dėl galimai nedeklaruotų privačių interesų. Klausimas dėl to kilo viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Tapino sūnus sostinės klube pradėjo eiti komercinės komunikacijos koordinatoriaus pareigas. Pats Tapinas teigia, kad Žalgiris nėra Vilniaus miesto savivaldybės įmonė, nors ši yra tarp jo akcininkų, bet pripažino nedeklaravęs privačių interesų. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Kaune 21 laipsnis. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje bus 15-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos, su jumis esu aš, Gerūta Griniūtė, ir jau dabar kviečiu pasižvalgyti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras rugsėjo 18 dieną kviečia į išskirtinę premjerą pasaulinio garso lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės sukurtą operą Apversta tikrovė, kurios bendraautoris ir idėjinis bendramintis yra žymusis režisierius, kostiumų ir šviesų dailininkas, scenografas Robertas Vilsonas. Apie viską labai išsamei pasikalbėsime ir su kompozitore Žibuoklė Martinaitytė, ir su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovu Martynu Stakioniu, nes jiedu jau labai jaukiai įsitaisė čia LRT klasikos studijoje, tad iš karto raginu jūs mus ne tik tai girdėti, bet galbūt ir matyti LRT LT portale spustelėjus LRT klasikos langą. Rugsėjo pradžioje prie Stasys Museum komandos prisijungusi Neringa Kulik, paskirta direktoriaus pavaduotoja strateginiam planavimui ir laikinais muziejaus direktorės pareigas. Šis pokalbis apie ateities vizijas ir kitus dalykus taip pat laukia šią valandą. Na ir trečioji tema, šiemet Lietuvoje minėdami kanklių metus, akimirkai žvilgtelėsime į kuoklės, gimininga latvių tradicinį instrumentą. Apie jį domėjosi Rytis Kamarakas, tad tikrai sužinosime nemažai, o dabar kviečiu likti kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras rugsėjo 18-ąją kviečia į išskirtinę premjerą. Pasaulinio garso lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės sukurta opera Apversta tikrovė, kurios bendraautoris ir idėjinis bendramintis žymusis režisierius, kostiumų ir šviesų dailininkas, scenografas Robertas Vilsonas. Ir aš dar kartelį primenu, kad galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą, nes dabar pristatau ir iš karto sveikinuosi su savo pašnekovais, tai yra kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Labas, Žibuoklė.
2: Labas, Gerūta.
1: Ir kartu su mumis yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovas Martynas Stakionis. Labas, Martynai.
3: Labas, Gerūta.
1: Džiaugiuosi, kad esat čia. Aš bandau įsivaizduoti, kokie tie paskutiniai potėpiai ir akcentai ir kokios tos paskutinės dienos, kai jau yra operos premjeros praktiškai išvakarės. Tai Žibuoklė, iškart teiraujosi, kas labiausiai jaudina šią sekundę?
2: Na,
1: įsivaizduoju, kad ne taip lengva surinkti mintis,
2: nes iš tikrųjų turėjome 7 savaitės repeticijų, sceninių repeticijų, muzikinių repeticijų, labai daug visko. Ir dabar paskutiniai štrichai, paskutinės detalės, viskas turi sueiti į tokią neatsiejama visuma. Ir aišku, mums labai labai trūksta dar žiūrovų, nes žiūrovai įneša tam tikrą, nežinau, man atrodo, stebuklingą dėmenį tokį į meno kūrinio egzistavimą, nes kūrinys pats savaime, jisai egzistuoja mūsų visų vaizduotė ir dabar jau scenoje egzistuoja, bet tam, kad jisai išsiskleistų visų savo pajėgumų ir visų savo grožių, mums būtinas klausytojas. Nes man atrodo, kai yra klausantysis, tada ir solistai dainuoja kitaip, ir orkestras groja kitaip, visi pasitempia. Tai vat mums dabar to trūksta, nes po šitiek repeticijų vis tiek ir tos nuolatinės kartotės, ir muzikos, ir sceninių vaizdų jau sunku surasti įkvėpimo kiekvieną dieną. Bet šiandien laukia generalinė repeticija, tai bus viso kūrinio, visos operos tokia, na, generalinė repeticija, kai nebesustojama, jau tiesiog viskas grojama ištisai. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip tai skambės, nes kol kas mes dar vis sustojinėdavom.
1: Na, tie, kurie turbūt truputėlį daugiau domėjosi būsimą operą, tikliau esamą operą, bet dar klausytojams negirdėta opera, jau žino apie daugias loksniškumą, žino apie inuitų kultūros tam tikras inkrustacijas, integracijas. Žinau, kad bus sudėtinga paaiškinti, bet vis tik tai, kodėl ir kokių sluoksnių klausytojas ir žiūrovas tenai atrasti gali?
2: Na, opera neturi tokio linearinio siužeto, ar ne? Ir tokia buvo mintis režisieriaus Roberto Vilsono, kai mes susitikome kartu bendradarbiauti ir dirbti prie šios operos. Jisai būtent ir norėjo, kad žiūrovui būtų palikta visiška laisvė, kaip interpretuoti tam tikrus vaizdinius, tam tikras scenas, o mūsų uždavinys kaip kūrėjų yra sukurti tam tikrą scenų, emocijų, potyrių seką, kuri, jeigu ir netransliuoja labai aiškios istorijos, ar ne, aiškaus siužeto, bet jinai sukuria tam tikrų būsenų skalę ir tuo pačiu įtraukia klausytoją savo, na, tokiu paslaptingumu, aš sakyčiau, nes klausytojas pats turi išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta. O mes, žmonės, esame visada linkę kurti istorijas, net ir iš abstrakčiausių dalykų mes paimam ir susikuriam kažkokią istoriją. Mums pakanka tik tai kelių visai dalykų, kelių taškų atskaitos ir mes jau galim sukurti, na, nepaprastai vaizdingas ir spalvingas istorijas. Tai aš esu įsitikinusi, kad kiekvienas klausytojas pagal savo patirtis ir pagal savo pojūčius, tarkim, ar ne, ir ką, ir pagal savo tokį meninį bagažą, ką jis yra sukaupęs pas save sąmonėje, susikurs visiškai skirtingas istorijas. Bet į tą šiaurę, į inuitų kultūrą pakvietė atsigręžti Robertas Vilsonas, nes jį labai domino šios kultūros. Ir taip pat jisai paklausęs mano muzikos, jisai išgirdo kažkokius labai šiaurietiškus peizažus, išgirdo tą begalį.

0: begalybę, išgirdo horizonto nebuvimą, kai dangus susilieja su žeme. Ir čia, iš čia ir kyla operos pavadinimas, beje, nes kai dangus susimaišo su žeme ir tu nežinai, kur yra aukštai, o kur yra žemai, ir tai yra upside down, nes toks buvo pirminis operos pavadinimas anglų kalba. Ir Vilsonas labai norėjo, kad būtent taip vadintųsi kūrinys, nuo pat pirmos dienos iš tikrųjų mūsų susitikimo. Man buvo labai keista, aš galvojau, gal čia darbinis pavadinimas, gal kažkur kitur mus nuves vaizduoti, bet taip ir pasiliko tas upside down, kas lietuviškai išvertus yra tiesiog aukštyn kojomis. Bet mes kažkaip išvertėme į lietuvių kalbą apverstą tikrovę, nes operoje svarbus apverstumas ir tai nėra tik tai krypties apverstumas, kad aukštai virsta žemai, o žemai virsta aukštai, ar iš kairės į dešinę viskas pasikeičia, bet tai yra ir žiūrovų lūkesčių apvertimas aukštyn kojomis, jeigu jie ateina į operą tikėdamiesi tam tikro meninio produkto, tai čia galbūt jų lūkesčiai bus kiek, na, apversti.
1: Apversti ir kitokie. Tai. Aš negaliu jokių būdų nepasiteirauti ir apie bendrystę ir bendrą darbą su Robertu Vilsonu. Aišku, dėja, praėjusių metų Liepos 31-ąją mes netekome Roberto Vilsono, tačiau kelias nueitas ir visgi opera turbūt, kad, na, ją kurti vėliau buvo tam tikrų iššūkių. Tai Žibuoklė, kaip viskas vyko iki ir kokie įkvėpimai lydėjo ir kaip paskui visa tai?
0: Na, mūsų kūrybinio darbo pradžioje mes kartu iškristalizavome operos struktūrą ir dramaturgiją scenų. Taip pat Robertas Vilsonas parašė kelis tekstus, kuriuos aš galėjau laisvai naudoti savo nuožiūrą tam tikrose scenose. Jisai nepasakė, kad būtent šitoje scenoje šis tekstas, bet jisai tiesiog užrašė. Tarkime, vienas tekstas yra labai toksai surrealistinis, kaip ir tokio automatinio rašymo būdu parašytas. Ir ten tiesiog yra diktavardžiai, įvairių žodžiai surašyti, be jokių jungčių, be jokių veiksmažodžių, be jokių loginių ryšių. Ir kai aš pamačiau tą tekstą pirmą kartą, man atrodė, o tai ką su tokiu tekstu daryti, bet paskui aš tik tai suvokiau, kad tame pirmame tekste jau buvo užkoduoti visi operos vaizdiniai. Kiekvienas žodis iš tikrųjų tapo arba personažu, arba kažkokiu raktiniu žodžiu scenai atrakinti. Žodžiu, viskas buvo tame vat, paprastučiame tekste. Iš tikrųjų, visa kelionė į šiaurę, visa tai, kas įvyksta, ar neįvyksta, ar galėtų įvykti. Visa tai jau buvo tam tekste. Ir žinoma, paskui režisieriui numirus, mes jau nebespėjome kartu paruošti va to sceninio apipavidalinimo operos ir jisai paliko nemažai sceninių eskizų, bet kadangi jie buvo neišbaigti ir kadangi jie buvo skirti ne operos muzikai, o jie buvo padaryti pagal mano jau egzistuojančius kūrinius, tai jie kaip ir negalėjo tikti, nes ir ritmas, ir tėkmė visos muzikos yra kita. Mhm. Tai mes tuomet visi pasitarę ir su Roberto Vilsono valios vykdytojais nusprendėme, kad bus teisingiausiai įvardinti jį kaip operos bendrą kūrėją, nes jis ir tekstų kūrėja, bet šiuo atveju režisierė yra jo ilgametė bendradarbė Nicola Panzer, kuri beje labai jautriai reaguoja į muzikos tėkmę ir aš sakyčiau, kad tikrai labai kažkaip, na, suranda tą sąlytį su muzika ir jos įgyvendinimu scenoje. Ir iš tikrųjų jinai netgi kuria situacijas, kuria istorijas, kurių nebuvo užrašyta partitūroje. Ir tai labai įdomu, nes, na, gavosi toksai labai įdomus, aš sakyčiau, hibridinis procesas viso kūrybinio darbo, nes kai susitikome su Vilsonu, jisai rodė man sceninius įsivaizdavimus, kaip mano muzika galėtų scenoje atrodyti. Aš matydama tas scenas

0: jau kūriau operos muziką. Taigi aš turėjau tas scenas savo viduje. Paskui, kai režisierius numirė, muzika buvo toliau rašoma, bet kita režisierė vėlgi turėjo paimti muziką ir vėl surasti jai naują kažkokį gyvenimą scenoje. Tai gavosi taip labai daug lygmenų.
1: Viskas labai kompleksiška ir iš daug sluoksnių. Tai čia dar tas daugiasluoksniškumas dar ir čia jis atsiveria.
0: Kūrybinio proceso daugiasluoksniškumas, nes paprastai būna vis tiek opera rašoma, turint tam tikrą siužetą, dažniausiai visiems aišku, apie ką yra istorija ir
1: tada yra atskaitos
0: taškas, o čia jo nebuvo. Ir kadangi, na, Robertas Vilsonas buvo tokio masto figūra ir tikrai genijus, čia jau drąsiai galima pasakyti, tai aš pasitikėjau tokiais kūrybiniais metodais, nes jisai panašius metodus naudojo ir dirbdamas su Filipu Glasu kadaise, kurdamas operą Einšteinas pleže.
1: Kuri irgi įkvėpė, kaip
0: sakome. Kuri irgi įkvėpė ir mūsų kūrinį. Tai buvo labai įdomu, nes, sakau, mes sukūrėme struktūrą ir paskui, kai aš jo klausiau, o kaip bus dėl turinio, jisai sako, turinys atsiras savaime. Taip ir gavosi, nes turinys ir radosi savaime.
1: Mes čia sėdime, priminsiu, ne tik tai dviese su Žibuokle, bet kartu su mumis yra ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovas Martynas Stekionis. Ir mes su Martynu taip išplėtę akis klausomės, ką Žibuoklė pasakoja. Aš jau pati pasijutau, lyg tai tą operą vos ne ir girdėčiau ir matyčiau scenoje. Martynai, ką reiškia Lietuvai? Štai lietuvių kompozitorės opera, apskritai lietuvių autorių darbai gimstantys operos scenoje, nes tai nėra dažnas, ne tiek dažnas reiškinys, kiek mes galbūt norėtume. Ne?
2: Taip, iš tiesų, tai galbūt nėra tiek dažnas reiškinys, tačiau labai prasmingas ir kaip nacionaliniam teatrui, sakyčiau, būtinas ir mūsų misijos dalis. Kiekviena premjera yra didelis įvykis, tačiau būtent šios nacionalinės operos gimimas yra ypatingas įvykis, žinoma, ir dėl to, kad tai yra Roberto Vilsono vizijose gimęs darbas. Robertas Vilsonas mūsų teatre jau nuo 2007 metų, laikas nuo laiko statydavo spektaklius. Taip pat labai džiaugiamės, kad ir Žibuoklė Martinaitytė pasirašė šitam nemažam iššūkiui ir iš tiesų nuo repeticijos, kaip kompozitorė minėjo, vyko 7 savaitės, iš tiesų darbai vyko keletą metų, ar ne? Nuo to karto, kai Vilsonas lankėsi pas mus teatre ir prasidėjo idėjų generavimas ir mąstymas, į kurią pusę šis kūrybinis darbas turėtų vykti. Na, o procesas iš tiesų kompleksinis, įtrauktas ir choras, ir didžiulis orkestras, ir eilė solistų, ir repeticijos prasidėjo jau pavasario viduryje ir labai, labai nekantraudami laukiam šio kūrinio gimimo, nes iš tiesų lietuviško operų gimimas pas mus yra didelis įvykis. Ir kaip minėjau, mūsų teatro ambicija ir misijos dalis ir ateityje taip pat planuojame naujų nacionalinių kūrėjų operų gimimus.
1: Martynai, aš esu tikra, kad tu klausėsi ir savo muzikinę, savo dirigento ausimi tyrinėjai šiek tiek muziką. Man yra tekę iš šaltinių išgirsti, kad kai kurie operos viduje dirbantys žmonės sako, ta muzika kažkaip tave traukia, toks yra toks žodis lure, tai tarsi tave taip traukia ir kviečia ateiti ir klausytis ir žiūrėti, kasgi ten vyksta. Sakė, tai yra taip įdomu.
2: Taip,
1: koks
2: taip.
1: Tavo įspūdis?
2: Na, aš manau, panašus efektas, kaip ir Robertui Vilsonui pasiklausius Žibuoklės muzikos buvo jam pirmą kartą. Ta muzika be galo įtraukia, tai tarsi ta muzika inspiruoja peizažus ir didžiulės erdvės imi matyti, arba kaip tik galima, tai galbūt kitas pavadintų tai tam tikrą tuštumą, tačiau ta tuštuma arba ta erdvė, jinai turi didžiulę vidinę energiją ir ta visa bekraštybė yra kupina meninio polėkio įvairių sluoksnių, kurie suteikia žiūrovui, klausytojui erdvę prasmingiams samprotavimams, kurie veda į tam tikras metafizinės gelmes ir tuos klausimus.
1: Ir pojūčius ir apmąstymus tam tikrus.
2: Taip,
1: ne?
2: Taip. Uh-huh. Man šis veikalas yra be galo filosofinis ir labai gražiai Žibuoklė išsireiškia, kad galbūt tas tradicinės operos klausytojas ir savo ir lūkesčiai yra upside down, ar ne? Ir galbūt tai bus kažkas visiškai netikėto ir naujo, bet manau, tai ir yra meno kūrinio esmė. Duoti šansą pamatyti kitaip, galbūt pažvelgti ir tą pačią operą kitaip ir į save kitaip, nes ta kelionės metafora yra labai gyva šiame kūrinyje.
1: Apie tą žvilgsnį į save kitaip yra dalis vis dėl to dar. Mes vis sugrįžtam prie to klausimo, bet yra

0: dalis klausytojų ir žiūrovų, šiuo atveju operos auditorijos dalis, tiksliau jie nėra dalis, bet jie galbūt yra tie tokie, sakykime, jauni klausytojai, ta prasme, kad žmonės gal nedažnai vaikšto, gal ir norėtų patirti tą meną, šiuolaikinį meną ypatingai, nes visi sako, kad svarbu juk ir parodas ir kitus reiškinius šiuolaikinio kūrėjo bendraja prasme, kūrėjų patirti ir žinoti, kas gyvyksta. Bet, sako, bet aš nepasiruošęs, aš nežinau, kaip man reikės klausyti, kaip, va, tarkime, abiem jums čia yra klausimas, Martynai, gal pradėkim nuo tavęs, nes paskui kompozitorė tikrai pasakys savo išvalgas, nebejoju, tai tas, kuris tos šiuolaikinės kalbos neperskaito, kuris galbūt, nu, paprastai tariant, atonalios muzikos nėra gerbėjas arba kažkoks, na, tiesiog bijo eiti į operą, nes sako, nesuprasiu.
1: Pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, jog ši Žibuoklės opera nėra netonali, jinai yra pakankamai tonali. Bet grįžtant prie klausimo esmės, tai taip, ir šiuolaikinį meną, bet bendrai meną, man atrodo, stebėti ir klausyti reikėtų atėti tiesiog atvira širdimi, nes teatras yra ne muziejus, tai yra gyvas organizmas, kuris reaguoja dabartį ir meno kūrinių galbūt keliamos mintis, klausimai yra aktualūs ir šiandien. Tai aš labai norėčiau paneigti tą mąstyseną, kad reikia būtinai ateiti apsiskaičius, pasiruošus ar kažkaip specialiai nusiteikus. Čia kaip ir, tarkim, į kiną einame. Na, mes tam nereikia ruoštis. Mes einam pajausti, mes einam atsipalaiduoti, galbūt mes einam į kitą erdvę, pabūti galbūt su savim, galbūt ieškodami kvėpimo. Tai man atrodo svarbiausia yra atvirumas ir tas prieš laikis nusistatymas, jisai šiuo atveju, man atrodo, yra nereikalingas.
0: Žibuoklė?
2: Aš pritarčiau Martynui, kad žiūrovas neturi ruoštis visiškai, bet turi norėti ir turėti drąsos patirti kažką naujo, kažkokių naujų pojūčių, jeigu jisai, tarkim, žiūrovas, na, neįpratęs yra eiti į operos teatrą, ar ne, nes, nu, operos žanras yra vis dėlto sudėtingas žanras, nes vis tiek reikia jam ruoštis, ar ne, žiūrint bet kokią klasikinę operą, o šitoj vietoj, kadangi nėra va tos labai konkrečios siužetinės linijos ir žiūrovui nereikės sekti teksto ir skaityti santraupų visokių ir galvot, kas čia ką pasakė scenoje, nes, nu, tai prideda dar daugiau streso, nes iš viso nieko nebesupranti, jau muzika yra nauja ir dar plus sekti tas, operoje nėra dialogų, pavyzdžiui, visiškai. Ir jeigu yra pasakomi žodžiai, nu, nepasakomi, išdainuojami, tai jiems suteikiama pakankamai erdvės, kad juos galėtume reflektuoti gana ilgai. Tai, tarkim, vienos iš pagrindinių herojų scenoje, man atrodo, jinai pasako tik tai, išdainuoja dvi frazes per visą sceną. Visi kiti dainavimai yra be žodžių. Tai galima muziką jausti ir ją išgyventi ir nereikia per daug savo loginio mąstymo treniruoti, taip sakant. Ir man atrodo, kad tokia buvo Roberto Wilsono mintis ir vizija, kad opera nebūtų kažkoks tai labai sudėtingas reiškinys, į kurį net nesinori kelti kojos, bet kad būtų kažkas tokio labai atvira forma, į kurią gali įeiti kiekvienas, patirti kažką savo ir nebūtinai turėti ten muzikinį išsilavinimą, nebūtina yra suprasti kažką, nebūtina žinoti kažkokių tai kultūrinių reiškinių, kurie paruoštų. Aišku, žinant, gali atpažinti tam tikrus dalykus, bet man atrodo, netgi vaikams, aš sakyčiau, šioje operoje bus ką veikti, nes operoje yra berniuko vaidmuo ir na, ne dėl to, kad vien tik tai vaikas yra scenoje, bet ir dėl to, kad yra dar žvelgimas iš vaiko žvilgsnio irgi į pasaulį operoje.
0: O kokie keli raktai, kuriais galima būtų suprast apie ką vieną ar kitą sceną?
2: Man atrodo, raktai labai aiškiai matosi iš sceninio sprendimo. Tarkime, kiekvienas veiksmas prasideda namų scenomis. Tai kokie tie namai, kokia ta šeima, ar tai yra vienokia ar kitokia, ar

0: trečiokė, bet vis tiek tai yra kažkoks tai atskaitos taškas, yra namai, ar ne, tai yra komforto zona. Paskui yra kelionės scenos, jos yra arba išorinės kelionės į šiaurę, kaip tarkime, kaip ekspedicijos kelionė, ar ne, nu, tai čia pagrindinė herojė keliauja. Yra vidinės kelionės, kurios yra tokios dvasinės transformacijos, kurios įvyksta, tarkim, šamano kelionė. Na, žodžiu, yra kelionės scenos ir yra dar tokios didesnės scenos, kurios yra masiškesnės ir kurios apima ir gamtos reiškinius ir, na, tokius didesnius dalykus. Mhm. Ne vien tik tai mūsų pasaulio, pavyzdžiui, yra migravimo scena, kai visa, kas gyva, juda, migruoja. Čia nieko suprasti nereikia. Taip, reikia tiesiog išgyventi.
1: Taip. Ir dar vienas klausimas. Koks jausmas ir kokios mintys suvokus, kad tai yra pirmoji opera, jų dvi, kiek žinau, yra Žibuoklė tavo sąskaitoje. Tai yra pirmoji opera, kuri gimsta iš tiesų. Tas kūrinys, ta muzika skirta operos scenai, ji yra pastatoma.
0: Neįtikėtinas jausmas. Iš tikrųjų, linkėčiau visiems kompozitoriams patirti tokį pojūtį ir jausmą, nes, na, tai yra, iš tikrųjų, aš labai esu dėkinga Nacionaliniam operos ir baleto teatrui ir vadovybei, kad pasitikėjo mumis, kūrėjais, kad suteikė tiek daug laisvės kūrybinės, kad visą laiką kažkaip padėjo kiekviename žingsnyje šitam kūrybinėme kelyje ir iš tikrųjų nebuvo jokių apribojimų tokių, dėl kurių jaustumės nekomfortabiliai kaip kūrėjas, nebuvo. Tai čia yra labai reta situacija iš tikrųjų.
1: Ir Martynai, dar klausimas ir bendrai, tai yra, na, toks šviesulys, štai lietuviškas žypsnis ryškus toj visoj operos teatro padangėje, o koks, na, kas dar svarbaus sezone, ko mes galbūt turėtume į ką atkreipti dėmesį ir ko pats gal labai lauki.
2: Taip, žinoma, tų žypsnių bus ir daugiau sezone. Jame dera ir operos klasika, kaip Vasaridžio nakties sapnas, Mes ne mano, publikos pamilti, Antoni Mingelos, Madame Butterfly, Aidos spektakliai. Taip pat turime ir ne vieną spektaklį vaikams, pavyzdžiui, į sceną grįž ir Ramintos Šekšnytės ir Ramutės Kučaitės Penkimerės stebuklai.
1: Dar viena lietuviška opera, džiugu.
2: Tiesa, ne premjera grįžta, taip, po kurio taip laiko, bet edukacijos ir švietimo linija pas mus teatre labai, man rodo, prasminga ir svarbi ir neatsiejama. Taip pat turėsime ne vieną svarbų simfonijų koncertą, nes nepaslaptis Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai nuo naujų metų. Ir tam bus dedikuotas ne vienas svarbus renginys, tame tarpe ir sausio 13-osios koncertas, kuriame atliksime Beethoveno 9-ąją simfoniją. Taip pat toliau gyvuos festivalis, jaunų talentų festivalis X, kurį startavome jau šią praeitą vasarą. Festivalis, kuriame gimsta naujos idėjos, kuriame yra galimybė dar negirdėtiems, nematytiems naujiems talentams skleistis. Tai tokia įvairialypė mūsų programa ir repertuaras laukia šį sezoną.
1: Na, o bet kuriuo atveju dabar turbūt pats laukiamiausias įvykis, tai yra 18 dieną, jau šį penktadienį, Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono premjera. Tai belieka palinkėti išbūti tą laiką iki ir tada, na, mėgautis viskuo, kas vyks jau premjeros metu. Ir aš jau iš anksto sveikinu, nes tai yra nuostabus reiškinys iš tiesų. Ačiū Žibuoklė, ačiū Martynai, kad atvykote papasakoti. Aš labai tikiuosi ir tikiu, kad klausytojai, tie, kurie dar dvejojo, dabar jau tikrai nusprendė, kad atvyks ir pamatys ir patirs visą tai, kas vyks scenoje. Tie, kurie klausotės ir mus stebite, tai tik tai priminsiu, kad kalbėjome su kompozitore Žibuoklė Martinaitytė ir Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovu Martynu Stakioniu. Ir šnekėjomės apie artėjančią operą. Priminsiu, kad jos premjera jau rugsėjo 18 dieną, ateinantį penktadienį. Tai yra Apversta tikrovė ir linkiu kiekvienam ją pamatyti ir išgirsti. Tęsim laidą su ne bet kieno, o būtent kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūriniu, kurį aš asmeniškai esu tikrai įsimylėjusi, tai yra kūrinys Saudaž. Beje, Žibuoklė, mes esam apie šį kūrinį kalbėjusios irgi eteryje, kai tik tai jis pasirodė. Na, dabar išgirskime jo fragmentą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir rugsėjo pradžioje prie Stasys Museum komandos prisijungusi Neringa

0: Kulik paskirta direktoriaus pavaduotoja strateginiam planavimui ir laikinais muziejaus direktorės pareigas. Tie, kurie mus girdite, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes aš matau, kad pašnekovė Neringa Kulik jau yra kartu su mumis. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ačiū, kad esate kartu. Na, tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo to, kad žinia, kad vis dėlto tokias pareigas gavus, na, net jeigu tai yra ir laikinos pareigos, iš karto turbūt žypteli galvoje mintys apie viziją, apie tai, kas jūsų nuomonė, jūsų mintyse yra, na taip, tas paveikslas, tas vaizdas, kuris laukia muziejaus. Tai ką pirmiausia ir svarbiausia įsivaizduojate kaip, na, Stasys Museum ateities tokį vaizdą?
1: Aš galiu pasakyti, kad mano turbūt pagrindinė misija pradėjus darbą Stasys Museum yra nepradėti kažką keisti, nes įdirbis tikrai yra padarytas nemažas. Šito muziejaus vizija yra vystoma jau turbūt apie dešimtmetį. Tai tikrai yra daryta nemažai ir atvejo studijų prieš kuriant muziejų ir taip pat jau patį muziejų steigiant yra atlikta, tiksliau parengta muziejaus vizija, kuriai iki šiol muziejus ir vadovaujasi. Ir mano pagrindinė turbūt užduotis yra peržiūrėti, galbūt šiek tiek pakoreguoti, kas neveikia, bet tikrai tęsti toliau tą darbą, kurį nuostabi muziejaus komanda jau daro kelis metus nuo muziejaus atidarimo pradžios, tai yra nuo 2024 metų, ir toliau įgyvendinti tuos procesus ir siekti to, kad muziejus tikrai taptų šiuolaikiškas, taptų atviras, prieinamas, na ir atlieptų tos tokius galbūt vakarietiško pasaulio lankytojų keliamus tam tikrus lūkesčius.
0: Taip pat žinia, tie, kurie domisi Kauno kultūriniu gyvenimu ir Kauno kultūriniu pulsu, žino jūsų svarų indėlį ir Kauno bienalės visą veiklą ir jos vizijas. Ir štai čia Panevėžys ir Kaunas, na, ne taip greta esantys miestai, nepaisant to, kad tie atstumai galbūt Lietuvoje apskritai nėra dideli lyginant su kitomis šalimis, bet vis dėlto, kaip čia pavyks derinti atsakomybės, pareigas ir irgi, na, tam tikrus kažkokius galbūt net ir idėjinius išpildymus.
1: Tai Kauno bienalės vadovavimą aš esu pilnai perdavus savo puikiai kolegijai Renatai Bartusevičiūtei, kuri dabar yra atsakinga, žodžiu, už visos organizacijos tolimesnį augimą. Aš esu, galima sakyti, taip likus tik viena koja Magic Carpets projekte, kurį pradėjau gyvendinti kartu su savo kolegė Virginija Vitkienė 2017 metais. Mes kartu rašėme ir paraišką, teikėme kūrybiškai Europai ir šiuo metu projektas jau trečią kartą yra laimėjęs finansavimą. Ir kartu su 17 skirtingų partnerių iš įvairių Europos šalių planuojame teikti paraišką ir ketvirtą kartą. Tai prieš išeinant iš bienalės mano pagrindinė atsakomybė buvo sudėlioti tą 29-31 metų Magic Carpets projekto planą. Ir tikrai lieku tokia kaip labiau konsultaciniai tokioj roliai su šitu projektu, bet tikrai mano visas dėmesys dabar yra Panevėžio Stasio muziejui ir manau prisijungiu prie muziejaus tikrai labai įdomiu jo raidos etapu, kad pats muziejus ir auga ir kūrėsi, na, praėjo tik tai 2 metai nuo jo atidarimo, tai manau, kad jisai vis dar ieško savo vietos tiek pačiam Panevėžio mieste, tiek plačiau Lietuvoj ir dar plačiau mastant taip pat ir užsienį. Tai toks strateginis galbūt irgi tikslas būtų, kad populiarinti muziejų tiek Lietuvos ribose, tiek ir už mūsų šalies ribų tą daryti.
0: Kol kas likime Lietuvos ribose, kaip sakote, ir pakalbėkime apie tai, kad, na, skirtinguose miestuose, jeigu tai nėra, tarkime, sostinė, sostinės burbulas, tą šiuolaikinį meną ir jo alsavimą paaktyvinti, turbūt, kad yra tam tikras iššūkis. Kaip dabar jūs matytumėt, sakykime, turėdama patirties tikrai nemažos skirtinguose kontekstuose, kaip matytumėt Panevėžio situaciją ir, na, taip jau kurį laiką kai esate tame visame pulse ir alsavime, bet vis dėlto, ar yra dalykų, kuriuos norėtųsi iš esmės tobulinti ir keisti, kad dar daugiau auditorijos sulauktų muziejus, kad dar daugiau smalsių ir klausiančių žmonių šiuolaikiniu menu imtų domėtis?
1: Man atrodo, laukia tikrai didelis darbas pažinti vietos auditoriją, nes turbūt panevežiečiai yra, na, didelė, sudaro didelę dalį muziejaus auditorijos ir tikrai ją pažinti, suprasti, kas ją motyvuoja ateiti muziejui, kodėl jie čia norėtų sugrįžti. Tai vat, laukia tikrai didelis darbas su vietos auditorija. Bet taip pat norėtųsi nepamiršti ir tos platesnės auditorijos ir na, dalintis tuo, ką mes turime muziejui ir su kitais Lietuvos gyventojais ir juos kviesti čia. Ir kad jie žinotų, kad jie visą laiką yra laukiami, kad visą laiką jiems galėsime pasiūlyti įvairių veiklų, įvairių edukacijų, ekskursijų, parodų ir projektų. Ir kad muziejus tikrai yra atviras ir laukiantis visų.
0: Galbūt kažkoks išskirtinumas yra muziejuje arba ketinamas, na, įgyvendinti tam, kad, kaip jau ir minėjote, ir ta tarptautinė auditorija dar labiau susmeigtų žvilgsnius čia.
1: Tai mano požiūriu, kad muziejus yra išskirtinis tuo, kad jis yra būtent dedikuotas Stasio Eidrigevičiaus gyvenimui ir kūrybai. Tai turbūt toks ir labai išskirtinis menininkas ir savo braižu, ir jisai, galiu pasakyti, tikrai yra įdomus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio auditorijai. Turi pats nemažai ryšių ir su Lenkija, ir su Vokietija, ir su Japonija. Tai tikrai aš matau vat, galimybę vystyti tas tokias partnerystės, kurias pats menininkas jau yra užmezgęs, ir būtent dirbti su šitų šalių auditorijų pritraukimu iš šiaurės Lietuvos regiono, būtent į Panevėžį. Ir manau, kitas galbūt dalykas, kuris irgi pastiprina šiek tiek tą vat, muziejinę veiklą šitam regione, yra ir Štetlas, kuris visiškai neseniai atsidarė, na, ir toks gaunasi, galima sakyti, kaimynas mūsų. Tai kas važiuoja į Štetlą, tai visą laiką laukiami ir Stasio muziejo, kas važiuoja į Stasio muziejo, turbūt ir į Štetlą gali užsukti.
0: Kągi, dėkojame Jums ir nuoširdžiai norisi palinkėti sėkmės įgyvendinant planus ir vizijas. Ir primenu tiem, kurie klausos ir galbūt stebimus, kad rugsėjo pradžioje prie Stasys Museum komandos prisijungė Neringa Kulik, kuri yra paskirta direktoriaus pavaduotoja strateginiam planavimui ir laikinai eis muziejaus direktorės pareigas. Keliaukim toliau.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiemet Lietuvoje, minėdami kanklių metus, akimirkai pažvelkime ir į kuoklės, giminingą latvių tradicinį instrumentą. Dviem etnomuzikantams kuoklės leido atrasti ir Lietuvą. Šveicaras Gijomas Demrekas, vienas iš nedaugelio užsieniečių gaminančių lietuviams ir latviams jų tradicinius instrumentus. O latvė Malvinė Mantinėcė savo gyvenimo neįsivaizduoja be kuoklių ir jų skambesių stengiasi sudominti kitus. Apie pažintį su kuoklėmis ir kanklėmis bei asmeninę šių instrumentų reikšmę su muzikantais kalbėjosi Rytis Kamarakas.
2: Gijomas Demrekas apie Baltijos šalių tradicinius styginius instrumentus sužinojo, atrodytų, visai atsitiktinai. Iš Šveicarijos kilęs muzikantas ėmė keliauti po pasaulį, pažinti skirtingas kultūras ir galiausiai ryžosi gyveninti nuo 12 metų puoselėtą svajonę – tapti styginių instrumentų meistru. Prieš 17 metų jis pasigamino pirmąjį instrumentą – korą, tradicinį vakarų Afrikos styginį instrumentą, kurį atrado gyvendamas Senegale. O štai apie kuokles Gijomas sužinojo, kai internete

0: pamatė vieną latvių muzikantės Laimos Jansonės vaizdo įrašą.
1: I felt in love with this instrument and I said to myself,
2: ir iškart įsimylėjau šį instrumentą. Pasakiau sau, noriu tokio instrumento, noriu išmokti juo groti. Pradėjau internete ieškoti, kur galėčiau jį nusipirkti. Tačiau tuo metu nieko neradau. Neturėjau jokių pažįstamų iš ten. Apie Baltijos šalis beveik nieko nežinojau. Todėl neradęs galimybės įsigyti, pagalvojau. Gerai, pabandysiu pirmąją pasigaminti pats. Atidžiai žiūrėjau tą vaizdo įrašą ir pagal muzikantės bei instrumento proporcijas bandžiau įsivaizduoti, kokio dydžio turėtų būti koklės.
0: Pirmosios Gijomo pasigamintos koklės buvo latgališkos, būdingos rytų Latvijai. Jomis skambinti Gijomas mokėsi improvizuodamas ir stebėdamas latvių liaudės muzikantų įrašus. Ilgainiui meilė koklėms tik stiprėjo.
1: So for me it bring lot of things after about making instrument.
2: Kanklės man suteikė labai daug, kaip instrumentų meistrui. Tai buvo kažkas naujo. Jas gaminti buvo labai įdomu. Dar prieš pradėdamas gaminti kankles, mėgau dirbti su natūraliomis medžiagomis, domėjausi tradiciniais instrumentais. Man įdomiau groti ne dideliame fabrike pagamintų instrumentu, o tokiu, kurį žmogus sukūrė savo rankomis ir įdėjo dalį savęs. Pats taip į instrumentų gamybą žvelgiu nuo pat pradžių. Kanklės ir koklės į mano gyvenimą atnešė daug gražių dalykų. Jo suteikė galimybę atrasti man naują pasaulio kraštą – Baltijos šalis. Lankiausi Latvijoje, trumpam buvau Estijoje, bet labiausiai pažinau Lietuvą. Tiesą sakant, pirmą kartą čia atvykau būtent dėl kanklių – į kanklių stovyklą.
0: Taip Gijomas susipažino ir su kanklėmis, bei įsiliejo į Lietuvos kanklininkų bendruomenę. Šiandien jis taiso ir gamina tiek kuokles, tiek kankles. Tiesa, paklaustas, kiek jų jau yra pagaminęs, Gijomas atsakytų, kaip patinka, laiko neskaičiuoja. O laikui bėgant, šveicarų meistras ėmė pastebėti vis daugiau kanklių ir kuoklių ypatumų.
1: Like lot of things, like the language.
2: Panašiai kaip kalboje. Lietuvoje turite lietuvių kalbą, bet skirtinguose regionuose yra tarmių, savitų bruožų. Manau, taip pat yra ir su šiais instrumentais. Skirtinguose regionuose skiriasi jų forma, gamybos būdai ir kitos detalės. Man taip pat svarbi kanklių istorija ir tai, kad ši tradicija tebėra gyva. Todėl nuolat stengiuosi apie ją sužinoti daugiau. Tai nesibaigiantis procesas. Vis atsiranda ką nors naujo atrasti ir išbandyti. Aš myliu kankles ir būtent tuos skirtumus tarp regionų. Gamindamas kankles savo arba kitiems, pirmiausia stengiuosi gerbti jų tradicinę formą ir istorinį gamybos būdą. Man tai labai svarbu, gaminant bet kokį instrumentą. Noriu gerbti kultūrą, iš kurios jis yra kilęs. Žinoma, galiu suklysti, bet visada stengiuosi savo darbą atlikti kuo geriau.
0: Šveicarų multiinstrumentalistas Gijomas Diemrekas. O dabar susipažinkime su latvių muzikante Malvine Mantinėce. Lietuvoje jai teko lankytis ne kartą. Su kuoklių ansambliais čia dalyvavo muzikos konkursuose. Vėliau susipažinusi su Agota Zdanavičiūte, Malvinė ėmė lankytis ir jos rengiamose kankliavimo stovyklose, kur, beje, sutiko ir Gijomą Diemreką.
3: My first kuokla was probably an egg slicer in my grandmother's cupboard.
4: Manau, kad pirmosios mano kuoklės tikriausiai buvo kiaušinių pjaustyklė močiutės spintoje. Žinote, tokia su stygomis, kuriomis galima pagroti. O tikras kuoklės pirmą kartą pamačiau darželyje. Jos tiesiog gulėjo vienoje lentynoje. Pasiėmiau jas, kažkas pastebėjo, kad man patinka ir įtikino mamą leisti mane į muzikos mokyklą. Man net paskolino kuoklės, nors man atrodo, kad per visą vasarą jų nė nepaliečiau. Vėliau mane įkalbėjo muzikos mokykloje mokytis groti koncertinėmis kuoklėmis. Jomis grojau daugelį metų.
0: Todėl Malvinė labiausiai prisirišusi prie koncertinių kuoklių. Jas vadina savo rankos tęsiniu. Tačiau pastebėjusi tradicinių kuoklių atgimimą Latvijoje, susidomėjo ir jomis. Būdama 19, Malvinė pasigamino savo tradicinės kuoklės. Šiandien jomis skambina ir liaudies šokių muziką, ir groja koncertuose, pritardama kitiems instrumentams ir improvizuoja savo malonumui.
3: A concert kuokla world, it's similar to concertinės kanklės world.
4: Tačiau koncertinių kuoklių pasaulis, panašiai kaip koncertinių kanklių, yra gana griežtas ir akademiškas.

0: Man atrodo, daugelis kuoklininkų tam tikru metu patyrė kažkokį lūžį, kai nuo koncertinių kuoklių perėjo prie tradicinių. Toks lūžis įvyko ir manyje. Pradėjau ieškoti kitokių būdų groti. O, yra mažos tradicinės kuoklės, kurios turi daug mažiau stygų, daug mažiau galimybių. Bet būtent tuose apribojimuose atradau daugiau laisvės. Man patinka jų įvairovė. Mėgstu atrasti naujas kuoklės, groti senomis kuoklėmis, kanklėmis ar kantelėmis, jei tik pasitaiko proga jas paimti rankas. Mane domina visi šie instrumentai, nes kiekvienas jų savyje neša tiek daug istorijos.
1: Kuoklės ir kanklės Malvinę žavi ne tik savo meditatyviu skambesiu ir kultūrinę reikšmę. Šie instrumentai jai svarbus ir asmeniškai, nes kuoklės paauglystėje padėjo išgyventi sunkų laikotarpį.
2: When I was a teenager, I had really, really bad panic attacks.
0: Tuo metu patirdavau labai stiprius panikos priepuolius. Turėjau daugybę jausmų, kuriuos tiesiog užspausdavau. Negalėjau jų išjausti, todėl jie prasiverždavo netikėtais būdais. Apie tai negalėjau ir kalbėti, tiesiog prarasdavau balsą, palūždavau. Vienintelis būdas išreikšti tas emocijas buvo skambinti kuoklėmis. Tuo metu grojau koncertinėmis kuoklėmis, todėl šiame instrumente slypi dalis mano sielos. Galima sakyti, kad kuoklės išgelbėjo mano gyvenimą. Dabar bandau joms už tai atsilyginti, todėl taip aistringai apie jas kalbu ir stengiuosi šį instrumentą pristatyti kuo daugiau žmonių. Galbūt tada ir kiti atras tokią pačią galimybę, kaip aš kadaise.
1: Latvių kuoklininkė Malvinė Mantinė atsivilėsi, kad ateityje šiuo instrumentu susidomės vis daugiau žmonių, o atskirtis tarp koncertinėmis ir tradicinėmis kuoklėmis ar kanklėmis grojančių muzikantų mažės. Viešumoje ji norėtų išgirsti ir daugiau improvizacijos, laisvesnio grojimo, o ne vien taisyklingo kūrinių atlikimo pagal natas.
3: Kalbant apie kankles, kanelės, kanteles ir kitus giminingus instrumentus, juos vienyje vienas svarbus dalykas. Muzika neturi sienų. Grodami vienu instrumentu, neprivalome apsiriboti vien jo tradicinę kultūrą. Žinoma, svarbu ją pažinti ir gerbti, bet man instrumentas yra tarsi mano paties tesinys. Kartais, kai groju ar improvizuoju, jaučiuosi taip, lyg norėčiau kažką pasakyti, tik kalbu ne žodžiais, o natomis ir virpesiais.
4: Word, I say by not, by vibration.
1: Gijomas Diemrekas. Jį papildo Malvinė Mantinėcė.
2: You could say that if I had to defend Latvia or Lietuva or...
0: Galima sakyti, kad jei man tektų ginti Latviją, Lietuvą ar bet kurią kitą šalį, mano ginklas būtų kuoklės. Vieni žmonės turi žodžius, kiti šiais laikais tikrus ginklus. Apie tai tenka susimastyti. Tačiau Latvijoje kuoklės, kaip ir pati jų idėja, man reiškia laisvę. Jos laisvę simbolizavo ir sovietmečio. Vienu metu supratau, kad turiu savo balsą ir privalau juo naudotis. Aš kuoklėmis skambinu neblogai, ar bent jau gebu įkvėpti žmonės pabandyti jomis skambinti. Ir tai viena svarbiausių priežasčių, kodėl groju, dėl bendruomenės. Manau, kai žmogus Latvijoje pradeda groti kuoklėmis, jam atsiveria visa kuoklininkų ir kitų Latvijų bendruomenė. Yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi vieniši, o kuoklės gali suteikti tą atramą. Kad aš esu Latvis, tai dalis manęs, tai mano žmonės. Turėti tokią bendruomenę reiškia jausti saugiau. Vadinasi, tai yra valstybės saugumo klausimas. Valstybei reikia stiprios visuomenės. Kuoklės, dainos ir kitos tradicijos yra vienas iš būdų ją kurti.
2: National safety interests for me. To have a strong nation.
1: Su Gijomu Diemreku iš Šveicarijos ir Malvinė Mantinėce iš Latvijos bendravau aš, Rytas Kamarakas.
5: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad jos įrašą visada galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė. Kviečiu likti kartu su LRT klasika, nes po 17 valandos žinių, kaip visuomet, jūsų ir klasikos, ir televizijos LRT Plus eteryje laukia laida be kaukių. Iki susiklausimo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas kritikuoja gyventojų informavimą, kai naktį iš pirmadienio į antradienį į Lietuvą įskridus rusiškam dronui su sprogmenimis buvo įsiųsti pranešimai ne apie realų, o apie tikėtiną oro pavojų. Gitano Nausėdos teigimu dronas kėlė realų pavojų.
2: Blogai vertinu. Galiu atsakyti trumpai, taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to judėjo rytų kryptimi. Taip mes galime ginčytis, koks jo buvo greitis, ar tikrai jis galėjo taip greitai skristi, bet tai yra antriniai klausimai. Jisai kėlė realų pavojų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, sako, kad skelbiant pavojų buvo griežtai laikomasi taisyklių.
3: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus, turbūt ir visuomenė pamatė, ir mūsų sąjungininkai pamatė, tai yra turbūt labai aiškiai parodė, kad tiek mūsų oro pajėgų operatyviniai budėtojai, tiek mūsų sąjungininkai oro gynybos misiją atliekantys Italijos pilotai turi sąveiką.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. 60 mokslininkų, visuomenininkų, kultūros veikėjų pasmerkė baikerių bandymą sutrukdyti musulmonų pamaldas Kaune. Pasirašiusieji teigė smerkiantys bet kokį bandymą neapykantos pažeminimo ar bauginimo veiksmus paversti įprasta politinės kovos forma. Pranešime raginama į šį įvykį žiūrėti ne kaip į dar vieną politinį ginčą, o kaip į klausimą apie visuomenės ribas, asmens orumą ir pagarbą vienas kitam. Atkreipiamas dėmesys, kad neapykantos kurstymas gali tapti Rusijos hibridinio poveikio priemonė. Praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune prie mečetės atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas. Pasieniečiai per kelias operacijas Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenis, 3 iš jų pareigūnai. Jie sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnybą. Šiame tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę 7 asmenis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis iki šių sulaikimų šiemet jau 6 pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. Pernai tokiu atveju buvo 2. Vilniuje atidarytas atnaujintas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro daugiafunkcijos sporto aikštynas kainavęs 1 milijoną eurų. Jo naudosis šio ugdymo centro mokiniai ir Lietuvoje tarnaujančių Vokietijos karių vaikai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vokiečių karių vaikų skaičius auga.
4: Iš viso dabar čia mokosi 160 vokiečių karių vaikų, mokykloje yra beveik 100, o darželėje yra 60. Numatoma, kad Lietuvoje ugdomų vokiečių karių vaikų skaičius tikrai augs, numatomas netgi iki 500 vaikų. Tos sąlygos yra sudarytos.
1: Ministrė Raminta Popovienė, Vokietijos federalinės gynybos ministerijos vadovas atsakingas už Vokietijos mokyklą Lietuvoje Erika Šnelas sako, kad labai svarbu užtikrinti socialinę sąlygą tarnaujantiems vokiečių kariams ir jų šeimoms.
5: Brigada ir daugybė kartų dirbančių žmonių siekia atverti naują Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimo skyrių. Ir žinoma, bendradarbiaudami tarp Vokietijos ir Lietuvos darome viską, ką galime, kad užtikrintume ir socialinę sąlygas čia tarnaujantiems mūsų kariams bei jų šeimoms. Be abejo, labai svarbu, kad čia Lietuvoje sukurtume jiems naują namų ir bendruomeniškumo jausmą.
1: Vokietijos federalinės gynybos ministerijos vadovas atsakingas už Vokietijos mokyklą Erika Šnelas. Šį vakar top lygos varžybose susitiks Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio klubai. Rungtynės prasidės be 15:07. Lietuvos futbolo čempionate jau prasidėjo paskutinis ratas, o Vilniaus ir Kauno komandos vis dar siekia čempionų titulo. Šiuo metu kauniečiai su 48 taškais lentelėje užima antrą vietą, o vilniečiai su 41 tašku rikiuojasi ketvirti. Top lygoje pirmauja Marijampolės Sūduva, kuri turi 49 taškus. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 20, Šiauliuose 21, Kaune 22 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje bus 15-20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
6: klausytojai, sveiki, mėly LRT žiūrovai. Džiugu pranešti, jog nuo šiol portretinius laidos be kaukių pokalbius galėsite ne tik klausytis LRT klasikos eteryje, bet ir stebėti per LRT plus kiekvieną darbo dieną 17 valandą. Na, o šiandien laidos viešne istorinių romanų autorė, taip pat knygų vaikams autorė, neseniai išleidusi savo 15-ąją knygą Gina Viliūnė. Sveiki, Gina.
7: Sveiki.
6: Labai smagu matyti jūs mūsų be kaukių studijoje ir pradėti norėčiau nuo tokio labai paprasto klausimo. Ar didelis skirtumas išleidus pirmąją knygą ir 15-ąją knygą? Kaip skiriasi jausmas?
7: Na, yra turbūt šiek tiek skirtumo. Tiesiog pirma knyga, kai išėjo, labai ilgai negalėjau patikėti, kad tai įvyko, kad tai tiesa. O dabar jau lengviau patikėti. Bet tas skaičius skamba kažkaip labai, kad labai daug, aš nežinau, aš neskaičiuoju.
6: Už jis yra, kas suskaičiuoja. Naujausia knyga, mes pakalbėsim žinoma ir apie kitus jūsų kūrinius, ir apskritai apie rašytojos gyvenimą ir kasdienybę, bet naujausia knyga Mirtis Bernardinų sode, vėl detektyvas. Šis įkiais nukeliamus į 16 amžiaus Vilnių, tai labai įdomu, šiek tiek plačiau yra pasikalbėti apie tai, koksgi buvo to meto Vilnius, apie kurį mes, žinantis apie tai tik truputėlį, galim turėti pačių įvairiausių, pačių įdomiausių idėjų, bet labai įdomu apie tai išgirsti žmogus, kuris iš tikrųjų leidžia nemažai laiko tyrinėdamas aplinką, apie kurią rašo.
7: Oi, to meto Vilnius buvo nuostabus. Jisai buvo turtingas, nes visą 16 amžių gan dažnai į Vilnių atvykdavo valdovai su visų dvaru, jie čia rezidavo ir miestas dėl to, žinoma, labai daug turėjo galimybių klestėti, plėstis, turtėti. Bet to karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas į Vilnių atsivežė daugybę šviesių, išsimokslinusių žmonių, kurie čia liko, kurie čia įleido šaknis ir tapo vilniečiais iki gyvenimo pabaigos. Tai irgi labai praplėtė tą intelektinį Vilniaus gyvenimą, praturtino. Ir apskritai ir religijų klausimų taip pat buvo labai geras laikas, kada Vilniuje egzistavo šalia viena kitos daugybė religijų ir konfesijų skirtingų. Ir palyginus su tuo, kas dėjosi Europoje, tai mes čia tikrai labai taikiai sugyvenome.
6: Iš tikrųjų smagu girdėti ir būtų labai įdomu turėti laiko mašiną ir ten nukeliauti. Bet dabar norėčiau aš nukeliauti prie jūsų knygos vieno iš herojų, kuris yra Augustinas Rotundas, veikiantis jūsų romane Mirtis Bernardinų sode. Ir tai yra reali istorinė asmenybė. Žmonės, kurie istoriją domisi, tikrai išgirdę šią pavardę, tą gali tik patvirtinti. Renesanso humanistas, eruditas ir dar radau tokią informaciją, kad jis buvo laikytas pirmuoju profesionaliu Lietuvos istoriku. Bet jūs gal galėtumėt papasakoti, ką dar iš tikrųjų svarbu. Buvo ir įdomu žinoti apie šią asmenybę, kurią žmonės, kaip ir minėjau, kurią istoriją domisi, turbūt žino, bet kiekvienas gal ir nebūtinai.
7: Na, iš tiesų labiausiai, tai man gaila, kad mes negalime sužinoti, kaip atrodė Augustinas Rotundas, nes nėra išlikę jo nei vieno portreto. Na, tik tai yra jo bičiulio poeto ketureilis toksai, kad, na, dabar jau jo nepacituosiu, bet Petro Roizijaus yra tokios eilutės, kad jeigu, na, nuimtumėm barzdą ir pridėtumėm plaukus, tai jisai kaip

0: Ebas būtų gražus, tai kažkas va tokia, tai galim spėti, kad žodžiu, jisai buvo su barzda ir be plaukų. Tai va, tik tai tiek.
1: Kaip ir daug kitų to.
0: Taip, žinoma, bet gal tai iš tiesų nėra taip svarbu, čia tik tai man kaip rašytojai buvo, na, reikėjo jį.
2: Kuriant charakterį.
0: Taip, reikėjo įsivaizduoti, o koks jisai buvo žmogus, tai mes galime žinoti šio darbų. Nors iš tiesų kai kurie jo kūriniai nėra pasirašyti, bet na, taip jau mokslininkai spėja, kad čia yra jo plunksna, tai pasikalbėjimas Lenko su lietuviu. Ir kas yra labai keista, kad Augustinas Rotundas yra gimęs ir užaugęs Lenkijoje, bet kaip minėjau, su Žygimantu Augustu atvyko amžiaus vidury į Vilnių, gavo Vilniaus vaito pareigybę. Ir jisai jau, kai buvo rašomas tas pasikalbėjimas Lenko su lietuviu, jis atstovavo lietuvius ir laikė save lietuviu. Ir iš tiesų Vilniuje gyveno ir yra palaidotas Vilniuje. Tai aš, na, priskiriu šitą faktą tai ypatingai Vilniaus dvasiai, kuri traukia tokius žmonės.
2: Mes apie ją irgi nebejotinai pasikalbėsim, nes nesikė esat sakius, kad pats Vilnius dažnai yra jūsų įkvėpimas. Bet kalbant apie knygų herojus, tikrai Rotundas nėra vienintelė istorinė asmenybė, kuri jūsų knygų puslapiuose yra atsiradusi. Ir daugybė yra įdomių asmenybių ir Lietuvos, ir Vilniaus istorijoje. Tai labai įdomu jūsų paklausti, kaip jūs atsirenkat, kasgi yra verti tapti istorinio romano puslapių herojais, kokios asmenybės jūs labiausiai pačią traukia ir kaip vyksta tas herojų paieškos procesas.
0: Na, herojų paieška tai turbūt visai paprastas procesas, nes rašydama romaną, sakykime, na, vat, kad ir dar šį detektyvą, tai man reikėjo laikotarpio, kuomet Vilniaus vaitu buvo Augustinas Rotundas. Tai yra gana apibrėžtas laiko tarpas ir tada jau kitus herojus vis tiek aš, na, ieškau tame laiko tarpe, kurie gyveno Vilniuje, kurie veikia. Nes man pačiai tas yra svarbu, na, nesumeluoti laiko, nesumeluoti vietos. Aš visada ten skaičiuoju, kiek kam buvo metų, kas ką tuo metu veikia, jeigu įmanoma sužinoti, kad, nu, čia tokie tikri dalykai, kuriuos aš noriu parodyti. Na, tai labai ir, na, paprasta, nes štai ten ankstesnėje knygoje buvo mano minėtas Petras Roizijus, taip pat vienoje knygoje veikė reformatų toksai, kaip ir filosofas, teologas Andrius Volanas. Tuo metu jisai buvo dar labai jaunas, tai aš jį tokį jauną ir pavaizdavau, bet žinoma, nu, tokį, kokį aš jį įsivaizduoju, nes čia yra problema tyrėjui, yra ta, kad mes dažnai turime išlikusius darbus tų žmonių, tarkime, žinom, ką rašė Andrius Volanas, ką rašė Petras Roizijus, bet mes neturime jų charakteristikų. Arba jos būna labai vienpusiškos, arba visai nebūna. Ir tada vat, rašytojai reikia sukurti, tai sugalvoti. Tai turėmiesi, žinoma, pirmiausia, jo darbais, bet na, reikia ir fantazijos dėti.
2: Na, tam ir skirta grožinė literatūra, tai fantazijai skleistis iš tikrųjų. Mes pradėjom nuo aktualijos natūralu, bet labai norisi, na, tą jūsų portretą nupaišyti ir gerokai plačiau ir truputėlį sugrįžt galbūt ir į jūsų vaikystę. Mūsų interviu vyksta prasidedant ir naujiems mokslo metams, kai daugelis grįžta į mokyklas mokyklinio amžiaus vaikų ir ten jau nori, nenori, mėgsti, nemėgsti, knygos yra toks dalykas, kaip ir kasdienė duona. Gina, jūsų vaikystės knygos, jūsų vaikystės literatūra, kas tai buvo ir kas galbūt jūs pačią pastumėjo į literatūrą taip, kad netgi tapo rašytoja?
0: Tai mano vaikystės literatūra buvo labai apibrėžta, na, tiesiog knygos tik buvo, tik tokios ir kitokių nebuvo. Dabartiniam vaikam turbūt būtų sunku įsivaizduoti, kad nu, yra va tos kelios knygos ir daugiau nėra dabartiniai gausoji. Tai aš skaičiau visas, kaip ir visi mano kartos žmonės, skaičiau Danuko Dunduliuko nuotykius, Robotą ir Peteliškę, na, Žilinskaitę, Palčinskaitę. Tai tos nuostabios knygos, jos tikrai buvo puikios, tai bet tekdavo ją skaityti ne po vieną kartą pristigus. Tai čia vaikystės knygos. Aš pradėjau skaityti labai anksti, gal 5, darželį aš jau

0: Tydavau, ai, dar žinoma, pasakų nepaminėjau, taip, pasakos irgi, tos pasaulio pasakos, tuo metu buvo leidžiamas, tai buvo irgi nuostabios knygos. Taip pradėjau ir tada jau nebegalėjau sustoti skaityti. Mokykloje besimokydama lankydavau biblioteką, šiaip man labai pasisekė, mano name buvo biblioteka, tokia nedidukė Žvėryno biblioteka.
1: Tai ateitis kaip ir užkoduota beveik.
0: Gal ir aš atsimenu tokį pojūtį, kad einu vat, pro tas lentynas, žiūriu ir jos visos skaitytos. Ta prasme, dabar sunku suvokti, kad tu gali perskaityti visas skaitomas knygas. Ta prasme, aš buvau visą klasiką perskaičiusi, kiek jos buvo bibliotekoje. Aišku, buvo neskaitomų knygų, ten kažkokių ten raštų. Bet tos, kurios buvo skaitomos, jos buvo visos perskaitos. Ir tu lauktavai naujos knygos kaip kažko tokio. Tai dabartiniai vėlgi gausoji, tai turbūt sunku įsivaizduoti. Na, buvo, žinoma, drąsiųjų keliai, buvo horizontai, čia tokias, nu, mano amžiaus žmonės supras, apie ką aš kalbu. Buvo tokias serijos knygų, labai mėgau Aleksandrą Diuma vaikystėj ir greičiausiai aš jį mėgau, na, ir dėl nuotykių, kas, nu, visiems jauniems žmonėms patinka, bet ir dėl to istorinio aprašymo ir į Paryžių pirmą kartą važiavau va taip dėbėdama, nes aš tikėjausi ten pamatyti Diuma romanų vaizdus ir labai nusivyliau. Nes na, jis nebe toks.
1: Iš tikrųjų, jūs vienam interviu esat pasakojusi, kad teko ir lankyti mokyklos laikais būrelį, kurio dėka turėjot galimybę ir su rašytojais įvairiais susitikti. Gal iš tų susitikimų kažkas yra ypatingai įstrigę, kažkokios asmenybės, kurios iš knygų puslapių ir jūsų kasdienybę atkeliavo.
0: Na, aš esu su Martinu Vainilaičiu buvusi susitikime ir gal dar berods keletai, bet žinot, kaip yra, manęs va dabar kartais klausia, ar tu vaikystėj svajoji būti rašytoja. Ir man labai sunku paaiškinti, bet man vaikystėj rašytojai atrodė tokie nu, pusdėviai. Tokie, kur ne tai, kad tu nu, tampi rašytoju, tu juo, nu tave turi ten kažkas
1: paversti.
0: O ne tai, kad čia tavo noras toksai. Na, kita vertus, vėlgi aš augau to sovietinių laikotarpių, kuomet populiariosios tos literatūros nelabai daug buvo. Vis tiek ten pagrindiniai autoriai buvo jau nu, beveik klasikai. Arba nu, vėliau tapo klasikais. Ir nu, kaip tu gali svajoti tapti Justinu Marcinkevičium, pavyzdžiui. Nu, čia man nebuvo. Man atrodė, kad kosmonautų tapti yra lengviau. Kažkaip taip. Ir aš iš tiesų apie rašymą, aš rašiau visada, kiek save atsimenu, bet žinoma, viską ten savo sasvinukus ir po pagalvę. Mane visada vilioja, žinot, kai tu kuri kokią nors istoriją, tai tu esi tarsi tos savo, nu, va, tos siužetos sukurto, tos istorijos tarsi dievas, toks mažas dievas. Ir gali nuspręsti.
1: Bet... Žiūrėj viską iš viršaus.
0: Taip, tu gali nuspręsti, ar jam pasiseks, ar nepasiseks. Nu, tai gal tas mane vilioja, nežinau, bet aš iš tiesų rašiau, na, ir mokyklai, bet kad aš kada nors tą viešai ir dar kad tai išspausdinta bus, tai čia nebuvo tokių minčių. Nu, tikrai, nu, širdžiai nebuvo. Jau vėliau, kai, na, nepriklausomybė ir ta naujoji lietuvių literatūra atsirado, tada galbūt jau kažkas galėjo šauti galvą.
1: O tai, kai atsirado pirmoji knyga, kokia buvo tai istorija? Nes, na, man atrodo, daugeliu yra mistiška tokių panašių jų žmonių, kurie gal norėtų būti rašytojais, gal kažką rašo, po pagalvę deda, į stalčių deda. Bet kaip iki tos pirmos knygos buvo prieita? Ar daug drąsos tam reikėjo, ar kažkoks atsitiktinumas lėmė, ar tiesiog labai natūraliai priaugot, leidyklai pasiūlėt, knyga atsirado?
0: Na, istorija iš tiesų buvo tokia, pradėsiu nuo Adomo ir Ievos, kad aš, na, šiek tiek dirbau gydę ir mano draugai, bičiuliai žinojo, kad aš tą Vilniaus istoriją žinau. Leidikla Alma Litera sugalvojo, čia pradžioj, iš tikrųjų, to pirmo dešimtmečio, sugalvojo išleisti knygą apie Vilniaus bažnyčias. Ir buvo fotografas Raimondas Urbakavičius, kuris turėjo nufotografuoti visas tas bažnyčias specialiai knygai. Ir reikėjo žmogus, kuris parašys tekstus. Na, kažką neįmantraus, tiesiog, bet istorija tos bažnyčios. Ir aš, kadangi buvau gidė, o leidykloje dirbo mano bičiulė, jinai man pasiūlė, gal nori pabandyti. Aš parašiau vieną tekstą, leidyklai tiko ir gerai sako, na ir dabar rašyk. Ir tas procesas knygos kūrimo buvo nepaprastai įdomus, nes niekas nežinojo, kaip reikia daryti. Mes mėginom ten į menotrininkus kreipsi, ir niekas į mus nežiūrėjo, nes nu, kažkokie čia neaiškus, nu, tokie nei čia neaiški kažkokie rašytoja. Ir, žodžiu, mus paliko kapanotis, rašyti taip, kaip, nu, kaip mums atrodo. Ir mes tada su fotografu Raimondu aplankėm daug bažnyčių, kurios buvo uždarytos, kur buvo negalima pakliūti. Pavyzdžiui, ten mums organizavo leidykla į kalėjimo cerkvę, kelion tarp įkė kalėjimas ir mes ten ėjom apžiūrėti tos cerkvės. Nu vat, ir aš daug metų, ir tai labai ilgas buvo procesas, ir mes daug metų ten, žodžiu, kažką rašėm, ten taisėm, darėm. O paskui prasidėjo ekonominė krizė. Ir leidykla pasakė, stabdom šitą projektą neiškiam laikui, kaip Dievas tuos. Ir aš likau su gausybė medžiagos, nes jau nu, tikrai buvau padarius gal na, didesnę dalį. Ir dar kas buvo labai svarbu, kad aš tas bažnyčių istorijas susidėliojau chronologiškai, kas po ko eina. Ir man iš tos medžiagos, nu savaime, tie kažkokios paslaptis pradėjo kilti, man buvo įdomu, man kilo klausimai. Na ir tiesiog reikėjo sukurti personažus ir kažkaip tuos visus mislės ir paslaptis sudėti į siužetą. Tai aš tą padariau, buvau įsivažiavus rašyti, parašiau tą romaną, tada aš aišku jo niekam nerodžiau. Tada perrašinėjau jį dalimis, bet perrašiau visą kelis kartus. Ir tas viskas truko tikrai ilgus metus. Galiausiai mano vyras, žodžiu, aš nu, pasižiūrėjęs mano tos pastangas, sakė, nu, gal tu jau kam nors išsiūsk jau tą rankraštį, nes nu, kiek galima, nu, kiek tu jį dar kartų perrašinės. Nu va, ir tada taip sutapo, kad nusiunčiau į leidyklą Tytolbą, ją paėmė. Redaktorė, kuri tvarkė tą tekstą, labai irgi pagelbėjo man, na, daug ko išmokė, nes aš buvau, nu, aš įsivaizdavau, kaip tai darosi, tai buvo toksai visiškai savamoksliškas dalykas. Nu va, ir va šitaip rašymas atėjo pas mane, aš taip galvoju, tiesiog natūraliai. Ir tiesiog buvo toks sutapimas, kad tais pačiais metais, jūs minėtais 12-aisiais, išėjo abi knygos. Ir romanas, ir Vilniaus šventovės. Tai buvo tikrai nuostabu ir tikrai verkiau pasiemus tas knygas, nes atrodė, kad tai yra neįmanoma. Kad nu, negali tai būti.
1: Iš tikrųjų, labai, labai, labai įdomi istorija. Turbūt kiekvienas rašytas ir turi tokią visiškai netikėtą istoriją, kaip į tą rašymą galiausiai atėjo. Bet dabar aš norėčiau pakalbėti apie Vilnių, kuriam meilę jūs tikrai ne vienas iki esat prisiekusi ir išreiškusi. Ir kaip jau minėjau kažkur mūsų pokalbio metu, kad dažnai sakot, kad būtent Vilnius yra didžiausias jūsų įkvėpėjas. Tikrai ne iš jūsų pirmos esu girdėjusi apie tą ypatinga Vilniaus dvasia, apie tai, kad na, Vilnius yra kažkoks stebuklų miestas. Bet noriu paklausti, kuo jums yra Vilnius ypatingas, kas jūs labiausiai šiame mieste masina, tiek emocinė prasme, tiek na, ir ta tokia intelektualiaja, kadangi praleidžia daug laiko tyrinėdama Vilniaus istoriją.
0: Na, bendrai atsakyti šitą klausimą yra labai sunku, nes žinot, kai jūsų kas nors paklausė, kodėl jūs mylit šitą vyrą, pavyzdžiui, nu ir jūs negalit pasakyti.
1: Tiesiog,
0: nes tai yra meilė. Tai man taip yra su Vilnium. Tai yra meilė. Bet yra, aišku, ir, nu, ir dalykai, kuriuos galima išvardinti. Tai tikrai įdomi istorija Vilniaus. Galbūt tai, kad ta istorija buvo labai permaininga. Buvo na, laimingi, turtingi amžiai, kuriuos keitė karai, badai, marai. Ir vat, tas tai, kad miestas po tų vat, visų nelaimių vėl atsistato ir atsistato dar gražesnis, dar nuostabesnis, tai vėlgi rodo na, žmonių atsidavimą, žmonių na, meilę savo miestui. O būtent žmonės, jų darbai ir jų meilė, jų emocijos ir kuria tą dvasę miesto. Nes, na, miestas tai nėra kažkoks, tai nežinau, akmenų statinys. Ne, miestas tai yra žmonės. Ir žmonės 700 metų kūrė mūsų miestą, jie labai daug energijos savo sudėjo į tą. Ir aš manau, kad va, tas viskas spinduliuoja, bet negaliu to parodyti. Ir čia yra, ir visiškai yra normalu, jeigu žmogus atvažiuoja į Vilnių ir jisai nejaučia tos dvasios. Nes nu, jisai turi kitą miestą, kuriame jisai tą jaus, pajaus ar jaučia. Kiekvienam savo. Tai aš nesakau, niekada galbūt mane klaidingai supranta, aš tikrai nesakau, kad Vilnius yra na, tokios ypatingos dvasios miestas vienintelis pasaulyje. King Dieve, ne, yra daugybė nuostabių miestų. Man jis yra vienintelis pasaulyje. Kitiems žmonėms yra kiti miestai. Tai viskas yra tvarkoje. Jeigu jūs Vilniuje nesijaučiat kažkaip ypatingai, nieko tokio, jūs rasit savo miestą.
1: Ar turit kažkokias mėgstamiausias Vilniaus vietas, nes viena vertus savo knygose aprašo daugybę skirtingų erdvių, kita vertus, kaip ir minėjot, dirbot ir gide ir dabar dar kartais ir pagal savo knygas kartais ar nepavedžiojat smalsuolius, ar yra kažkokios vietos, na, kurios gal šiek tiek nutolusios nuo tų pagrindinių turistinių krypčių, kurios jums Vilniuje yra savaip ypatingos?
0: Man labai patinka prasyti Ignoto gatvė, kur Švento Ignoto gatvė, kur, nu, kuri veda taip pro tris vienuolynus ir tos vienuolynų tvoros, jos tokiai truputėlį va tą senąją Vilniaus tarsi praskleidžia šydą, kaip gali atrodyti. Man labai patinka Bazilijonų bažnyčios kiemas ir ten na, irgi labai daug yra istorijų, daug paslapčių su tuo susijusiu. Iš tiesų kažkokios vienos vietos neturiu. Jeigu turistus reikia vesti į pačią man ypatingiausią vietą, tai mes einam į visiškai atvirą, visiems puikiai žinomą vietą, tai yra Aušros vartų gatvė. Ir atsistojame taip, kad iš trijų pusių mes matome tris bažnyčias, tris vienuolynus, tai yra skirtingų konfesijų vienuolynai ir bažnyčios, kurios kiekviena iš jų turi labai labai nu, didelę na, šventą kažkokią relikviją ar vertybę. Tai yra ir Aušros vartų paveikslas, ir trijų kankinių palaikai, ir kadaise buvusi na, šventojo Digitrija ikona rusiška, ir graikiškai atsiprašau. Ir va ten man tas trikampis toks atrodo nu, labai ta religinių jausmų labai kažkoks toks nu, energetiškai stiprus. Nes tai yra trys skirtingos konfesijos, bet jos niekada nekariavo tarpusavyje ir jos gerbė vieną kitų tos šventenybės. Tai yra tokia nu, vat Vilniaus tolerancijos pavyzdys.
1: Jūs pati užsiminėt, kad esate iš Žvėryno. Žvėrynas yra ta jūsų gimtinė. Kaip žinia, pats Vilnius tai turi daugybę įvairiausių istorijų ir mitų nuo geležinio vilko iki basilisko ir daugelio kitų, kurių jis tikrai žino daugiau negu aš. Ar Žvėrynas turi kažkokias savo istorijas, kuriomis na, kokia nors viena būtų galima dabar pasidalinti?
0: Oi, dabar užklausit manęs netikėtai ir kad jisai turi, tai aš net nebijoju, bet dabar, kad aš prisiminčiau, tai tikriausiai, na, Žvėrynas šiaip įsikūrė gana vėlai ir jau, na, čia 19 amžių turbūt siektų kažkokie pasakojimai. Žinot, kas man labiausiai, taip, nu, kažkaip, gal, nežinau, cerkvės ir bažnyčios statyba. Na, pagaliau Radvilų laikų Žvėrynas ir na, ten tie akmenys su rašmenimis, kur iki šiol neatsakė niekas į klausimą, kas tai yra. Bet legendos neprisimenu, žinau, kad nepapasakosiu.
1: Gal kurioje nors knygoje kada nors nuguls.
0: Bet mintis gera, tikrai pasieškosiu ir į kokią nors knygą įdėsiu.
1: Lauksim. Kalbant apie dar vieną miestą, kurį irgi esat minėjusi kaip svarbu, kaip savo vaikystės vasarų miestą, Kėdainius. Kaip ir dar knygos apie Kėdainiams nesate parašiusi, bet galbūt kažkokia tokia mintis irgi suktusi ir galbūt ta knyga tada būtų apie Radvilas, ar jau apie Radvilas ir taip daug pasakyta.
0: Na, apie Radvilas rašyti visai būtų patogu, nes jie yra labai gerai na, ištyrinėti ir aprašyti istorikų. Tai o man tada labai paranku yra, aš galiu skaityti istorikų darbus ir rasti medžiagas. Bet

0: kol kas ne, na, nes, žinot, tema knygai, jinai vis tiek turi taip kažkaip įkristi. Ir kaip sėkla įkrenta ir vat įsikabina šaknimis ir auga. Tai dar kol kas tokia sėklytė neįkrito, bet, nu, negali žinoti, kaip bus. Gal man Kėdainiai yra senelių miestas ir kažkaip tai, kai viešėdavau pas senelius, tai niekas apie jokius Radvilas nekalbėjo. Ten gal labiau ten apie tarpukarį, ten žydai gyveno mieste ir jų labai daug, tai galbūt va šitą istoriją.
1: Tai įdomi tarpukario istorija,
0: taip.
1: Ar ne? Nes man atrodo, mes jos visai nežinom plačiaja prasme.
0: Na taip, tai va, tai nežinau, čia, žodžiu, matot, dar labai viskas reiškia neaišku ir nekonkretu, tai galbūt kada nors kas nors atsiras, bet man sunku paaiškinti, bet tos temos jos pačios ateina ir dėl to negaliu nieko prižadėti.
1: 2012 metais išėjo pirmosios dvi netgi jūsų knygos, kaip mes pokalbio metu išsiaiškinom, šiandien yra 2026 ir išėjo 15 jūsų knyga, nors, kaip sakot, nesinori tų knygų skaičiuoti, ar ne, ne čia yra esmė, bet matematiškai, kas truputį moka skaičiuoti, nesunku išvesti vidutiniškai po knygą per metus, tai labai paprastas klausimas, kaip jūs spėjat?
0: Na, paskutinius kelerius metus aš jau daugiau nieko ir nedarau. Jau nedirbu niekur kitur, tik tai rašau ir, na, karso kartą ekskursiją kokią pravedu.
1: Tai vadinas, turit rutiną tokią kasdieninę?
0: Taip, turiu rutiną. Na, žinoma, dabar jau atsiranda ir patirtis, ir įdirbis, ir jau, na, kažkaip. Bet, žinot, kaip yra, kai tu jau įkrenti į tą rašymo, na, procesą, negali iš jo išeiti. Yra, čia yra kaip priklausomybė. Ir nėra, pavyzdžiui, mėnesio, kad aš sakyčiau, nu dabar aš nieko nedarysiu, nerašysiu ir vat ilsėsiu, atostogausiu. Taip nebūna.
1: Net per atostogas?
0: Ne, neturi rašytojai atostogų.
1: Tai jūs vežatės kompiuterį, kur nors jeigu keliaujat ir rašot?
0: Jeigu nenusivežu kompiuterio, tada vežuosi sąsvinį ir ten dėlioju planus. Tai nebūtinai yra pats teksto rašymas, bet tai yra nu, vis tiek nuolatos tu galvoji, dėlioji siužetus, veikėjus, kažką, nu kažkaip. Ir atsigulus meloti, vis tiek tau krenta sakiniai, ar tu atostogauji, ar netostogauji. Tai čia jau yra toks nuolatinis nepertraukiamas procesas ir jau, sakykime, kai tu duodi rankraštį leidyklai, jau redaktorė su juo dirba ir tu žinai, kad dar turėsi grįžti ir dar na, kažką daryti, bet vis tiek jau pradedi galvoti apie sekančią. Ir ne, taip nenutrūkstamas tas procesas.
1: Šiek tiek pasikalbėkime apie patį istorinio romano žanrą, nes ir pati galiu pasakyti, kad kai labai įkrinti į kokį nors istorinį romaną, kartais jau tikrai pradedi galvoti, kas čia tikra, kur čia jau fikcija, ir aš tikrai žinau daug žmonių, kurie kartais perskaito kokį istorinį romaną ir patys pasiklysta truputėlį galvodami, kuo čia tikėti ir ką už gryną pinigą priimto, kas čia yra rašytojo vaizduoti. Tai koks jūsų pačios santykis yra su tuo istorinio romano žanru, su istorijos tikrų faktų pateikimu ir su vaizduotės žaismė ir kaip na, jūsų knygas reikėtų skaityti, kaip istorinė prasme į jas reikėtų žiūrėti?
0: Nu ką galiu pasakyti, visada reikia atkreipti dėmesį į tą antrą žodį, romanas. Tai niekada nebus tai vieni faktai, nes jeigu tai būtų tik tai faktai, tai būtų enciklopedija. Visada yra kažkiek fantazijos, nes na, mažų mažiausiai mes niekada nesužinosime, kaip ten karalius karalienė megamajam vaidino. Ir jeigu, nu, tai yra, bet tai, ką galima sužinoti, aš visada stengiuosi sužinoti. Skaityti, jeigu, galiu taip pasakyti, jeigu jums svarbu žinoti, kokie buvo tikri faktai, tikrinkite. Tikrinkite tiesiog su, nežinau, dabar labai paprasta tą padaryti ir, na, po kurio laiko jau sužinu, pajausit ar pamatysite, koks yra procentas ten to atitikimo. Na va, kartais būna, kaip aš pati skaitau kokį nors romaną apie, tarkim, laikotarpį, kurio aš nežinau, arba blogai žinau,

man nesvarbu, aš tiesiog atsiduodu tam autoriui ir galvoju, nu, jeigu tu meluoji, gerai meluoji ir man nesvarbu ir aš tiesiog juo patikiu. Nu, žinoma, aš ten nepulsiu ginčytis su kažkuo, kad aš pačia skaičiau ir buvo kitaip,

0: Kimis istorinis romanas gali kartais skaitytoje paskatinti domėtis pačia istorija. Galbūt esat pati sutikusi jūsų romanų skaitytojų, kurie sako, perskaičiau jūsų romaną ir štai sugalvojau pasidomėti, na, kad ir 16 amžiaus Vilniaus gyvenimu, jau iš kažkokių mokslinių darbų.
1: Oi, tai labai puiku, jeigu taip atsitinka. Aš esu keletą tokių žinučių gavusi po knygos išėjimo, kad vat, mes perskaitėme jūsų knygą ir išvažiavome į Vilnių į ekskursiją, pavyzdžiui, po Vilniaus bažnyčias. Ir pažiūrėti tas bažnyčias, kurias jūs aprašėte, arba ten cerkves, kurias jūs aprašėte. Tai čia man yra pats didžiausias komplimentas, kad aš paskatinau žmonės iš tiesų na, pasidairyti, pamatyti, galbūt vilniečius paskatinu kartais nakis pakelti ten kokį nors, nežinau, pastogę ar bokštą. Tai puiku, jeigu taip įvyksta. Na, jeigu ne, na, vėlgi, kiekvienas savaip skaito, savaip. Turbūt labiausiai norėjau visomis savo knygomis parodyti skaitytojui, kad mūsų istorija yra nuostabi, mūsų istorija yra be galo turtinga, kad mes nesam jokių būdų kažkokie, nežinau, antrarūšiai dėl to, kad, na, nebuvom karalystė, pavyzdžiui, buvom tik tai didžioji kunigaikštystė. Mūsų istorija yra tikrai verta dėmesio ir norėčiau, kad jie domėtųsi bet kokią formą, bent kažkaip.
0: Kadangi vis vien istorinio romano žanras reikalauja daug istorinių žinių, labai įdomu, kiek jums tenka perskaityti knygų, kol rašot vieną savoje? Vidutiniškai.
1: Žinokit, atvirai sakant, niekada neskaičiavau. Dažniausiai, nu, prisipažinsiu, dažniausiai tu neskaitai visos knygos, nes, na, jeigu, tarkim, yra ten monografija, ten kažkokia per kelis amžius, tai tu vis tiek skaitai tik tai tą, kas liečia tavo laikotarpį, ten skaitai 16 amžių. Bet daug, daug knygų. Ir aš ir namie turiu, tokia turiu, na, silpnybę istorikų knygoms ir aš jas perku, nes noriu turėti po ranką. Tai tikrai turiu daug namie knygų. Pritrūkus bibliotekos yra irgi mano labai mėgstamos. Nu, jeigu taip 20, 30, gal vėl priklausomai nuo
0: temos,
1: nes, na, tarkim, kaip detektyvas, tai galbūt truputėlį mažiau, na, jeigu ypatingai ten kartojasi, ten veikiai tie patys, tai jau tu kažką turi kažkokį bazę ir jau nebereikia iš naujo to kurti, jeigu nauja tema, tai, nu, bet taip kažkaip.
0: Užsiminėt apie žodį detektyvas ir man iš karto padiktavot kitą klausimą, kurį gal ir vėliau planavau užduoti, bet tikrai norisi apie tai pakalbėti. Tas detektyvo momentas jūsų knygose dažniausiai tikrai yra labai labai svarbus. Ir gerą detektyvą sukurti irgi nėra labai paprasta. Tai kokie yra jūsų gero detektyvo receptai ir jeigu tokio neišduosit, galbūt jūs pati esat, turit kažkokių ypatingai mėgstamų detektyvinių serialų, detektyvinių knygų, detektyvų kūrėjų, tai pasidalinkit tais detektyvo užkulisiais.
1: Šiaip detektyvą mėgstu nuo jaunystės, labiau mėgstu klasikinį, britišką tokį.
0: Su geru humoru.
1: Taip, nu, ir labai patinka, jeigu detektyvas turi kažkokią, na, dar šalia dar kažkokią temą. Pavyzdžiui, buvo tokia serija meno detektyvų, kur vėl, nu, vyksta ten visi tie tyrimai kažkur Italijoje, bet būtinai turi būti, na, kažkoks pagrobtas ar pavogtas meno šedevras ir šalia to, na, detektyvinio tyrimo tu dar sužinai apie kažką ten, apie tos menininkus ar jų darbus. Tai va tokius labai ir, nu, tiesiog čia mano liga yra detektyvai ir serialus mėgstu, ypač britų. Ir pati sau, kai susigalvojau parašyti detektyvą, labai bijojau. Tikrai labai bijojau, nes aš suprantu, kad yra kažkokios detektyvų rašymo taisyklės, bet, nu, ką aš ten bandžiau ieškoti internete. Tai visas jos kažkokias to tokios patrikos ir, žodžiu, ir aš tai dariau daugiau mažiau intuityviai. Ir nežinojau, kaip man pasisekė. Ir po to, na, iš bičiulių girdėjau atsiliepimų, kad sakė, tu per gera, per švelni, reikia, nu, ten daugiau užmušti kažko.
0: Man, daugiau kraujo.
1: Tai, man tas, vat, būt

0: Būtent nužudimo momentas yra pats sunkiausias, nes visada labai gaila. Žodžiu, tai va, bet detektyvas turi, istorinis ypač detektyvas, turi vieną nepaprastai gerą dalyką, kad tyrėjas, kas jis bebūtų, gali absoliučiai visiškai visur erdvėj nujudėti ir visur pakliūti. Nes jisai vedamas savo tyrimo, tu jį gali nuvesti visur, gali nuvesti vyskupo rūmų puotą, gali jisai ten gali pakliūti pas, nežinau, elgetas landinę ar ten kažkokius kontrabandininkus. Jisai yra laisvas, jisai gali priepti visą miestą, visus jos sluoksnius. Nes jeigu, sakykime, kažkoks, romanas apie ten kokius karalius, tai tu jau ten iš to rūmų nelabai ir išeisi. O čia, man patiko taip, kad aš galėjau plačiai Vilnių apriepti. Ir jau tuo naudojausi, tiesą sakant.
1: Gina, mes taip kalbame, žinoma, daugiausia apie literatūrą, kuri užima didelę dalį jūsų gyvenimo ir kaip sakė, dabar jau visą savo laiką galit skirti rašymui, užtat ir galit produktyviai rašyti. Tai aš tikiu, kad vis dar šiais laikais daugeliui atrodo, kad rašytojas yra tokia romantizuota asmenybė, sėdi ramiai, rašo visą dieną. Tokio truputį patosą yra šiame portrete. Jūs truputį mums tą portretą, taip sugadinkit, papasakokit ką nors apie savo pomėgius, kurie, pavyzdžiui, išeina už literatūros ribų. Gal kažkokių komiškų situacijų iš kasdienybės, bet gal apie pomėgius galit papasakoti.
0: Ai, net nežinau, pomėgiai. Šiaip mėgstam keliauti su šeima, su vyru. Ir šeima apskritai yra labai geras dalykas. Ypač tais atvejais, kai tu jau čia užsidedi tą rašytos karūną ir jau čia įsivaizduoji.
1: O ją kartais tenka užsidėti.
0: Ir tada grįžti namo ir sako tau, grindis, pažiūrėk, kokios nešvarės. Ne, iš tiesų man taip nesako. Bet, ta prasme, grįžti namo, tai yra būtis, tai yra artimi žmonės ir tai yra viskas. Visos karūnos nulaksto žemėn ir tu esi tiesiog žmogus. Aš esu dėkinga šeimai, kad jie gerbė mano darbą, tai jie leidžia man dirbti, palaiko, bet tikrai niekas ten nevaikšto ant pirštų galų ten ir kažkaip tai ypatingai ten nesielgia. Tai tiesiog yra, tai yra tiesiog darbas, taip sakykim, darbas. Dar labai smagu būna, kai rašai kažkokią knygą ir tau reikia nuvažiuoti kažkokią vietą pažiūrėti. Ir jeigu ta vieta yra tolėliau, tai mes tada su šeima įsirašėm į kelionę ir keliaujam ir tuo pačiu apžiūrime kažkas man reikalingas vietas. Aš jau būnu prisirinkusi medžiagos, tai aš tada galiu pasakoti ir manau, kad ir šeimai smagu, ir man smagu. Tai mes tokias, taip derinam trupučiuką tą mano darbą su kasdienybė. O šiaip, aš atsikeliu iš ryto, pastarau kavos, einu prie kompiuterio ir rašau. Kartais nesirašo, tada nerašau, tada renku medžiagą, tada dėliojosi. Yra labai daug to darbo ir be, praktiškai tas stuksenimas klaviatūra, tai yra pati tokia nuobodžiausia rašymo dalis.
1: Tyrimas įdomiausia.
0: Taip, ir įdomiausia yra tirti, atrasti kažką naujo, netikėto, dėlioti siužetą, kažkaip ten, nežinau. Tai va čia yra kūryba, o jau rašymas yra toksai, bet vėlgi reikia padaryti, tai kažkaip viskas ir susidėlioja. Minusai rašytojo darbe yra tai, kad aš dirbu viena. Neturiu
1: trūksta žmonių.
0: Taip, darbo kolektyvo, kai visi švenčia kalėdą su savo darbo kolektyvu, tai aš galiu viena pati tik tai tą daryti. Tai šitas truputėlį liūdina, bet vėlgi yra kolegių, mes gerai sutariam su kolegiam, su kitom lietuvių rašytojom, tai kadangi jos irgi jaučia tą patį stygių bendravimo, tai mes tada jau, kai galim, kažką tada organizuojamės bendro. Taip pat ir susitikimai su skaitytojais būna bibliotekose. Irgi truputėlį to suteikia tokio, atgalinį ryšį gauni, tai irgi smagu.
1: Jaučiat, kad jau turi tokį fanų klubą, kurie susitinkat ir klausia, kada kita knyga?
0: Taip, yra. Kas labai mane tas stebina ir aš tikrai labai dėkoju jiems ir žaviuosi. Netgi, žinot, papasakosiu, obirots Žemaitijoje, gal Plungiai, yra toks merginų skaitytojų klubas, kuris vadinasi 9 puslapis. Ir mano bičiulė nuvažiavo su joms susitikti, grįžo absoliučiai tokia nustebinta ir man pasakoja, kad pasirodo pavadinimas 9 puslapis atsirado iš mano knygos, kai jos tam 9 puslapį rado tokią juokingą istoriją, kuri šiaip buvo labai graudi, bet na, aš ją parašiau tarsi juokingai. Ir tiesiog užkliuvo joms tas 9 puslapis ir va taip jos pasivadino. Nu, įsivaizduojat, o ten istorija yra apie tai, kaip architektas statė imperatoriui į stoginę, kuris sugriuvo ir jis nuėjo nusiskandino neryje. Tai nužiūrė istoriją, bet kažkaip iš to
1: gavo. Suskambėjo kitaip.
0: Suskambėjo taip, kad tiesiog va knygų klubas taip pasivadino. Tai juokinga, na, nežinau. Bet smagu.
1: Gina, labai smagu su jumis kalbėtis, bet jau laikas tiks ir noriu jums tokį paskutinį klausimą užduoti ir vėl sugrįžti prie to jūsų mylimo Vilniaus, kadangi tikrai savo knygoms esat išanalizavus labai nemažai Vilniaus istorijos. Jeigu turėtume mes tą laiko mašiną, į kurį Vilniaus laikotarpį, į kurią epochą labiausiai norėtumėt sugrįžti ir pamatyti, kaip tai iš tikrųjų atrodė savo akimis?
0: Na, pirma mintis, kuri šauna, tai žinoma, aš norėčiau nukeliauti tą 16 amžiaus vidurį ir pas Augustiną Rotundą ir jo kolegas mokytus, ir kur, na, jie ten lotiniškai tarpusavį kalbėsi, na, nesuprasčiau, tiesą sakant, bet žodžiu. Bet, žinot, yra dar viena Vilniaus epocha, kuri yra tokia paslaptinga, kad tikrai labai norėčiau akies krašteliu pamatyti, tai yra Gedimino laikų Vilnius, kuomet mes dar buvom pagoniška valstybė ir ta oficiali religija buvo pagonybė ir kažkaip tai jie turėjo tą viską daryti ir tas apeigas atlikinėti ir mes dabar, atvirai, neturim nei menkiausio supratimo, kaip tai atrodė, tai va šitą irgi labai norėčiau pamatyti.
1: Ačiū labai, Gina, kad apsilankėt mūsų Be kaukų laidoje. Ačiū. Istorinių romanų autorė Gina Viliūnė šiandien viešėjo laidoje Be kaukų. Labai dėkoju visiems klausiusiems ir žiūrėjusiems. Ir noriu priminti, kad šios laidos nuo šiol galite ieškoti tiek LRT klasikos eteryje, tiek stebėti per LRT+. Na ir žinoma, po laidos jos įrašas jūsų laukia LRT radiotekoje ir LRT mediotekoje. Su jumis buvau ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Iki kitų kartų.

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau chorasmomentum.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Laidoje iš balkono menininkai Remigijus ir Algirdas Gataveckai pasakoja apie kūrybos procesą ir tapyboje užkoduotas įtampas, kaip jos veikia žiūrovą ir kaip siejasi su disciplinuojančių institucijų praktikomis. Aš, Laima Kreivytė, kviečiu įsijungti LRT klasiką

0: Ketvirtadienį 15:05.
1: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kotryną Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimo formavę to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Patvirtinta, kad vakar numuštas dronas yra Rusijos Gerbera. Baltarusijos režimo paleisti 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Iš Baltarusijos į Lietuvą atskridęs ir Italijos naikintuvo vakar numuštas dronas yra Rusijos Gerbera. Apie tai pranešta po valstybės gynimo tarybos posėdžio išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Pagal esamą informaciją, tai buvo Gerbera tipo dronas. Veikiausiai buvo Rusijos, kuris buvo skirtas Ukrainai, nukreiptas nuo kurso. Veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda kartu įvertina ir gyventojų informavimą, kai skridus dronui raudono signalo apie realų oro pavojų nebuvo. Buvo paskelbtas geltonas, tai yra tikėtino oro pavojaus signalas.
2: Blogai vertinu, taip neturi būti.
3: Dronas gabeno sprogmenį, jis buvo aptiktas ir neutralizuotas. Apie sprogmenį informacija neatskleidžiama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: Palaukime tyrimo rezultatų.
3: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta.
5: Jeigu incidentai, sakykime, būtų masiškesni, turėtume tam tikrų iššūkių. Ir manau, kad požiūris iš politikų yra labai aiškus, transliuojamas mūsų kariuomenė ir kariniam oro pajėgom. Pasakykit, kokių instrumentų, kokios įrangos jums reikia, kad mes galėtume turėti greičiausiai net ir daugiasluoksę oro gynybą.
3: Dar vienas incidentas buvo sekmadienio ankstyvą rytą. Kaip skelbta, radarai ties Varėna fiksavo objektą, kuris vėliau pateko į Kaliningrado sritį. Pranešimo apie oro pavojų nebuvo.
6: Reagavimas pas mus vyksta pagal algoritmus.
3: Taip teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, o šalies vadovas konstatuoja.
2: Testo neišlaikėme. Apie šio drono judėjimą Kaliningrado srityje šiuo metu tokių patikslintų duomenų nėra. Tyrėme ir galima versiją, kad tas dronas, kuris buvo rastas Lenkijos šiaurinėje pakrantėje, gali būti tas pats dronas, kuris skrido per Lietuvą.
3: Sako prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Tuo metu Pasvalio rajone miške rastas, kaip įtariama, nukritęs dronas, pasak bendrojo pagalbos centro, jis aptiktas Kenelių kaimo ribose. Kaip skelbiama, dronas apaugė žolėmis pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Vietovėje buvo įvestas planas skydas, buvo išsiųsti išminuotojai ir kariai. Policijos teigimu, dronas atrodo sveikas, nesudužęs jį rado girininkas. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu, rastasis dronas nepanašus į Šahed arba Gerberą. Žiniasklaida skelbia, kad tai gali būti dronas, kurio buvo ieškoma gegužė. Prezidentas Gitanas Nausėda LRT televizijai sako, kad kol kas neaišku, ar šis dronas jau buvo anksčiau fiksuotas Lietuvos oro gynybos ir ar jų gali būti daugiau.
2: Negaliu atmesti tokios tikimybės, bet kita vertus, kol tai neišanalizuota, tai galėjo būti ir vienas iš tų dronų, kurie buvo fiksuoti įskrendantis, bet buvo nerasti vėliau. Toli gražu ne visus radome. Tai tik tai ir byloja, kad tokių incidentų skaičius nėra baigtinis, deja, kaip mes benorėtume, tačiau karas vyksta, Rusijos elgesys darosi vis agresyvesnis ir manau, kad vis labiau ryškėja tam tikra tendencija. Nenorėdamos tiesiogiai konfrontuoti su NATO, Rusija stengiasi bausti tas šalis, kurios yra tvirčiausios Ukrainos remėjos. Ir tai gali daryti įvairiausiais, dažniausiai užmaskuotais būdais.
1: Visas interviu su prezidentu Gitanu Nausėda LRT dienos temoje per panoramą. Tvyrant neaiškumui dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje, krašto apsaugos ministras sako, kad kariai turėtų sugrįžti. Robertas Kaunas neįvardyja, kada tiksliai tai galėtų įvykti.
4: Perspektyva yra tai, kad kaip ir buvo minėta, procedūros vyksta, tai reiškia, kaip ir buvo kalbama, šiais metais amerikiečių karių rotacija turi atsinaujinti, toksai planas naujausias yra, na, jo ir tikime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie amerikiečių karių perspektyvą Lietuvoje buvo kalbėta per uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų bendrą posėdį. Komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
7: Čia tokia situacija, kai daugiau mažiau žinom, kad sprendimas yra priimtas, bet negalėjo apie tai oficialiai pasakyti. Tai yra tokia vat, formulė, kurią aš jums galiu pasakyti.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas anksčiau skelbta, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko į Jungtinės valstijas, kur susitiks su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, su juo kalbėsis apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Iš Baltarusijos paleisti 25 politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Tarp paleistų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijų žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Dėl jų paleidimo susitarta Baltarusijoje viešinti Jungtinių valstijų prezidento specialiajam pasiuntiniui. Savo ruoštų Vašingtonas atšauks sankcijas kelioms Baltarusijos įmonėms. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja sako, kad derybos dėl politinių kalinių paleidimo būna labai sudėtingos, o šimtai žmonių tebėra kalinami Lukašenkos režimo.
8: Kiekvienas paleidimas reikalauja milžiniškų pastangų ir akivaizdu, kad Lukašenka nenori paleisti visų politinių kalinių. Todėl esu dėkinga Jungtinėms valstijoms dėl tęsiamų sudėtingų derybų. Labai svarbu, kad nepaisant iššūkių, šios pastangos duoda praktinių humanitarinių rezultatų. Žmonės yra paleidžiami. Būtent dėl to šis darbas neturėtų sustoti. Jungtinės valstijos ir Europa turėtų toliau koordinuoti pastangas, užtikrinant, kad žmonės yra išlaisvinami. Besidžiaugdami dėl paleistųjų, taip pat prisimename tuos, kurie lieka už grotų. Yra šimtai tokių.
1: Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Šimtai žmonių tebėra kalinami Baltarusijoje po to, kai Aleksandras Lukašenka nuslopino masinius protestus, kilusius dėl jo ginčijamo perrinkimo prezidentu 2020 metais. Jungtinių valstijų generalinė prokuratūra patvirtino, kad buvo pateikti kaltinimai grupiai asmenų, veikusių Rusijos žvalgybos tarnyboms ir organizavusioms pasaulinį žmogžudyšių tinklą. Šnipų tinklą sudaro 5 asmenys, visi jie vis dar yra laisvėje. Pareigūnų teigimu, šis tinklas daugiausia dėmesio skyrė Rusijos disidentų ir pabėgėlių žmogžudyšių organizavimui. Teisingumo departamento pranešime spaudai taip pat teigiama, kad šis tinklas planavo operacijas ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Lietuvoje bei Čekijoje. Generalinis prokuroras Todas Blančas sako, kad vienas iš taikinių gyveno Vašingtone.
9: Niujorko pietinėje apygardoje buvo pateiktas kaltinamasis aktas keliems Rusijos piliečiams nuo 2024 dirbusiems Rusijos žvalgybos tarnyboms. Jie kaltinami terorizmo finansavimo ir susitarimu įvykdyti užsakomąsias žmogžudystės įvairiose pasaulio vietose, įskaitant bandymus nužudyti Rusijos disidentą, kuris jų manimu yra Vašingtono apylinkėse.
1: Jungtinių valstijų generalinis prokuroras Todas Blančas. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros žala buvo padaryta daugiau kaip 24 tūkstančiams hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų. Tai rodo Žemės ūkio ministerijos į savivaldybių surinkti preliminarūs duomenys. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižų, grikių, kviečių ir miežių bei rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Dėl ūkininkų patirtų nuostolių taip pat numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją. Ministerija pažymi, kad prašymus dėl tokios paramos galima pateikti per 3 metus nuo žalos atsiradimo. Šiandien vyriausybė atšaukė rugpjūčio 26 dieną dėl audros padarinių paskelbtą valstybės lygio ekstremalėje situaciją. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui artimiausiems 6 metams būtų skirti 678 milijonai eurų ES paramos. Į šią sumą įtrauktos ir išlaidos elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant galimus bepiločių išpolius. Galutinius sprendimus vėliau dar turės priimti ES taryba. Už elektrinės eksploatacijos nutraukimą atsakingos įmonės Altra vadovas Linas Baužys.
10: Mes iš principo su kiekvienu 7 metų finansavimo periodu įsipareigojom pasiekti konkrečius tikslus, ne, ir aiškiai vardėm, kas jau padaryta ir kokius darbus turim užbaigti iki dabartinio proceso pabaigos, yra iki 27 metų. Nu, tai čia tas pirmiausia, kad leidžia išlaikyti mūsų projektų tempą, ten pagrįsti tolimesnį finansavimo poreikį. Na ir nuosekliai pereiti prie ten to, kur dabartinis mums ypatingai svarbus yra sudėtingiausio etapo prie reaktorių šerdžių išmontavimo.
1: Altra vadovas Linas Baužys sovietmiečių statyta Ignalinos atominė elektrinė buvo vienintelė Baltijos šalyse, jos eksploatavimo nutraukimą ketinama užbaigti.

0: įsigalioti 2038 metais. Europos komisija planuoja drausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Apie tai šiandien pranešė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, pagal šiuos planus, vaikai nuo 13 metų turėtų prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninę paskyrą galėtų susikurti tik sulaukę 15. Von der Leyen pabrėžia, kad taisyklės šioje srityje turi nustatyti pati bendryja, o ne stambios technologijos bendrovės.
1: Mes norime apversti įrodinėjimo pareigą. Platformos turės mums dabar įrodyti, kad jos yra saugios. Nes čia kalba eina ne vien apie nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Kalba eina apie tai, ar mes leisime socialiniams tinklams pasiekti mūsų vaikus. Europa turi galę veikti, mes turime nustatyti taisyklės, o ne stambios technologijų bendrovės.
0: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Socialinių tinklų ribojimo detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Dėl šių pasiūlymų dar turės balsuoti 27 bendrijos narės. Didžiosios socialinių tinklų platformos savo taisyklėse jau yra nustačiusios minimalų 13 metų amžių, tačiau Europos Sąjungos priežiūros institucijos nekartą kritikavo jas už tai, kad jos neužtikrina amžiaus limito laikymosi. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune 22 laipsniai. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 15-20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėski traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes su jumis keliausime, kursuosime, kabosime tarp Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Tai yra mes klausysimės Latin Jazzo, kurį aš, Laima Slepkovaitė, noriu pakviesti tyrinėti ne kaip stilių su savo specifiniu koloritu, privalomais ritminiais elementais, požanrais ir instrumentuotės modeliais, bet kaip dar vieną muzikinio mąstymo būdą, pagrįsta tam tikro kultūrinio paveldo puoselėjimo per sąveikavimą su džiazu, su visa jo begalinė kūrybinė laisvė ir įvairių muzikinių kalbų įtakų talpumu. Toje sąveikoje afrokubietiškųjų ritminių pradų grindžiama muzika evoliucionuoja daugybę dešimtmečių ir nors mes turime savo atminties talčiukose kažkokį labai aiškų skirelį su užrašu taip skamba Latin Jazzas, dabarties muzikantų skleidžiama kūryba retai, kada pasiūlo garsų, kurie visiškai atitiktų tą trafaretą. Šiandien mes tuo įsitikinsime su jumis 4 kartus, klausydamėsi ryškių originalių nūdienos pianistų – Martino Beherano, Kamilos Kortinos, Manuelio Valeros ir Donaldo Vegos. Martinas Beherano yra amerikiečių pianistas, gerai žinomas būgnininko Rojaus Heinso gerbėjams, kaip jo ansamblių narys, taip pat jis sudalyvavęs keliose gitaristų Russell Malone albumuose ir kitose tokiuose tikrojo mainstreaminio, labai amerikietiško džiazo kontekstuose. Jis yra išleidęs savo autorinių rinkinių trio ir didesnės imties ansamblio. Keitis Davis, kalbinamas jį tinklalaidėje Jazz Note, pažymėjo, kad jo grojime visuomet juntama Latin įtaka. Ir tai yra natūralu, beveik neišvengiama, kadangi jis yra kubiečių kilmės. Jis augo daugio kultūrėje Majamio aplinkoje, glaudžiai ir daug susidurdamas su Amerikos kubiečių muzika. Tai jo vaikystės garso takelis, kuris tiesiog įsigėręs į jo melodiką, į ritminį pojūtį. Ir tas subtiliau ir ryškiau vis pasireiškia jo skleidžiamoje muzikoje. 2022 metais jis nusprendė be užuolankų atsiverti kaip kubietis ir išleido albumą grotažėme Cuban American. Čia jis vienu metu nusimeta kaukę ir užsideda tam tikrą naująją, iš vien pasiduodamas sentimentams ir ironiškai žaisdamas stereotipų vaizdiniais. Rezultatas visiškai nurautas postmodernistinis albumas, kuriame, kaip vaizdžiai tarė savo recenzijoje Raulis Dagama, muzika primena dviejų Amerikos kontinento pusių koliziją. Kubietiškai šaltiniai susiduria su tradicinio džiazo, su 80-mečio fusion principais, visiškai nekonfliktiška, bet nepaprastai kūrybinga, gaive, eksperimentiška ir sikiu įkrauta meistriško užtikrintumo forma. Pirmoji kompozicija itin iliustratyviai ir tiesiogiai atvaizduoja kultūrinę sąveiką. Martinas Beheranas cituoja žinomą Francisco Galano dainą, panaudoja seno 50-mečio šios dainos įrašo, matyt ne kartą girdėto namuose, samplą ir po to su šiuo tyru prisiminimu kažkas vyksta ir tame dalyvauja pats pianistas Martinas Beherano, bosininkas Edvardas Perezas, būgnininkas Ludvigas Alfonsas ir perkusininkas Samuelis Torres.

Na štai, visiškai tradicinė kubiečių daina, autentiška kubiečių amerikiečių pianistų interpretacija. Būtent taip skamba daugia kalbė, daugia kultūrė dabarties ir argi jie nėra nuostabi. Martino Beherano pirminis sąlytis su afrokubietiška kultūra vyko, žinoma, per štai tokias dainas, per muziką skambėdavusią bendruomenėje. Kitas svarus šaltinis jam tapo Čikas kūrėja, iš kurio jis ėmėsi ir tiesioginis kūrybinės įtakos, kažką pamėgčiodamas ir prisitaikydamas savo muzikoje ir pačių principų lotyniškosios muzikos traktuotės džiaze. Ta kelia, kurį mes dabar išgirsime, jis pavadintas kaip ir visas albumas, grotažėme Cuban American, mes labai pajausime, kokios pilnos Beherano ausis, Return to Forever ir kitos Čiko Kurėjos muzikos, iš to, kokį sintezatorius tembrą jis parenka, kaip supina elektrinį ir akustinį garsą, bet ta retro nuoroda yra stipriai išendieninta.

Visas Martino Beherano albumas Grotažyme African American yra pilnas tokių žavių sonorinių keistybių, skirtingos kilmės nuorodų, kurios sudaro įtraukiantį pasakojimą apie tai, kaip transformuojasi kultūrinis paveldas saveikaudamas su nauja aplinka ir kita kultūra. Šis principas atrodo ilgą laiką jau dominuojantis, vis nesiliauja buvęs veiksmingas ir atveriantis kelių kūrybai. Tai įrodo savo veiklą ir pianistė Camila Cortino Bello. Ji yra gimusi Kuboje, Havanoje, ten baigė ir muzikos studijas, klasikinį fortepioną ir muzikologiją. Dar gyvendama gimtojoje šalyje, ji labai sėkmingai koncertavo su Joaquinu Betancūru, Bobiu Karkase, su iškiliais garsiais muzikantais. Baigusi studijas, ji keliavo į Singapūrą. Ten vadovavo ansambliams, dalyvavo festivaliuose, įsitraukė į audiovizualinius projektus, dažniausiai susijusi su kubiečių kultūra. 2018-aisiais ji pelnė Berkeley stipendiją, tad pasiliko valstijose, ten ji jau yra bendradarbiavusi ir su Paquito de Rivera, Miguel Zanon ir Diana Reeves. Ir aktyviai dirba kaip pianistė ir kompozitorė. 2024-aisiais jos kūrinio fortepionui solo premjera skambėjo Londone, Barbican Hall. Ir jos muzika yra dar vienas evoliucijos žingsnis, namų ilgisi svečioje šalyje paverčiantis anksčiau negirdėtų skambesių. Mes pasiklausysime jos kompozicijos Sonera iš taip pat pavadinto 2023 metų albumo, kurią jį rašė su soprano saksofoninku Edmaro Kolonu, bosininku Gersonu Lazo Kiroga, būgnininku Julianu Miltenbergeriu ir taip pat išgirsime Elizabeth Rodriguez balsą bei Magdalės Savin pritarimą.

Camila Cortina Bello, kubiečių pianistė, šiuo metu aktyviai kurianti Jungtinėse Amerikos valstijose ir toliau pasakojanti istoriją apie tai, kas vyksta su afrokubietiška įtaka, kai ji veikia Niujorke. Savo atsakymo versiją turi ir kitas iš Kubos atvykęs į valstijas pianistas Manuelis Valera. Tiksliau, jis turi daug atsakymų variantų, bent 18. 18 albumų jau sudaro jo diskografiją ir jie aprėpia platų muzikinį spektrą nuo visiškai tiesiogiai dedikuojamų Kubos muzikai, netgi tradicinė maniera sukurtų rinkinių su ansamblio New Cuban Express, Big Bandinė arba glaustesnė versija, iki šiuolaikinio niujorkietiško mainstreamo rinkinių, kur mes galime įtempę klausą ieškoti kokių nors ritminių figūrų ar frazių, kuriomis pianistas išsiduotų esas, kas esas. Tokį pratimą galime pamėginti atlikti, klausydamasi New Walls iš jo 2024 metais išleisto trio su Janiku Guidzala ir Marku Whitefieldu įgroto albumo Nevermind Tomorrow.

Ar tikrai tai kubiečių pianisto trio? Kodėl tik trio, o kur perkusija? Tikrai, Manuelis Valera tais pačiais 2024 metais pristatė ir savo New Cuban Express ansamblio, kurį subūrė specialiai tam, kad permastytų savo santykį su bolero, dansonu ir rumba albumą Rise Again Volume 2. Šis albumas gal ir neturi tokio įkarščio, kaip pirmieji Valeros rinkiniai skirti šiam sumanimui, nes iki šio momento jau daug kas buvo išgvildenta, išbandyta ir šiame etape jie galėjo tiesiog mėgautis savo kaip gerai susigrojusio ansamblio buvimu muzikoje bei skirti keletą jautrių lyrinio dedikacijų. Viena jų yra Vainui Šorteriui. Saksofonininkui, kuris buvo ne tik didis kompozitorius, bet ir genialus susikalbėjimo formų tarp išoriškai didelių muzikinių skirtybių atradėjas. Ta dedikacija jam su Latin atspalviu labai tinkama.

Tai buvo Manuelio Valeros New Cuban Express su dedikacija Wayne'u Shorteriui iš albumo Raise Again Volume 2. Ir štai dar vienas ryškus pianistas plėtojantis afrokubietišką liniją džiaze – Donaldas Vega. Jis yra ne iš Kubos, o iš Nikaragvos, kuri glaudžiai susijusi su Kuba ir kurioje buvo labai sudėtinga padėtis Donaldo Vegos vaikystės laikotarpiu. Jis gimė 1974-aisiais ir jo šalyje vyko įvairiausio neramumai, pilietinis karas. Tad jo motina emigravo į Jungtinės Amerikos valstijas, o jis vos 15 metų jaunų nusekė paskui ją ir savęs atradimas naujoje aplinkoje tapo ir jo muzikiniu kelrodžiu, kuris jį nukreipė link didelio pasisekimo ir Grammy nominacijos praėjusiais metais. O šiais visiškai neseniai rugpjūčio 21-ąją jis pristatė naują albumą Play.

Into the Unknown. Į nežinomybę mus kvietė Donaldas Vega su Davidu Dehesu, Brandonu Lee, Rauliu Reisu, Peteriu Van Nostrandu ir Karliu McDonaldu. Naujausias jo albumas Play It Forward teikia dar vieną šiuolaikinį afrokubietiško prado susiliejimo su džiazu apsireiškimą. Kokius liudyti šioje kelionėje traukiniu A kviečiau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į išskirtinų susitikimų koncertą tiek programos, tiek atlikėjų prasme.

0: programoje Miroslavo Skoriko, Dominyko Digimo ir Moriso Ravelio kūriniai, o su Vilniaus valstybiniu styginiu kvartetu susitinka pianistas Motiejus Bazaras, kuris su filharmonijos kolektyvu atliks filharmonijos užsakytą kompoziciją šiandien lyderiaujančiam Lietuvoje kompozitoriui Dominykui Digimui. Stebėjimai, dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Ši premjera skambės ir šį vakarą LRT klasikos eteryje kiek vėliau. Tačiau Motiejus Bazaras jau yra su mumis. Iš Kauno jis sutiko prisiminti šį koncertą, kuris Nacionalinėje filharmonijoje vyko praėjusiu metų gruodžio 3. Taigi sveiki, Motiejau.
1: Labą dieną.
0: Priminsiu mūsų klausytojams, kad galima Motiejų ir matyti. Iš tikrųjų labai smagu, kad dabar tokios yra galimybės ir kad Motiejus sutinka, tikrai labai vaizdingai atrodo mikrofonai, kas yra matyti darbo įrankis, ar ne, irgi dažnas jūsų.
1: Na taip, tai stengiuosi turėti irgi studiją iš kambario.
0: Taip ir supratau, ar intensyvus jūsų yra ruduo rugsėjo pradžia.
1: Taip, ypatingai vėlgi prasideda mokslo metai, tai tiek konservatorijoje, tiek universitete, kur tenka dėstyti, tai viena veiklos dalis, na ir taip pat intensyvi ruoša koncertams. Kurie jau visai netrukus.
0: Taip, mes apie tai kiek vėliau pakalbėsime, nes sugrįžkime dabar šiek tiek mintimis į tą į gruodį, į tą į koncertą Nacionalinėje filharmonijoje, tai kiek švieži jums dabar yra tie prisiminimai iki šiol. Juk vis tiek išskirtinis susitikimas ir jums buvęs. Ir premjera jums priklauso. Taip.
1: Taip, tai tikrai esu dėkingas už pakvietimą filharmonijos, už pasitikėjimą. Buvo tikrai labai malonu ir labai įdomi patirtis ir visada smagu dalyvauti premjeros iš tikrųjų, ir kai kūriniai atliekami pirmą kartą ir labai yra smagu, kai atlikėjai gali prisiliesti prie pačių naujausių kūrinių ir iš tikrųjų, juk muzika yra rašoma visada, mūsų menas dažnai yra asociuojamas su, kaip sakytų, Giedrius Kuprevičius muziejinės muzikos grojimu, bet iš tikrųjų na, turim išlikti ir šiandien dabartyje, kas vyksta, kaip vyksta, kas ką rašo. Tai išties buvo labai, labai įdomu, nes na, kūrinys yra, bet mes jį turėjom aktualizuoti, mes jį skambinom, visi kartu ieškojom spalvos, skambėsio, kaip viskas turėtų būti, tai tiesiog buvo atradimai po atradimo.
0: Taip, ir aš užfiksavau jūsų tą žodį smagu, apie tos smagumus atliekant premjerą, mes pakalbėsime prieš jau kūrinį, prieš tą premjerą, kuri nuskambės mūsų eteryje, bet klausykimės koncerto iš eilės ir jūs kviečiu išgirsti, matyti premjeros vakarą, nelabai girdėjote, kaip kvartetas atliko Miroslavo Skoriko, ar ne, kompoziciją, kuri pradėjo
1: tuomet
0: už durų. Ir jaudinotės galbūt tada, tai dabar aš jūs kviečiu kartu su mūsų klausytojais išgirsti ją LRT klasikos bangomis ir skambės Miroslavo Skoriko partita 6 styginių kvartetui. Na, iš tikrųjų, šio ukrainiečių kompozitoriaus muzika ypač pastaruoju metu labai ir labai dažnai skamba pasaulio koncertų salėse. Na, publikai galbūt geriausiai žinomas kaip užburiančios melodijos autorius, šis kompozitorius yra, nepaisant to itin sudėtingo savo gyvenimo, jo šeima patyrė sovietų represijas, dabar jis kūrė beje labai įvairiai įspūdingą muziką nuo intimiosios kamerinės iki galingo masto simfonijų. Na ir šį vakarą skambės, kaip ir filharmonijoje koncertą pradėjo 1973-aisiais sukurta 5 dalių 3 partita ir pasak kritikų ji išsiskiria tuo, kad ji demonstruoja kompozitoriaus jau vėliau įsitvirtinusi jo kūryboje polifoninį mąstymą, įterpiant jam labai svarbias ukrainietiškas modalinės dermes. Taigi išgirskime tai, kaip tai dabar skamba praėjus 5 dešimtmečiams. Valstybinis Vilniaus kvartetas Dalia Kuznecovaitė, pirmas smuikas Algirdas Šochas, antras smuikas Kristina Anusevičiūtė Altas ir Viktoras Rekalo groja mūsų eteryje.

0: Ukrainiečių kompozitoriaus Miroslavo Skoriko taip jautriai išgirsta tėvynė, sugulusi į šeštąją partitą, nuskambėjo nacionalinėje filharmonijoje praėjusiu metų gruodžio 3-ąją ir šį vakarą LRT klasikoje tai valstybinis Vilniaus kvartetas, Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoras Vakalo. Violončelė ir plojimai skirti čia jiems ir dabar nacionalinės filharmonijos koncerte, kai susitinka styginių kvartetas ir fortepijonas, susitikimas ir premjera, tai filharmonijos užsakymų Dominyko Digimo sukurta kompozicija Stebėjimai, ją kartu su kvartetu atliks Motiejus Bazaras, o pianistas LRT klasikoje koncerto klausosi iš Kauno kartu. Tai Motiejau, na, kaip suskambo dabar tas jau kūrinys prieš jūs buvęs, ką jūs girdėjot už durų dabar besiklausant LRT klasikos bangomis. Aš kažkaip galvoju, kad na, ta garso kokybė visiškai perteikė labai tikrai puikiai tai, ką galėjo girdėti žmonės ir susirinkę į filharmoniją. Kaip jūs, jums atrodo?
1: Tai labai dramatiškas kūrinys, taip pat ir įvairiapusiškas ir labai virtuoziškas. Ir yra tekę prisiliesti ir man šiek tiek prie ukrainiečių kompozitorių kūrinių, ypatingai pastaruoju laiku. Tai ir prie Boriso Lietošinskio, tai irgi tokie na, dramatiniai potėpiai, ypatingai sonata baladė. Tai, ir tai, ką čia girdim irgi, na, išties reikalaujantis didelio na, meistriškumo kūrinys, bet labai geras mūsų kvartetas ir išties na, įspūdinga interpretacija.
0: Taip, ir aš išgirdau, kad nėra tikrai taip paprasta šį būtent kūrinį sugroti. Man na, pasirodė, kad jis yra gana tikrai sudėtingas, bet kvartetui puikiai tai pavyko. Ir dabar jau bus premjera Stebėjimai Dominyko Digimo kūrinys ir jūs susitinkate čia su kvartetu. Tai kokia šio kūrinio istorija, kaip viskas prasidėjo, koks kelias iki tos gruodžio 3-osios?
1: Tai pradžia tai skambutis telefonu ir iš karto sutikimas be dvejonių, nes tikrai tai yra labai įdomu ir tikrai buvo labai smalsu ir prisiliesti prie naujo kūrinio, dalyvauti premjeroje, tai na, tiesiog toliau sekė repeticijos, stebėjimai ir ieškojimai, tai pirmiausiai tai mūsų ieškojimai mano ir kvarteto. Ir išties, na, tai kūrinys bus labai kontrastuojantis tam, ką mes girdėjome, tai tada vėlgi yra puikiai sustatyta na, koncerto programa. Tai iš tikrųjų, tai teko susipažinti su Dominyko kūrinio anotacija. Tai iš tikrųjų yra na, toks kūrinys apie gamtą, apie didelius monumentalius gamtos reiškinius ir netgi bandymas toks bandyti išjausti būtent čiurlionio jūros stebėjimą. Ir būtent kompozitorius Dominykas Digimas tą daro ypatingai jautriai ir iš tikrųjų instrumentai skamba tiesiog ypatingai styginiuose, panaudota labai daug įdomių technikų, kurios iš tikrųjų na, parodo, kad styginių kvartetas jisai turi tikrai na, begalinę paletę spalvų ir no, fortepijonas jisai turi tokio kristalinio skaidraus mediumo vaidmenį tame ir iš tikrųjų kompozitorius perteikia tokį ypatingai kūrinio gale lėtą, ramų jūros lasavimą.
0: Na ir būtent kaip pats kompozitorius yra pastebėjęs, ką cituoja filharmonija, žmogus pasaulio patiria pasitelkęs pojūčius, įgalinančius jį susidaryti savitą pasaulėvaizdį, suvokti aplinką ir per ją save patį. Čiurlionis rašė apie jūrą, stebėjo ją ar mares, fotografavo jos įkvėptas, rašė tekstus, tapė paveikslų ciklus, jai skyrė muzikos kūrinius, tai šis kūrinys yra dedikacija Čiurlionio jūros stebėjimui. Tai dabar na, mes tikrai, mūsų ausise tiesiog skamba jūra, ypač po praeitų metų, ar ne, kai jos buvo labai ir labai daug visur. Tai kiek tos jūros, kiek mes atpažįsime, aš atpažinsime Digimo kompozicijoje stebėjimai, na, tą į čiurlioniškąją jūros pajautimą, tą jį.
1: Na, mes girdėsime kompozitorių Dominiką Digimą. Taip. Ir iš tikrųjų, tai yra jo pojūtis ir tai jokiais būdais nėra nei citata, nei dar kažkas. Iš tikrųjų, tas ir labai įdomu, nes kompozitorius labai taip įdomiai, jautriai ir taip sakyčiau, gamtiškai į tą visą mus panardina ir išties buvo labai, labai įdomu ir repetuotą kūrinį ir jausti, kai jisai, na, pradeda jau skambėti ir ypatingai, aišku, kas dar labai smagu, kad kontaktas su pačiu kompozitorium, kai tu gali paklausti, kai tu gali diskutuoti, gal kartais ir pasiūlyti, bet iš tikrųjų tai yra labai, labai smagi patirtis, kai viskas vyksta ir gimsta tiesiog šiuo metu, šiuo laiku. Tai nėra rekonstrukcija, tai yra kūryba dabar.
0: Taip.

0: Na ir aš kaip suprantu, čia tie smagumai atliekant premjerą ir yra, ar ne, kad tampi tam tikrą prasme, tampate jūs ir bendrakūrėjai kūrinio. Kai yra ypač lietuviška premjera, gali pabendrauti su kompozitoriumi.
1: Taip, tai iš ties yra didžiulė privilegija ir apskritai, na, mano toks, sakykime, meninis amplua dabar yra ypatingai nukreiptas ir į lietuvišką muziką. Aš visada stengiuosi repertuare turėti ir įplėsti lietuviškais kūriniais, nes tikrai, tikrai manau, kad dauguma jų tiek ir dabartinių kompozitorių, tiek ir jau šiek tiek iš praeities, na, yra nepilnytai negrojami arba grojami per mažai. Arba grojami tik tai apvalių jubiliejų metu. Tai aš skatinu tą daryti visada. Tai tikrai dalyvauti tokiame veiksme kaip šis, tai man tikrai labai buvo didelis malonumas.
0: Taip, tai dabar mes tai ir išgirskime, kaip toji premjera nuskambėjo nuomet nacionalinėje filharmonijoje ir dabar jau pasiekė mus LRT klasikos bangomis. Mes sugrįšime mintimis į praeitus metus, kai na, tikrai Lietuvoje labai ir labai daug buvo Čiurlionio, beje po savaitės vėlgi jau 151-asis Čiurlionio gimtadienis. Tai Dominyko Digimo kompozicija dedikuota Čiurlioniui, jo jubilėjaus proga groja Motiejus Bazaras, pianistas ir valstybinis Vilniaus kvartetas. Kompozicija stebėjimai skamba ir LRT klasikoje dabar.

0: Premjera iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinių metų pasiekė mus. LRT klasikoje skambėjo Dominyko Digimo kompozicija dedikuota mūsų genijui Stebėjimai, styginių kvartetui ir fortepijonui. Taigi plojimai valstybiniam Vilniaus kvartetui ir Motiejui Bazarui. Pianistas klausosi šį vakarą su mumis. Taigi, Motiejau, na, kaip dabar menat tą sutikimą publikos, ką dabar girdime net ir tos plojimus, tai koks jums buvęs jausmas? Menat tą akimirką, kai jau viskas įvyko ir pavyko?
1: Taip, žinoma. Įspūdžiui sustiprinti dar natas atsiverčiau. Tai,
0: kaip sunku.
1: Sekiau visą kūrinį, tai tiesiog prisiminiau ir visą procesą, ir kaip mes repetavom ir kaip grojom ir išties tikrai buvo magiškas jausmas ir tikrai labai labai smagu ir pats pati ta premjera ir visa atmosfera buvo tikrai labai pakili.
0: Ir kaip kompozitorius, be abejo, aš tikiuosi, jis klausėsi šios premjeros, kaip jam patiko, kaip sutiko jūsų interpretacija?
1: Tai labai, labai šiltai, smagiai irgi pabendravom ir man atrodo, tie išsitęsė plojimai, beje, ir buvo tai, kad jisai užlipo į sceną. Ir tai va, tai mes visi buvom scenoje, tai jisai girdėjo premjerą.
0: Taip, ir iš tikrųjų ir labai gražios ir nuotraukos yra Filharmonijos puslapyje jūsų ir kvarteto jūsų ir su kompozitoriumi patalpintos. Taigi, aš tai, kaip klausiausi šio kūrinio, tai labai, na, toks digimiškas, jeigu taip galima pasakyti, kūrinys, kas žino Digimo kūrybą, tai tikrai, na, tą braižą galima atpažinti. Ir, o jūsų čia buvęs pirmas, ne pirmas susitikimas su šiuo kompozitoriumi, su jo kūryba?
1: Pirmas, tai toksai pirmas susipažinimas, na, toks gilesnis, nu, kadangi vis tiek teko
0: atlikėjišką prasme.
1: Taip, žinoma. Taip, tikrai labai smagu.
0: Taip, smagu, kad išklausėm kartu ir mes su LRT klasikos klausytojais klausysimės koncerto toliau, netrukus skambės Moriso Ravelio kvartetas jau be jūsų, bet na, šiek tiek pakalbėkime, Motiejau, dabar apie jūsų dabartį. Tai jūs, na, sakot, kad labai jau šioje laidoje besiklausant koncerto, kad labai didelį, gana didelį dėmesį skiriat lietuvių muzikai, ar ne, lietuvių autorių kūrybai, tai kokia dabar jūs atkapstėt, kaip jūs nesakot, nepelnytai užmiršta, kas yra jūsų akiratyje?
1: Tai yra keletas tokių, matyt, būsimų projektų. Aišku, visados yra progų pagroti ir tą patį Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, bet vasarą išmokau ir koncertuose grojau Vlado Jakubėno keletą piesių. Jis aišku, nėra užmirštas, bet visada smagu praturtinti repertuarą. Taip pat ateity bus keletas ir naujų ir dar negirdėtų kūrinių premjerų. Ir būtent netgi šį sezoną mes girdėsim vėlgi premjerų ir netgi toj pačioj nacionaliniai filharmonijai.
0: O tai atverkit šiek tiek uždangą, kas tai bus?
1: Tiesiog beveik lygiai už metų, vat, kaip nuo šio koncerto, kurį klausome šį vakarą, tai gruodžio 5 dieną kartu su savo broliais Mykolu ir Benediktu atliksime Antano Kučinsko trigubo koncerto premjerą. Tai bus kartu su Lietuvos kamerinio orkestru. Antanas parašė labai įdomų kūrinį trims klavišiniams instrumentams ir orkestrui, tai yra fortepijonui, klavesinui ir preparuotam fortepijonui.
0: Tai čia specialiai jums parašė?
1: Taip. Ir tai tiesiog mes tokie esam premjerų ir debiutų žmonės, tai taip pat labai vertinom tokią galimybę ir tikrai labai kviečiame.
0: Taip, čia labai labai įdomus sumanymas.
1: Ateiti į šį koncertą, tai bus tikrai labai įdomu ir šiame koncerte, beje, aš grosiu ne fortepijoną.
0: Taip, norėjau paklausti, o kuo grosit?
1: Klavesinu.
0: Taip, o tada kam priklausys, kuriam iš brolių fortepijonas?
1: Mykolui priklausys fortepionas, o Benediktui priklausys preparuotas fortepionas. Tai bus labai įdomus ir iššūkis, ir toks ir instrumento pakeitimas. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad turim galimybę prisiliesti prie pačių naujausių lietuvių kompozitorių opusų. Tai toksai bus dalykas.
0: Taip, labai smagu, na, iš tikrųjų, apie jūs daug

0: kas žino apie šią na tikrai muzikų šeimą, tai trys broliai ir jūs ir užaugot muzikų šeimoje ir jūsų tas akiratis platus nuo džiazo, roko ir iki kitokių stilių ir iki lietuviškų premjerų, kas savaime suprantama. Na, ar dažnai jūsų broliais pamuzikuojat šiaip be šitos jau būsimos premjeros?
1: Taip, dažnai ir vis dažniau ir jau už savaitės vėlgi atidarom Kauno filharmonijos sezoną irgi su savo tokiu mylimu projektu, tai, kuris vadinasi Counter Mozart Point, beje kartu su Nacionalinės filharmonijos ansambliu kamerinės muzikos Muzika Humana. Tai turim tokį labai smagų bendradarbiavimą, grojame Mozartą, kurio šioks toks jubiliejus apvalus yra šiais metais.
0: Taip.
1: Tuo pačiu pasveikinsim ir Mikalojų Konstantiną Čiurlionis, kadangi tai yra 22 rugsėjo, tai paskirsim dedikaciją ir jam. Tai taip, to pagrindas dabar yra mūsų trijo, tai grojom visai kaip ir trim klavišiniais, o taip pat ir kaip džiazo trijo, toksai klavišiniai, bosas, mušamieji. Na ir tiesiog turim daug savo planų muzikos.
0: Ir jums trims, na tikrai groti yra turbūt lengva, nes vienas kitą labai ir gerai jaučiat, nes tai seniai darot, tai ar vis dėlto kaip tarp brolių, tai ir būna na tokių jau ir karštų, aštrių taškų kūrybinėme procese, nes gi gali pasakyti viską savo artimiausiam.
1: Na, tikrai, sakykime, atsveria tai, kas yra geriausia, na ir iš tikrųjų tam tikri dalykai, kurie eina be paminėjimo, turiu mintį susigrojimo prasme kartu, tai kad galim suprasti vienas kitą iš pusės mirksnio, net ne žodžio, tai iš tikrųjų yra labai irgi na, didelis privalumas, aš manyčiau, ir kurti kartu yra, pirmiausia, tai yra smagu. Ir ypatingai yra smagu kurti savo muziką, ją įgyvendinti ir iš tikrųjų na, ieškoti ir toliau naujų kūrybinių kelių, tai, o dar ypatingai, jeigu kažkas dar ir mus prisimena ir parašo kūrinį, tai iš viso to yra labai, labai smagu.
0: Taip, ir aš dar priminsiu klausytojams, kad iš tikrųjų šie trys broliai vakar buvo studijoje taip pat, LRT radijoje, Mūza ant peties, su Gerūta Griniūte, tai man atrodo, kad jūs ten kur kas daugiau, ar ne, apie savo tą ir bendrystę pakalbėjote, negu čia šį vakarą mes dabar, tai susiraskite laidą radiotekoje ir pasiklausykite, kuo gyvena bazarai. O dabar jums dar vienas klausimas, jūs esat ir pedagogas, be to, kad intensyviai koncertuojate ir mokslų daktaras, tai dabar, na, žvelgiant į studentus, į savo mokinius, plačiaja prasme, tai kokią jūs muzikinę perspektyvą matote, kiek jų tų yra tų tokių talentingų žmonių čia Lietuvoje ir kaip jūs jiems naleidžiat atskleisti tos savo talentus, kaip pavyksta?
1: Na, pedagoginį darbą jau dirbu, kaip pats suskaičiuoju, jau antrą dešimtį baigiu, jau net neįpusėtų, jau persvert, tai šiokios tokios yra patirties. Ir, na, mokiniai būna įvairūs, bet pirmiausia, tai yra žmonės, kurie yra motivuoti, jie nori mokytis, muzikuoti, tai ir tai labai vertinu, labai stengiuosi perduot savo patirtį, suteikti viską, ką galėčiau jiems suteikti. Ir tikrai yra gabių talentingų vaikų, jaunuolių. Mano ugdytiniai yra būtent konservatorijos, arba kitaip tariant, gimnazijos būtent amžiaus, tai nuo 15 iki 18-19 metų. Tai tikrai labai smagu stebėti, kaip jie auga, vystosi profesinė prasme ir paskui mes juos toliau girdim ir matom akademijoje ir aš labai džiaugiuosi matydamas savo mokinius, kuriems kažkurio laikotarpiu buvau jų tam tikras kelrodis.
0: Taip.
1: Tai Jų yra. Džiaugiuosi šiaip visai savo mokiniais, galiu pasakyti. Ir manau, kad na, viskas bus gerai. Jų
0: Taip.
1: tikrai bus. Tai yra mūsų darbas išugdyti, suteikti viską, ką galim. Ir manau, kad tikrai, tikrai girdėsim.
0: Taip, na smagu girdėti, kad viskas bus gerai ir iš tikrųjų smagu, kad laukiat tokios premjeros jūsų ir dabar mes grįšime jau į koncertą, į valstybinio Vilniaus kvarteto koncertą, kuris buvęs kartu su jumis, netrukus skambės Morisas Ravelis ir jums paskutinis jau visiškai klausimas, jeigu paskambintų valstybinis Vilniaus kvartetas ir pakviestų programai, sutiktumėt? Smagu buvo muzikuoti.
1: Labai smagu, labai smagu ir tikrai, tikrai norėčiau ir toliau veikti kartu, nes buvo tikrai labai, labai nuostabi patirtis ir tikiuosi, kad tai tikrai įvyks.
0: Tęsis.
1: Tikrai kažką padarysim kartu.
0: Ačiū Jums, tai pianistas Motiejus Bazaras. Na, o dabar mes klausomės koncerto toliau. Nacionalinėje filharmonijoje praėjusiu metu sezono metu be Mikalojaus Konstantino Čiurlionio buvo paminėtas ir mūsų genijaus amžininkas Morisas Ravelis. Jo jubiliejus prancūzų kompozitorius, kurio palikimas išties itin platus ir įvairias luoksnis, tačiau jis visas yra labai spalvingas. Kas ir būdinga impresionizmui, na, jo didžiuliame palikime yra tik tai vienintelis styginių kvartetas F-dur, sukurtas 1903-aisiais, o beje po premjeros kritikai susiginčijo labai stipriai. Vieni jų kūrinį peikė, o šalininkai gyrė apibūdindami kompozitorių kaip vieną iš rytojaus meistrų. Kompozitorius čia atsisako ankstyvųjų prancūzų impresionistų neapibrėžtumo ir beformiškumo ir grįžta prie klasikinių standartų, taigi muzika pasižymi emociniu santūrumu, tradicinių formų novatoriškumu ir neprilikstamumu, techniniu meistriškumu, kaip šį kūrinį apibūdina trumpai nacionalinė filharmonijoje, kurioje gruodžio 3-ąją jis ir nuskambėjo. Juo koncertą ir baigė valstybinis Vilniaus kvartetas. Klausykimės.

0: Moriso Ravelio vienintelis styginių kvartetas F-dur nuskambėjo nacionalinėje filharmonijoje, kuri praėjusiais metais muziką žymėjo šio prancūzų impresionisto ir mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-asias gimimo metines. Tai valstybinis Vilniaus kvartetas, Dalia Kuznecovaitė, pirmas smuikas Algirdas Šokas, antras smuikas Kristina Amsevičiūtė Altas ir Viktor Rekalo violončelė, kuriems plojo praėjusią žiemą publika. Kvartetas, kuris šiame koncerte be prancūzų muzikos genijaus publikai pristatė ir ukrainiečių grando Miroslavo Skoriko muziką ir premjerą skirtą Čiurlionį. Tai Dominyko Digimo kompozicija Stebėjimai, kurią su kvartetu atliko mano šios laidos svečias pianistas Motiejus Bazaras. Jei praleidote, tai susiraskite koncertą LRT radiotekoje, o aš, Gabija Narušytė, dėkoju muzikams, Motiejui Bazarui, dar ir už prisiminimus, kolegoms Dainiui Veršuliui ir Baliui Ragėnui už puikų garsą ir jums, kad klausėtės kartu. Gražaus vakaro. Iki.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
3: 1915 metai, rugpjūčio 28, rugsėjo 10 diena. Stengdamasi savo mintis į ramesnę vagą įlenkti šiąnakt, su nemiga besirisdama galvojau, be nepradėti kokį romaną rašyti, būtų tas savo rūšės psichikos morfizavimas, gal anestezija. Tokia valanda, romana. Tokia valanda, kada Lietuvos siela skaldoma, daužoma, nežmoniškose skausmuose ritosi, blaškosi, kada pats dangus nenori prasiblaivyti viršų mūsų, tik rūkas, rūkas, kaip švinas, spaudžiamus visus prie žemės arba lietus upėmis pliaupia. Ir nesuprantu, kodėl lietaus rovės tokios skaidrios, persišviečiančios, kodėl neplaukia kraujas, kodėl tos girios, nors rasotos tyli, arba tik ramiai šlama. Kodėl? Kodėl jos nestaugia, nekaukia mirtinai sužeisto žvėries balsų, motinų širdžių balsų? Kodėl pievo žydi margomis gėlėmis, o ne raudonomis, kaip ta žmonių kraujas, kurs kasdien yra laistomas ir upėmis teka? Kodėl nežydi skaiščiomis grinomis kūdikių, be laiko iš šio pasaulio varomų ašaromis? Kodėl paukščiai tie padangių skrajotojai paprastai gėda? Ar jie mūsų sielos nesupranta? Kodėl jie nerauda, nešaukia, neklykia, kaip motina mylimiausia kūdikį, ką palydėdama? Kodėl? Kodėl? Kodėl? Ar paukščiai ir visa gamta yra tam, kad laimės ir džiaugsmo giesmę giedotų? O tik žmogui, tik vienam žmogui lemta nuožmumą vykinti, baisumus apie save skleisti ir pačiam paskui kentėti, kentėti, kentėti. Ir šaukčiau, ir klauščiau, ir raudočiau šitai be galo, be krašto, jei žinočiau, kad susilauksiu atsakymų. Jeigu. Ties manimi baisus nežinojimas skleidžia savo uždangą ir neleidžia žengti toliau nei žingsnių, nei žingsnelių. Taip, toliau nei žingsnių. Baisu. 1916 metai sausio 2 diena. Naujų metų diena. Neįstengiu rašyti. 1916 metų sausio 26 diena. Kas nėra buvęs tokioje būklėje kaip mes dabar, nuo viso pasaulio ir nuo savo artimiausių žmonių atskirti, ir dar tokiais laikais, tam įsivaizduoti sunku, ką mes kenčiame, kaip mes vargstame, ir kaip tokia būklė paralyžuoja valią ir visą žmonių giminę graužia, gniaužia, spaudžia. Tartum žmogus esi atsidūręs vienas pats tokiuose tyrlaukiuose, kurių nei krašto, nei galo nematai, ir iš kurių išeiti visai nustoja į vilties. Ir tuose tyrlaukiuose gaivinanti saulė užgesų, išblėso dingo. Ir visoje apylinkėje tik šešėliai išmėgso, nejaukūs šešėliai, nebe žmonės. Ir nebežinai, kam gyveni, kam būni. Tikrai reikėtų iš galvos išsikraustyti, kad nebūtum įsitikinusi, jog žmonėse, kad ir pro kokius bjaurumus, nelaimės ir vargus, jiems tenka bristi, vis dėlto buvo, yra ir kasdien bus daugiau tokių sielų, kurios tais bjaurumais tikrai bjaurisi, jais baisėjasi, ir nežiūrint į valandinį nusiminimą, nesiliauja troškusios savo ir kitų tobulinimosi ir žengimo į priekį. Įtempimo visų jėgų ir proto ir veržimosi į šviesą, į geresnį buvimą. Mūsų tėvynė šiandien nelaimingesnė kaip kada nors. Nespėjome neatsipeikėti nuo mus veržusio dvasios jungo, kaip vėl pasaulį iki šiol negirdėti, nematyti smūgiai sumaišė, suardė, sujaukė viską, visą šalį. Ar daug kas šiandien supranta, jog turime savį branginti milžinus, dvasios milžinus, kurie sugebėtų iš tų griuvėsių, iš kilniausių kapų velėna dabar užverstų svajonių, troškimų, iš naujo pradėti statyti tėvynės rūmus. Kilnius, taurius, teisybės rūmus, Višinskio, Kudirkos ir visų kitų mūsų geriausių tautiečių laisvės ištroškusių širdžių išsvajotus rūmus. Iš naujo statyti tėvynę. 1916 m. vasario 11 dieną. Sugrįžome į tokį gyvenimą, kurs turbūt yra buvęs prieš garo mašinų išradimą. Taip, taip, pirktis nieko negauname, arba tokiomis kainomis, kokios ne mūsų kišeniai. Daug vietų žmonės šiltų drabužių ir apskritai drabužių pritrūko. Apie autuvus nėra ko nekalbėti. Džiaugiasi visi lygiai mužikiai.

kėlė ir poneliai naginėmis apsiavę. Ir tai iš labai prastos odos, už kurią vis dėlto reikia 2 rublius pakloti. Mėsą valgom retkarčiais, o šiaip mintame pieneliu, pieneliu. Džiaugiasi dar ir tie, kuriems nors kelios vištos paliko ir gali kartais kiaušinienės pasmaguriauti. Druska atpigo. Gauname po 11 iki 15 kapeikų už svarą. Bet netrukus ir tos ketina pritrūkti. Taip. O žmonės pasakoja, jog Vokietijoje visi belaisviai labai prastai laikomi. Nepraslenka dienos, kad jų nemirtų gerokas skaičius. Duodama visiems tik po pusę svaro duonos ir dar kaži kokio skystimo. Tik jokios tvarkos nežiūrima. Kam pasiseka ir daugiau sučiumpa, o kas palieka ir be nieko, visiškai be nieko. Ir be jokio viralo, be duonos trupinėlių. Visą tai girdint ir matant, šitaip gyvenant, sunku net įsivaizduoti, jog Europos centre 20 amžiuje žmonių kultūra šitokiais žiedais žydėtų. Vokiečių laikraščiai girisi, jų valstybė turinti dabar jau daugiau kaip 4 milijonus belaisvių. Suprantama, kiek čia reikia maisto, norint nors pusbadžių pašerti daugybę sveikų jaunų vyrų. Bet kam buvo sveikoms galvoms trokšti tokių pasibaisėtinų žmonių sveikatai išlygų? 1916 metai, kovo 11 diena. Baisus vokiečių barbariškumas visame, kas liečia karą. Kaip neleisti susirašinėti, ne tėvams su vaikais. Te kontroliuoji laiškus, kaip įmanydami, kaip nori. Te nustatai žodžių skaičių. Te leidė, sakysime, parašyti bent vieną žodelį sveikas arba gyvas. Bet te neatskirie. Jie žmonių tuo baisiausių, kuo gali būti nežinojimas, tylėjimas, kurs sunkiau pakelti ne kaip pati mirtis. Numirė žmogus bent nieko nejauti, o čia gyvas būdamas turi kaži už ką tokią kančią kentėti. Ir už ką? Kieno labui? Ak, prakeiktas, prakeiktas, prakeiktas karas ir visi su juo surišti suvaržymai. Karas, kaip ir kiekviena skriauda, turi būti dar iš galvos, neišsikrausčiusių žmonių šalin, iš jo pasaulio vejama, šluojamas, stumiamas. Kiekvienas iš mūsų turi per mažą jėgos tobulintis, o kas duoda mums teisę samoningai tepti save bjauriausiais darbais? Ir ne tik save tepti, bet ir tūkstančius bei milijonų žmonių versti žudyti. Brolis brolį. Tolstojus ir Zutnerienė per silpnai protestavo prieš karus. Neatskiriems žmonėms, atvirai pasakius, prieš tokį baisumą protestuoti. Milijonai geriausių žmonių sąžinių turi maištą prieš tokią beprotybę kelti. 1916 metai, kovo 17 diena. Iš pradžių išrodė man, kad bereikalo aš čia sodžiuje esu pasilikusi. Dabar pradedu būti kitokios nuomonės. Sodiečiai vis gausiau ima plaukti prie manęs ir gausiau. Įvairiausių patarimų klausėsi. Vokiečiams užėjus dauguma bijojosi pradžioje iš savo trobos išeiti. Šiandien jau 3 moterims reikėjo laiškai rašyti jų sūnums, skurstantiems vokiečių nelaisvėje. Šios moterys buvo Šeduvos komendantą, dejuodamos, kad jų sūnus neatsišaukė. Sūnums būtų tad nesunku padaryti, kadangi jie žino namiškių adresus, o namiškiams sunku sužinoti, kur jų vyrai savo vargą vargsta. Dabartis pradėjo skelbti belaisvių pavardes, bet ne kiekvienas to laikraščio numeris gaunamas, bet to pavardės taip iškraipytos, jog sunku suprasti, ar ta žmogus yra skelbiamas, ar kitas koks nors aprašomas. Komendantas paaiškino, kad belaisviams neduodama teisės pirmiems į savuosius atsišaukti. Jie gali tik atsakinėti į paimtuosius laiškus, kurie būtinai turi vokiečių kalbą būti rašyta.
vakaip. Kur pasisekdavo rusams su vokiečiais durtuvais ilgėlesnį laiką pasigrumti, ten vėl laukas likdavo vokiečių kareivių nuklotas. Ypač pasižymėdavo rusai, kada jiems pasisekdavo staiga, atkreipus buožę į priešą užsimoti. Tada šautuvo buožę lyg pjovėjas dalgė iš karto mirtinų smūgių guldydavo priešą. Eidami į tokias grumtynes, rusai bėgdavo gana toli viens nuo kito, sudarydami tokią grandinę, kad tokiu plačiu buožės užsimojimu neužgautų savo draugų. Tokiuose grumtynėse apie pušalotą pasižymėjo ypač vienas toks ruskelis. Vokiečiai ir kulkosvaidžiais, ir kitais būdais guldijo draugus, o jis vis sveikas ir sveikas, tik moja savo šautuvų, tik guldo priešus iš visų pusių, ir jo stiprios krūtinės balsas skamba nepavargdamas, bracai, pastarajimsa, bracai. Žmonės matė tas grumtynės, ėmė jau tikėti, kad tame kareivį veikia kažkokia stebuklinga jėga, taip ilgai jis vis sveikas ir sveikas išlikdavo. Bet paskui vokiečių kulkosvaidžiams pasisekė ir jį vargšą nušluoti. Tų grumtynių laiku Papiškių sodžiuje sudegė 7 kiemai. Kitiems gyventojams paliko vos kleitelį, Papiškiai degė 2 kartų. Dučiūnuose prie Leivensupės degė 17 kiemų. 7 kiemai visai sudegė. Iš Dučiūnų rusai suspėjo ir visus gyvuosius išvaryti. Gyvulius atimti. Dičiūnai degė irgi 2 kartus. Šedeikonių sudegė pusė sodžiaus, degė taip pat liepos. Sudegė Niurkonių dvaro malūnas, darbininkų troba, 4 šeimynų gyvenimas, Palevenės dvaro klojimas. Tomis dienomis, kada čia kariuomenės grūmėsi, tiek sudegė. Toliau degė Smilgelių sodžius, Pumpėnų parapijoj, Kinčių sodžius irgi Pumpėnų parapijoj. Iš 5 kiemų liko tik kelios trobos. Toliau nepasisekė man sužinoti, kur rusai mūsų apylinkėje sodžius tyčia uždegdavo, kur jie sudegė nuo šūvių. Žinau tik, kad sudegė dar Bernatonių sodžius, Panevėžio apskrityje. Mešką laukio vienkėmė Joniškėlio parapijoje, priklausę Uogintų, Jarašūnui, Šimeliūnui ir kitiems. Apie Pumpėnus rusai ne tik sodžius degindavo, bet ir laukus akėjo, trypė, tyčia, o gyvulius varė su savimi be jokių atlyginimo savininkams. 1916 metai kovo 19 diena. Nors ir taip sunkiais laikais juokdarių pasirodo mums nestinga. Visiems gyventojams baisiausiai nepatiko vokiečių paskirtas mokestis už šunis. Taip dabar čia vadinami šunpinigiai. Ypač supyko žmonės, sužinoja, jog Vokietijoje tie šunpinigiai mokami nuo galvos tik po 2 marki, o mums vertė už mūsų margius, argius ir balčius, už kiekvieną mokėti po 10 markių, o rusų pinigais po 7 rublius 50 kapeikų. Ir daug kas buvo priverstas dėl to mokesčio savo šunytį sargą nužudyti, daugam dėl to ir širdis suskaudo. Buvo dar kalbama, jog vokiečiai sakė tuos šunis, už kuriuos žmonės nenori mokesčio mokėti gabenti į Panevėžį arba Šeduvą. Ten patys vokiečiai jiems galą darydavo, kailį nulupdavo, o mėsą į statinę sukrovę sūdydavo. Vieni spėdavo, kad tam jis vokiečiai šeria savo belaisvius, kiti, kad iš tos mėsos virinamas muilas, tepalai batams daromi, mašinoms šmaras ir taip toliau. Vienu žodžiu, visi įsitikinę, kad mūsų nužudytais margiais balčiais vokiečiai dar naudojasi, dar pelnosi. Dabar daugelį vietų pavieškelį atsirado lentelių prikaltų prie tų stulpų, kuriuose vokiečiai sodžių vienkėmių vardus įrašė. Tuose lentelėse nupieštas šuo ir vokietis laikas ranką pakišęs po šunies uodegą. Apačioje šitoks parašas. Skaityk, žiūrėkite, broliai, iš kur vokietis markės traukia. Savotiškas pašėpimas, kuris mūsų sodiečiams labai patinka. Nors tokiais dalykais žmoneliai širdį sau lengvina. O tai jau neblogai. 1916 metai balandžio 4 diena. Vokiečių paimtų belaisvių likimas.
Girios pilnos iš vokiečių nelaisvės pabėgusių. Iki šiol atrodė man, kad jie pabėgėliai tai neramus, energingesnis gaivalas, kuris kiekvieno suvaržymo nepakenčia. Dabar žmonės šiek tiek daugėliau keliavę pasakoja. Šiauliuose tie belaisviai diena iš dienos varomi sudegusio miesto griuvėsių tvarkyti, gatvių šluoti. Prie darbo statomi prieš aušrą, naktį uždaromi nekūrenamoje daržinėje ir šit taip traukiasi visą žiemą, visą žiemužę. Valgis menkiausias, daug kas tokio gyvenimo neišlaiko. Šiauliuose šią žiemą mirė belaisvių daugiau kaip 200. Iš šalies jo šelpti smarkiai draudžiama. Panevėžiai belaisviai žiemos metu buvo statomi kaži kokių kailių nevėžį plauti. Rankos jiems nušaldavo, pamėlynuodavo, šlapios, drabužėliai menki, vienais švarkeliais, be šiltesnių drabužių, batai nuplyšę skylėti. Rankas tai daužo, tai trina, kad kiek apšiltų, kojomis trypia, daužo jų pėsledą. Vienas mano pažįstamas matė, kaip varomi nuo darbo, norėjo duonos nusipirkti pro šalį adaros krautuvėlės eidami. Rūščiai vokiečių sargai suriko. Nubėgo kiekas duonos atšipęs, nelaukdami, kad jiems gražos pirklys atmestų. Ak, Panevėžį nakvoja jie irgi nekūrenamoje troboje. Vis tad žinios, kuriomis tais laikais mūsų liaudies dvasia mito. Nėra ko stebėtis, kad tiek ir tiek žmonelių serga dabar nervais. Nekalbu čia jau apie senius gyvenimo nukankintus, bet jaunutės moterėlė šaukėsi dabar nuolat prie manęs gelbėti, išdžiūvusios, pageltusios, miego nemiegančios ir valgyti jau nebegalinčios. Viskundžiasi susirgusios nuo vokiečių atėjimų. Ak, tie nervai. 1916 metų balandžio 16 diena, šiandien verbų sekmadienis. Ir pas mus vėl triukšmas, kurs šią žiemą jau nesykį kartojosi. Žiemos rytuose girdėti stiprus patrankų trenksmas. Tai ir tarnaitė visą rytą žiopso ore, ir mano brolis atsisėdęs priengio lipinėse, pastatęs ausis gaudo laukais plaukiančius balsus. Ir šiaip visi mūsų dvarelių gyventojai slankioja apie savo trobas vis ausis ir akis į žiemos rytus nukreipia. Išgirdusi pirmą smarkesnį trenksmą, tarnaitį įsižiojusi šoka prie manęs. Kas atsitiko, paklausiau pašiepdama. Bene, rusus išvydai. Neseniai buvo tokie pat šūviai žiemiuose ir vėl nutilo. Vokiečių frontas matyt nepralaužimas. Toks garsus patrankų beldimas dabar, pavasarį auštant, kas kar dažniau ir dažniau vis pasikartoja, o po to grįžta paprasta tyla ir jokios atmainos savo gyvenime nesusilaukime. Jokios. Žmonės prieš visus šventus, paskui prieš kalėdas, dabar prieš Velykas vis laukė ir tebelaukė rusų pagrįžimo ir skleidžia tarp savęs įvairiausių gandų, kurie sunku ir sugaudyti. Nors ir nukankinta liaudies vaizduoti, vis tiek gyva, vis tiek vaisinga. Kuo daugiau su žmonėmis išsikalbu, o iš visų pusių plaukia ligoniai duoda man tokiems pašnekesiams užtektinai progos, tuo labiau man aiškėja, kad visi beturčiai darbininkai bevelyje, kad vokietis pasiliktų. O ūkininkai, kurių turtai šiokio ar tokiu būdu vokiečių mažinami ir kurie kas kart didesniais ir įvairesniais mokesčiais apkraunami, laukia ruso sugrįžimo. Stengiuosi ir vieniems ir kitiems pakišti mintį, tai kažin, ar nebūtų geriau mums nei rusų, nei vokiečių nelaukti, o pradėti galvoti, kad gal geriausia būtų, jei imtumėm savo krašte patį šeimininkauti pradėtumėm. Metu tą mintį, kaip ir netyčiomis, jokių tolesnių išvedimų nedarydama, nes bijau pataikyti ant vokiečių šnipų, kadangi girdėti jog ir tokių mūsų žmonių tarpe netrūksta. Šiaip klausau žmonių kalbų ramiai, nieko negirdama, nieko nepeikdama, nei vienos, nei antros kariaujančių pusių nepaliesdama. Tik kas nuskaustas guodžiasi, tam rodau savo užuojautą. Čia jau kiekvieno žmogiško širdies savybė. Šiaip žiūrint, gal laukų darbininkų
Ir palengvėjo kiek gyvenimas, kadangi nemažas žmonių iš mūsų krašto vis dėlto išbėgo, o žemės plotai liko tie patys ir jų daugybė iš rudens nesuartų. Tai visi ūkininkai varžosi dabar tarpusavį pavasarį samdydami, todėl darbininkai ir gali ieškoti didesnio atlyginimo. Girdėjau pati, kaip viena darbininkė kalbėjo, Vokietėlis myli žmonės,

0: kad ir karas duonos neįbrangina per daug, būtų galėjęs visą išvežti, o jų žinokytis, o jis nepamiršo va ir mumis pasirūpinti. Tiems visiems, kurie valdo žemę vis tiek, ar kaip savininkai ir nuomininkai iš kitų, šis karo metas daug sunkiau kelti. Apie pavieškeliai gyvenančių žmonės, kuriuos nuolatai šentai ten traukianti kariuomenį visai nuplikino, suėdė jiems ir duoną ir mėsą, išskerdė gyvulius, višta žasis išpjovė, padarinės ir vežimus išgrobsti, dobilus, šieną, šiaudus užšėrė, taip pat ir grūdus išvogė. Nebėra nei kalbos, kaip gintis nuo tokio grobstymo mūsų sodiečiams, jei ne tokį smilgių kleboną, senelį Stankevičių, palyginti su kitais turinčių tiesiog veik nuoga paliko. Viską atimi, ir arklius, ir karves, ir keulės, ir vištas, ir net rūkytą mėsą nukabino. Kiek turėjo viską? Bulves nukasė, daržovės išrovė, sode vaisius nuraškė. Visus kilimus pradžioje buvo tik vieno pasigedęs, iš kambario išvežė, ištampė, ištasė, taip pat indus, patalynę. Vienu žodžiu, viską iškrausti. Toks pat likimas ir visų smilgiečių. Gal tik apsukresni suspėjau suslėpti, kiek man tos. Toliau Utėnų sodžius irgi tiek pat nukentėjo. Pro smilgius ir Utėnus iki šios dienos nesiliauja gurguolės plaukusios, spiečiais. Toliau nuo vieškelio sodžiai ir vienkėmiai irgi pusėtinai apžnaibyti, bet jau ne taip galutinai. Šiaip girdėt visur vokiečių kariuomenės net karininkų elgiamasi buvę žiauriai. Mes, minėdami mūsų dvarelį buvusius artileristus ir lygindami su tuo, ką apie kitus tenka išgirsti, sakome visi vienu balsu, kad Dievas mums savo angelus siunti. Kaip tie karininkai stengiasi mane raminti? Jų padėti ant visų durų užrašai apgynė mane nuo kitų kariuomenės būrių apsilankymų. Ir taip gražiai buvo jie man tą paaiškinę. Ak, tačiau ir tokiems angelams išsidanginus daug ko pasigedome. Nė trumpą valandėlę neteina man į galvą noras įtarinėti tuos karininkus, na bet jų buršai pasistengė pasipelnyti. Tiesa, kas buvo užrakinta, to nelietė, spynų ir užraktų nelaužė, kaip kad kitur, kad buvo daroma ir yra daroma. Kadangi iš darbininkų nėra ko imti, tai jie ir tokiu būdu nėra skaudžiami. Be turto mažinimo ūkininkai turi dar kentėti nuo vokiečių dėl nuolatinio varinėjimo tiltų ir kelių taisyti. Kas dar mūsų ūkininkus vargino, tai nuolatinis priverstinis grūdų ir linų statymas vokiečiams ir jų komendantūroms, ypač kada su užmokesniu nekaip išeina. Pradėjo dabar ir nuo to užmokesnio nutraukti 10%, kažin kokiems galams. Veikiausiai karo paskolai žmonės tokio nutraukimo niekaip nesupranta. Nuvežus ūkininkui ką į turgų, reikia kas kart mokėti už vietą po 10 pfenigių nuvežimo. Kadangi smulkiai pinigai žuvo, tai padavus stambesnį popieriuką, gražos niekas negauna, alei niekas. Ir pasiginčyti negalima, nes susikalbėti niekas nemoka. Šiaip ūkininkams dar sunkiau, kada iš jų viskas išgrobstyta, išvokta, išvežta, jau nemenint arklių, trūksta visokių padargų, grandinių, virvių, šikšnų, pakinktų ratų ir nėra dabar viso to iš kur gauti, nėra kur pirkti nors už didžiausius pinigus. Vokiečiai siūlo dabar lauko darbam savo susu užkristus arklius, kurių tačiau nelabai kas norimti, nes ir patys žmonės tuo susu užsikrečia nuo arklių. Ūkininkai labai dejuoja, įsakymais, kad ir varžo, bet rodosi, ne taip jau širdį paėda, kaip nuolatinė baimė. Ir tas nuolatinis netikrumas, kas bus rytoj, kas bus. Žmonės serga ypač nervais, daugiausia moterys, kitos tikrai iš galvos kraustusi. Nuo svetimo šalies atėjimo, taip dažnai dabar vokiečiai vadinami, bijau ir bijau, rodosi ir nėra jau ko bijoti, o aš vis pilna baimės, vis bijau ir bijau. Kita tiesiog guoste guodžiasi, kaži kokios mintys pradėjo lysti galvą, kai vokiečių įsigandau, bijau kartais, kad neižudyčiau savo vaikų, kad pati savo ko nepasidaryčiau.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienorašio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, aš aktorius Paulius Čižinauskas. Paskaitysiu keletą prancūzų poeto Šarlio Bodlero eilėraščių. Vertė Vladas Baltuškevičius. Po ilgo siautulio umios žydaitės guolį, tarsi lavonas prie lavono pakirdau, slopioj tyloj. Ir pas tave, puikiai gražuolė, nuo šios už pinigus įgytos atskridau. Taip nelauktai ir staigiai pavergiai vaizduotę, jog rodės, rūstų žvilgėsi akių matau, užuodžiau garbanų kvapumą ir atrodė, kad kaip kadaise priklausai tu man, aš tau. Nuo garbinių kaip varno sparnas, lik šlaunų, aš dievinčiau tave, nesiųščiau po velnių ir nereikėtų šios atsitiktinės draugės, jei tylų vakarą iš daugelio tylių sudrumstų ašarą, nukritusi perlu negailestingą rimtį iš didžiosios kaukės. Vampyras. Man širdį liūdna perveriai peiliu, ir keikdama tave jinai vaitoja. Tavęs nesmerkt, neniekint negaliu, juodasis viesulė, jėga piktoji. Naudojais atvira ir patiklia tu mano sielą, kol varganis tūmiai. Tarytum lėbautojas su taure, susijęs aš su tavimi siaubūne. Tarsi ir kluotojas su galera, tarsi maita ir kirminas aistringas. Aš keikiu apsvaigime pražutingas tave kasdien, kas rytą, vakare. Viliuos, nuspręsiu staigiai ir kinžalas pribaigs, vampyrą despotą užmuš. Šaukiuos nuodų, akimirka ir galas, dings nerimas beprotiškai jausmus. Deja, neklauso nei nuodai, nei plienas, atsisakydami pagelbėt man. Nevertas tu, kad liktum vienu vienas, jei liktum vienu vienas, ar ilgam? Ilgies ramybės tarsi dvelksmo miros, kvailys, po kirčio ar taurės nuodų, bejausmi kūną glamonėsi tu, ir vėl atgis vampyras. Katė. Prieik, katytė, eigastim grakščia. Nors nagučius išleisti pratus, man gera grimsti tavo akise, metalo atspalvio agatos. Kai murkdama prie veido nejučia, glaudi pukuotą į skruostelį, tyloj aš glostau dešinės kliauščia tave, elektrinis žvėrelį. Tu kaip žmona, jos žvilgsnis atkaklus, kaip tavo, mylima katytė. Ledinis, įdėmus, veres, gilus. Rausvasis kailis dailiai švyti, o aromatas gundančiai vilus, jog negali nebūti nemeilus. Balkonas. Atsiminimų motina švelnių švelniausia, sudievintoji, mano sielai gyveni. Tu žydinį meni, raudona anglių auksą, ir vakarais ilgas glamonės tu meni, atsiminimų motina švelnių švelniausia. Ak, vakarai prie plazdančios ugnies, balkonas, vakarai ir rožinės platybės. jau nepakeis man tavo intimumo nieks. Prisiekėm mūdų meilę iki amžinybės, malonioje tyloj prie plazdančios ugnies. Saulėlydžio valandoje kokie mislingi, bekraščiai toliai. Meilė kaip mirtis stipri. Apglėbdavome visą kosmosą laimingi, kraujį pulsavo kraujo ataidai tyri. Saulėlydžio valandoje tokie mislingi. Jos vėjant vakarui, kol užmarštis ateis, aš būdavo matau, virpėt blakstienos ima. Geriu kaip midų kvapą, taurę su nuodais, ir mielus apvalius kelius jaučiu šalimais, juos vėjant vakarui, kol užmarštis ateis. Išplaukė virtinės akimirkų džiaugsmingų, nelaisviai kelių, skrajus metai užmiršti. Kur tavo grožis, nuokana aitriai sultinga, jeigu ne mano sielui, kūno atgimty? Išplaukė virtinės akimirkų džiaugsmingų. O priesaikų, kvapų, glamonių žavesy, ar tu galėsi grįžt iš prarajos bedugnės skaistus, kaip saulė rytmetiniam spindesy? Iš plėnyje išblėsta trumpalaikės ugnys, o priesaikų, kvapų, glamonių žavesy. Išpažintis. Tai buvo vieną kartą. Rėmėtės nedrąsiai jūs mano rankos lyg sapne. Lyg šiol prisiminimas savo būti tęsia, rusendamas širdies dugne. Trečia nakties galėjo būti. Mėnuo vaiskiai spindėjo tarsi liejinys. Paryžiaus varpinių stogai, mėgustos aikštės, dulsvavo lyg blausi ugnis. Žmonių atrodė nėr, ir pastatai didžiuliai ir grindinys nebegyvi. Tik stoviniavo katės, romiosit patruliai, kampuos po vieną ir po dvi. Ir intimumas keistas, kaip skaidrus vėdrynas, išsiskleidė mūsų širdyse. Ir jūs, jauna, grakšti, svaiginanti kaip vynas, jūs, veidrodžių tyra dvasia, jūs, pergalingas triubos garsas, pranašaujas aušros gimimą naktyje, tokia gaida suskambot, jog ledėti kraujas pradėjo mano širdyje. Įsiveržė gaida ta, tartum iš palėpės žmogus suluošintas lemties, kurį bijodama žmonių šeimynas slėpė ilgai po priedangą nakties. O vargšė mano angelė, jūs karčiai teigit, pasaulis melas ir klasta, ir netgi širdingiausias nuoširdumas taipgi esmiai dirbtinė moneta. Išeiti scenos viešumon, šipsotis dailiai, kiek reikalauja pastangų, tikrovė it palūkininkė lupa kailį žmonėms, kiek skausmo ir vargų. Ir meilės nebėra, tik jausmo spekuliantai, tik egoizmas kaip akmuo. Kiekvienas sau ir už save, nėr nieko švento, ko negalėtum įkainuot. Ta sielos išpažinti, atvira ir baisia, tarp mūrų po dangum giliu, mūs virpančius šešėlius, mėnesienas skaiščia, pamiršt likšioliai negaliu.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Jau rugsėjo 19 dieną projektas Young Fashion minės 5 metų jubiliejų ir jaunai dizainerių kartai skirtas festivalis šiame didžiausia dėmesį skirs bendruomeniai bei prisiminimams apie 5 metų kelią. Ir renginio metu savo kolekcijas pristatys netgi 9 jaunieji dizaineriai, kurie yra tiek projekto senbuviai, tiek nauji talentai. Na, o man kaip mados žurnalistė Young Fashion yra vienas iš tų mados renginių, kurių pati kasmet labiausiai laukiu ir kurio progresija bei augimas man asmeniškai bent jau labai gerai jaučiasi. Ir dėl to būtent šiandien į laidą nusprendžiau pakviesti festivalio įkūrėjus. Tai yra Nerija Kanapkaitė, Young Fashion įkūrėja, organizatorė ir viešųjų ryšių specialistė. Labas, Nerija.
2: Labas, Deimantė.
1: Ir taip pat Žygimantas Juška, vienas irgi iš Young Fashion įkūrėjų ir rinkodaros specialistas. Labas, Žygimantai.
3: Labas, Deimantė.
1: Tai kaip minėjau, man yra be galo smagu dėl to, kad jūs jau 5 metus vysto šitą festivalį, nes vis tik, kai galvom apie tai, kas vyksta Lietuvos rinkoje, tai dažnu atveju prisimename, pavyzdžiui, arba mados infekciją, kas jau yra toksai, sakyčiau, jau įsitvirtinęs festivalis ir mano pagrindinė kritika jam galbūt būtų tai, kad jis neturi tokio nusistovėjusio, sakykime, dizainerių sąsato arba kažkokios nusistovėjusios strategijos, tada Vilniaus mados savaitė dar tik pradeda savo veiklą, nes tik šiemet bus 2 metai. Na, kai laida išeis, jau reikia sakyti, buvo 2 metai. Bet Young Fashion turi labai labai aiškį ir konkrečią strategiją, tai yra fokusas būtent į jaunuosius mados kūrėjus. Bet vis tik prieš einant prie festivalio strategijos noriu jūsų pačių paklausti, nes yra įdomu ne tik tai, ką festivalis daro, bet ir kas už to festivalio stovi, tai trumpai papasakokite apie save, kaip jūs prieš 5 metus pradėjote tą festivalį ir galbūt kaip jūsų studijos arba susidomėjimas mada vis tik paskatino imtis tokio galbūt neįprasto formato, nes šiandien, kai visi pradeda arba Instagram arba TikTok akauntus, tai pradėti gyvą festivalį tik yra visai nemažas iššūkis, tai Nerija, gal nuo tavęs pradėjo.
2: Gerai, tai tikrai sutinku yra ta iššūkė, bet prieš 5 metus mes visi buvom dar mokyklai, tiek aš, tiek Žygis, taip pat ir Karolis yra irgi vienas iš kūrėjų, kurio šiandien nėra. Ir mes kažkaip tuo metu dar buvo tokia streetwear tendencija, tai mes tuo labiau iš pradžių domėjomės ir tada kažkaip pradėjom atkreipti dėmesį į dailės akademijos studentus. Ten tuo metu man idealai buvo Karina Panina, Lukas Virplys, Raimedas Latvys, ar ten Adelė. Ir tada taip ir kažkaip tęsėsi tas susidomėjimas, pradėjom vaikšti daugiau renginių kitų festivalių, kaip ta pati mados infekcija, Sustainable Fashion Week, dizaino dienas. Tad mūsų kelias taip galbūt to susidomėjimo jaunaisiais dizaineriais prasidėjo. Ir kas labai paskatino galbūt įkurti tą projektą, tai buvo ne tik patys jaunieji dizaineriai, bet ir seminarai galbūt, kuriuose dalyvavom. Tai buvo vienas iš mados infekcijos su Bruno Birmani, kas labai įkvėpė, nes pasako, kaip yra organizuojami renginiai. Taip pat ir toks estų prekinis ženklas pradėjo burti savo bendruomenę, Reese Worldwide, kurie darė visokius bendruomenės susitikimus pop-upus. Tad iš pradžių net Young Fashion toks projektas mes kažkaip nebuvom labai apsibrėžę. Mes tiesiog ir galbūt to konteksto neturėjom labai stipraus ir žinių, bet mes tiesiog šokom ir į tai ir tiesiog pradėjom daryti ir organizuoti. Ir tai buvo ne tik kolekcijų pristatymai, tuo metu mes su Karoliu bandėm patys mados dizainą ten užsiminėti.
3: Jo, čia galbūt jokingiausia, nu net įdomiausia papasakot, kad Nerija iš tikrųjų turėjo irgi savo tokį kaip ir prekinį ženklą, norėjo pristatyti savo pirmąją kolekciją ir dėl to ir atsirado gal iš tikrųjų tas pradinis Young Fashion'o kaip konceptas, ji norėjo savo būtent parodyti kažkam ir gavosi, kad nu, gal nelysi dar į tokį renginį kaip mados infekcija, nes gal dar nesijautė taip stipriai ir norėjosi padaryti gal kažką šiek tiek kitaip. Ir ten visas tas renginys buvo visiškai ten, nežinau, nemokamas dar šitam naktiniam meno avily, kuris Vilniaus gatvėje tada buvo. Nežinau, kažkaip pradėjom reklamuoti ten daryti, viskas žiauriai didelis chaosas. Padarėm ten mėlyną apšvietimą, nu, kur visiškai tie rūbai nesimatė. Nieko ten gero iš šito atrodo nebuvo, bet visiems labai patiko, susirinko labai daug ir draugų, ir nepažįstamų tuo pačiu metu. Ir nežinau, po to kažkaip nusprendėm, kad reikia plėstis ir padėti ir kitiem organizuojant, nes visai daug palaikymo gal iš aplinkos sulaukiam.
1: Bet man vis tiek yra įdomu paklausti, ne tik to, kad kaip būnant mokykloje pradėti tokį renginį daryti, na, aš kartais galbūt suprantu, nes kai dar esi labai jaunas ir iki galo nesupranti, kiek realybėj visko.
2: Taip.
1: Reikia, kiek užtrunka, tai būtent tas naivus idealizmas kartais gali nuvesti labai toli, tai spėjau, kad ir jums veikiausiai buvo gan panašiai, bet man vis tik yra smalsu paklausti, kiek jūsų šiandieniniam gyvenime ir šiandieninėse veiklose yra būtent sąsojų su mada.
2: Tai galbūt mano kasdieniniam gyvenime yra labai daug mados, kadangi dirbu kaip viešųjų ryšių specialistė su užsienio prekiniais ženklais, taip pat ir Lietuvos kaip mados industrijai taip pat, tai mano klientai visi yra mados prekiniai ženklai, tai tenka susidurt. Ir taip pat šiuo metu ir studijuoju Art Direction užsienyje, tai irgi mados srityje.
3: Man gal šiek tiek yra sumažėję, bet bendrai tos mados aparting fashion'o ir, nu, tiesiog man iš tikrųjų visą laiką, nežinau, mokyklos bent jau dar laikais, labai buvo įdomu. Ir įdomu, kaip tas pats mados pasaulis, kuris yra high fashion, nu, aš nežinau, net kaip išvardinti, bet tiesiog gal labiau, kur yra dizaineriai, kurie pristato vienetinius, tarkim, rūbus, ar daro tokius labiau konceptualius produktus, tiek pat tas streetwear culture, nu, kuris yra nu, tiesiog yra maži brandai, kurie žmonės nori sukurti kažkokius savo rūbus ir pertikti taip kažkaip save, bet dabar tiesiog gal šiek tiek nuo to esu labiau atitolęs kasdien, dėl to, kad vis tiek gal šiek tiek susidūriau su tokiu, nežinau, keistu pasikeitimu, kur iš to tokio mokyklos pereinu į universitetą ir tada pereini irgi, kadangi dabar ir dirbu pilnai, tai yra gal šiek tiek kitoks požiūris, nu ir negali visą laiką gal taip ekspresyviai ar kažkaip kaip norėtum gal pasirodyti kitiem, nes, nu, nežinau, atrodo tam tikra aplinka labai formuoja, tai vat Nerija gal daugiau kasdien susiduria su tuo, aš gal labiau savų laikų, kai turiu tam laiko.
1: Pakalbėkime visi apie young fashion ištakas, nes man atrodo visai įdomu aptarti, kodėl jūs pasirinkot būtent jaunų dizainerio auditoriją. Jo, jau paminėjau šiek tiek, kad Nerija pati norėjo kolekciją daryti, ir kad galbūt tai ir buvo gera paskata, bet vis tik festivalis išaugo kaip platforma, kuri yra skirta tam, kad paremtų jaunus dizainerius. Tai kodėl būtent svarbu sukurti renginį skirtą vien tik jauniems mados kūrėjams ir būtent jų auditorijai

0: ar ta vizija per penkmetį kažkiek kito, nes pavadinimas tai ne.
1: Galbūt ir ta pati vizija kaip ir pavadinimas nekito, mes kadangi patys buvom mokyklos, kai pradėjom šitą ir patys bandėm būti tais dizaineriais, tai galbūt visada ir tas susidomėjimas ir tęsiasi, man pavyzdžiui, asmeniškai nors ir dabar studijuoju ir man reikia ir žinoti ir pati domiuosi užsienio prekiniais ženklais ir reikia suinformuoti ir edukuotis, bet vis tiek mano didžiausias fokusas eina jaunuosius dizainerius, nu tiesiog neatsiejamas man kažkaip asmeniškai bent jau taip, tai ir galbūt ta vizija nekito ir kai dar kiekvienais metais gavome ir iš pačių jaunųjų dizainerių paskatinimą ir matom, kad jiems tikrai padedam ir tai galbūt ir nesinorėjo galbūt išeiti iš to, kad palaikom būtent jaunuosius dizainerius.
2: Jo, ir šiaip aš manau, jaunam žmogui gal gali būti nedrasu ir sunku pradėti kažką savo ir, pavyzdžiui, tie patys jaunieji dizaineriai gal jie nori kurt, bet nežino, kaip parodyti pasauliui tą visą savo kūrybą ir dėl to atrodo, kad visai norisi bent jau sukurti jam tokią saugią platformą, kurioje jie galėtų pristatyti ir ne, nu, tiesiog turėti, kur parodyti visą tai. Ir vat su kiekvienu renginu mes kažkaip stengiamės, bent jau aš manau, suteikti tą galimybę.
0: O kaip jūs apibrėžat, kas yra jaunas dizaineris? Nes žmogus, kuris galbūt jau penktą kartą pasirodo ant jūsų podiumo, jau klausimas, ar gali būti vadinamas jaunu dizaineriu, jeigu jau turi pilnai veikiantį verslą ir turi praktiką, kuri veikiausiai jį pilnai išlaiko. Tai kaip jūs apibrėžat, kas yra jaunas dizaineris?
1: Mums galbūt jaunas dizaineris yra tas, kuriam dar kažkokios naudos suteikiam arba reikia pagalbos dar stotis ant ko ir galbūt kam dar galime suteikti kažkokios klaidos. Galbūt taip, nežinom, jo, pas mus dabar yra dizainerių, kurie ir turi savo pilnai, galimai sakyti, ir prekinius ženklus, tačiau vis tiek galbūt mums jaunas kurias yra tas, kur vis tiek reikia tos pagalbos.
2: Na ir plus, jeigu žiūrint šių metų, tarkim, renginį, pas mus vis tiek yra apie tą bendromiškumą ir kažkaip patys šiemet nusprendėm ir pasikviesti dar dizainerius, kurie yra anksčiau pristatę, kad vat parodyti žmonėm, kurie buvo senesniuose renginiuose ir parodyti pokytis, koks vyksta, kaip užauga tie patys jaunieji dizaineriai.
1: Galima paimti pačią Kariną, kuri pristatė pas mus pirmą kartą nacionalinį dailės galeriją. Jos buvo, nu, tikrai kitokia kūryba, negu dabar yra vis tiek pokytis. Arba net Indrė Kirlytė, kuri vieną kartą pas mus yra pristačius ir dabar po 2 metų pertraukos dalyvaujant renginiuose, jinai pas mus pristato. Tai toks, galbūt, nors ir jos turi savo prekinius ženklus, bet vis tiek mums yra kaip ir jaunas kūrėjas.
0: Ir man yra įdomu vis tiek paklausti apie dizainerių atranką, nes prisimenu vėlgi renginį nacionalinėje dailės galerijoje, tai čia galbūt tiesiog klausytojams trumpai apie užkulisius papasakosiu, kad pati po to renginio, man rodos, jums parašiau, jog dizainerių atranka buvo gan probleminės rytis, pagrindė dėl to, kad buvo ir labai stiprių dizainerių, kurie turėjo pilnai išbaigtas kolekcijas, kurios tikrai atrodė kaip pabaigti drabužiai ir kurios turėjo stiprią kažkokią konceptualią viziją ir kurios tikrai veikia kaip tiesiog kaip vienetas su daug atskirų dalių ir buvo pavyzdžių, kurie buvo kitokie. Gal įvardinkime taip. Tai man tiesiog yra įdomu, kaip bendrai vyksta dizainerių atranka, kaip įvykdavo anksčiau ir kaip vyksta dabar, nes na, tų jaunų dizainerių Lietuvoje tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, jeigu neklysiu, tai Vilniaus dailės akademijoje stoti mados dizainerio turbūt pats didžiausias konkursas iš visos akademijos. Kiekvienais metais studijas pabaigė 40 jaunų studentų, jaunų dizainerių, tada žinoma turime Vilniaus dizaino kolegiją, Vilniaus kolegiją, na ir dar gausybę kitų mokymosi įstaigų, kur vis tik galima veikti kažką bendro su mados dizainu. Tai tų žmonių jaunų tikrai yra nemažai. Bet kokius kriterijus jūs dabar būtent taikot, kalbant apie dizainerio atranką?
2: Nerija gal čia gali daugiau išsiplėsti.
1: Manau, kad tikrai per 5 metus keitėsi tą atrankos sistemą, nes kai darėm pirmą renginį su 9 dizaineriais, tai tada mes tiesiog kvietėm visus, kuo mes domėjomės, kas mums patiko asmeniškai, kadangi mes tikrai neturėjom daug patirties ir kartu su šiuo projektu ir augo mūsų patirtis. Tai ir taip pat nacionalinė dailės galerija buvo, kur mes kvietėm, eksperimentavom, taip pat ir bandėm užsienio dizainerius pakviesti, bet irgi jaunuosius dizainerius, kurie galbūt tik baigė universitetą ir dar studijuoja. O vat, tai po nacionalinės dailės galerijos renginio nusprendėm padaryti ne tik kviesti savo dizainerius, bet ir padaryti tokią kaip registracijos anketą. Ir kiekvienais metais turim kažkokią tematiką, tai vat atsižvelgiam, kad ar atitinka į tematiką, taip pat mums įkėlė ir tarkim eskizus, bet turim reikalavimus tarkim tam tikrų modelių skaičius. Nes net prisimenant,

0: nacionalinės dailės galerijų, kur pas kažką yra 6 modeliai, o pas kažką jau 30. Tai reikėjo kažkokius rėmus užsibrėžti. Taip pat ieškom tos įvairovės, kadangi, pavyzdžiui, ne šiais metais buvo labai daug ten iš vienos stilistikos pusės ar net ten spalvotiškumo, nu, buvo labai daug panašumo, tai kažkaip automatiškai būna, kad atkrenta arba daugiausiai atkrenta per atranką, kai žmonės neįsiskaito, ko jų prašom, pavyzdžiui, modelių skaičiaus ar panašiai.
1: Yeah.
0: Tai šitas, tai taip dabar atranka vyksta.
2: Mm-hmm.
0: Kažkaip anksčiau nevykdama atrankos, nes galbūt nesijautėm, kad turim kažkokią poziciją, kad dar daryti atranką, nes buvo gal tik tais trečias renginys ar antras renginys ir kažkaip tiesiog norime bent jau suburti dizainerius.
2: Bet ar nėra taip, kad jeigu pardavinėjai bilietus, turi atsakomybę prieš pirkėją?
0: Taip, bet va šitas ir yra, kad buvo pas mus patirties toka ir galbūt tie dizaineriai, kurie jau buvo pristatę, jie vis tiek galų gale tai yra platforma, kur jie, mes visada savo pozicionavom, tai yra, kur dizaineris gali pradėti savo kelią. Tai yra kietam dizaineris, kurie buvo tik pradėję. Tai ten, kur buvo galbūt neužbaigtos kolekcijos, tai ir buvo tie labai jau pradedantieji dizaineriai. Bet vėliau, aišku, po įžvalgų ir panašiai, po renginio supratom, kad turime atsakomybę prieš auditoriją ir labiau atsižvelgiam dabar ir išpildymą pačios kolekcijos, kas pildo anketas. Tai va.
2: Šiaip tai dar vieną tokį klausimą turiu būtent apie pačias kolekcijas reikalavimą, kad dizaineris turėtų pilną kažkokią daugiau modelių kolekciją, nes ką pati, pavyzdžiui, pastaruoju metu pastebiu, tai kad neretai dizaineriai kolekcijas daro tik tuo atveju, jeigu jie, pavyzdžiui, turi padaryti kažkokį diplominį projektą, kad apsigintų savo bakalauro laipsnį arba, sakykime, magistro laipsnį ir tada neišvengiamai turi išpildyti 4, 5, 6, 7 modelių kolekciją. Kitais atvejais jauniems dizaineriams kolekciją padaryti gali būti šiek tiek sudėtinga. Nes, na, neslėpkime, tai ir kainuoja, ir neretai, kai nori iš viso pradėti sukti kažkokį prekės ženklą, ar nori tiesiog pradėti veiklą, kuri bent kažkiek monetizuotųsi, tai kai kurie iš viso sukuria vieną ar du produktus ir pradeda nuo jų. Tai ar gavot kada nors kokią nors grįžtamą ryšį iš dizainerių, kad padaryti kolekciją vis tik yra sudėtinga, kad galbūt jie norėtų dalyvauti, bet pats kolekcijos reikalavimas galbūt ne visuomet yra pilnai realistiškas, kalbant apie jauną dizainerį.
0: Mūsų todėl ir yra reikalavimas, kad ten neturi būti, tarkim, 20 modelių, kad, tarkim, mūsų prasidama, atrodo, nuo 10, nuo 11, nuo 10 arba kažkaip taip, yra tarp 8, gal 14 modelių. Yeah. Ir tiksliai neatsijauna, nes senai atranka jau vyko. Nesam susidūrę, kadangi dažniausiai dabar, pavyzdžiui, pasidarius renginį, kad būtų rugsėjo mėnesį, jie vis tiek baigia, pavyzdžiui, Dailės akademiją, man atrodo, birželio mėnesį, ir tada jie savo nori pratęsti tas kolekcijas, kurias galbūt pristatė Dailės akademijai. Tai kažkaip su tuo grįžtamoji ryšiu, kad kadangi mūsų lūkesčiai jiems nėra labai dideli ir suprantam tikrai ir dėl finansinės padėties kūrėjų, tad kažkaip nesusidūrėm su tokiu.
1: Aišku, visada pasiskundžia, kad brangu yra sukurt kolekciją, bet mes nelabai gal turim šitoj vietoj kaip jiem padėti, nes mes ir patys negaunam ten, dar kol kas nesam nei karto gavę finansavimo iš ten, ar iš kultūros tarybos, ar iš kitų valstybinių institucijų. Visada turėjom tuos rėmimus patys susirasti ir patys kažkaip pritraukti tuos finansus, kad įgyvendinti. Tai mes suprantam, kaip irgi tai yra sunku, todėl ir gal jaučiam jų tą, kad yra brangu sukurti ir jiem kolekcijas, bet kad ir kaip gal norėtumėm prisidėti prie to, tiesiog nu, nėra bent jau iš mūsų pusės galimybės, nes nu, visada į tos finansus atsirėmė, iš tikrųjų, aš manau, ir patys esam nemažai suinvestavę, kad renginiai įvyktų ir nei vien, visi realiai renginiai yra nu, pilnai išnaudojami tas biudžetai vien jo vykdymo marketingui, scenografijai visai. Tai toks, nežinau, aš manau, kad gal tiesiog Lietuvoje kol kas dar nėra, bent jau aš taip sakyčiau, pakankamai gal dar nežiūri į Lietuvą kaip į madą, į ką reiktų investuoti tuos pinigus. Nežinau.
0: Galbūt tas per 5 metus bent jau kiek atsimino.
1: Šiek tiek gal keičiasi.
0: Bet pasitikėjimas tikrai didėja. Ir atsiranda tikrai įmonių, kurie kreipiasi į dizainus ir net mus nori palaikyti kaip renginį. Bet vis tiek, nu, trūksta visada, man atrodo, tos, bet tikrai po truputį keičiasi. Ir galbūt požiūrės į dizainus.
2: Bet pakalbėkim tada apie patį bendrą lietuvišką kontekstą, nes vis tik 5 metai festivaliui tikrai nėra mažai. Pamatėte 10 dizainerių, bendravote su gausybė remėjų, vieni

0: nusprendė jus paremti, kiti galbūt atsisakė tokios galimybės, pernai darbojate Vilniaus mados savaitės dalimi. Ir tikiu, kad patirties prikaupėt nemažai ir plus dar tu nerija, pavyzdžiui, užsienyje studijuoji, tai matai dar kitą visai kontekstą. Tai man yra tiesiog smalsu, ką nuo pat festivalio pradžios supratot apie lietuvišką madą, lietuviškos mados kontekstą, kas, pavyzdžiui, teikia vilties, kur matot daug neišpildyto potencialo, o kokiose srityse galbūt dar tiek mūsų dizaineriams, tiek galbūt ir juos visai supančiai infrastruktūrai reikėtų šiek tiek pasitempti.
1: Galbūt tos vilties, gal net pasikartojus, kad kyla tas pasitikėjimas, tiek didėja pasitikėjimas ir dėmesys patiem dizaineriam ir tiek pačioj Lietuvos industrijai, galbūt dabar apie tokį vidinį galbūt palaikymą, bet galbūt ko dar trūks, tarp pasitemti reikėtų, galbūt šiaip tarp kartų, manau, palaikymas tikrai padėtų, tarp skirtingų kartų, galbūt dalintis tą patirtimį, kadangi mūsų industrija, jinai nėra didelė, jinai yra gan maža, ir manau, tikrai padėtų tas galbūt palaikymas ir ramstis būti vienas kitu. Aš žinau, kad jo yra konkurencija, galbūt, kur aš nelabai suprantu konkurencijas, nes man atrodo, visiems reikia būti vieningiam. Tai šitą, jeigu norim lietuvišką madą kažkaip iškelti, galbūt net už Lietuvos ribų, bet galbūt jo to palaikymo dar didesnio ir šiaip visada finansinės paramos, kad iš kitų išorinių to palaikymo kažkaip taip.
0: Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume, sakykime, apie pačią auditoriją, ar ne, tai jūsų, pavyzdžiui, festivalyje dažniausiai auditorija yra ganėtinai jauna. Tai yra žmonės, kurie yra plius minus tokio paties amžiaus, kaip ir tie jauni dizaineriai. Ar jūs manot, kad tokia auditorija yra pakankamai pajėgi, jog pirktų jaunų dizainerių kūrybą, ar kol kas jų dėmesys yra vis tik pakankama valiuta?
2: Aš manau, kad taip, nu, per paskutinį dabar pop-up mūsų, kuris vyko Hurakane Vokiečių gatvėje ten
1: rugpjūčio 26
2: dieną, kažkaip aš gal net ir pats nustebau, nes tikrai ir tų dizainerių rūbai gal nebūna patys pigiausi, dėl to, kad jie iš tikrųjų daug patys ir daro, nėra tas mainstreaminis produktas, kurį tu nueini kokį fast fashion vietą nusiperki ir ten jie gali juos gaminti pastoviai, tai bet iš dizainerių, kiek girdėjom, žmonės atvyko ir įsigijo visai nemažai jų produktų ir jų gamybos ir tikrai daug to palaikymo, bet tada žiūrint ir iš kitos pusės, kad pavyzdžiui, užtenka iš tikrųjų bent jau pradžiai iš jauno žmogaus, aš manau, to susidomėjimo ir paskatos tos tokios, kad jeigu tarkim, vis tiek viskas eina, didelė dalis komunikacijos eina per socialinės medijas šiam dienom. Ir aš manau, tas toks palaikymas jaunam dizaineriui, jaunam kūrėjui, vis tiek yra, kad tu ten, nežinau, ar palaikini jo ten postą kažkokį, arba parašai jam susidomėjimą, gal tu nori šiaip pabendrauti su tuo žmogum. Visi yra labai atviri tokiem dalykam ir tas palaikymas šiaip veda į priekį. Aš manau, jeigu mes patys nebūtumėm turėję tiek to palaikymo iš pradžių vien organizuojant renginiui, nemanau, kad gal būtumėm čia dabar. Dėl to, kad labai yra svarbu tiek iš artimųjų palaikymas, tiek iš aplinkos.
1: Šiaip manau, svarbu paminėti, kad kiek dabar pastebėjom per praeitą renginį, pavyzdžiui, kad tikrai kas pas mus atvyksta į renginį dėvi jaunųjų dizainerių drabužius, ar kurie eina podiumą net iš kitų, tai manau, kad jie skiria tos, nu, suprantam, jauniesiam jaunai mūsų auditorijai tikrai nėra toks finansinė laisvė, kad pirkti pastovi iš jaunųjų dizainų, tačiau jie skiria ir perka vis tiek vieną rubelį ir panašiai ir labai didžiuodamas į tą dėvi. Tai mums asmeniškai labai smagu matyti, kad mūsų yra tokia bendruomenė tikslinga galbūt suburta.
0: Man vis tik dar viena įdomi visai tema yra Vilniaus poreikis mados savaitėje, nes Vilnius priešingai negu daugelis kitų aplinkui mūsų esančių sostinių, ar tai būtų Varšuva, ar Talinas, ar Riga, savo mados savaitės labai ilgą laiką iš viso neturėjo. Ir nuomonė apie tai yra pačiai įvairiausi. Vieni sako, kad tokiai mažai mados rinkai mados savaitės nereikia, ir kad tai yra labiau toksai performatyvus momentas, kad turi mados savaitę, galima sakyti, vien tik dėl savęs, nes klausimas, ką su tuo pasieksi. Kiti sako, kad mados savaitės vis tik labai smarkiai reikia, dėl to, kad tai galbūt padeda įsitvirtinti tarptautinę mados žemėlapyje, arba tiesiog pamatyti visą lietuvišką mados rinką, sakykime, per vieną savaitę arba per keletą savaičių vienoje vietoje, tai jau kažkas nori atvykti iš užsienio, arba jeigu tiesiog kas nors, nežinau, nori kurti savo butiką, rašyti apžvalginį tekstą, tai gali labai patogiai vienu metu viską ir pamatyti, kas, sakykime, vyksta lietuviškoje madoje. Ir man visuomet kyla toks klausimas, ar šiandien mados savaitė kaip reiškinys iš viso dar yra svarbi ir reikalinga pagrinde dėl galimybės komunikuotis per socialinius tinklus, dėl tam tikrų atskirų prekių ženklų sugebėjimo sėkmingai išeiti į užsienio rinką, dėl kelių sėkmės atvejų, kuriems visiškai netgi nereikia fizinio mados pristatymo tam, kad jie pataptų sėkmingi arba kad taptų matomi, nes vis tik daugelis žino, kad jeigu nori išeiti į užsienį, tai veikiausiai reikia gerų ryšių su stilistais, arba reikia tiesiog patekti į teisingas vietas užsienyje, arba dar kiti galvoja, kad tiesiog vertingiau būtų pasirodyti ne Lietuvoje, bet galbūt gauti šourumą, sakykime, kažkokioje garsesnėje užsienio mados savaitėje, tai neturi būti Paryžius, Milanas, Londonas ar New Yorkas, bet kažkoks miestas, kuriame mados infrastruktūra yra smarkiai geriau išvystyta. Ir dėl to Lietuvoje mes ilgą laiką tiesiog turėjome kai kuriuos atskirus festivalius, kaip jau buvo ir minėti, ir Sustainable Fashion Week, Mados Infekcija, galiausiai ir Young Fashion. Tai kokia yra jūsų nuomonė apie mados savaitės idėją Lietuvoje, būtent Vilniuje? Ar tai yra reikalinga ir kokios galbūt yra galimybės, o kas galbūt rodo, kad galbūt visiškai nereikia tokio dalyko?
1: Man atrodo, mes visada labai palaikom bet kokius, kur susikuria nauji renginiai ir taip pat mados savaitė, kuri neseniai realiai atsirado. Manom, kad su tokiais resursais galbūt, kurie jie turi ir išpildyt galėtų ir tikiu, kad išpildys galbūt ateityje ar net ateinančiai mados savaitė, kad jinai tikrai turi potencialą ir manau, tai yra puikia proga suvienyti lietuvišką madą ir išnaudoti tuos tiesiog, ką turi, nes manau, kad organizatoriai tikrai turėtų turi kažkokių galimybių išauginti šią mados savaitę ir atkreipti dėmesio. Tai
0: ar gyvi mados renginiai, pavyzdžiui, vat būtent socialinių medijų amžiai iš viso dar yra tokie svarbus ir reikšmingi?
1: Manau, kad dabar kaip tik eina, kad nori žmonės tų brand experience, patirti gyvai prekinį ženklą ar kūrėją. Kažkaip manau, kai dabar, kiek ir šiaip skaitau ir straipsnių domės, ir kai su kitais tenka kalbėtis, tai visi kažkaip pradeda pavarkti nuo sosmedį, nes viskas labai kartojasi, viskas labai, nežinau, kažkaip jau pradeda pavarkti žmonės nuo to skaitmeninės erdvės, tai manau, kad gyvi renginiai kaip tik dabar pradeda turėti dar daugiau reikšmės galbūt.
2: Pritarčiau, manau, dėl to, kad žiūrint realiai gal iš to, ką Nerija irgi sakė, kad labai daug tiek prekinių ženklų, tiek nebūtinai gal ne tik gal galiu sakyti mados prekinių ženklų, bet iš esmės visiškai kitokį požiūrį gal susidaro žmogus atvykęs pamatyti gyvai kažką ir pajusti tą tokį, ką bando perteikti tie dizaineriai, tarkim. Nežinau, aš gal labai daug šitoj vietoj nepakomentuosiu, aš manau, Nerija, aš pritariu ties tom, ką pasakė.
0: Ne. Ok, bet jeigu, pavyzdžiui, iš viso pabandytume kažkaip pakalbėti apie tai, kiek mados industrijai, pavyzdžiui, Lietuvoje yra svarbus užsienio dėmesys ir ar Young Fashion kontekste yra svarbu pagalvoti apie tai, kaip jaunieji dizaineriai bus komunikuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ar kad nors kėlėt savo tokį tikslą? Ar vis tik jūsų fokusas yra būtent lokalizuota Lietuvos auditorija?
2: Šiai dienai yra ir, aš manau, lokalizuota Lietuvos auditorija, dėl to, kad mes patys suprantam, kad kol kas mūsų auditorija tik tai ir yra Lietuvoje ir visai daug tų pačių resursų, aš manau, yra reikia išvykti kažkur į užsienį. Aišku, būtų nuostabu ir labai įdomu padaryti tai kitose šalyse, bet tam, kad mes kažkaip ir dizainerius kviesdavom iš užsienio, bet tiesiog gal šitas buvo įvykęs tada.
1: Nacionalinį dailės galeriją mes bandėm pakviesti ir ten žurnalistus iš užsienio. Mums kažkaip buvo siekis.
2: Buvo siekis ir buvo labai smagu, tiesiog kad atvyko ir kad susidomėjo iš tikrųjų, bet šitoj vietoj gal šiek tiek atsiremė į resursus. Klausimas didelis yra, nes atsiskraidinti žmonės čia, tu vis tiek nori, kad jiem būtų kuo geriausias šita patirtis ir kad tikrai būtų viskas išpildyta. Ir nežinau, gal tiesiog šiai dienai neturim tiek finansinių galimybių, taip sakant.
1: Bet kalbant, pavyzdžiui, iš skaitmeninės tos pusės, kad vis tiek, nu, nebūtina atskraidinti ir panašiai, mūsų vis tiek yra siekis kažkaip, bent jau asmeniškai, kadangi dabar yra ir patirties dirbant su užsienio prekiniais ženklais, tai man tenka susidurti su tais pačiais stilistais ten ir žinomais, ir mažesniais, ir su žiniasklaida ir panašiai, tai aš jau esu asmeniškai irgi kalbėjau su mūsų dizaineriai šiuo metu, kad po renginio paprašysiu jų atsiųsti lookbook ir galbūt tie, kurie kuria dėvimą madą ir kurie būtų pasiruošę galbūt skaisti tokią, kaip žinia, tokią sklaidos užsienyje, tai jam padėsim pasidalinti su kitais ir jis galbūt užmėgsti kažkokį ryšį. Tai galbūt taip šiek tiek dabar norim kuo kokybiškiau įsitvirtinti lokalizuotai toj rinkai, o tada vis tiek mūsų siekis yra aukti ir kažkada pritraukti ir užsienio sklaidos būtent su mūsų renginiu.
0: Nes vis tik manau, kad dar yra kitas svarbus momentas, tai tai, kad festivalis kainuoja. Kainuoja biletas ateiti pas jūs ir žinau, kad šiemet yra 9 dizainerų kolekcijos ir vis tik reikia susimokėti. Bet Lietuvoje tikrai neretai pasigirsta tokių pastebėjimų, jog mados renginiai neturėtų kainuoti, nes kaip žinia, dideli meno renginiai ir panašiai dažniausiai auditorija yra pilnai atviri. Ir Lietuvoje iš tiesų daugelis mados festivalių kainuoja ir Vilniaus mados savaitės renginiai kainuoja lygiai taip pat. Ir ką, pavyzdžiui, galima atsakyti tiems, kurie vis dar tikisi nemokamų renginių arba, pavyzdžiui, lygina mūsų festivalius su didelių mados namų šou, kur iš tiesų viskas tikrai yra paremta tik kvietimais ir niekas jokių bilietų neperka ir galbūt ta sistema yra gerokai mažiau demokratiška.
2: Aš manau, mes su mielu noru darytumėm nemokamus renginius, bet tiesiog tada neįvyktų tas renginys, nebūtų kokybės realiai. Nu, mes galim sukviesti dizainerius, pristatyti jų kolekcijas, praeiti kažkur parkelyje, kur nėra jokių visiškai kaštų, bet tiesiog aš manau, kad tai iš esmės yra gal, nu, tiesiog finansinis reikalas, aš nežinau, dauguma turbūt vis tiek ne kiekvienas žmogus prisideda ar yra palietęs renginio organizavimą iš arčiau. Ir gal šiek tiek irgi yra nepaskaičiuojama, kiek iš tikrųjų kaštų sueina į tai. Ir mes patys šitą labai pajautėm, ypač per kiekvienus metus, kai tu nori vis daugiau, vis geresnio renginio, nori išlaikyti kokybę ir ją dar tobulinti. Tiesiog matai, kad nu, nebesigauna ten, kaip pirmą renginį padaryti su porą šimtų eurų, ten yra jau visiškai kitos sumos ir tada tu tiesiog neturi pasirinkimo tik tai pardavinėti bilietus, kad nors pasidengtų bendras vaizdas, apšvietimai, garsas, tie patys fotografai, žmonės nori turėti tas kokybiškas nuotraukas, tarkim, ar ten turinį kažkokį pamatyti, bet visa tai kainuoja. Nu, tiesiog mes esam tokioj visuomenėj ir aišku, jeigu mes ten gautumėm finansavimus didelius kažkokius, tai tada galima būtų kitaip kalbėti. Bet kadangi šiai dienai to nėra, tai taip ir atsitinka, kad reikia biletuoti tuos renginius.
1: Šiaip mes galim kalbėti tik iš savo projektų, pusės asmeniškai mes nieko neuždirbam iš to projekto ir mes viską ką parduodam.
2: Viskas iš mūsų.
1: Bet ir tai kažkaip mūsų niekada nebuvo siekis galbūt užsidirbti šito projekto, tai nėra galbūt versas, mes nuoširdžiai kuo tiekim tą darom ir viską ką, pavyzdžiui, parduodam bilietus, viskas eina į tai, kad padengti tuos kaštus.
2: Tiesiog, nu, čia mūsų patirtis gal tokia yra, kadangi jo, nu, viską iš savęs darai. Taip. Iš idėjos realiai, nes nori padėti. Kažkaip yra smagu tiesiog.
1: Ir šiai mes bandom kuo mažiausias kainas dėti ant bilietų, kiek tik išeina. Tai, nu, tikrai stengiamės visai, kad kuo prieinamės, nes tikrai, nors ir yra nemokami renginiai, tarkim, užsienyje didelių prekinių ženklų, manau, negalima lyginti dėl to, kad vis tiek tai nėra prieinamas visiems renginys. Viski kvietimai ir ten ta auditorija suburta, jinai nėra.
2: Nu, mes darom kažkokias šiemet, kaip ir tas pop-upas, kuris buvo įgyvendintas, jis buvo nemokamas, pavyzdžiui. Gal taip šiek tiek nepasisekė su oru, bet žmonės, kurie domėjosi ir kurie labai norėjo atvykti, pabendrauti, pamatyti, jie atvyko. Tai mes tokias iniciatyvas stengiamės įgyvendinti, kurios yra nemokamos, prieinamos visiems. Taip pat darėm ir kūrybinės dirbtuvės prieš porą metų su trim dizaineriais, kur irgi jos buvo nemokamos ir tiesiog galėjo žmonės atvykti, pabendrauti, pamatyti, kaip vyksta ta kūryba iš arčiau. Tai, nu, kaip įmanoma, taip stengiamas neapmokestinti. Bet, nu, tiesiog, kaip ir minėjot anksčiau, kad norisi tos kokybės, tai tiek iš dizainerių, tai tiek ir iš renginio pusės, kadangi tu vis tiek šiek tiek atsakomybės jauti prieš atėjusius žiūrovus. Tai negali nusipyginti ten jau pilnai.
0: Bet jeigu, pavyzdžiui, galvotume apie pačią auditoriją, jūsų auditorija vis tik yra ganėtinai jauni žmonės, kaip jau minėjau, plius minus tokio paties amžiaus, kaip ir patys dizaineriai, kokių atsiliepimų sulaukėt iš savo auditorijos apie renginį?
2: Gal tas ir padeda mum eiti prieki ir tobulė, dėl to, kad mes iš tikrųjų bendraujam su savo auditorija ir išsiklausom tas, kas jiem patinka, kas nepatinka, dizainerių, ar ten kažkokie pasiūlymai gal labiau tokie, ką turėtumėm gal kitaip daryti, ar iš renginio organizavimo pusės ko trūksta, kas turėtų būti, nežinau, pagerinta, tarkim. Mes stengiamės atsižvelgti visą tai, bet realiai, nežinau, iš mūsų bendruomenės gal, kurie atvyksta, daug labai pozityvių atsiliepimų yra.
1: Taip, labai didelis
2: palaikymas. Labai didelis palaikymas yra šitoje vietoje. Ir kad tokio negatyvo, nu, aš sakyčiau, kad gal nesulaukiam labai.
1: Aišku, visada bus kažkokių komentarų ir panašiai, ir mes tai priemam kaip vis tiek pozityvas įžvalgas mums
2: tabulėti. Ir mes stengiamės iš to tabulėti tiesiog. Realiai, vat dabar, pavyzdžiui, buvom pasileidę modelių castingo registraciją. Ir tiesiog gavom iš poros modelių pastebėjimų, kad va, liuks labai aiškiai, tvarkingai, patogiai padaryta konceptas, kaip užsiregistruoti jiem. Tarkim, yra visiškai nepainu. Ir mes stengiamės tokiu principu vat, išgirsti kažką, ką reikia keist, ar kas turėtų būti kitaip, ir tiesiog mokais iš tų klaidų. Bet tokio, kad ten žmonės nepasitenkinę, išeina visiškai, nežinau, gal labiausiai nebent po NDG buvo. kur šiek tiek daugiau gal.
1: Bet mes tiesiog augam kartu su savo bendruomenė ir dizaineris, organizuojam realiai renginį kartu su visų įžvalgomis, pokalbiais ir ir mes kiek ir stengiamės tiek auditorijai gerą renginį padaryti ir tiek pat ir užkuliuose tiek pat pastangų įdedam, kad mūsų dalyviai nuo dizainerių iki modelių, iki savanorių, iki fotografų, kad visi būtų
2: patenkinti,
1: patenkinti ir jaustųsi komfortabiliai ir gerai mūsų.
2: Nu, aišku, užkulisės ten iš viso.
1: Visada būna visą.
2: Jo, visko, visada ten daug nenumatytų visokių įvykių gali atsitikti, bet...
0: Kas, pavyzdžiui, vyksta užkulisėse?
1: Repeticijos yra... Wow, ta visą visada vėluoja ir supranta modelius, jie nuo ryto sėdi. Ir mes, nu, tikrai, jeigu būtumėm galėję anksčiau daryti, ten vėliau daryti repeticijas, nu, suprantu, kad tiesiog neišeina. Galbūt va, tas ir yra vėlavimais repeticijo modelį, matai, kad jie pavargė.
2: Tas pas visažistų darbas. Taip, ten šukuosinas jiem padaryti. Yra labai didelis chaosas ir labai daug reikia tos tokios, ko gal žmogus atvykęs į renginį, nepamato tiesiog, kas vyksta užkulisiuose ir koks ten iš tikrųjų chaosas yra. Ir tada išeina va, vieną kolekciją pristatyti, kur žmogus sėdi, mato tą kolekciją ir, nu, vat gal toks labai įdomus kontrastas gaunasi, kur toj pagrindiniai erdvėjai yra visiška, nežinau, nebūtinai ramybė, bet tiesiog tokia, tu daug įtampos kaip žiūrovas nematai, bet tada tu persikeli už užuolaidos ir ten, nu, aš nežinau, gali vykt bet kas. Gali būti žiauriai didelis chaosas, labai didelį įtampą tiesiog ir kiekvienais metais mes stengiamės tą sumažinti. Iš tikrųjų, iš daugiau tos tokios organizacinės gal pusės, kad visiems būtų geriau ir, nežinau, ramiau tada.
1: Šiais metais šiaip išvadų daug padarėm per šių 5 metų patirtį ir repeticijas anksčiau darysim ir kad modeliai atvyktų per pietus, ten viskas labai sustrateguota, kad ir būtų kiekvienam dizaineriui po modelį kuratų. Nu, ten žodžiu, turėsim labai didelį užkulisių komandą, kad ir vėlavimus stengtumėmės, kad nebūtų, nu, kad ką galim bandysim kontroliuoti patys iki renginio ir per renginio dieną, kad kuo žodžiu sklandžiu ir visiems būtų gera patirtis.
2: Nes, nu, tai tiesiog, aš nemanau, kad mes ir tai labai daug ten vėluodavom per tos renginius, nebūdavo ten toks didelis, bet tiesiog nesinori, kad vat, irgi žmogus ten atėjęs, tarkim, susimokėjęs, dar ten lauktų, pavyzdžiui, nežinau,
1: kažkaip. Mes kartais tikrai negalim sukontroliuoti patys, ten jau taip įvyksta, kaip įvyksta eigoje, bet... kiek galim, tiek Stengiamės.
2: Yeah.
0: Papasakokit apie šių metų programą šiek tiek, kas yra tokie didžiausi highlightai iš dizainerių, kurie būtent dalyvaus šiemet Young Fashion.
1: Galbūt šiaip mums visos renginys yra galbūt highlightas, nes na, mums, pavyzdžiui, labai smagu, tarkim, Indrė Kirlytė grįžta, jinai niekur nepristatė kolekciją porą

0: ir jaunų, ir kurie baigė užsienyje lietuvių dizainerių. Tai tiesiog galbūt dar toks highlightas. Šiaip tiesiog šiais metais kažkaip labai, kadangi, kaip žinom, mūsų renginys būdo ir parodas vienu metu, ir pop-upai, ir dviejai, ir galbūt kažkoks performances. Nu, mūsų buvo toks labai platus, o šiais metais mes grinai susikoncentravom į kolekcijų pristatymus. Tai galbūt toks bus mums irgi highlightas.
1: Nu, gal visai yra highlightas pati ta renginio erdvė, nes aš taip manau, va, mes kiekvienais metais tengiamės organizuoti renginį erdvėje, kurioje dar nesam organizavę, ir dar gal net nėra joks mados projektas organizavęs tokioje erdvėje. Tai šiemet mes organizuojame City Wave. Ten jie turi didelę labai renginių salę tokią. Yra pakankamai naujas erdvės. Tai vat irgi įdomu, iš tikrųjų, kaip pavyks jas išpildyti. Nes galima būtų, aišku, ten susirasti ir kitas kažkokias. Yeah. Bet norisi tiesiog kiekvienais metais, kad tas experience, nu, patirtis tiesiog atvykusio lankytojo būtų nauja.
0: Bet šiaip gal, net žiūrint, man pačiai įdomu, kai mūsų patirtis anksčiau labai stengiamas kažkaip scenografiją, ar ten turėti kažkoks meno kūrinius, ar ten su apšvietimais labai žaisti ten ir panašiai. Bet šiais metais
1: norisi tokias švarios erdvės, kuri visiems būtų pritaikyta ir tinkama, ir irgi podimo gal šiek tiek
0: tiesiog paprastas ir švaru, kad tiesiog būtų daugiau
1: visiem
0: dėmesio
1: gerai
0: drabužiam. Taip. O ir šiaip daug kas dar šiaip maišo, kad mūsų renginys bus ten, kadangi CityWave turi bangų simuliaciją, tai mūsų pasakė klausė, ar ant banglinčių modelį pristatys kolekcijas, tai ne, didžioji sąlydė.
1: Jo, jie ten turi kitas erdves, bet labai šiaip laukiam, iš tikrųjų įdomu, kaip gausis pamatyti visą tą vaizdą. Gyvai.
2: Na ir turbūt jau paskutinis klausimas, kad šiaip An Young Fashion Podiumo jau 10 kolekcijų buvo pristatytos, kas yra tikrai įspūdingas skaičius. Ir kadangi vis tiek ši laida, tikiu, yra nemažai ir jūsų tikslinės auditorijos klausytojų turi, kokių pastabų ar patarimų turėtumėt jauniems dizaineriams, kurie dar tik pradeda karjerą ir dar tik formuoja savo pirmas kolekcijas? Nes, na, vis tik kolekcijų matėte daug, galite jau turbūt gan lengvai atskirti, kokia kolekcija atrodo gerai ir profesionaliai sukurta ir išbaigta, kurią galbūt dar reikėtų šiek tiek kūktelėti, galbūt yra dizainerių, kurie šiek tiek nerealistiškai žiūri savo kūrybą, bet galbūt yra tokių, kurie stengiasi kaip tik labai profesionaliai viską įgyvendinti. Tai kokių pastabų ir patarimų turėtumėt jauniem dizaineriam?
0: Galbūt nebijoti šiaip eksperimentuoti, kad neužsibrėžti savo ribų nuo pat pradžių ir daug praktikos, kad įgyti tą amatą ir, nu, susidraugauti, ir galbūt, jeigu padaro, tarkim, porą rubelių, kad ties tuo nesustot. Ir kad dar šiaip kitas dalykas, kad nebijoti savęs rodyti. Jeigu jau nebijai pradėti, tai nebijok savęs rodyti tai auditorijai, savęs pristatyti ir dalyvauti kuo daugiau ten renginių, kiek yra galimybių atėjus laikui, ir taip pat ir praktikas iškoti, nu, tiesiog nesustoti ir tiesiog daug praktikas, sakyčiau.
1: Kelti turinį, soci medijas ir to pačiu. Nu, kadangi tai vis tiek didžiausia platforma, kaip tu gali save išplatinti, tai aš sakyčiau, gal nebijot klyst, nes visi pradeda kažkur, kur nežino, kaip tai padaryti, ir tiesiog tu augi su kiekvienais metais, tu vis labiau atrandi gal save, labiau atrandi tą savo šaką. Ir tu, nu, aš suprantu, kad pirmais metais gal atrodys, kad tu kažką jau ten wow sukuri, ir čia yra geriausias dalykas gyvenime. Ir tada supranti kitais metais, kad iš tikrųjų, nu, gal dar buvo kur tobulėti. Ir taip kiekvienais metais tobulėjai, ir tu pagaliau gal kažkaip gali save įgyvendinti ir parodyti. Jo, tai gal pagrindinis tai tas toks yra nebijot klyst, bendraut ir būt atviram visai kritikai tuo pačiu.
0: Taip.
1: Nes labai daug, aš manau, gal šiaip iš jauno žmogaus, iš savo pusės irgi žiūrint, iš pradžių gal yra sunku priimti tą kritiką dėl to, kad tu visada galvoji, kad, nu, aš bent jau gal taip seniau galvodau, kur, nu, aš esu teisus ir aš žinau gal geriau, bet tiesiog gal per metus supranti, kad ta kritika tau yra išduodama ne būtent tam, kad tave suvaryt, bet grinai tam, kad tau pasisektų. Tai vat nebijot kritikos, išgirsti ją ir tiesiog tobulėt ir augti.
2: O jeigu savo festivalį Young Fashion, žiūrint į keletą kitų metų, jeigu darysit toliau festivalį, irgi ko norėtumėt savo palinkėt, ką norėtumėt

0: gyvendint, ko galbūt dar nesat padarę per pirmą penkmetį.
1: Na, aš tai norėčiau gal palinkėt mums patiems į ateitį, kad jeigu mes ir vat, nuspręsim, aš manau, dar tikrai turbūt darysim, stengsimės bent jau, bet tiesiog gal irgi labai daug nesimato, ką mes darom užkulisius ir gal tokios pačių tarp savęs komunikacijos ir gal irgi nebijo daugiau. Vat.
2: Nežinau, nes mes tokius galbūt palinkėjimai, tai būtų tokie galbūt iš tos techninės pusės to visų užkulisių, bet...
1: Jo, kad mažiau galvos skausmo būtų.
2: Gal tiesiog palinkėt, kad daugiau pritraukti dar jaunų dizainerių. Man galbūt tikslas būtų irgi toks vienas, kad pritraukti, kur yra lietuviai užsienyje, kad manau būtų visai įdomu daugiau, nes dabar kažkaip daugiau yra šiaip dėmesio skiriama lietuviam, kurie dirba užsienį, tarkim, mados industrijai, tai norėtų ir tos studentus galbūt ir Lietuvoje parodyti, ką jie užsienį nuveikia, tai toks tikslas ir dar didesnę bendruomenę suburti tiesiog ir toliau galbūt palinkėt, kad viskas išliktų tą viziją, kad mes darom tai dėl bendruomenės ir kad visi joje gerai jaustųsi galbūt tas.
0: Na, manau, kad tikrai gražus ir geras palinkėjimas. Na, klausytam tiesiog noriu priminti, jog rugsėjo 19 dieną vyks festivalis Young Fashion ir šiandien kaip tik turėjau galimybę pasikalbėti su šio festivalio organizatoriais ir kuriejais Nerija Kanapkaitė ir Žygimantu Juška. Tai kuo didžiausios jums sėkmės. Šis pokalbis vyksta dar vasaros pabaigoje, tai dar turite tikrai nemažai laiko ir linkiu, kad viskas vyktų būtent taip, kaip norit ir kaip planuojat ir tiesiog noriu dar kartą paskatinti ir padrasinti, nesustabdyti to, ką dabar darot, nes kiekvienas toks festivalis, kiekviena galimybė pamatyti jaunų dizainerių kūrybą kažkokiam platesniam kontekste tikrai yra labai vertingi visai mados bendruomeniai, tai kuo didžiausios sėkmės jums. Ir primenu, jog šią laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus kaip visuomet rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras rugsėjo 18 dieną kviečia į išskirtinę premjerą. Pasaulinio garso lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės sukurta opera Apversta tikrovė, kurios bendraautoris ir idėjinis bendramintis yra žymusis režisierius, kostiumų ir šviesų dailininkas, scenografas Robertas Vilsonas. Apie viską labai išsamei pasikalbėsime ir su kompozitore Žibuoklė Martinaitytė, ir su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovu Martynu Stakioniu, nes jiedu jau labai jaukiai įsitaisė čia LRT klasikos studijoje. Rugsėjo pradžioje prie Stasys Museum komandos prisijungusi Neringa Kulik, paskirta direktoriaus pavaduotoja strateginiam planavimui ir laikinais muziejaus direktorės pareigas. Šis pokalbis apie ateities vizijas ir kitus dalykus taip pat laukia šią valandą. Na ir trečioji tema, šiemet Lietuvoje minėdami kanklių metus, akimirkai žvilgtelėsime į kuoklės, giminingą latvių tradicinį instrumentą. Apie jį domėjosi Rytis Kamarakas, tad tikrai sužinosime nemažai.

0: pakeliui su klasika.
1: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras rugsėjo 18-ąją kviečia į išskirtinę premjerą. Pasaulinio garso lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės sukurta opera Apversta tikrovė, kurios bendraautoris ir idėjinis bendramintis žymusis režisierius, kostiumų ir šviesų dailininkas, scenografas Robertas Vilsonas. Pristatau ir iš karto sveikinuosi su savo pašnekovais, tai yra kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Labas, Žibuoklė.
2: Labas, Gerūta.
1: Ir kartu su mumis yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos vadovas Martynas Stakionis. Labas, Martynai.
3: Labas, Gerūta.
1: Džiaugiuosi, kad esat čia. Aš įsivaizduoju, bandau įsivaizduoti, kokie tie paskutiniai potėpiai ir akcentai ir kokios tos paskutinės dienos, kai jau yra operos premjeros praktiškai išvakarės. Tai Žibuoklė, iškart teiraujosi, kas labiausiai jaudina šią sekundę? Įsivaizduoju, kad netaip lengva mintis surinkti.
2: Netaip lengva surinkti mintis, nes iš tikrųjų turėjome 7 savaites repeticijų, sceninių repeticijų, muzikinių repeticijų, labai daug visko. Ir dabar paskutiniai štrichai, paskutinės detalės, viskas turi sueiti į tokią neatsiejama visuma. Ir aišku, mums labai labai trūksta dar žiūrovų, nes žiūrovai įneša tam tikrą, nežinau, man atrodo, stebuklingą dėmenį tokį į meno kūrinio egzistavimą, nes kūrinys pats savaime, jisai egzistuoja mūsų visų vaizduotė ir dabar jau scenoje egzistuoja, bet tam, kad jisai išsiskleistų visų savo pajėgumu ir visų savo grožiu, mums būtinas klausytojas. Nes man atrodo, kai yra klausantysis, tada ir solistai dainuoja kitaip, ir orkestras groja kitaip, visi pasitempia, tai vat mums dabar to trūksta, nes po šitiek repeticijų vis tiek ir tos nuolatinės kartotės, ir muzikos, ir sceninių vaizdų jau sunku surasti įkvėpimo kiekvieną dieną. Bet šiandien laukia generalinė repeticija, tai bus viso kūrinio, visos operos tokia generalinė repeticija, kai nebesustojama, jau tiesiog viskas grojama ištisai. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip tai skambės, nes kol kas mes dar vis sustojinėdavom.
1: Na, tie, kurie turbūt truputėlį daugiau domėjosi būsimą operą, tikliau esamą operą, bet dar klausytojams negirdėta operą, jau žino apie daugias loksniškumą, žino apie inuitų kultūros tam tikras inkrustacijas, integracijas. Žinau, kad bus sudėtinga paaiškinti, bet vis tik tai, kodėl ir kokių sluoksnių klausytojas ir žiūrovas tenai atrasti gali?
2: Na, opera neturi tokio linearinio siužeto, ar ne? Ir tokia buvo mintis režisieriaus Roberto Vilsono, kai mes susitikome kartu bendradarbiauti ir dirbti prie šios operos. Jisai būtent ir norėjo, kad žiūrovui būtų palikta visiška laisvė, kaip interpretuoti tam tikrus vaizdinius, tam tikras scenas, o mūsų uždavinys, kaip kūrėjų, yra sukurti tam tikrą scenų, emocijų, potyrių seką, kuri, jeigu ir netransliuoja labai aiškios istorijos, ar ne, aiškaus siužeto, bet jinai sukuria tam tikrų būsenų skalę ir tuo pačiu įtraukia klausytoją savo, na, tokiu paslaptingumu, aš sakyčiau, nes klausytojas pats turi išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta. O mes, žmonės, esame visada linkę kurti istorijas, net ir iš abstrakčiausių dalykų mes paimam ir susikuriam kažkokią istoriją. Mums pakanka tik tai kelių visai dalykų, kelių taškų atskaitos ir mes jau galim sukurti, na, nepaprastai vaizdingas ir spalvingas istorijas. Tai aš esu įsitikinusi, kad kiekvienas klausytojas pagal savo patirtis ir pagal savo pojūčius, tarkim, ar ne, ir pagal savo tokį meninį bagažą, ką jis yra sukaupęs pas save sąmonė, susikurs visiškai skirtingas istorijas. Bet į tą šiaurę, į inuitų kultūrą pakvietė atsigręžti Robertas Vilsonas, nes jį labai domino šios kultūros. Ir taip pat jisai paklausęs mano muzikos, jisai išgirdo kažkokius labai šiaurietiškus peizažus, išgirdo tą begalybę, išgirdo horizonto nebuvimą, kai dangus susilieja su žeme. Ir čia, iš čia ir kyla operos pavadinimas, beje, nes kai dangus susimaišo su žeme ir tu nežinai, kur yra aukštai, o kur yra žemai, ir tai yra upside down, nes toks buvo pirminis operos pavadinimas anglų kalba. Ir Vilsonas labai norėjo, kad būtent taip vadintųsi kūrinys, nuo pat pirmos dienos iš tikrųjų mūsų susitikimo. Man buvo labai keista, aš galvojau, gal čia darbinis pavadinimas, gal kažkur kitur mus nuves vaizduoti, bet taip ir pasiliko tas upside down, kas lietuviškai išvertus yra tiesiog aukštyn kojomis. Bet mes kažkaip išvertėme į lietuvių kalbą apversta tikrovė, nes operoje svarbus apverstumas ir tai nėra tik tai krypties apverstumas, kad aukštai virsta žemai, o žemai virsta aukštai, ar iš kairės į dešinę viskas pasikeičia, bet tai yra ir žiūrovų lūkesčių apvertimas aukštyn kojomis, jeigu jie ateina į operą tikėdamiesi tam tikro meninio produkto, tai čia galbūt jų lūkesčiai bus kiek, na, apversti.
1: Apversti ir kitokie. Taip. Aš negaliu jokių būdų nepasiteirauti ir apie bendrystę ir bendrą darbą su Robertu Vilsonu. Aišku, dėja, praėjusių metų Liepos 31-ąją mes netekome Roberto Vilsono, tačiau kelias nueitas ir visgi opera turbūt, kad, na, ją kurti vėliau buvo tam tikrų iššūkių. Tai Žibuoklė, kaip viskas vyko iki ir kokie įkvėpimai lydėjo ir kaip paskui visa tai?
2: Na, mūsų kūrybinio darbo pradžioje mes kartu iškristalizavome operos struktūrą ir dramaturgiją scenų. Taip pat Robertas Vilsonas parašė kelis tekstus, kuriuos aš galėjau laisvai naudoti savo nuožiūrą tam tikrose scenose. Jisai nepasakė, kad būtent šitoje scenoje šis tekstas, bet jisai tiesiog užrašė. Tarkime, vienas tekstas yra labai toksai surrealistinis, kaip ir tokio automatinio rašymo būdu parašytas. Ir ten tiesiog yra daiktavardžiai, įvairūs žodžiai surašyti, be jokių jungčių, be jokių veiksmažodžių, be jokių loginių ryšių. Ir kai aš pamačiau tą tekstą pirmą kartą, man atrodė, o tai ką su tokiu tekstu daryti, bet paskui aš tik tai suvokiau, kad tame pirmame tekste jau buvo užkoduoti visi operos vaizdiniai. Kiekvienas žodis iš tikrųjų tapo arba personažu, arba kažkokiu raktiniu žodžiu scenai atrakinti. Žodžiu, viskas buvo tame vat, paprastučiame tekste. Iš tikrųjų, visa kelionė į šiaurę, visa tai, kas įvyksta, ar neįvyksta, ar galėtų įvykti. Visa tai jau buvo tam tekste. Ir žinoma, paskui režisieriui numirus mes jau nebespėjome kartu paruošti va to sceninio apipavidalinimo operos. Ir jisai paliko nemažai sceninių eskizų, bet kadangi jie buvo neišbaigti ir kadangi jie buvo skirti ne operos muzikai, o jie buvo padaryti pagal mano jau egzistuojančius kūrinius, tai jie kaip ir negalėjo tikti, nes ir ritmas, ir tėkmė visos muzikos yra kita. Mhm. Tai mes tuomet visi pasitarę ir su Roberto Vilsono valios vykdytojais nusprendėme, kad bus teisingiausiai įvardinti jį kaip operos bendrą kūrėją, nes jis ir tekstų kūrėja, bet šiuo atveju režisierė yra jo ilgametė bendradarbė Nicola Panzer, kuri beje labai jautriai reaguoja į muzikos tėkmę ir aš sakyčiau, kad tikrai labai kažkaip, na, suranda tą sąlytį su muzika ir jos įgyvendinimu scenoje. Ir iš tikrųjų jinai netgi kūrė situacijas, kūrė istorijas, kurių nebuvo užrašyta partitūroje. Ir tai labai įdomu, nes, na, gavosi toksai labai įdomus, aš sakyčiau, hibridinis procesas viso kūrybinio darbo, nes kai susitikome su Vilsonu, jisai rodė man sceninius įsivaizdavimus, kaip mano muzika galėtų scenoje atrodyti. Aš, matydama tas scenas, jau kūriau operos muziką. Taigi aš turėjau tas scenas savo viduje. Paskui, kai režisierius numirė, muzika buvo toliau rašoma, bet kita režisierė vėlgi turėjo paimti muziką ir vėl surasti jai naują kažkokį gyvenimą scenoje. Tai gavosi taip labai daug lygmenų.
1: Viskas labai kompleksiška ir iš daug sluoksnių. Tai čia dar tas daugias sluoksniškumas dar ir čia jis atsiveria.
2: Kūrybinio proceso daugias sluoksniškumas, nes paprastai būna vis tiek opera rašoma, turint tam tikrą siužetą, dažniausiai visiems aišku, apie ką yra istorija ir tada yra atskaitos taškas, o čia jo nebuvo. Ir kadangi, na, Robertas Vilsonas buvo tokio masto figūra ir tikrai genijus, čia jau drąsiai galima pasakyti, tai aš pasitikėjau tokiais kūrybiniais metodais, nes jisai panašius metodus naudojo ir dirbdamas su Filipu Glasu kadaise, kurdamas operą Einšteinas pleže.
1: Kuri ir įkvėpė, kaip sakau.
2: Kuri ir įkvėpė ir mūsų kūrinį. Tai buvo labai įdomu, nes, sakau, mes sukūrėme struktūrą ir paskui, kai aš jo klausiau, o kaip bus dėl turinio, jis sako, turinys atsiras savaime. Taip ir gavosi, nes turinys ir radosi savaime.
1: Mes čia sėdime, priminsiu, ne tik tai dviese su Žibuokle, bet kartu su mumis yra ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovas Martynas Stekionis. Ir mes su Martynu taip išplėtę akis klausomės, ką Žibuoklė pasakoja. Aš jau pati pasijutau, lyg tai tą operą vos ne ir girdėčiau ir matyčiau scenoje. Martynai, ką reiškia Lietuvai? Štai lietuvių kompozitorės opera, apskritai lietuvių autorių darbai gimstantys operos scenoje, nes tai nėra dažnas, ne tiek dažnas reiškinys, kiek mes galbūt norėtume. Ne?
3: Taip, iš tiesų, tai galbūt nėra tiek dažnas reiškinys, tačiau labai prasmingas ir kaip nacionaliniam teatrui, sakyčiau, būtinas ir mūsų misijos dalis. Kiekviena premjera yra didelis įvykis, tačiau būtent šios nacionalinės operos gimimas yra ypatingas įvykis, žinoma, ir dėl to, kad tai yra Roberto Vilsono vizijose gimęs darbas. Robertas Vilsonas mūsų teatre nuo 2007 metų, laikas nuo laiko statydavo spektaklius. Taip pat labai džiaugiamės, kad ir Žibuoklė Martinaitytė pasirašė šitam nemažam iššūkiui ir iš tiesų nas repeticijos, kaip kompozitorė minėjo, vyko 7 savaitės, iš tiesų darbai vyko keletą metų, ar ne? Nuo to karto, kai Vilsonas lankėsi pas mus teatre ir prasidėjo idėjų generavimas ir mąstymas, į kurią pusę šis kūrybinis darbas turėtų vykti. Na, o procesas iš tiesų kompleksinis, įtrauktas ir choras, ir didžiulis orkestras, ir eilė solistų, ir repeticijos prasidėjo jau pavasario viduryje ir labai, labai nekantraudami laukiam šio kūrinio gimimo, nes iš tiesų lietuviško operų gimimas pas mus yra didelis įvykis ir kaip minėjau, mūsų teatro ambicija ir misijos dalis ir ateityje taip pat planuojame naujų nacionalinių kūrėjų operų gimimus.
1: Martynai, aš esu tikra, kad tu klausėsi ir savo muzikinę, savo dirigento ausimi tyrinėjai šiek tiek muziką. Man yra tekę iš šaltinių išgirsti, kad kai kurie operos viduje dirbantys žmonės sako, ta muzika kažkaip tave traukia, toks yra toks žodis lure, tai tarsi tave taip traukia ir kviečia ateiti ir klausytis ir žiūrėti, kasgi ten vyksta, sakė, tai yra taip įdomu.
3: Taip,
1: koks
3: taip.
1: Tavo įspūdis?
3: Na, aš manau, panašus efektas, kaip ir Robertui Vilsonui pasiklausius Žibuoklės muzikos buvo jam pirmą kartą. Ta muzika be galo įtraukia, tai tarsi ta muzika inspiruoja peizažus ir didžiulės erdvės įmi matyti, arba kaip tik galima, tai galbūt kitas pavadintų tai tam tikrą tuštumą, tačiau ta tuštuma arba ta erdvė, jinai turi didžiulę vidinę energiją ir ta visa bekraštybė yra kupina meninio polėkio įvairių sluoksnių, kurie suteikia žiūrovui, klausytojui erdvę prasmingiams samprotavimams, kurie veda į tam tikras metafizinės gelmes ir tuos klausimus.
1: Ir pojūčius ir apmąstymus tam tikrus.
3: Taip,
1: ne?
3: Taip. Uh-huh. Man šis veikalas yra be galo filosofinis ir labai gražiai Žibuoklė išsireiškia, kad galbūt tas tradicinės operos klausytojas ir savo ir lūkesčiai yra upside down, ar ne? Ir galbūt tai bus kažkas visiškai netikėto ir naujo, bet manau, tai ir yra meno kūrinio esmė. Duoti šansą pamatyti kitaip, taip. Galbūt pažvelgti ir tą pačią operą kitaip ir į save kitaip, nes ta kelionės metafora yra labai gyva šiame kūrinyje.
1: Mhm. Apie tą žvilgsnį į save kitaip yra dalis vis dėl to dar, mes vis sugrįžtam prie to klausimo, bet yra dalis klausytojų ir žiūrovų, šiuo atveju operos auditorijos dalis. Tiksliau, jie nėra dalis, bet jie galbūt yra tie tokie, sakykime, jauni klausytojai, ta prasme, kad žmonės gal nedažnai vaikšto, gal ir norėtų patirti tą meną, šiuolaikinį meną ypatingai, nes visi sako, kad svarbu juk ir parodas ir kitus reiškinius šiuolaikinio kūrėjo bendraja prasme, kūrėjų patirti ir žinoti, kas gyvyksta. Bet, sako, bet aš nepasiruošęs, aš nežinau, kaip man reikės klausyti, ką. Kaip, va, tarkime, abiem jums čia yra klausimas, Martynai, gal pradėkim nuo tavęs, nes paskui kompozitorė tikrai pasakys savo išvalgas, nebejoju. Tai tas, kuris tos šiuolaikinės kalbos neperskaito, kuris galbūt, paprastai tariant, atonalios muzikos nėra gerbėjas arba kažkoks, tiesiog bijo eiti į operą, nes sako, nesuprasiu.
3: Pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, jog ši Žibuoklės opera nėra netonali, jinai yra pakankamai tonali. Bet grįžtant prie klausimo esmės, tai taip ir šiuolaikinį meną, bet bendrai meną, man atrodo, stebėti ir klausyti reikėtų atėti tiesiog atvira širdimi, nes teatras yra ne muziejus, tai yra gyvas organizmas, kuris reaguoja dabartį ir meno kūrinių galbūt keliamos mintis, klausimai yra aktualūs ir šiandien. Tai aš labai norėčiau paneigti tą mąstyseną, kad reikia būtinai ateiti apsiskaičius, pasiruošus ar kažkaip specialiai nusiteikus. Čia kaip ir, tarkim, į kiną einame. Na, mes tam nereikia ruoštis. Mes einam pajausti, mes einam atsipalaiduoti, galbūt mes einam į kitą erdvę, pabūti galbūt su savim, galbūt ieškodami kvėpimo. Tai man atrodo svarbiausia yra atvirumas ir tas prieš laikis nusistatymas, jisai šiuo atveju, man atrodo, yra nereikalingas.
1: Mhm. Žibuoklė?
2: Aš pritarčiau Martynui, kad žiūrovas neturi ruoštis visiškai, bet turi norėti ir turėti drąsos patirti kažką naujo, kažkokių naujų pojūčių, jeigu jisai, tarkim, žiūrovas, na, neįpratęs yra eiti į operos teatrą, ar ne, nes, nu, operos žanras yra vis dėlto sudėtingas žanras, nes vis tiek reikia jam ruoštis, ar ne, žiūrint bet kokią klasikinę operą, o šitoj vietoj, kadangi nėra va tos labai konkrečios siužetinės linijos ir žiūrovui nereikės sekti teksto ir skaityti santraupų visokių ir galvot, kas čia ką pasakė scenoje, nes, nu, tai prideda dar daugiau streso, nes iš viso nieko nebesupranti, jau muzika yra nauja ir dar plus sekti tas, operoje nėra dialogų, pavyzdžiui, visiškai. Ir jeigu yra pasakomi žodžiai, nu, nepasakomi, išdainuojami, tai jiems suteikiama pakankamai erdvės, kad juos galėtume reflektuoti gana ilgai. Tai, tarkim, vienos iš pagrindinių herojų scenoje, man atrodo, jinai pasako tik tai, išdainuoja dvi frazes per visą sceną. Visi kiti dainavimai yra be žodžių. Tai galima muziką jausti ir ją išgyventi ir nereikia per daug savo loginio mąstymo treniruoti, taip sakant. Ir man atrodo, kad tokia buvo Roberto Wilsono mintis ir vizija, kad opera nebūtų kažkoks tai labai sudėtingas reiškinys, į kurį net nesinori kelti kojos, bet kad būtų kažkas tokio labai atvira forma, į kurią gali įeiti kiekvienas, patirti kažką savo ir nebūtinai turėti ten muzikinį išsilavinimą, nebūtina yra suprasti kažką, nebūtina žinoti kažkokių tai kultūrinių reiškinių, kurie paruoštų. Aišku, žinant, gali atpažinti tam tikrus dalykus, bet man atrodo, netgi vaikams, aš sakyčiau, šioje operoje bus ką veikti, nes operoje yra berniuko vaidmuo ir na, ne dėl to, kad vien tik tai vaikas yra scenoje, bet ir dėl to, kad yra dar žvelgimas iš vaiko žvilgsnio irgi į pasaulį operoje.
1: O kokie keli raktai, kuriais galima būtų suprast apie ką vieną ar kitą sceną?
2: man atrodo, raktai labai aiškiai matosi iš sceninio sprendimo. Tarkime, kiekvienas veiksmas prasideda namų scenomis. Tai kokie tie namai, kokia ta šeima, ar tai yra vienokia, ar kitokia, ar trečiokia, bet vis tiek tai yra kažkoks tai atskaitos taškas, yra namai, ar ne, tai yra komforto zona. Paskui yra kelionės scenos, jos yra arba išorinės kelionės į šiaurę, kaip, tarkime, kaip ekspedicijos kelionė, ar ne, nu, tai čia pagrindinė herojė keliauja. Yra vidinės kelionės, kurios yra tokios dvasinės transformacijos, kurios įvyksta, tarkim, šamano kelionė. Na, žodžiu, yra kelionės scenos ir yra dar tokios didesnės scenos, kurios yra masiškesnės ir kurios apima ir gamtos reiškinius ir, na, tokius didesnius dalykus. Mhm. Ne vien tik tai mūsų pasaulio, pavyzdžiui, yra migravimo scena, kai visa, kas gyva, juda, migruoja. Čia nieko suprasti nereikia. Taip, reikia tiesiog išgyventi.
4: Taip. Ir dar vienas klausimas. Koks jausmas ir kokios mintys suvokus, kad tai yra pirmoji opera? Jų dvi, kiek žinau, yra Žibuoklė tavo sąskaitoje. Tai yra pirmoji opera, kuri gimsta iš tiesų. Tas kūrinys, ta muzika skirta operos scenai, ji yra pastatoma.
2: Neįtikėtinas jausmas. Iš tikrųjų, linkėčiau visiems kompozitoriams patirti tokį pojūtį ir jausmą, nes, na, tai yra, iš tikrųjų, aš labai esu dėkinga Nacionaliniam operos ir baleto teatrui ir vadovybei, kad pasitikėjo mumis, kūrėjais, kad suteikė tiek daug laisvės kūrybinės, kad visą laiką kažkaip padėjo kiekviename žingsnyje šitam kūrybinėme kelyje ir iš tikrųjų nebuvo jokių jokių apribojimų tokių, dėl kurių jaustumės nekomfortabiliai kaip kūrėjas, nebuvo. Tai čia yra labai reta situacija iš tikrųjų.
4: Ir Martynai, dar klausimas ir bendrai, tai yra, na, toks šviesulys, štai lietuviškas žypsnis ryškus toj visoje operos teatro padangėje, o koks, na, kas dar svarbaus sezone, ko mes galbūt turėtume į ką atkreipti dėmesį ir ko pats gal labai lauki.
3: Taip, žinoma, tų žypsnių bus ir daugiau sezone. Jame dera ir operos klasika, kaip Vasarvidžio nakties sapnas, Masnė Manon, publikos pamilti, Antoni Mingelos, Madame Butterfly, Aidos spektakliai. Taip pat turime ir ne vieną spektaklį vaikams, pavyzdžiui, į sceną grįž ir Ramintos Šekšnytės ir Ramutės

0: Kučaitės Penkimerės stebuklai.
1: Dar viena lietuviška opera.
0: Dar viena
1: džiugu.
0: Lietuviška opera. Tiesa, ne premjera, grįžta po kurio laiko, bet edukacijos ir švietimo linija pas mus teatre labai, man atrodo, prasminga ir svarbi ir neatsiejama. Taip pat turėsime ne vieną svarbų simfonijų koncertą, nes nepaslaptis Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai nuo naujų metų. Ir tam bus dedikuotas ne vienas svarbus renginys, tame tarpe ir sausio 13-osios koncertas, kuriame atliksime Beethoveno 9-ąją simfoniją. Taip pat toliau gyvuos festivalis, jaunų talentų festivalis X, kurį startavome jau šią praeitą vasarą. Festivalis, kuriame gimsta naujos idėjos, kuriame yra galimybė dar negirdėtiems, nematytiems naujiems talentams skleistis. Tai tokia įvairialypė mūsų programa ir repertuaras laukia šį sezoną.
1: Na, o bet kuriuo atveju dabar turbūt pats laukiamiausias įvykis, tai yra 18 dieną, jau šį penktadienį, Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono premjera. Tai belieka palinkėti išbūti tą laiką iki ir tada mėgautis viskuo, kas vyks jau premjeros metu. Ir aš jau iš anksto sveikinu, nes tai yra nuostabus reiškinys iš tiesų. Ačiū Žibuoklė, ačiū Martynai, kad atvykote papasakoti. Aš labai tikiuosi ir tikiu, kad klausytojai, tie, kurie dar dvejojo, dabar jau tikrai nusprendė, kad atvyks ir pamatys ir patirs visą tai, kas vyks scenoje. Tie, kurie klausotės ir mus stebite, tai tik tai priminsiu, kad kalbėjome su kompozitore Žibuoklė Martinaitytė ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos meno vadovu Martynu Stakioniu ir šnekėjomės apie artėjančią operą. Priminsiu, kad jos premjera jau rugsėjo 18 dieną, ateinantį penktadienį, tai yra Apversta tikrovė ir linkiu kiekvienam ją pamatyti ir išgirsti. Tęsim laidą su ne bet kieno, o būtent kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūriniu, kurį aš asmeniškai esu tikrai įsimylėjusi, tai yra kūrinys Saudaž. Beje, Žibuoklė, mes esam apie šį kūrinį kalbėjusios irgi eteryje, kai tik tai jis pasirodė. Na, dabar išgirskime jo fragmentą Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, diriguoja Giedrė Šlekytė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir rugsėjo pradžioje prie Stasys Museum komandos prisijungusi Neringa Kulik, paskirta direktoriaus pavaduotoja strateginiam planavimui ir laikinais muziejaus direktorės pareigas. Pašnekovė Neringa Kulik jau yra kartu su mumis. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na, tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo to, kad žinia, kad vis dėlto tokias pareigas gavus, na, net jeigu tai yra ir laikinos pareigos, iš karto turbūt žypteli galvoje mintys apie viziją, apie tai, kas jūsų nuomonė, jūsų mintyse yra, na taip, tas paveikslas, tas vaizdas, kuris laukia muziejaus. Tai ką pirmiausia ir svarbiausia įsivaizduojate kaip, na, Stasys Museum ateities tokį vaizdą?
2: Aš galiu pasakyti, kad mano turbūt pagrindinė misija pradėjus darbą Stasys Museum yra ne pradėti kažką keisti, nes įdirbis tikrai yra padarytas nemažas. Šito muziejaus vizija yra vystoma jau turbūt apie dešimtmetį. Tai tikrai yra daryta nemažai ir atvejo studijų prieš kuriant muziejų ir taip pat jau patį muziejų steigiant yra atlikta, tiksliau parengta muziejaus vizija, kuriai iki šiol muziejus ir vadovaujasi. Ir mano pagrindinė turbūt užduotis yra peržiūrėti, galbūt šiek tiek pakoreguoti, kas neveikia, bet tikrai tęsti toliau tą darbą, kurį nuostabi muziejaus komanda jau daro kelis metus nuo muziejaus atidarimo pradžios, tai yra nuo 2024 metų, ir toliau įgyvendinti tuos procesus ir siekti to, kad muziejus tikrai taptų šiuolaikiškas, taptų atviras, prieinamas, na ir atlieptų tos tokius galbūt vakarietiško pasaulio lankytojų keliamus tam tikrus lūkesčius.
1: Taip pat žinia, tie, kurie domisi Kauno kultūriniu gyvenimu ir Kauno kultūriniu pulsu, žino jūsų svaro indėlį ir Kauno bienalės visą veiklą ir jos vizijas. Ir štai čia Panevėžys ir Kaunas, na, ne taip greta esantys miestai, nepaisant to, kad tie atstumai galbūt Lietuvoje apskritai nėra dideli lyginant su kitomis šalimis, bet vis dėlto, kaip čia pavyks derinti atsakomybės, pareigas ir irgi

0: na, tam tikrus kažkokius galbūt net ir idėjinius išpildymus.
1: Tai Kauno Bienalės vadovavimą aš esu pilnai perdavus savo puikiai kolegijai, Renatai Bartusevičiūtei, kuri dabar yra atsakinga, žodžiu, už visos organizacijos tolimesnį augimą. Aš esu, galima sakyti, taip likus tik viena koja Magic Carpets projekte, kurį pradėjau gyvendinti kartu su savo kolegė Virginija Vitkienė 2017 metais. Mes kartu rašėme ir paraišką, teikėme kūrybiškai Europai ir šiuo metu projektas jau trečią kartą yra laimėjęs finansavimą. Ir kartu su 17 skirtingų partnerių iš įvairių Europos šalių planuojame teikti paraišką ir ketvirtą kartą. Tai prieš išeinant iš Bienalės mano pagrindinė atsakomybė buvo sudėlioti tą 29-31 metų Magic Carpets projekto planą. Ir tikrai lieku tokia kaip labiau konsultaciniai tokioj roliai su šitu projektu, bet tikrai mano visas dėmesys dabar yra Panevėžiui, Stasio muziejui ir manau prisijungiu prie muziejaus tikrai labai įdomiu jo raidos etapu, kad pats muziejus ir auga ir kuriasi, na, praėjo tik tai 2 metai nuo jo atidarimo, tai manau, kad jisai vis dar ieško savo vietos tiek pačiam Panevėžio mieste, tiek plačiau Lietuvoje ir dar plačiau mąstant taip pat ir užsienį. Tai toks strateginis galbūt irgi tikslas būtų, kad populiarinti muziejų tiek Lietuvos ribose, tiek ir už mūsų šalies ribų tą daryti.
0: Kol kas likime Lietuvos ribose, kaip sakote, ir pakalbėkime apie tai, kad na, skirtinguose miestuose, jeigu tai nėra, tarkime, sostinė, sostinės burbulas, tą šiuolaikinį meną ir jo alsavimą paaktyvinti, turbūt, kad yra tam tikras iššūkis. Kaip dabar jūs matytumėt, sakykime, turėdama patirties tikrai nemažos skirtinguose kontekstuose, kaip matytumėt Panevėžio situaciją ir, na taip, jau kurį laiką esate tame visame pulse ir alsavime, bet vis dėlto, ar yra dalykų, kuriuos norėtųsi iš esmės tobulinti ir keisti, kad dar daugiau auditorijos sulauktų muziejus, kad dar daugiau smalsių ir klausiančių žmonių šiuolaikiniu menu imtų domėtis?
1: Man atrodo, laukia tikrai didelis darbas pažinti vietos auditoriją, nes turbūt panevežiečiai yra, na, sudaro didelę dalį muziejaus auditorijos ir tikrai ją pažinti, suprasti, kas ją motyvuoja ateiti muziejui, kodėl jie čia norėtų sugrįžti. Tai vat, laukia tikrai didelis darbas su vietos auditorija. Bet taip pat norėtųsi nepamiršti ir tos platesnės auditorijos ir na, dalintis tuo, ką mes turime muziejui ir su kitais Lietuvos gyventojais ir juos kviesti čia. Ir kad jie žinotų, kad jie visą laiką yra laukiami, kad visą laiką jiems galėsime pasiūlyti įvairių veiklų, įvairių edukacijų, ekskursijų, parodų ir projektų. Ir kad muziejus tikrai yra atviras ir laukiantis visų.
0: Galbūt kažkoks išskirtinumas yra muziejuje arba ketinamas na, įgyvendinti tam, kad, kaip jau ir minėjote, ir ta tarptautinė auditorija dar labiau susmeigtų žvilgsnius čia.
1: Tai mano požiūriu, kad muziejus yra išskirtinis tuo, kad jis yra būtent dedikuotas Stasio Eidrigevičiaus gyvenimui ir kūrybai. Tai turbūt toks ir labai išskirtinis menininkas ir savo braižu, ir jisai, galiu pasakyti, tikrai yra įdomus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio auditorijai. Turi pats nemažai ryšių ir su Lenkija, ir su Vokietija, ir su Japonija. Tai tikrai aš matau vat, galimybę vystyti tas tokias partnerystės, kurias pats menininkas jau yra užmezgęs ir būtent dirbti su šitų šalių auditorijų pritraukimu iš Šiaurės Lietuvos regiono, būtent į Panevėžį. Ir manau, kitas galbūt dalykas, kuris irgi pastiprina šiek tiek tą vat, muziejinę veiklą šitam regione, yra ir Štetlas, kuris visiškai neseniai atsidarė, na ir toks gaunasi, galima sakyti, kaimynas mūsų, tai kas važiuoja į Štetlą, tai visą laiką laukiami ir Stasio muziejo, kas važiuoja į Stasio muziejo, turbūt ir į Štetlą gali užsukti.
0: Kągi, dėkojame Jums ir nuoširdžiai norisi palinkėti sėkmės įgyvendinant planus ir vizijas. Ir primenu tiem, kurie klausosi ir galbūt stebimus, kad rugsėjo pradžioje prie

Sys Museum komandos prisijungė Neringa Kulik, kuri yra paskirta direktoriaus pavaduotoja strateginiam planavimui ir laikinai eis muziejaus direktorės pareigas. Keliaukim toliau.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiemet Lietuvoje, minėdami kanklių metus, akimirkai pažvelkime ir į kuoklės, giminingą latvių tradicinį instrumentą. Dviem etnomuzikantams kuoklės leido atrasti ir Lietuvą. Šveicaras Gijomas Demrekas, vienas iš nedaugelio užsieniečių gaminančių lietuviams ir latviams jų tradicinius instrumentus. O latvė Malvinė Mantiniecė savo gyvenimo neįsivaizduoja be kuoklių ir jų skambesių stengiasi sudominti kitus. Apie pažintį su kuoklėmis ir kanklėmis bei asmeninę šių instrumentų reikšmę su muzikantais kalbėjosi Rytis Kamarakas.
2: Gijomas Demrekas apie Baltijos šalių tradicinius styginius instrumentus sužinojo, atrodytų, visai atsitiktinai. Iš Šveicarijos kilęs muzikantas ėmė keliauti po pasaulį, pažinti skirtingas kultūras ir galiausiai ryžosi gyveninti nuo 12 metų puoselėtą svajonę – tapti styginių instrumentų meistru. Prieš 17 metų jis pasigamino pirmąjį instrumentą – korą, tradicinį vakarų Afrikos styginį instrumentą, kurį atrado gyvendamas Senegale. O štai apie kuokles Gijomas sužinojo, kai internete pamatė vieną latvių muzikantės Laimos Jansonės vaizdo įrašą.
3: I felt in love with this instrument and I said to myself,
4: ir iškart įsimylėjau šį instrumentą. Pasakiau sau, noriu tokio instrumento, noriu išmokti juo groti. Pradėjau internete ieškoti, kur galėčiau jį nusipirkti. Tačiau tuo metu nieko neradau. Neturėjau jokių pažįstamų iš ten. Apie Baltijos šalis beveik nieko nežinojau. Todėl neradęs galimybės įsigyti pagalvojau. Gerai, pabandysiu pirmąją pasigaminti pats. Atidžiai žiūrėjau tą vaizdo įrašą ir pagal muzikantės bei instrumento proporcijas bandžiau įsivaizduoti, kokio dydžio turėtų būti
3: kuoklės.
2: Pirmosios Gijomo pasigamintos kuoklės buvo latgališkos, būdingos rytų Latvijai. Jomis skambinti Gijomas mokėsi improvizuodamas ir stebėdamas latvių liaudės muzikantų įrašus. Ilgainiui meilė kuoklėms tik stiprėjo.
3: So for me it bring lot of things after about making instrument.
4: Kanklės man suteikė labai daug, kaip instrumentų meistrui. Tai buvo kažkas naujo. Jas gaminti buvo labai įdomu. Dar prieš pradėdamas gaminti kankles, mėgau dirbti su natūraliomis medžiagomis, domėjausi tradiciniais instrumentais. Man įdomiau groti nedideliame fabrike pagamintų instrumentu, o tokiu, kurį žmogus sukūrė savo rankomis ir įdėjo dalį savęs. Pats taip į instrumentų gamybą žvelgiu nuo pat pradžių. Kanklės ir koklės į mano gyvenimą atnešė daug gražių dalykų. Jo suteikė galimybę atrasti man naują pasaulio kraštą – Baltijos šalis. Lankiausi Latvijoje, trumpam buvau Estijoje, bet labiausiai pažinau Lietuvą. Tiesą sakant, pirmą kartą čia atvykau būtent dėl kanklių – į kanklių stovyklą.
2: Taip Gijomas susipažino ir su kanklėmis, bei įsiliejo į Lietuvos kanklininkų bendruomenę. Šiandien jis taiso ir gamina tiek kuokles, tiek kankles. Tiesa, paklaustas, kiek jų jau yra pagaminęs, Gijomas atsakytų, kaip patinka, laiko neskaičiuoja. O laikui bėgant, šveicarų meistras ėmė pastebėti vis daugiau kanklių ir kuoklių ypatumų.
4: Panašiai kaip kalboje. Lietuvoje turite lietuvių kalbą, bet skirtinguose regionuose yra tarmių, savitų bruožų. Manau, taip pat yra ir su šiais instrumentais. Skirtinguose regionuose skiriasi jų forma, gamybos būdai ir kitos detalės. Man taip pat svarbi kanklių istorija ir tai, kad ši tradicija tebėra gyva. Todėl nuolat stengiuosi apie ją sužinoti daugiau. Tai nesibaigiantis procesas.

0: Vis atsiranda, ką nors naujo atrasti ir išbandyti. Aš myliu kankles ir būtent tuos skirtumus tarp regionų. Gamindamas kankles savo arba kitiems, pirmiausia, stengiuosi gerbti jų tradicinę formą ir istorinį gamybos būdą. Man tai labai svarbu, gaminant bet kokį instrumentą. Noriu gerbti kultūrą, iš kurios jis yra kilęs. Žinoma, galiu suklysti, bet visada stengiuosi savo darbą atlikti kuo geriau.
1: Šveicarų multiinstrumentalistas Gijomas Diemrekas. O dabar susipažinkime su latvių muzikante Malvine Mantiniece. Lietuvoje jai teko lankytis ne kartą. Su kuoklių ansambliais čia dalyvavo muzikos konkursuose. Vėliau, susipažinusi su Agota Zdanavičiūte, Malvinė ėmė lankytis ir jos rengiamose kankliavimo stovyklose, kur, beje, sutiko ir Gijomą Diemreką.
2: My first kuokla was probably an egg slicer in my grandmother's cupboard.
3: Manau, kad pirmosios mano kuoklės tikriausiai buvo kiaušinių pjaustyklė močiutės spintoje. Žinote, tokia su stygomis, kuriomis galima pagroti. O tikras kuoklės pirmą kartą pamačiau darželyje. Jos tiesiog gulėjo vienoje lentynoje. Pasiėmiau jas, kažkas pastebėjo, kad man patinka ir įtikino mamą leisti mane į muzikos mokyklą. Man net paskolino kuoklės, nors man atrodo, kad per visą vasarą jų nė nepaliečiau. Vėliau mane įkalbėjo muzikos mokykloje mokytis groti koncertinėmis kuoklėmis. Jomis grojau daugelį metų.
1: Todėl Malvinė labiausiai prisirišusi prie koncertinių kuoklių. Jas vadina savo rankos tęsiniu. Tačiau pastebėjusi tradicinių kuoklių atgimimą Latvijoje, susidomėjo ir jomis. Būdama 19, Malvinė pasigamino savo tradicinės kuoklės. Šiandien jomis skambina ir liaudies šokių muzika, ir groja koncertuose, pritardama kitiems instrumentams, ir improvizuoja savo malonumui.
2: A concert kuokla world, it's similar to concertinės kanklės world.
3: Tačiau koncertinių kuoklių pasaulis, panašiai kaip koncertinių kanklių, yra gana griežtas ir akademiškas. Man atrodo, daugelis kuoklininkų tam tikru metu patyrė kažkokį lūžį, kai nuo koncertinių kuoklių perėjo prie tradicinių. Toks lūžis įvyko ir manyje. Pradėjau ieškoti kitokių būdų groti. O, yra mažos tradicinės kuoklės, kurios turi daug mažiau stygų, daug mažiau galimybių. Bet būtent tuose pribojimuose atradau daugiau laisvės. Man patinka jų įvairovė. Mėgstu atrasti naujas kuoklės, groti senomis kuoklėmis, kanklėmis ar kantelėmis, jei tik pasitaiko proga jas paimti rankas. Mane domina visi šie instrumentai, nes kiekvienas jų savyje neša tiek daug istorijos.
1: Kuoklės ir kanklės Malvinę žavi ne tik savo meditatyvių skambesių ir kultūrinę reikšmę. Šie instrumentai jai svarbus ir asmeniškai, nes kuoklės paauglystėje padėjo išgyventi sunkų laikotarpį.
2: When I was a teenager, I had really, really bad panic attacks.
3: Tuo metu patirdavau labai stiprius panikos priepuolius. Turėjau daugybę jausmų, kuriuos tiesiog užspausdavau. Negalėjau jų išjausti, todėl jie prasiverždavo netikėtais būdais. Apie tai negalėjau ir kalbėti, tiesiog prarasdavau balsą, palūždavau. Vienintelis būdas išreikšti tas emocijas buvo skambinti kuoklėmis. Tuo metu grojau koncertinėmis kuoklėmis, todėl šiame instrumente slypi dalis mano sielos. Galima sakyti, kad kuoklės išgelbėjo mano gyvenimą. Dabar bandau joms už tai atsilyginti, todėl taip aistringai apie jas kalbu ir stengiuosi šį instrumentą pristatyti kuo daugiau žmonių. Galbūt tada ir kiti atras tokią pačią galimybę, kaip aš kadaise.
1: Latvių kuoklininkė Malvinė Mantinė atsivilėsi, kad ateityje šiuo instrumentu susidomės vis daugiau žmonių, o atskirtis tarp koncertinėmis ir tradicinėmis kuoklėmis ar kanklėmis grojančių muzikantų mažės. Viešumoje ji norėtų išgirsti ir daugiau improvizacijos, laisvesnio grojimo, o ne vien taisyklingo kūrinių atlikimo pagal natas.
0: Kalbant apie kankles, kanelės, kanteles ir kitus giminingus instrumentus, juos vienyje vienas svarbus dalykas. Muzika neturi sienų. Grodami vienu instrumentu, neprivalome apsiriboti vien jo tradicinę kultūrą. Žinoma, svarbu ją pažinti ir gerbti, bet man instrumentas yra tarsi mano paties tesinys. Kartais, kai groju ar improvizuoju, jaučiuosi taip, lyg norėčiau kažką pasakyti, tik kalbu ne žodžiais, o natomis ir virpesiais.
4: Word, I say by not, by vibration.
1: Gijomas Demrekas. Jį